0: bo ci makoy defar ci kaw nak moy jox xaliss bu ñu xam bo xamne day jibo ci waxtu ngi koy joxe sa bu jote mu joxe ko nga xamne kon mom dang koy jox xaliss ngir ne la ngeen wax ba jibo ci sa bu ci sik amé ci na ngeen ko jibo mu defar ko bi ci dess nak moy bi nga xamne takafu ye ngay wax mom mbolo ñoy jibo ci ne kenn ku leena joxe dara ñu ne ñom ñuko sekk ko ci lor sangam dal ñu man la ca dimbulé yi jibo ci lor ja ak nañ koy dimbulé bu ko defé muy lo xamné ñom man nañ ko yoral seen bop man la ñoo wut keneen mu yoral leen ko ki leen ko yoralit man na am ñu duko ci fay dara man na amu ciobalu duko def ñaari xéeti assurance yi ñoo am ñeen wutale nak dana feñ ci ñaari bir benn bi jublu ki ndax assurance bi nga xamne ci walu yaxantu lu jëm mom ki joxe xaliss da jublu bu ko lor dabe ñu saforal ko loram joju mo xam ci bakkanam la mo xam ci alalam waye ki ñu jox xaliss bi nak mom bénéfice lay wut bu dé assurance bi ci dess nga xamne moy takafuli jëm ci walu dimbulante mom day melne ñiko sekk dimbulante lañ ci jublu ñi ci bokku dal ku ci lor dab ci lor lañ wax ñu dimbulé la ci ki koy saytu nak mom moy doxal alal yi kiñ jox xaliss bi dal doxal liggéey bi mo ci liggéeyam ci ñiko sekk jox ko ko nañ ci jubbo mu doxale ko nonu mo xam dañ ko tey fay dara mo xam day ciow bari wu diko def kon ko ñaaru yi bokkuñ wote nañ ci la cey juddoo ndax bu dee assurance bi nga xamne ci walu yaxantu la jëm nit ñi buñ joxe seen alal joju kiñ ko jox koy mom manana ku joxe rek wa di ngay jox bu def society la wala jëm la mom lañ ko jox lepp ci sa mo koy mom ñaren lu ci juddoo it mo koy mom waye nak mom kim sekkal liggey bi sa bu ko dara dabé lor dabé mu nak mu fay mu safaral ko lor je ci nañ jubo ñom waye nak bu yalla dogalon ñi ko sekk doon joxe xaliss kenn amu ci lor su boba yeb mom miñ jox xaliss bi yeb mo koy jël mo koy mom lol moy fofu la tijari di mujju bu de bi nga xamne dimbulante nak mom ñi ko yoré di ci liggéey doxal alal ji moy ci seen liggéey doxal rek waye alal ji mom duko mom ñi nga xamne ñu yoxé seen alal ci seen loxo lay nek ñokoy jëfëndiko nañ ko bëgge bu yalla dogalon kenn ci ñom ñepp ñu mucc man lor amu dalu le nit alal ji dañ koy duggal ci ndariñ yo xamne jaar yoon la lu l'islam nangul la ci ñan ci depo ñom dal ñoy wax fa muy muju waye seen ala la ñom ñi nga xamne ñokoy joxe bu de balé nak ki ñi jox mom alal ji legi nak atef sharia bi moy assurance bi nga xamne tijari le mom yaxantu ci la jëm dafa haram ci sharia du dagan nit di ci duggu ludul loru da loru loru ko ci duggal waye kenn wuru ci duggu ci ciobarem ndax lu leerul la di ki da ngay joxe alal di joxe alal ngir di wut lu ko upp waye man nga ñak lepit kon daganu ci lu dul lor budé bi nga xamné nak dimbulante ci la jëm dagan na yoon mayé nako ndax ak jappalante guñu soppangi ci waye ci sartu nak sartu yi ak yi l'islam teunk jëflante yépp ñu bayiko ci xel té bokku na ci buñu forcer kenn né ko bo ci bokké kat sepp cër so bëggé baye dang koy ñak mom ci seen ciobare lañ ci liggéey waye duñu ga kenn ci ne ko sa yo bëggé bayyi liñ ci defon lepp dang koy ñak su bo wadu dagan li gën nak moy buñuy def buñuy def assurance bi nga xamne ci walu dimbulante la ci gën mo ngi def ko waqfu nga xamne ñu joxe ñep dañu japp ni waqfu la ci seen bop ci ñom ñuko sekk ku ci loñu dimbulé la ci ku ci lor wut soxla woko lol anam gogu mo gëna leer te mo ëpp mu jittam nak waye sartu yoy ñu ko wara teunk nak bu ci ben manké lu dagan nak ndax yu melni mom jublu wa lañ wara xol waye tur yi doyut man nañ ko tuddé nit fekk demu non ko li ci am solo moy nañ ci jublu dimulante te man na sartu yi dajé والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى أهله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موكي لي موي فوكي لو تونت لو بايكو تي مجموعة المرجع دي تو تونت لاج ديني لاج بي دي واخني لان موي لي دغان تي جيفلانتك بانكي تاي دي اديوما جرومي فان تي ويرو رجب 1447 دي ñaar fukki fan ak juroom ben ci décembre 2025 ngir tontu laaj bi ñu xam leen ne jëfëlante yi am ci bank day jëfëlante yu bari la mu ñi su ko jox ben at waye daal ci teunk bepp jëfëlante bo xamne mucc na ci riba mucc ci liñ wax gharar moy lu leeru mucc ci ñu réré xam le li kenn ku ne di am mucc ci carte am ba ñak ak yi mel nonu nga xamne yépp l'islam da ko téré su muccé ci yoyu man nañu japp ni jëflanté bu dagan la bu lambo ben ci yoyu nak day doon jëflanté bu ñu téré nek lu haram yi gëna bari nak ci bank yi nga xamne duñu bank yu tënku ci l'islam mom tënku wuñ ci yoyu ñaare xeyna bank yi nga xamne dañuy wéru ci l'islam mom ci seen ciosan mom dañoo tënku ci yi l'islam teural diko bayyi xel doon télélé nak nañ koy jëfëndiko amul lu ci dugul ci bokkutu waye ci teunk dal ay jëflanté ngi ni yo xamné dañ ko tuddu wax seeni atté ben bokku na ci lepp ci bank nga xamné da ngay bank da lay lebal bokoy fay tek ci dara lool mom moy riba bi l'islam di téré mu leer nañ alquran wax ko sunna wax ko borom xam xam depo ci lool mom deugunut nit di ci jëflanté lu dul da dem beuss ñu tud darura qaswa moy ku dem beuss nga xamné leen amu fi lool li wa nak nañ ko yamale fam yam ñaaral bi ubbi liñ wax compte courant ci bank yi nga xamne day jëflante ci riba yi day melne mom luñ mëna wax da nga lebal bank bi xaaliss bank ba di ci liggéey du ndenkan ndax bank bi da koy warlu lu ci sikki da lay fay sa bako soxla mu delalako bank nak da koy jël diko jëfëndiko ndax té namu koy jëfëndiko di ci lebal ñeneen da ci tegg riba kon dimbulé leen la ci ñuy jëfëndiko riba té dimbulante ci lu haram dafa haram kon ku seus rek moko sañu dafa dem ba seus dal té léna mu fi ñettal bi moy compte yi nga xamné compte épargne la am nañ fay denc waye day and ak intérêt ñom bank bu ñu la ciy tégal dara loolu it dafa melni da nga lebal bank bi xaaliss mom bu lay fay tekki dara waye day haram ci sharia ni duuru ci dugul lu dul ñak pexé dem ba seus mok biñu jëk wax ñoyam tay nak kep ko xamni da nga ubbi compte épargne ngir lor tax nga ubbi ko bénéfice ba ci bañ la ci tégal ñom muy intérêt ba do ko bu ko bayyi ci bank ba waye bu ko jariño bo da ngoy jël té duggal ko ci fo xamni jariñu mbolam fa lay nek té bu ci yéné yit nak luddul tagalé ko lu haram do ci yéné maye do ci yéné saraxé ndax momoko bu dé nak bank yi nga xamni day wéru ci l'islam ñom am nañ jëfëlenté ji def yo xamni bokku na ci li ñu wax mudaraba nga xamne day melni da nga leen jox sa xaaliss ñom ñuy liggéey ci xaaliss bi buñ ci liggéey nak bénéfice ba ci am ngeen bokku ko waye suñu perte rek ñu bokku perte kon ñu tuddi mudaraba di ko tuddi khiraat lool dagal na ci l'islam jox nit xaaliss mom mu cey liggéey waye na fekk rek buñ liggéey buñu xam liggéey bu dagan su ci bénéfice amé ngeen sédé bénéfice bu perte ma amé ngeen bokku perte diferent gu dagal la bank l'islam bi dañ koy def kon ci sarti maté rek day dagan bu dé bi ci dess benen bu ci top moy dañ jëfëndiko li ñu wax murabah moy jënd di jaay bank bi nga soxla am marchandise am lo wara jënd bank dem jënd ko jaay la ko lool nak bu fekké né bank da koy jënd ba mom ko nga xamné duggu na ci ay loxom mu do wëlbeutiko waxalé yu jaay la ko su baba dagan na li dagan dal mu melni ci kaw bank jënd nako fekk jënd ko da la jëndal waye na dugg ci momelu bank ba nopi su baba nak mu dor la ko jare su wa dagan na ben bu ci top it moy ubbi compte bo xamne courant la wala compte épargne bo xamne amul intérêt su baba day mel da nga lebal bank bi xaliss mom mu ci liggey bu fekke lam ci liggey lu dagan la su nepe delalu sa xay du ci tek dara su baba bu lolou li ñuy tudde leb leb bu rafet la manaya tiyabale ci nit ki am sax ndax da dimbulé mbokk mbokk mbokk julitam kon su baa jëflante bu ñu nangul bu dé lu mel nonu amna li ñu wax wakala nga xamné day melné yow da nga jël sa xaaliss jox ko bank bi mu melné da la ci liggéeyal mom dal mo ci liggéey su ko défé nak di jënd ak jaay waye nak am lum la warul né la ci la ci joggé ci bénéfice mu jox la ko waye nak bu perto ni da ngeen di bok perte ni dul xana mom mu jalgete daf ci lu jaadout nga xane mom da ca def lu jaaru su baba day fay su baba nak dañuy sart yi nak wakala gogu ñu teunk ko wax fam tambule fam yam bank bi teunk ci teunk yi sariya teunk su baba dal jeflante bu ñu nangula والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي لي موي فكيلو تونت اك بن مبايكو سي جوتاي بي ñuy duppé al marji' di jotay bop day yitté ho lepp lu jëm ci tontu laaji diiné tay ji la alténé ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre 2025 muy tollok juroom ñetti fan ci wéru ndey koor ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñaar muy 1447 ci gaddaayu kubax ki sallallahu alayhi wa sallam laaj bi mo doonon lan moy atep jaay lo xamne nekku fi jaay lu faddo ngir tontu laaj bi dañ wax ne jaay lo xamne nekku fi ak ci anam gum mana doon mo xam jaare ko ci jumtu kay xarale yi ci internet wala lu ko nuru des koy seddelé lu jëm ci yenté tombe bu ñëk bi moy waji di jaay lo xamne deug la mom moko mom waye nak jamono jim koy jaaye mom marchandise mi wala limi jaay nekku fi kon lol moy tombu bu ñeek bi moy li ngay jaay ya ko mom waye nak nekku fi lol lañu tudde bay'ul ghaib ma'a sifa moy nga jaay lo xane nekku fi waye dang ko bëgg melal client bi ba mu xam ko su ko defé nak ngeen jaayante ji atep njaay momi moy dagan na waye nak bu fekke ne dang ko sartal yow jaay kat bi ne ko bunu waxale ba jubo ma melal la njaay mi su boba mom njaay mi day faso su boba njaay mi day faso lo lañ waxa ala luzum nga xane mom pass passom njaay mi daat ne dug su boba nak faaw rek client bi mom ñu leral ko lepp lu aju ci njaay bi nga xane dara duñ ko ci baye lepp lu ñu wara leral ci melo wak lu ci aju lepp nañ ko leral lolu mën ta ñak tayit bu fekke ne jaay kat bi da ko wax ne ko dag may daali fay kon faawu dañuy wax ne ki melal njaay mi du nek jaay kat bi ndax kat bu fekke jaay kat bi ci bopam moy melal mbir mi man na ca xababal man na ca waxe no xane man na am debi wut nona ca deug deug lol nak moy bu fekke ne jaay kër bi da ko dané ko buñu waxale ba jubo rek jaay mi day daal defaso ngalat may jébal xaaliss bi kon koko su boba mom kay léral mbir ma du nek jaay kan ba waye keneen lay doon bu fekke nak demé wut nonu su boba jaay kat bi mom man na léral waye ak lu mëna am li mata xam fofu moy sa yo xamé ne kelia bi andil nañ ko marchandise mo xane bokut ak mom lañ ko melalon bokut ak lam japon ne non la mbir ma mel suba kelia bi sañna delu ginaaw delo njaay ma ñu delo ko xaalisam tay sharia da ko koy nangul lima taxam fofu nak moy worom xam xami amna ben charte bo xamne da nañ ko ci yok bo deme ci tire dang ko jey fek waye day melé charte boba jamono yi day melé taxatul ñu soxla ko ta lol moy dañ dan wax nan kuy jaay lo xamne nekku fi bokku na ja sarte moy la ngay jaay bu nekk lu sori lol ñu yi daan jël ay niral digënte andalus ak khorasan bu re ci jëmono ji moy digënte iran ak espagne ñu ne su boba lol bokku na ja sarte ya bu sori sori way ba ci lañ dan

0: ñam ak ñam deesu ko nango bokk na ca charte ya modi li ngay wudlu bu mu nek wenn xet li nga joxe di wudlu lu mel nona ludul ne njariñ ya dafa wuté lol njariñ ya dafa wuté deug la ndima nga joxe muy tissi waye benen tissi ba ngay wudlu nak dafa cher lol dafa cher ba nga xane ñaari tolowuñu wala bok aw fas nga joxe fas wo xane fas wo ñuy baye la diga wudlo fasu course kon koko su boba wenn xet la waye njariñ ya dafa wuté kon lol moy ñaarelu tombe ñettelu tombe bi modi ngay jaay lo xane momoko waye nak daga bëgg waxale client bi ba njaay mi faso nga doga dem wuti lola nak moy li xew ci marché bi moy li ñu tuddé rango waji day ñew di jënd nangam lol xam nga ne amoko lélé nga diko lay nan ko mang ci magasin ba da nga waxale ak mom dal wala nga ko nangam lay jar waxale ak mom ba encaisser sa xaalif doga dem wuti lola nak mom deugnut dañ koy téré ci sharia ak donte sa xam nga ne li client bi di bëgg xam nga ne amna ci marché bet lolou tutax nga duran ka sañ ko man ko wax dal ne ko lolou day xamna ne man nako wuti suma ñëwé ñu wax su boba boko wuté ba am ko su boba nak ngeen jaayante lolou man na nek li tax li ñu téré ko moy hadith da cey rot bo démé ci ashabu sunan amna hadith bu ñu rotal mu ñu jëlé ci hakim ibn hizam yalla gëreem ko mu ne yonnabi alayhi salatu wassalam day mom dafa lajoon yonnabi alayhi salatu wassalam ne ko mom day ab jaay kat la bo xamne day jaay nit ñi di jënd ci mom waye nak lélé nit ñi day ñew laaj ko lo xamne amuko mu laaj yonnabi alayhi salatu wassalam ne ndax man na dem lolé ñuko laaj te amuko mu melne ko waxale client bi ba nopi dem wuti ko andir ko yonnabi ne ko dedet li nga xane amoko momoko dal lolou bul ko jaay la tabi' ma laysa indak lafz bi nak ci abu daud la bayiko kon jaay mom dañ koy téré ta lolou bari na lol mo xam ci jumtu kay xarala yi wala bok bo demé ci marché yi bari na lol ñentel bi ta moy bi ci muju modi ngay jaay lo xane moma goko waye nak ki nga xamne moy client bi mom dafa melne dafa la dig rek ne la boko wuté day bo ñëwé ma jënd ko nga na dig rek la dig la lolu danaka moko misal mi ma misalon ben la moy dal client bi ñëw na taxaw laaj na la dara lo xamne amoko ané ko lolu de man na la ko wutal mu dig la na la boko wuté day ma jënd ko nga na dig rek la ci la yam koko boko wuté ba ñew mu jënd ko koko su boba jëflante bobu dagan na waye nak bu fekke yow jaayaker bi nak dang ko gah ne ko man na la ko wutal waye suma ko wuté ba am ko def faaw dang koy jënd su boba lolo mom deganut ndax day nurok masala bi ñi téré ci bay'ud dayni bid-dayni ta lolo shari'atul islamiyya dako téré wallahu ta'ala a'lam was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin وعلى آله وصحبه وخير خدامه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لرب العالمين والسلامان على الهادي الأمين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين بقي تيجي لأجمع فكفا أجنار كوير نديكور junni ak ñeenti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam waye mu nek ñaari fan ci wéru janvier 2026 seen jotaay bi di al marji' di kurel go xamne day yitté wo lepp lu jëm ci walu tontu ay laaj diine tay ji mo tolok fukkeli tontu ak ñaar laaj bi mo do non ndax asaka dana war ci ki nga xamne day bay ay lujum wala ay xéeti fruit waye kat dakoy jaay da cey commerce ngir tontu laaj bobu dañu jëk leral rek ne xéetu fruit yi ak xéetu lujum yi ak lepp lo xamne mëne su ko denc diko dundé muy wey yoya asaka waru ci gis gisu imam mazhabu imam malik rahimahullahu ta'ala ndax ñom dañu japp ne ngir ñu wax ne mbay mii de xeetu mbay mii dañ ciy génn asaka wala déet dafa am illa buñ cay xool. Illa ba nag mooy ndax loolee nekk na luñ mën a denc di ko dunde muy wëy waaw wala déet. Bu fekkee ne luñ mën a denc la di ko dunde muy wëy ni ki ñebbe wala pepp wala ceeb wala bu dee yi am diw diw ga su boobaa ñu ne loola asaka daf cay war. Ndax kat yi nga xam ne dañ koy mën a denc di ko dunde ñoom ñooy sàmm doomu aadama yi ci seen wàllu alimentation seen wàllu dund yooyu moo koy sàmm. Moo tax ñu gis ne xéewul gu mag a mag la baykat bi saa yoo xamee ne bay na yàlla jox ko lu yaatoo yaatu ci koom ba mu mat nisaab lam war a sante suñ borom tabaraka wa taala mooy jëfee ndigalul yàlla ca loola. Da ko suñ borom waxee ca aaya ja ne saa yoo bayee ba mbay ma àgg su boobaa rek bokk na bokk ca la ngay njëkk a def mooy daal di génne àqi way ñàkk ñi joxe ko. Moo tax yi nga xam ne asaka daf cee war bu dee lu mel ne zaytour mooy olive wala sim-sim mooy luñ tuddee sesam yooyu moom diw ga moo tax. Bu dee nag yi nga xam ne xeetu pepp yi la ceeb ak mboq ak dugub wala yi nga xam ne xeetu ñebbe yi la kooku moom dañ koo mën a denc di ko dunde loolu mooy illa ba. Bu ñu sukkandikoo ci lii nag dañuy gis ne kon asaka du war ci xeetu lujum yi ak xeetu firwi yi ak xeeti saf-safal yi ak yu ko nuru ci mazhabu imam malik ndax yooya matalut matalut sartiya. Bokk na ci mazhab bi nag fi ñu sukkandikoo mooy amalu ahlil madina nga xam ne lu dëgër la ponk bu dëgër la ci loo xam ne mazhabu imam malik dañ cay sukkandiku. Boo demee ci al imam abdul wahab ci téeréem bi di al ishraf ala nukati masail al xilaaf ca jukki bu njëkk ba xëtu ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn day wax ne asaka day du war mukk ci xeetu lujum yi ak xeetu firwi yi. Lool nag mazhabu imam malik dacee wuuteeg abu hanifa mi nga xam ne moom daa jàpp ne lu suuf di ñoral rek asaka dacee war. Mu ne mazhabu imam malikin loolu ijmaau ahlil madina lañ ci am ndax dañuy gis ne xeetu lujum ak xeetu firwi amoon na fi ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñu topp ci ginnaaw yonente bi te wuutu ko kootaay lu rafet waaye nag mosuñoo dégg mukk nag ñoo ñi di sàkko asaka ci ay xeetu lujum wala xeetu firwi te bu fekkoon ne loola am na loola faawu kon dees na ko yaxal. Bokk na ci li ñuy tegtaloo tamit hadis bi nga xam ne bu ñëpp d' accord ci ak wéram la ndax ñaari yilimaan yi nga xam ne ñoo gën a wér hadis imam Bukhari imam Muslim indi nañ ko ci seen i téere yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne laysa fi ma duuna xamsati aw suqin sadaqa nee na aji bay ji saa yu bayee ba noppi te lim bay lépp boo ko boolee du mat 600 kilo du mat juróom benn bërigo loolu asaka du ca war. Al imam ibnu rushd al jadd ci al muqaddimat al mumahidat ci jukki bu njëkk ba xëtu ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar dane yonente bi ne lim bëgg a wax bokk yonente bi hadis bii mu wax bokk na ci liñ ciy tegtaloo mooy kon asaka du war ci lujum ak firwi ndax kat hadis bi dafa wax ne dafa mel ne day junju yi nga xam ne dañ koy peese yi nga xam ne dañ koy mesure waaye nag ba noppi boole ci mu nekk lu ñu mën a denc di ko dunde muy wëy te bu ñu xoolee charte yi dajewul ci xeetu firwi ak xeetu lujum bi. Moo tax wax ji mooy mazhabu imam malik ak mboolem ña ca ànd ak moom ci ay dongaam boo ca génne ibnu habib mi nga xam ne moom daa topp wax yi abu hanifa jàpp ne moom firwi ak lujum asaka da cee war. Kon mazhabu imam malik dañoo jàpp ne suñ borom tabaraka wa taala bi mu waxee ne xudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha ay yooyu nekk suratu tawba ci laayee téeméer ak ñett bi mi sant suñ yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jël asaka ci jullit ñi nee na aay jooji dañ ciy génne xeetu lujum ak xeetu firwi ngir illa yi nga xam ne moom lañu waxoon. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam it jàngale ne beneen hadis boo xam ne day wax ne ki nga xam ne baykat la saa yu bayee ba noppi bu fekkee ne moom moo doon def ay coonay boppam ngir arrosé ko ngir mën a suuxat mbay ma kon kooka dañ naan ko mbay mi day bu fekkee da nga ciy génne asaka da nga koy xaaj fukki xaaj benn xaaj ba nga xaajaar ko génne xaaj bu ndaw boobee su ko defee yow mi doon bay nga jël juróom ñeenti xaaja ak benn xaaj ba desoon ci xaaj bee. Bu fekkee nag ci tawfiix suñ borom mo doon ñoral sa mbay niki da doon taw wala yuko nuru koko su boba nak bu ca asaka de geen nit dang koy xaj fukki xaj genné genné ben xaj ba li lepp nak limi tektal rek moy asaka day war ci
1: bokk na ci sabay salam la ba legi sabay yi
0: ne asaka yi mbay moy bo baye ci
1: yow mi nga xamni
0: ci la asaka yi wa
1: yow lañu jox alal ngir ngey
0: wuti xaliss bo baye
1: lolé ngey wuti
0: day nek lo xamne
1: doy gaddo saw lo
0: lay ko doon
1: am man nga
0: dem wuti ko
1: waye ki nga xamne mom
0: day bay ay lujum
1: kon luñu nangu
0: wala muy bay ay
1: fruit xamne day melna lu
0: tey ci commerce su bu ba ko
1: ko mo lañ koy
0: atté atté commerce
1: xass wi waye
0: dé su ko atté
1: wala parce que ko
0: atté atté
1: asa nek lo xamne rek
0: day amugut
1: nga gaddo ko saw ros
0: nak limi jaay day melni legi marchandise la
1: mo ko doon
0: jaay ay yéré
1: sapé nga xamne day
0: dafa jaay ay dal wala yuko nuru ñoyam kon koku sa wi liggéeyé ba am am at su ko defé day xayma marchandise am momi su ko defé lu ci war ci asaka rek mu mu génné ko kon li mata japp moy ñu xamné mazhabu imam malik sen illa qa'ida usuli ba day wax né الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما موي ميرمي بو فكه نه دنج لي موي ورال لي لولي nga xane moy waral mbirmi sa yu ci amé rek dañ nan kon atté bi day daal di ñew kon mazhabi liñu xamlé moy xéti mbay yi lepp lo xane luñu mëna denc diko dundé la di wey lolé mum asaka daf cey war kon sa yu bëgge xam ndax li asaka daf cey war wala det ci tollu way jamono nañ jël ci illa ba bu ci illa ba amé kon atté ba day daal di ñew bu ci amul nak atté ba day daal di daq
2: هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بقي لمودي تونت الفكيل أغنيت بايكوتي كوريل جي دي المرجع المرجع نك كوريل لا بوب داي ييتو تونت اي لاجي دينه تاي جي لا اجوما الفكي فان اك جوروم نينت ci wéru rajab jouni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar muy 1447 gaday yonnte bi alayhi salatu wassalam muy depo ak juroom ñenti fan ci wéru janvier 2026
0: laaju tay bi mo nekkon buñuy xayma asaka ngir xam nisabam ndax dañu wara sukkandiko ci or ba xayma ko ca wala dañuy sukkandiko ci xaaliss li jitu ci tontu li moy xamle ne worom xam xam yépp amuñu ak wote ci ne asaka day war ci wurus day war ci xaaliss amuñu ak wote itam ci ne lay war ñu war ko ci agenne ci kumu ci ñaar yoyu modi rubu'ul usri moy karu fukel boko dege moy alal ci boko xajjon fukki xaj ben xaj ba des koy xajjat yenti xaj yo ye ben ba moy la wara genn niki nga xamé né amuñu ak woté itam ci né nisa bi or modi ñaar fukki dinar nisa bi xaaliss modi ñaar téméré dërëm yoon yoy yépp amuñ ci ak woté naka non amuñ ak woté itam ci né suñu xaaliss yi ñuy jëfëndiko moy moné yi ñuy jëfëndiko asaka daf cey war loolu la cey nuru ak woté woté la bo xamné déssuko gess waye wote gi fim am modi buñuy xeyma nisab ji ngir xam tollu way bi ndax dañu ñu sukkandiko ci or ta modi 85 grammi or bu sel bi rawatena ci 24 carats wala dañuy xol ci xaaliss lu tollok 595 grammi xaaliss bu sel bo xamne day tollok 999 masala bi nak masala la bo xamne wax ji bari na ci lool ci digeenté worom xam xam yu mujji ndax amna ñoñ dañoo japp ne dañ ko wara xol ci or bi ginaaw bo xamne amna ño xamne mom dañu wax ne faaw rek des koy xeyma ci xaaliss ñaari wax yépp wax yu jubla waye mbolo mi di al marji nak limu leungal lu wayam ak nimi yégué xol xaaliss liñu leungal modi nañ koy xol ci xaaliss ana kon ki wara genné asaka bu bëggé xam nisab bi ndax mom asaka war nako wala wëru ko day dem xol 195 gram ci xaaliss bu sel lolal gën jëg lay tollol ci sefa bu amé lu toll nona jëm kaw mu japp né asaka daf koy war li tax nak al marji' jamono ji nañ koy xol ci walu xaaliss yett mbir la ba ca ñëk moy ngir samonté ak aqi way ñak ñi ak mbolam ñi nga xamné dañu yoyo asaka ndax bu fekké or bi dana bari ñu bari lool ño xamné buñ ko xolon ci xaaliss asaka wër leen waye xol gañ ko xol ci or motax ñoña duñ genn asaka ndax seen tollu wayu alal wésu na sax ni abi or ci buñ ko ci xayma kon mbolo mom yépp duñ genné asaka wabitaari buñ genné wul asaka su boba amna ay aq yu bari yo xane aq way ñak ñi lañu ak mbolam ñi yeyo asaka ño xane dañuy fé mom buñu gennon buñu genné won asaka way ñak ñi dañ ci gëna gis seen bop ñaarel bi modi ngir nak ñi nga xamné ay worom alal lañu ta wara genné asaka waye xamuñu ko ñom dañu japp ne rek ne faawu dañu wara tok ba seen alal tolok nisa bi or ñoñe njumte lolu ñu nek ñu fexé ba genn leen ci ñu fexé ba mbolo mu bari mo xane ñom jappo or ñu xamal ñoñu ne leen dedet seen alal bu tolok 595 grammi xaaliss rek xam ngeen ne asaka daf leeni war kon mbolo mu mel ndimbal la ci ñom ñu mëna waccok farata ji yalla tegon seen kaw wala lol ndimbal lay doon ci ñoomen nak ginaa bimu nekké ndimbal ci way ñak ñi ñettel bi te moy ba ci mujju modi ñu xamné nisa bi xaaliss manam ñu xol nisab kay texte yo xamné texte yu wër la texte yo xamné ak depo da ca am tayit nak boñ la tégalé ñaar ngay tan ben ba doon bo xamné ak depo am la ca amul wéranté lo am touti werante donte werante man na baña am solo waye amna touti werante ñeena ni ñeena la ci digënté worom xam xam ye jitu won day melne la gëna lemtu moy nga sukkandiku ci bi nga xamne sax na ci amna ca nga ñu sukkandiku ci bobu day moy gëna yell bu fekke tan amna ci sukkandiku ci bo xamne donte wuté ga ca am wuté ko oyof la waye rek ak wuté amna ca ngir ñetti jariñ yi moy gëna dimbalé way ñak ñi ñaaral bi moy dana dimbalé ay jullit ñu bari ngir ñu waccok farata ay asaka ji leen warta xeyna buñ togon di xaar or ba duñ ko duñ genné asaka ma asaka xeyma nizab bi ci xaaliss dafa nek lo xamne lu ciosanu la ci diiné lu sax lo xamne ak depo amna ca depo go xamne la ca nek ci depo nekul ci or ba كن ليلة المرجع لنقل والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير قدامه وأمته أجمعين والسلامان على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرل جيد المرجع موي كرل بوخم ندي yengatu ci lepp lu jëm ci walu tontu ay laaji diine mo delisi wat di len andil tontu laaju fukkel ak jurom tay yi di aljuma fukki fan ak jurom ñent ci wéro rajab 1400 muy depp bok jurom ñent fan ci wéro janvier 2026 laaj bi moy dañuy laaj lan moy atep football waye di laajale lan moy atep kikoy def ñuko cey fay waye lan moy atep ki nga xamne daf koy setan ngir tontu lol dañuy wax ne li ciosan li moy bu def kesse bo xamne lembo wut ak dara nga ne football wek bal top ca rek dañuy wax ci ben qaida bu am solo bu ñu al aslu fil umuri al ibaha mbiri la cey ciosan modi ak ndagan sharia nak moy ñew di sepp ben par ben ya ca bax muy wax ne yi baxna yi ayna yi ayut kon jëmmé football kessé
1: nga ne wiqbal top ca di ngir tagat yaram na andi ak haram nañu kay defé ku ne xamna lek dagan na waye lekin man na andi ak haram nit ki bu don lek mu bari xaris ba nga xamna da nan man kudd gi may lek ak ndab yi may lek or lay don koku suba dañ nan ko ah jimi lek gi mom dara neew ci waye lekin wi mom degeut kon fu jimi football bi man na dagan waye nak degeena tut kon football man na dagan ci kaw ñetti charte charte bu ñeek bi modi ne jëmmé football bi bu mu nekk lo xamné day yobbé nit ki mu bayyi ay waré garam du mëna jox ay waji batam ku ne xamné football bi ñu tuddé bokul ci loway mukk da ngay football ba julli jot nga dem julli faaw da ngay faat waxtu yi sañoo bokul ci ki bi bu wéru koor bu joté ñu na nañ ko acc ba wéru koor wi jall kon faaw rek ki koy def nga ne day teunku ci seeni règlement loola day tax koka du mëna joxé ay waré garam yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala moko ko sant kon sa yo xamé né nit ñi défé football bi day tax jullit bi ay wajiba su boba loola deugëna tut koku dagana fa ki koy setané su boba batay même chose momit lolou do dagan ndax mi ngi koy galankor ci joxe ay wajibatam ki koy liggéey ñukay fay batay su boba dagana tut ñaarelu charte bi modi jëmmé football bi bu mu lambo ñakoy def di wuñi seeni awra ta ko ne xamna ne ban kene mënu ko xëtt ko ko xëtt ñom amnañ fulla jotal na dañ lay acc ku ne xamne ni ñomit dafa am xeytu tubey yo xane mom rek ngay sol kon yow joueur bi sañu ñew ne faaw man pantalo lay sol do ko sañ kon koko so boba nak day mel dañuy teunk julit bi ci lo xamne day wutek la diinem jangale won kon sa yo xamne football bi lolu amna ca suba lolu day nek galankor day xëtt charte charte sharia ñettel bi moy jëmmé football bi haram man day am yu haram yo xamne football bi daf koy indi walé jimi organiser giñu organiser football bi ko ne xamne day indi walé ay goor ak jigen di jaxaso nga ne mom mo len fay dajalé waye day indi walé njaay day indi walé ay xéti carte dama la ci liñu tudé nar bi man jimi football day tek nakay tek nan ki moy gagner wala bit bi wala diw dara duggal wala ni lay démé koku jimi football bi day indi walé yu haram yo xamne mom ye kon sa yo xamé né jëmmé football bi dañ ko sét moy football bo xamné ñakoy def da na leen yobbé ñu mëna faat ay waxtu julli wala bok duñ mëna jox faara ju leen sharia santon moy ben wala bok buñ koy def duñ mëna mur seeni awra na leen ko diina santane wala bok buñ koy def day tax jëmmé football bi day tax am yeneen yu ci yakum khalis ak ay nono ci xol yi waye jaxoso goor ak jigen bepp football bu mel ni suba football ba day joge ci ciosan la moy dagan ga waye legi dañ nan dafa haram wabittali bu harame moy liggey ko day haram bu ko liggey harame def ga haram sheitan ko tamit day haram ci anam gi ñuko jangale suñu borom tabaarak wa ta'ala nak lepp lo xamne moy setan ga ak japp ci mbir ma ak organiser ga lepp day dugg ci bir mbirma wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala boki sen kurel gi di al marji' tiwa di len andil tontul fukel ak jurom ben tay la aljuma nek ñaar fukki fan ak jurom ben ci wéru rajab junni ak ñent témer ak ñen fuk ak jurom ñaar ci gaday ku bax ki sallallahu alayhi wa sallam waye moy depp fukki fan ak jurom ben ci wéru janvier 2026 laaj bi mo doonon ndax manes na dugal asaka ci tabax ay lin ñi dañ koy yitté wo rawati na nak julit ñi nga xamne dañu nekk ci ay réew yo xamne l'islam amu fa doole lu melni amerika lako wër wala lu melni réew europe bi lool nak des koy ndax sañ nañ ko def ngir sukkandiko ci suñu borom tabaraka taala muy lim ñi ñu wara jox asaka mu tudale ci wa fi sabilillah ndax kon fi sabilillah jojé manes nako déggé lu melni ay daara wala ay jakka wala yuko nuru wala bok dañ ko wara bayyi rek ci déggine wa nga xamné mom la ko mag ña déggé won te modi al jihad al marjih ngir tonto laaj bu melni day moko santane waye mu jaamu yalla ak alal na modi genné joxé jaamu yalla alal goké suñu borom tabaaraku ta'ala mi ko santane dafa léral buñu genné asaka ji fan la wara jëm moy juroom ñet ño xamne dafa waxne asaka ja fofa la wara jëm bu ñu jangé alquran ca suratul tauba ca ayay juroom ben fukel suñu borom tabaaraku ta'ala ka ci jëk moy ko xamne loxom da jotut ginaawam amna way lam am doyut ka ci tege moy ko xamne mom amul ban amul dara dara ba dara bolo ka ci tege moy ñi nga xamne dañuy yëngatu ci asaka yi ay fonctionnaire lañu xamne dañ leena jël ñuy dem ak dik ñu nekk ci asaka yi di jëlé ka bind ka lu ko nuru ñi ci tege moy ñi nga xamne dañ leena jox asaka ngir gëna am xememte ci l'islam bok na ca ñi ngi koy joxit nak ko xamne jamono yi ñi xajale gor ak jam dafa nek ab jam ñu di war ko jox ci asaka ji ndax ne ab sangam da naka bo joxe nangam goré bok na ca ñoñet nak ko xamne dafa amé ay bor ba bor yo sonal ko lol sañes nako dimbali ci asaka ji mu fay ay borom bok na ca ñoñe wa fi sabilillah moy ko xam dafa nek ci yoonu yalla fam tukki mu am fa ay jafé jafé dess nako jox ci asaka ji ngir dimbalé ko mu génné ci jafé jafé yoyé ko du juroom ñett ji la suñu borom tabaaraku ta'ala lim bo démé ci al-imam al-qurtubi nak li ahkam al-qur'an ca jukki fuk ak juroom ñett xatub juroom ñettel ba dafa wax né wa fi sabilillahi ji suñu borom wax ñiñ ci jublu moy al-ghuzatu moy ñi nga xamné xam dañuy xex wala bok dañ koy jënde ay ngannaay wala bok ñi nga xamne dañuy dem ba ci frontière réewi julit ñi difa nek di saytu barab yi ak diko wat ngir bañ noni bet julit ñi neena ñoo ñi leene jox ci asaka ji mo xam dañoo am wala mo xam dañoo ñak ñoo ci bokk yam lool nak moy waxi li ëpp ci worom xam xam yi tayit moy waxi mazhabu imam malik rahimahullahu ta'ala bo demé ci al imam mo dafa xane masala bi moy wa fi sabilillahi ji dey li wonane al jihad lay wax moy al ghazw wal jihad bokku na ci likoy woné moy batu fi sabilillah fuñ ko waxe ci dañuy gis ne buñ ko itlaqé lamuy jubl rek moy jihad moy xaré ci yoonu yalla rek lañ cey jublu neena deg deg bobu nak moy deg deg bi nga xamné imam malik rahimahullahu ta'ala non lako deggé lu ëpp ci al fuqaha moy worom xam xam yi gëssu lu jëm ci walu fiqh tay nak seen tektal bobu deugar na lool bo démé ci al qur'an suratul baqara aya téméréel ak juroom ñeen fuk la waye wa qatilu fi sabilillahi jojé amul wérante né lañ ca jublu moy al ghazw wal jihad lool la ci jublu bo démé ci yeneeni aya tamit non ko fi féké niki bo démé ci suñu borom tabaaraka wa ta'ala nan watu jahiduna fi sabilillah ngeen jihad ci yoonu yalla jihad ci yoonu yalla niñ ko meuna defé bari na waye buñ ko waxé fi liñ jubul rek modi al ghazw wal jihad inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi jojo lañ ci jubul rek modi al jihad kon bo démé ci al imam abu al hasan al lakhmi mom day wax ci téréem ba di atabu xatu ñetti jooni ak ñenti témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent moy 3429 dafa wax ne amul wote ci ne ko fi sabilillah ji liñ ci jublu moy al ghazw wal jihad
0: xeyna ci mazhab bi la jublu wa illa wote mom xamna ñi amna amna ay borom xam xam yo japp ne wa fi sabilillah ji waris nako meuna genn ci jihad kep yaatal ko waye xeyna dafa sukkandi gol ci lolu motax bo deme ci li al imam al-lakhmi wax rek la wax bo dem ci al-mughni ci jukib jurom ñentel ba nga dem ci page 326 momé dafa japp né amul ak woté ci né wa fi sabilillah ji al-ghazw moy xex jihad lañ ci djublu momit dako wax xeyna ci anamuk lool moko doy wa illa masalami amna yenen wax amna ay borom xaw yu ci def ijtihad yalla ya allah fay len sen gis gis yoyé ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon yaronte bi alayhi salatu wasalam ak sahaba yi ak at-tabi'una yi as-salafu salih ñu wa fi sabilillah naka jek niñ ko déggé won rek moy jihad lolit moy li ëpp ci waxi borom xam xami amna ay borom xam xam rawatina al-mutaakhirun ñu japp né waris nako mëna yaatal lolu seen gis gis la wa ala kulli hal al-marji' mom limu leungal moy dafa japp né asaka nañ ko yamal rek ndax buñ ko yaatalé bo wax né fi sabilillah mom lepp dugg na ci biir sëriñu daara bi bi jangalé borom xam xam bi jangalé ñu né fi ñene ci yoonu yalla la nek kon day dugg ci wa fi sabilillah jakkay jumaay kon tabax tali yek hopital yek lepp rek day dugg ci fi ta so boba nak day gudd lool mo tax li al marji' leungal moy asaka nañ ko yamalé ci juroom ñett ñi suñ borom limon tabatu fi sabilillah ñu dégg juma yek hopital yek barab yi nga xamne julli ñi dañ koy soxla ngir def seeni réunion wala seeni waxtaan wala difa dimbalé way ñak ñi barab yo yépp ñu jappé ko ay barab yo xamne nit ñi dañu wara jël ci seen alal ji ñu mom ju bokku tak asaga ji ñu xirtal leen ci sensibiliser leen su bu baara ñu def al infaq fi sabilillah ñu tabax ja barab yo yé ta asaga ji mom ñu yamal ko fa ko suñ borom tabaaraku ta'ala yamalé wa moy al marji' al langal wallahu ta'ala a'lamu sawab
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah bokki tayji la ajuma fukki fan ci wéru sha'ban moy wéru baraxlu 1447 janvier 2026 kurel gi di al marji' di kurel go xamne day yitté wo lepp lu jëm ci tontu ay laaji diiné tay moy nek tontul fukkel ak jural ak jurom ñaarelam laaji mo do non luy atté sujjot wala julli ci sijaada gu noy wala sijaada go xamne dafa am lu mel la xéetu éponse buñ def ci biir barab bi nga xamé ni aji julli ji da ca wara sujjot na nek barab bo xamné même bu fekke dafa noy wala mu fekk ci yaade gi def nañ ci éponse charte bi dal moy na nek barab bo xamne bu ci sujjote bu ci tege ab jeham liñu tuddi al istiqrar dana ci mëna am istiqrarul jabha mana jebi dana tege yegna jeham bi amna fu mu tege ndax sijaade ki boko lalé bo ci sujjote bo sujjode ci sijaada gi bu melé nam wara mel sijaade gi da nga wara yegni sijaade gi amna fu mu tege te yow sa jebi tege na lola dal mo ci mën ta ñak bu fekke ne nak noyay ba ak éponse ba dafa bari way bo xamne bo ci sujjote da nga yegne sa je da nan tegg ni rek ci kaw pe bo nekkon ci ab matla bo jek jek rek tek sab je ci matla bi gis na day nour non rek way du tege fenn istiqrar bobu du ci am subba nak lola mum desu ko nangu subba lola du bax mo tax si jaada gi man na noy wala epos man ca nek te bo sujote sab je mana tege waye nak bu noye genn noy gu epp gi nak subba jebe day mel lu nour ci kaw ni waye du tege bo waxe lañ ci jublu won modi ak toroxlo kon nak beguñ nit ki di def lu noy lo xamne jebi du tege
1: donte nak li gën lepp li nga xamne mo gën moy donte sa jaada gi sax oyof na oyofay bo xamne amna matla wala bok noy na ba dina mëna tégué téwut la gënon moy sujjor ci suuf bu suuf mënta am nga sujjor ci moket ba wala bok lu oy ndax lolu mo gëna jégué ragal yalla ak toroxlo gi nga xamne dañ koy sakku ci julli motax bo démé ci الامام الدردير جاء الصرح الكبير جاء حاسيه الدسوقي جوكي بو نيك با جاء ختم 240 دا فا واخ ني سجود داي داني شرط تي لي غي سجود دا داني سات دانيو بغ بو سجود سب جه مانا دجو مانا تيغي باغا ييغ نجي بي امنا تي لوم تيغي وايي ناك نينا بو فكه دا فا نوي لول damel ay xéti wuteen boko dajalon su jot ci ta jeba du tégué néna su buba lolu baxut lolu nak misal bi moy suñu éponge yi rek kon éponge dal matla tay ji bo ci su joton deug deug da ngay gis né jebi dana dégg non ci kaw waye du tégué moy tamkinul jabhati min al ard moy di deugëral sab je nga su jor ko tek ko tek bu deugër lolu mom do ci absat donte lolou luñu sopu la amna sax ñu né sunna la tay bëgguñ nak buñ né sunna la wala luñu sopu la waxuñu ngay gañ sa bop waxuñu ngay riik sa jeug deug deug ba nga xamné bu doon suuf la wala lu mëna doon lolou dang cey gañu bu démé ci hadith bu si bobé yaron bi alayhi salatu wassalam dako wax ndako summa tasjuda hatta tatma'inna sajidan nga sujoot naga sujood ba nga xamé naga sujood bu wër al imam an-nifrawi ci al-faqihatu ad-dawani jikko bu jëk ba ci page 181 borom risala bim ne fatu makina jabhataka wa anfaka min al-ard da ca yok li sifati sujood al-kamila neena sujood deug deug non la wara mel moy nga tamkinul jabha kon nga tek jebi bu baax ci suuf ta bañ ca gañu nak neena lool moy sujjoot ba gëna bu fekke sujjoon nga ba nga xamne jebi teguna waye tam ngir nga neko diko degeural amu ca deug la baye nga rek luñu su luñu sop waye teewut nak sujjoot ba dana bax motax masala mi li ci mata japp dal bu ci ab sujjoot modi al istiqrar li ngay sujjoote dal nang ca nga sujjoot tek sab je te yeg ne tegena nga xamne jebi dana tegu al imam an-nafrawi momu ñu waxon ginaaw bam waxe waxam wa amma as-sujud ala nahwi al-qutn was-suf wal-hashish alladhi la yastaqirru tahta jabhati as-sajid mun fala yasih kilo noy lo xamne da ngay sujud rek mu melni lu ne deg ci kaw ni waye du tege neena koka du wir naka non budé kala la neena kala ga bu fekke laf bi dang ko jaar li sebje ben yon wala ñaari yon nga xane iqrar man na ca am su bu ba baxna amana bu di nga kalaw ba sa jenn jongu ana bo su jote da nga yegne kala gi dem mel mo nan deg ci suuf rek neena koku batay ko te batay du mana bax mo ne seigne touba mom la doon wax nan aw tibe kasra al aidi bu fekke ne ben laxas wala ñaari laxas mo jaar ci jeba ana du tey da nga meuna su jor nga yegena jebi tegena istiqrar amna baxna way la bu ko uppe nak koko mo su buba du meuna ba mo tax ci li al marjah day wax ne sijada yi nga xamne day am eponse waye teewul amna ak deuguer ba nga xane bo ca tege sab jeba dana tegu da nga yegne teguna istiqrarul jabhati dana ci am koko jul nga xol lu gëna ñagas nigi sijada go xana bu oyef la lola mo gën te mo gëna jega ragal yalla gi ñuy seenu am ma nak bu fekke ne la ngay julle sijada ka dañ ko defar bam noy lol xana bo tege sa bu wala ñu def ci éponse ba nga xana bo ci sujote day nur non rek koku mum du mëna wër julli ka du wër wa salatu wassalamu ala man buhisa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khair khadimihi ummatihi ajma'in الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي كورل جي دي المرجع موي كورل بو خامني داي yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu ñooy dellu si waat di andi tontu laaju mooy numéro 18 mooy fukk ak juróom ñetteelu tontu mu dëppoo nag ajjuma fukki fan ak juróom ñaar junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar mooy 1447 ci gàddaa ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy tolloog juróom benn fan ci weeru février 2026 noon lan mooy charte imaam mooy yi nga xam ne bu dajee ci nit ki rek ñu ne mat na ilimaan bu ca dajewul nag kooka mënta jiite ngir charte yooya mooy yi may waaja lim bu fekkee daje na ci nit ki ñu ne kooka mat na ilimaan wabitaali mën naa jiite bu fekkee dajewul nag kon kooka su boobaa matul ilimaan mënta jiite ba ca njëkk mooy faawu day nekk góor kon jigéen du mën a jiite jigéen du mën a jiite góor ñaareel ba mooy faawu day nekk mukallaf faawu day nekk mukallaf mukallaf mooy koo xam ne dem na ba toll ci at yoo xam ne dañ koy toggu jëf maanaam mboolem lu yàlla di santaane moom da ko war a def ni ko ñëpp di defee ni ko ndaye mag bàyyam ni mu leen waree la koy ware ci julli yaag koor yaag wattandiko lépp lu yàlla di te mukallaf nag mooy koo xam ne gàtt-gàtt am na fukki at ak juróom ñaar jàpp fukki at ak juróom ñett bu dee ci ay at wala bu dee jigéen a mu toll fu muy gisee dereeti baax wala bu dee góor a mu gént wala sax yeneen màndarga yi feeñ ci doomu aadama ni mu am karawi naq wala karawi poqtaan wala yu ko nuru koo day wane ne kon léegi nit ki mu su boobaa nag kon matal na ati mukallaf kon bokk na ci charte imaam mooy day nekk mukallaf kon ki nga xam ne un doute ak xelam nga ne kon yàlla toggu ko jëf ak lu ñoo jiite bu fekkee sax gone gi moom mën naa jiite jullig naafi la mën naa jiite jullig naafi la bu laabee waaye mënta jiite jullig farata charte ya mooy kii nekk ilimaani na nekk koo xam ne mën naa indi julli gi ci ni julli gi jaadoo maanaam ni li mënta ñànk ci julli gi yépp mën na ko bu dee jàng alquran bu dee rukun ak sujjoot mën na ko kon ci ngay dégg ne kon ki nga xam ne loolu mënu ko mënta indi julli gi ni mu jaadoo kooku mëtul ilimaan xëy na bu dajoo nag ay moroomam mën nañoo jiite ni ki koo xam ne day julli di toog kooka moom mënta dem di jiite mbooloo ma nga xam ne ñoom dañuy julli di taxaw waaye bu fekkoon ne ñu toog dong ñoo daje incha allah kon kooku manes na koo jiital bokk na ca charte yooyee mooy ilimaan lu gàtt war naa am xam-xam boo xam ne li mënta ñàkk ci julli gi li nga xam ne mooy tax julli gi baax yépp war na koo xam ummi yu lay doon ku jàngut koo xam ne yéewut ci wàllu diine kooko mëneesu koo jiital xanaa moom mu ànd ak ay moroomam mu ànd ak ay moroomam julli su boobaa mën nañoo diine mën nañoo tànn kenn jiital ko xëy na mu julli niñ baaxoo jullee waaye ilimaan day nekk koo xam ne li mënta ñàkk ci julli gi xam lan moo ci farata yi yépp da koy xam bu dul loolu naa bàyyi loo xam ne mënta ñàkk bo nag moom day jàpp ne lii ayut day jàpp ne lii manes na koo bàyyi moo tax loolu la ñuy wattandiku bokk na ca yooyee te fekk moo waroon a jiitu mooy na nekk ab jullit dong moo mën a jiite li ko du baax bokk na ca yooya moo di bum nekk maamum maanaam ku ñu jiite mën a wër ba di ko di jiite ku ñu jiite koo xam ne dafa am imaam am a ngi ca kanam moom di ko def ab imaam koo xam ne tamit dafa julli dafa ànd ak imaam raw ko ba julli imaam jeex moom mu jóg di fay ba tey kooku mënta jiite
0: léeg nga gis njuumte am nit ki njàkka ja wala dem ca mbooloo ma ñu raw leen ñoom ñaar buñ noppee ñu war a jóg fay kenn ki di roy ci morom ci. Kon loolu boo ko defee sa julli du baax ndax kii dañ koo jiite woon xëy na imam kon kooku kenn mënta roy ci moom. Kon bu mu nekk koo xam ne maamum la woon wala jimmi maamum la rek ci gàttal. Bokk na ca yooya mooy imam nga xam ne kooku lu ne mën na koo def ci julli gi te fekk moo koy tey. Mën naa julli bàyyi faatee wala mu bàyyi ay farata wala boog sax julleem njàppam toj mu lànk continuer di jiite ñu ne ko demal jiite rek attan naa bañ a amum jàpp dem dëgër fi dem taxaw ci kanam mbooloo ma koo xam ne ak caay-caayam àgg na foofu kooku matul limaan. Am maa nag bu fekkee ne ni ñu war a jullee lépp mi ngi koy def xëy na ak caay-caayam daa doon koo xam ne xëy na rek ma ngay naan sàngara wala muy séq ak jigéen war a séq ak moom wala yu ko nuru kooku caay-caayu boppam la kooku vie privée am la kooku téewul la gën a wér mooy kooku dana mat iliman defee lépp mi ngi koy def kooku mat na iliman ci la gën a wér ci mazhab bi. Bokk na ca yooye tamit nag mooy iliman ji na nekk koo xam ne na nekk koo xam ne na am ak laab. Bu fekkee iliman ji amut ak laab waaye xamu ko nag xamu ko mbooloo mi muy jiite xamuñ ne imam mii jàpput imam it dafa defee ne jàpp na julli ga àgg kon su boobaa julli mbooloo mi baax na imam ji moom jullim du baax ndax julli mënta ñàkk ak laab ni ko yonente bi alayhi salatu salaam jàngalee. Bu fekkee it amoon na ak laab waaye benn imam xam ne ne amut ak laab mu tey ko continuer kon su baa jullee ak julli mbooloo mi benn baaxatu ci. Bu fekkee imam xamu ko waaye mbooloo mi xam nañ ko ba tey it julli mbooloo mi kon daal benn cas moo ciy baax mooy maamu mi mbooloo mi xamuñ ne imam amut am jàpp amut laab imam it xamu ko te it julli gi àgg na su boobaa moom julli mbooloo mi dana baax. Bu ñàkkee ak laab charte boobu lañ ciy charte. Bokk na ci charte yi tamit nag mooy na doon ku rafet diine bu mu doon nituk bidaa. Bidaa nag dañuy wax bidaa boo xam ne mukaffara ak boo xam ne mufassaqa la. Bidaa boo xam ne ku ko def ku ci topp wala mu am pas-pas bu mel noonu dañuy jàpp ne daanaka rek génn na diine ci day génneloo nit ci diine ci. Loolu nag mooy ñu tuddee yu wér ci diine nga xam ne moom leer na ñëw sax na ci diine sax ku wér a wér a wér. Loolu képp ku ci am benn gis-gis wala mu koy taawiloo wala mu ci indi wax yoo xam ne bokkut ak na ko lislaam jàngalee kooku borom bi daa la boo xam ne bidaa ba da koy yóbbu ci ak kéefër kooku mënta jiite kenn. Bu dee na koo xam ne bidaa mufassaqa la bidaa mufassaqa bidaa boo xam ne da koy yóbbu ci ak caay-caay mooy ci koo xam ne ak diineem rafetut ya koy tegtale ni koy ay tegtale yoo xam ne dëgër na yéen dëgër yi moom mu am ci yeneen gis-gis wala mu andi ci ay tawilaat kon kooku su boobaa mën naa jiite donte nag taamuñu ko ndax dañuy wax sax ne su boobaa dañoo taam nga baamu ci waxtu wi bu fekkee ku mel noonu daf laa jiite. Kon bokk na ci charte imam ji day nekk koo xam ne ku rafet diine lay doon ku rafet diine. Bokk na ci charte imam it xafu al musaf al usmaani maanaam alquran ji nga xam ne moom la ñëpp xam ci xiraa yi nga xam ne mooy xiraa yi wér yi xiraa yi nga xam ne mutawatira la nga ne moo wér. Waaye bu fekkoon ne day jàng njàng moo xam ne dëgg la sax amoon na cosaan bu njëkk waaye njàng moom a léegi dañ koo nasq léegi wératut muy mu continue di jàng njàng moom a kooku du baax. Kon na nekk koo xam ne day mën a jàng alquran joo xam ne sax na ci xeet bu mu nekk koo xam ne day yàq alquran ji di ko tey day yàq alquran di ko tey. Maa bu fekkee ne am njàngam xëy na daa am lu ca desee set léeg-léeg muy juum yàq kooku su boobaa julli ga dana baax. Bu fekkee nag julli ajjuma la am na ñaari sàrte yuñ cay yokk kon lii ñu wax mooy lu mel ni julli juróom waaye bu dee julli ajjuma
1: amna ñaari sartu yo xamne mën ta ñak xeyna legi mom danaka bëre tut wala mudul solo jamono jojo da imam bi da wut nek ab jam day nek ko xamne ku ñu yilif la moy ko xam da daan xex l'islam bañu japp ko ci lola am da bañon l'islam tasaro muy xex l'islam bëgg l'islam baña juk bañ japp ko ci lola kon ku mel nona nga ne dañ ko mom koku duñ ko jital ci julik aljuma ñaare bi moy budé julik aljuma nak du nek ko xam dem ci ben barab te distance bi xawa sori gatt gatt mu mat 72 km tayit du fa yagg te amu fa soxna sumu fetel kon koko suba dañu japp ne dañu sunnal ci mom wañi julli kon kep ko xamne dafa yor atté wañi julli kon koko su boba du mat ilimani aljuma kon ñaar yoy dañ ko ci yok ngir budé julli aljuma faaw day nek asgor faaw fay faaw day yor rit atté muqi dafa ñew fekké sé soxnam su boba kon atté ko tok la yoré wala bok dafa tukki ci waye fi dafay tok dir bu yagg lu gatt gatt ñenti fan jëm kaw kon koko su boba wala bok fi mu tukki ci matut distance wañé koko mëna nek ilimani aljuma waye budul mom rek du mëna bax hasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in والسلامان على من لا نبي بعده اما بعد بقي تي جي لا اجوما نيك جوروم نينتي فان سي ويرو كور 1447 سي غاداك يونتي بي عليه الصلاه والسلام موي دوبوك ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru février 2026 كورل بي دي المرجح موي كورل بو خامن داي توپتو لي fukel ak jurom ñent laaj bi mo do non ndax beccego wéru koor ko xamne dafa jëfëndiko pompe asthma wala mu jëfëndiko liñu tudé gaz oxygène moy gaz bo xamne dañ ci dimbalé ku mënta noy ngir mu mëna noy bu baax wala lu jëm ci xéeti tampu bitel wala liñu tudé prise de sang manam nit ki ñu jël dara ci dérétam ngir di ci def ay analyse ak yu ko nuru li ku ko def ci beccëgu wéru koor lan moy atém ndax dañu japp né kooram day yaqku wala dañu japp né kooram man nako wëyel man na wër ngir tontu lolu xamna yi tax koora mëna wër moy beccagu wër koor gi yépp la tambalé ca xaruk fajar ja ba bajant bay sox day tét lépp lu jëm ci lu mëna yaq koor al muftirat lépp luy lek wala naan wala mu nuru lek ak naan wala mu man leena wootu koku dako wara tét sa yu ko jëfëndiko rek koor ga mëna yaq kon dess leni jël ben par ben bu ñëk bi moy lu jëm ci pompe asthma bu dé pompe asthma mom day melni li ëppoon ci liñ daan gis ci waram xam xam yu mujjii mom dañ da wax né du yaq koor nga xane mom dañuy wax né kon ki asthma man nay jëfëndiko pompe bi moy pompe bo xam da ngay pompe ci gimiñ gi da koy xëc mu duggu ak noyem kon li ëpp ci liñ da gis ci waram xam xam yu mujjii ñom dañ da wax rek ne mom du yaq koor waye nak kurel gi di al marjih ñom dañu gëna xootal seenu gëstu laaj ñi nga xamne ñoy professionnel yi ñi yëngu ci walu wërgu yaram ak ñi yëngu ci walu pharmacie laaj leen pompe asthma bi lan moko compose ak lumay def ci yaram doomu adama scientifique yoy moy ñi seen xam la mo xamne dafa nek ci état gaz waye buñ ko pompé mu dugg ci gimiñ gi day nekkat ndox ñu xamlé tamit né su réewu tek ki fébar wara jël ay doom rek li doom yoy di def ci yaram danaka rek pompe asthma bi da koy def nga xamné kon lu gatt gatt dana am ndox mo xamné
0: dana mel dana jaar ci bolik ki jëfëniko pompe as ngir fatar ñi ak noyem ci li nak motax al marjih mom dañu jappale kon kat ndegete pompe asma bi da bok ci yi nga xamne day yaq koor kon ki nga xamne dafa asma bu yalla dogale mo am bis bo xamne dafa yitté.

0: mana ñak mu nek tabax do ñu gis nga xane mbokk julli ñi dañ fay taxawal aljuma dañay gis ne non lay mel ay bâtiment lay doon di ben bâtiment ci bâtiment yi nga xane ño nek ci dëkk bi ñu xamne tamit ne ñu ne julit ña fa nek faaw rek dañ fay sax dedet li am solo dal moy julit ña fa nek sa yu ñibé rek day am yeneen julit yo xane ñom ño leen fay wut nga ne nit ñi mom man nañ di dem ak ay ñew leleg ñewum waye duté julit ñi mom ña nga fa juma ji mom day wey inshallah du ci absar tet nak ñu defa taxawal salawatul khams moy julli juroom lolou du ci absar kon ci teunk dal modi lit ñu louyé ben barab ngir seenu neew doole ndax mënu ñu am barab aménager ko jappé ko muy seen juma difa julé al marji' néna lolu dara dara neeku ci inshallah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين كون الجيد المرجع يكون الكو خامنا دا فا لكلي اي ورامي خام خام يي گس سي اي مسالاي دين دي لن سي انديل اي تونت ньо ديلسي وات دي اندي سين تونت لاجول ñaar fukel ak ben tay ji la aljuma nek fukki fan ak jurom ben ci wero alayhi salatu wassalam muy tolok jurom ben fan ci wéru mars 2026 laaju tay bi mo nekkon lan moy atep jeufandiko padante firis ak jeufandiko wéru koor wi al marji' day mi ngi wax ne jeufandiko padante firis du sorek jeufandiko soccu bu toy ci beccu wéru koor te jeufandiko soccu bu toy dañu jangon ci téré ñu ne dañu jafa jafa bi nekul ci jimmi socci bi wala ci pat bi waye la ca meuna juddo mo tax ñu sip ko ndax ku ne xamna ne pat bi liquide la bo xamne dafa am ay matière am mante bu ko nit ki jefandiko bu wëttandiko dara man na jall ba ag ci boliga ta su boba koram day yaq kon ngir wattandiko lu mel nonu mo tax ñuy sip diko jefandiko ci beccu wéru koor andak ne nit ki lim bëgg man nako am ci guddigi bu doge ba nopi man na parfum wu wala mu reer wala bu xëdde ba nopi motax ndekam amna luko meuna wootu mu dem diko jëfëndiko ci guddi gi day gën kon jëf dañ koy sip ngir la ca meuna juddo ci yaq ko ak julit bi bu dé parfum momit même até bobu rek lay am muy parfum wu ci beccu wéru koor momit la gëna wër ci mazhab bi moy dañ koy sip ni banexo ni banexo ta aji wor ji dañu bëggoon mu sori lepp lo xamne dafa mëna banexal yaram mo tax al imam as-sawi ka bulqatu salik li aqrab al masalik bu ñëk ba xatu jurom ben témèr ak jurom ñeen fukk ak jurom day wax ne dañu sip di xéñtu gëtt wala diko jëfëndiko ci bëccëgu wër ne day banexal bakkan day taxaw taxawayu banex xam nga gimiñ bu jefandiko ñam da cey yek banex bakkanit bu jefandiko xet gu neex momit da cey yek ban lañ ca motax ñu diko wattandiku ndaxit nak parfum dañ wax ne man na ag ci yengal sax banexu doom adama bi kon nak kep ko xamne japp na ne mom mucc na ci lolu man na jefandiko jeufandiko oyofna niki moy jeufandiko lo yam lo xamne xeyna ngir bañ am xel gu naqari rek la ta lol du ko jural dara koko mo sububa ayut ay parfum yu fort yi nga xamne nak man na banexal bakkan am ba meuna ag ci yengal banex koko mom dañuy sip nit ki diko jeufandiko ngir la ca meuna juddo wallahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah سلامان على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي دي دبير nek juroom ñet ci wéru koriwe ci atum junni ak ñeenti témer ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci gaddaay ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy depok ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci wéru mars yeex muy kurel gop dafa ëmbu ay woromi xam xam yuy gëstu ak saytu lepp lu jëm ci tontu ay laaji diine ñoo di andi tontu laaju ñaar fukkel ak yett laaj bi nak mo doon wax na dafa bëgg tak soxna wajuru mu goor da cey opposé manam wajuru goor wa dal nanguut ñuy laaj nak ndax wajuru goor mom ab sart la ci ne faawu bala ngir tontu lolu dañuy wax ne diine islam day ku fonku wajuru goor la ku fonku yaari wajur yépp sax waye nakam laaj bi dafa joy yëm ci wajuru goor dam ko fonku top yaari wajur la top yaari wajur bok na ci warte fi gëna mag bok na ci jaamu yalla yim gëna fonk bok na ci yi nga xamne al na addu ci santane ko motax gor gogu dañ koy wax nako re bo mané masla ak sa wajur ba ñaar dajé ben li mo gën bu fekké nak lolu mën ta am wajuru goor yi mom rek néna mom andu ci kon dañuy xol goor gi bu fekké né dafa nek ko xamné day tak gi mu bëgg tak so def ngir watandiko tabbi ci ak ma yalla da ca loru ha su boba nak dañ nan ko mo xam sa wajur wi and na ci wala andu ci faaw rek da ngay daal di tak soxna ndax yow mi ta nak desul top wajur ba muy jur ak moy yalla desul top wajur ba muy jur ak moy yalla hadith ba sax neena mbindef mu meena don ak lo mag ma desul top say wax wala say digle bu fekke ne buñ ko topé day andi merum suñ borom tabaaraku ta'ala ta ki bu tekkul soxna man na tax mu dem moy yalla gogi nak des koy fank ruuci bëgna tak soxna ci waye loru ci xeyna nekut lum ragal ne bu ko defut da koy tabal ci moy yalla su boba nak al marjih mi ngi digal gor gogi ak naxante ak mom ba am la nga bëgg waye ak lu mëna am nak bude ci sharia mom jigen lañuy chart ne mom bala mo dem kër faaw kilifa bude gor nak lolu du ci ab chart kon gor go xamne nek na magum jëm nek mukallaf mana doxal ay mbiri bopam koku mo xam bayam an na ci wala andu ci lolu mo amul wérante waye nak nga bolé ñaari fexé ba wajuru wi and ci fexé ba ak mbokk go dag bancha ñak ca ta nga am soxna sa lolu dal mo may bu fekke ne loru wo ci loru go xamne man na la tabal ci moy yalla kon so boba masla ba meuna jubok say mbokk rawatena sa wajur lolu mo gën bu fekke nak dafa nek lor jo xamne boko defut man moy yalla wala iyasu billah subha nak faaw mu tak soxna ak donte rek wajuro andu ci wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Lu joge ci al marja muy kurel buy tontu laaj diine laaj bi mooy liir boo xam ne dafa juddu ta matul mu am fuñ ko dugal ba mat ban bis mooy doon bisub ngenteem tontu yàlla ñaan ko mu dolli xewal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne benn yonent du ñëwaat ginnaawam li ñuy wax rek moo ab liir moom bis bi mu juddoo rek mooy bisub juddoom moo xam judd na mat moo xam matul waaye bi mu juddoo tandi bakkan rek kon foofa la ñu tàmbalee ba bu matee juróom ñaari fan ci lañ koy ngenté té lañ koy tuddi tam mo xam ki koy tudd dafa téw fa mom wala téwul fa mom mo xam mom da nek ci bërepp biñ koy ngenté wala nek fa ndax yoy yépp amul lenn luñ ci sart وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيور تيبسوب غاو نافك فنك نار تيور كوريو جوني أك نينت تيمير أك نينفك أك جروم نار تي غدا يكي نتبي صلى الله عليه وسلم دي فك فنك بن تيور أوريل ñaari junni ak ñaar fukk ak juroom ben ci gëna adina salam li moy ñaar fukkelu tontu ak juroom ben lu joge ci kurel bi di al marja tamuy kurel boy tontu laaj moy goor go wax soxnam nako yaw ak sama nday la yamale wala wax lan moy atté ci mbir mom tontu li gina binu jot sante yalla ñaan ko mu doll xéewal ak mu ci yonnati bi sallallahu alayhi mom mi nga xamné ben yonnati du dikkat ginaawam li ñuy wax mo di né lolu lanuy tuddé ñoo ci téré itam lool nak ku ko def moy wax soxnam wax jo xamné dal da koy wonné buma séxété ak yaw bo mënta séxété ak sama ndey rek duma séxété yaw loolu ñu téré la bala sax rek mom nak day def luñu tuddé kafara kafara gi alquran moko andi lola moy day gorel ab jam lola bo jam di am la lola amatul li am legi moy la ca top te moy mu wor bala mo sax rek mom bu munut lolou nak munta wor ñaari war yu tagalo yoy yi mo sarax juroom ben fukki miskeen doora sañu sheikh ak mom fakke nak narna tok lu mat ñent wer ta di fut kafara bobu a dem ci yoon yobbu fa mbirni bu ko fa yobbo ñu atté ko def li ñaan tuddé ila ma ko giñ né du sékkaté bo wa kon dañ koy sante mo def ko faara bi ñu ko digal bu ko defé sañu sékk ak soxna ci wara sékk ak mom sax bu ko nangul fasé وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طنت لي نيغي كو فيسال تي بسم الله اي تي اتوم جوني اك نينت تيمير اك نين فوك اك جوم نيار تولوك فوك فرانك بن تي وير افريل تي اتوم نياري جوني اك
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي تي ويرو كوريوي تي اتوم جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم ñaar تي غداي كو باخ كي صلى الله عليه وسلم موي تولوك فوكي فان اك جوروم ñaar تي ويرو افريل 2026 kurel gi di al marji' di kurel gog dafa lekkale ay woromi xam xam yo xam dañuy gëstu ci lepp lu jëm ci tontu ay laaji diine mo ñëwaat di andi tontu laaju ñaar fukkel ak juroom yaar ku ko bëgg jël werdul ma aqouz sart yoyé mën ta ñak dañ wax né sart yi day manes na ci tak rek juroom yetti sart juroom ñetti sart sart nak buñ ko waxé moy lo xané dang ko wara matal dang ko wara matal ngir jëf ji ñu mën ci seenu ak bax mën ci seenu ak yewen kon képp ko xam day jël werdul wi di werdul ma aqouz ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yoge ci borom bi tabarak wa taala ci nim ko waxele bopam kon juroom yetti sarti lu meuna ñak mos nga matale ko ba ca ñeek moy nang ko jele ci ko xamne amna ndegal jefe gi ak joxe gi tayit am ci cyallala gu jokk ba ci señ bi ba ci señ bu magba radiyallahu anhu kon ki lay jox werdu bi na nek ko xamne amna ndegal lul joxe ak jefe digal lola ba ci señ bu mag bi radiyallahu anhu ñaarelu charte bi modi mutaqok nak jang werdu wi diko jang ca waxtu ya nga xane ci lañ ko santane ñettel bi moy bis bu set mu jang alquran kem katanam ñentel bi moy budé goora mutaqo julli gu nek mu def ko ca mboloma rawata juroom ñentel bi moy lolu ñentel bi moy musaxo julli ci mbolom rawati na ci yakka ja budé juroomel bi modi sa yu julle ge ba nopi bala fajar jot dal na fi nafila ñaar yo xam da koy teje witar fukki rakka ak ñaar yoy nak budé ko mokal alquran dañuy bëgg rakka bu nek mu tari ci robay alquran bakkar fukki rakka ak ñaar jeex mu def witaram xol lu man rek donte ay ikhlas la jay jangit dana wir lol moy jurom nya jurom melo charte bi jurom benel bi moy nak bo mu andak kudu ñimi andal ñepp dañuy don ñu bax ño xane dañ koy xir rek ci lo xam day may ngeureumal suñu borom tabarak wa taala way kenn du jël werdu bi nak di andak ay nit ño xane mën nañ ko soop ci moy yalla jurom ñaarel bi moy lepp lu ko war faram ci faratay jëmmam mo xam ci walu pass pass mo ci walu lap ci walu julli ak yu ko demé yu na demé yépp da ko day dem xam lo jiko mën ta ñak juroom ñettel ba tamoy ba ci muju moy day bayyi mbolem bakkar yu reey deug la sax bakkar du tut ay amna bakkar yo xane mo gëna doy war ci alak doomu adama bi ak yaq ay jëfëm ak dox dikëndem ak borom tabaaraku ta'ala bakkar yo yépp da koy bayyi bakkar mu gor gor la ci kem katanam lu ci mana bayyi rek mu gor gor lu bayyi ko ay bakkar yu magi mom yep lay bayyi lol mën ta ñak charte yi ñu wax képp ku bëgg jëfé wërdul ma xoos du mëna ñak mom matalé ko ngir ñu mëna seenu ndariñ li nga xamné mom lañ cey yaakar bu dul lol rek ndariñ la mëna baña aksi fa mom jëlé won aw anhu mo xamne kep ko xamne charte yi da ci am yo xamne xeyna da ko meuna guta matale waye amna yene ja lolou bum ko te jël werdu wi na jël werdu wi yim mana matale mu diko matale yim amna yene matale ko mu gor gor lu ci rek ba kerek yalla diko dimbali mu mana matale yep su buba nak lolou mom lu ci am solo la dana dimbali ki nga xamne ñaara shaytané da koy man diko jex jexé diko gëm lo ne ko charte yi werdu wi ñu xamne charte yi képp ko jëlud werdu wi sax charte yi duté dalay war l'islam sant na lako kon werdu wi dalay dimbali rek ngir nga nek nit ko bax ngir nga nek nit ko xamne nit ko sam la wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wallahu a'lam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah لا والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي تاي جي لا الاربا نينتي فان سي ويرو ديغي جوني اك نينتي تيمير اك sallallahu alayhi wa sallam muy depok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru avril 2026 al marji' di kurel gu ëmb ay woromi xam xam yo xam dañuy tontu ay laaj yi jëm ci walu diine laaju ñaar fukkel ak juroom ñent laaj bi mo do non soxna so xamne da jek jek borom kërëm dem faddu xamut ci ay mbiram dara lu tolok fukki at da bi soxna ci japp ne kon borom kërëm bi dal dundatut murade iddahu ba idda ci jexé ñom may ko rakki jëkër ji ginaaw bi ab dir jëkër ji ci bopam nak daldi delu ci wat bokk mi moy laaj al marji al marji ginaaw ba ñu santé sun borom tabaaraku ta'ala julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam day wax ne pré ci masab imam malik day li ci siiw nek ci seeni téré mo xam cheikh khalil ak ay saraham mo xam ca ku melni ibn al hajib ak waram xam xam mazhab bi ñep dañ wax ne ka bu melni bu amé day soxna ci dafa am procédure buñ koy tégal da am aw yoon bu wara top moy soxna ci lu melni kat bo amé day dem yéggal ko atté katub julit ñi bu atté katu julit amut mbolo mo xamné ay julit ñoko ëmb manes na misal rek soxna ci bu jilé ñenn ci ay kilifa am jël ci ñenn ci kilifa yi goor gi jëkkar ja dem jël imam ji jël chef de quartier bek ak ay woromi xam xam ñu dajalo rek so wone soxna ci leral nak mbiram so boba atté katu julit bi wala mbolo mi dañuy sadd ab délé ba nañ ko soxna ci yow kon demal xaar fi ba nangam délé bo xamné gis nañ né délé bo bax la rek su bo war ak ñom nak ñu mëna wëralé wutalé ay information xol ba xam ndax danañ am ay xibaar ci jëkkeer ja dem bu yalla ñi wo soxna ci nako yow kat sa borom kër bi dal dañoo ñort na da genn aduna kon yow man nga tambalé nga iddawu idde ku jëkkeeram faatu bu soxna ci iddawo ba idda ja jeex nak képp ku ko bëgga tak man nga ko tak kon li moy yoon wiñu wara jaar légi nak dir bi nga xamné mom lañuy wax nako soxna ci demal tok xaar na fekk ñaar am na fekk soxna ci am lu mu dundé borom kër bi na tok muñ man regulu ci bopam dal moy yalla bu fekke ñaari charte yi dajana lay dogo dem tok xaar bu fekke ñaari charte yi dajewu nak kon dañ koy fassé rek subhanallahi day iddew iddey ku jëkëram fassé mu jeex léena bu fekke jaar na ci yoon wi nu wax ba iddew idda ja jeex niko ki laaj waxe rak ja tak ko kon su bo wa jëkër ju ñëk ja bo delu ci bu fekke gis nañ ne jeukar ju mujju ji jotna wet ak soxna ci tayit nak xamuton dara ci dunduk jeukar jeuk ja ma nekutone da xamne jeukar jeuk ja ma ngay dundu mu jeukante takko ko de mom xamu ci dara ta fas fasu seybit amul ben jafé jafé tak nañ ko waxtu ñu ko wara takke lepp li bu dajé jeukar ju jeuk ja bu ñewé tamit day ñak bu fekke nak yiñu wax da amut moy kat jeuker ju mujju ji may nañ ko soxna ci de soxna ci jaar na fam wara jaar waye jotta wet ak soxna ci nak wala wet nak mom waye mom kat xamone na jeuker jeuk ja kat deewut wala xamone na jeuker ja ñewuna ah su boba nak lool bu amé dañuy dindi seyub ku mujju gi delo ko ku jeuk ka jeukeram fatuna murari iddaw batay momit non la momit lu meuna am jeuke jeuke ji bu ñewé dañuy dindi sey ku mu jige ndax soxna ci topu procédure biñ ko top lo légui nak bu fekke ne soxna ci jaar na fiñ ko jaar lo ba idda ja jeex kiko tak tamit tak nako tak gu jaar yon tayit xamu ci won dara ta jotna wet ak mom bañ wax ne jeuke jeuke ji ñak na na ci kiko tak rakki jeuker ji la donte sax sharia neena ko fi keur amuto fi soxna ndax top jaar nañ fi ñu wara jaar fep ba nga ñak sa soxna teewul nak manes na waxtaan su ko defé wax jeuker ju ñaarel ji nga xane moy rakki ku jeuk ga ne ko ndekam li lepp liko indi rek moy ñaka xam su boba nak donte yow sañ nga yor soxna si bo mané fassa soxna si su ko defé mu delu ci jëkërëm ju ñëk jara waye téw da bu dé ci atté sharia mom moy buñu jaaré fañ wara jaar ba lepp jaar yoon jëkël jëk ji bu ñëwé day ñak soxnaam bu féké nak jaaruñ ci yoon wañ wara jaar wala jaar nañ ci way jëkër ju mujju ci jotté wét ak mom wala jotna wét ak mom waye jotna wét ak mom waye xamoon na né ké ma ngay dundu yu mel non bu ci amé rek dañuy dindi sey bu mujju bi déllo ko ku jëk ga wallahu ta'ala a'lamu ssawab
4: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي غيناو بي نو سانتي يالا جولي تي يونتبي عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نويو دي لين سيار تاي لا الاربع نينتي فان تي ويرو ديغيو تبسكي ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda ak yoonte bi alayhi salatu wassalam waye deppok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru avril atum ñaari junni ak ñaar fukku ak juroom ben 2026 kurel gi di al marji' lekkale gestu tontu ay laaj ak diko leral laaju tay bi nak di laaju fan weralu laaj laaj baangi aju ci lan moy atte khutba ci ludul lughal arabiyya ci lud langue arab mbokki tontu bi moy ginaaw bi nu sante yalla jul borom xam xam yi waye sukkandiko ko itam ci ngir imam malik di wax ne khutba ci ludul lughal arabiyya khutba goga du wer donte sax ñey deglu khutba ga deguñu arab khutba ga da wara nek ci arab ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam ak sahabaam ak ñako palete yoonte mo xonne julli len comme ni ngeen may gisse makoy julle ghallu kama ra'aytumuni usalli kon lola pour khutba mana wer faaw mu am ci langage arab comme ni nga xamanteni bi itam julli du mana wer ci ludul takbiratul ihram bu amul ci ndax lola day bokku ci faratay julliya donte sax dekk ba imam bané dekk ba nga xamanteni bi ay nit nga fa dekk boba amuñu kenn ko xamné degg na fa arab su boba nak dañuy japp ni ñoy kon julli ak djuma wacc na len ba kenn duko def ci luddul lughal arabiyya te kon khutba du mat ci lul lughal arabiyya kon bu khutba matut ci lul lughal arabiyya kon su boba dekk bo xamne ñafa nek ñep ci langue arab su boba ñoo aljuma ala kulli hal wacc na leel kon mbokk yi lolu moy laaj bi di delu di sante yalla di julli وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بقي السلام rahmatullahi wa barakatuh tay ji la talata di ben fan ci wéru tabaski junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam de pok fukki fan ak juroom ñent ci wéru mai 2026
3: al marji' kurel la go xamne dafa lekkale ay woromi xam xam ak geestu kat ci diine ño xamne dañuy geestu ci atawa ngir mu jariñ nit ñi tay ji nak moy tontu laaju fanwereel ak ben laaj bi mo do non lan moy wala bay wala nak ngat bo xamne ngoni ngana la dafa am ay mandarga yo xamne mandarga jigen la am mandarga yo xamne mandarga goor la awol lan la ci jitu rek moy xamne al marji' mazhab bim baxo sukkandiko muy mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala dañ wax ne budé ci mazhab imam malik day kan yalla doliko isuñ ci ab texte ab nas bo xamne bu wër la muy andi atté bi waye nak bu ñu démé ci borom xam xam bi nga xamne ci mazhab Hattab moy borom mawahibul jalil borom sarab bu am solo bobu mom day wax na ne kangam gu mag gi di al imam an nawawi ana kangam la ci mazhab imam shafi'i mas nañ ko laaj bi ci makka ci aw nag wo xane melekon yi mo ca nekkon nagu ngoni ngana la waye dafa atté ne aha kay dagan nañu ñu tebaske ko ndekam nak ci imam shafi'i gis nañ ci texte tayit ñu gis ne mazhab bi mazhab imam malik dañu gis ne melokané ñu waxon ne moy tax mu nek sik moy tax ñu ne gatt bi de amna sik ba du doy melokan wi gisunu ko ca gisun ci mandargam ngoni ngana melokan yeñ jangon ci xarmé bu fekk dafa pat wala nopi da dag wala yu ko wala mu tawat wala yu mel nona bañu jang melokan yo tego tamit moy dañuy gis ne melokan ngoni ngana yakul dara ci ndawal gi duté rek mu nek gatt bo xamné gatt bu bax lay doon ndawal ke day sel docteur yi nga xamne seen xam xam da macc walu jur sax ñomit nangu nañu lolu ñu nek gi nek ngunu gana do yaq dara ci amul ben sik ci walu ndawal gi ndekam nak amul sik ci melakanu ci fofa tay buñ xolé yi nga xamne moy té ab gatt doy ci tebeski doy amu ci te ñu gis ne mazhabi amu ci tek na motax rek manes na doy lo wax jojo japp na dal ab gatt mu fekke dafa nek ngunu gana du tere gatt boba manes nako tabaske insha allah wallahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi al marji' wal ma'ab
5: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala bokki as tay ji la alarba ni ñaari fan ci wéru tabaski wi atum jooni ak ñenti témèr ak ñeen fukku ak juroom ñaar ci gaday ku baxi sallallahu alayhi wa sallam moy depok ñaar fukki fan ci wéru mai 2026 al marji' di kurel go xamne day def ay fatwa yu aju ci walu ay masalay fiqh nit ñi li moy sen tontu laaju fanwereel ak yar laaj bi mo do non jullik aljuma bu fekke ne ndaca def lu waral qabla salam imam nak melna da fatte lola da fatte sujood sujoodu qabla salam ba dadi selma rek dem yon xaja ba mu yag imam do ko fatali ko ne mom kat jullik aljuma gi wañe na ci warono sujood qabla salam ta sujootul qabla salam ta julliga yag na ki laaj lol lay laaj lol lan moy atté bi su boba lan moy atté iliman ja way ñu leralal lan moy atté mamum ya topon ci ginaaw to lol de dañuy wax ne lu melni bu amé julik aljuma bu fekke ne imam da ca wara sujood qabla salam waye mu fatte ko ba dem yonam su boba lañuy jëk xol moy dañuy xol imam qabla salam bi mo wara sujood lan la bayyi ba tax mu warona sujud qabla salam bu fekke limu baye ba tax mu wara sujud qabla salam mat na ñetti sunna top lu ko upp lim baye ba tax mu wara sujud qabla salam ñetti sunna la wala lu ko upp di mom day yaq ndax qabla salam dafa ñew ngir jang yaq yaq bi am ci julli gi la ñew ngir réparer ko kon nak bu fekke imam farna ko faté ta lim baye bari na suba day japp na julli imam mom da bu fekke nak mamum yi top ci ginaawam lan moy senum atté mamum bi de ñi nga xana ñom xamuñ ci dara ñom and nañu imam julli ba julli gi jeex ñom ñi dem senu yoon ñom senu julli werna senu julli mom werna amma ci mamum yi kep ko xane mom xamna ko bu fekke mamum yep xam nañ ko kon ñom sen atté mok imam julli ga day sen julli day yaq ñomit fekke ñen ci ñom ño xane imam ji day bayina qabla salam ta qabla salam bi mu bayyi kat boko baye day yaq julli suba batay sen atté kon lol moy atte mamum yi fofu dañuy nurok imam bu fekke ne li imam xam ñom xam nañ fekke ne xamuñu nak suba lola seen julli day wër leena ba tax mu wara sujud qabla salam matut lolo matul yetti sunna kon koko su boba iliman bu ko faté ba jog dem yonamit lola du tax julli ga yaq koko su wa mo dañ koy koko dañ ko koy jéggal rek qabla salam bu fekke li nga baye matul ñetti sunna ta mo yagg koko dang koy far baye non rek ko suba julli ga dara dara du ca yaq delu way yu gëna leer man na xol téré yi ñuy wajalim bu démé ca asharuhul kabir lidirdir na re shara cheikh khalil wala nga dem ci ad-dasuqi ci hasiyam ba wala as-sawi ja hasiyam ba asarhu as-saghir lu melni lañ ci andi ci ak leral ci mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lamu as-sawab wa ilayhi alhamdulillah wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala bokki tay ji di al-khamis ñetti fan ci wëru tebaski wi 1447 moy jooni ak ñeenti témir ak ñeen fukk juroom ñaar ci gaday Quba khi sallallahu alayhi wa sallam moy tolok ñaar fukk fan ak ben ci wéru me ci fatawa yim leen baxo andil tay ji moy tonto laaju fan wéréel ak yatt laaj bi nak mo nekkon li mbokk mi wax ben way bo xamne dafa dem ca jaay kat ba di jënd téléphone ñu waxale ba jubo ci ñeeg gi nga ne mom jaay ma façon kon melne ki jënd mom da jotut téléphone bi melne da am ko xane mom moko ko jotali manam jaay kat bi dal talal na amna ñettelu nit ko xane mom mo jël téléphone bi ngir diko jotali kiko jënd koke nak nga xamne mo doon jotali nga na du jaay kat bi du jënd kat bi ci loxom ci la telephone bi daano daadi yaq ci loxom la telephone bi daano odu mo doon jënd ku tuddu cheikh diko jaay day melni da am ku tuddu ibrahim ku ne ci digg bi nak wax na mo jotali do nga la doon def bi mi jotali telephone bi nak mom ibrahim mom mi telephone bi ci loxom la daano yaq mané kon digënté modou ak cheikh ñi doon jaayanté mom téléphone bi yaqku ci loxol kenn mbokk mi laaj né su boba luy atté bi kan lañ japp né mom la téléphone am yaqku dañ koy dafa am tafsil lañ ciy téxalé dañuy wax né bu féké né ki doon jotali ki jënd mom moko yoni mané ko señ bi jox ma téléphone bi manam mom la woot mom mi jënd néñ ko am sa téléphone mom mu né diw sangam jox ma téléphone bi
6: yalla dogal mu daanu ca loxol diw sangam momé dañuy japp ne rek diw sangam momi mo wootu jënd kat bi na téléphone yalla ñëw ak dogalam téléphone ba yaq subba kon bu fekkone jotna fay ba nopi nga xamne téléphoneam yaquna bu fekkone jottugo da fay faaw day fay fekkone da jotta avance dara faaw day mot tam japp ne rek dogal ba ñëw ci mom bu fekke ne nak ki nga xamne mo doon jotali ta telephone bi daanu ci loxom koko jaay ka monoko am diw sangam joxalama diw me nangam telephone bi wala bok sax man na am mu bok ci ñakoy liggeyal wax ben surgam nako jëlal telephone nangam nga jox ko diw me dañuy japp ne kon koku ci ndigalul jaay kat bi la nek suba koku mo fi wootu jaay kat ba kon bu telephone bi daano lata muy ag ci loxol ki jëndoon day japp na jaay kat bi mom mo perte day fekk na jaay kat bi dal mo wala wala lolu mu man ko dello xalisam dafa am ben tak tak ci walu fiqh bu wax ne sa yo xame ne daño jaayante dara ba njaay ma fasu buñu jaayante dara ñu xamne l'islam limi tuddé njaay mo fasu moy buñu waxale ba juubo ba ku nek d'accord rek njaay ma fasuna ki jënd momo matériel bi tay même bo fayugut way waxale ngeen ba ku nek d'accord gëreumante japp nañu légui njaay mi fasuna ki jënd légui momo marchandise bi ki jaay xaaliss dong la mom kon tak tak fiqh boba day wax lu melni day xona sa yo xamé né daño jaayante waye yalla dugal kay jënd mom jotugut alalam yefé daal yaq dañu japp ne kon jaay kat ya oram xam xam malike yi ak ñu dul ñom sax dañu wax ne ki jënd lég lég man na baña jot mom ci jëmmé bopam waye nak mo am atep ko xamne jotna atep ko xamne jotna lool moy misal mi rek ngi bo yonne kenn suba ko nga yonni mok yow mi ko yonni yena yam bo yubante kenn ko jaara ci diw mu jox ma telephone ba ma jaa ay joté rek dañuy jappane yow jot nga ci walu sharia kon yow ya koy garantie waye lifek loolu amul nak njaay ma fasona te jënd kat bi yebalut kenn te momit accégul ci loxom bu yakko ci loxal jaay kat bi wala jaay kat bi koy liggéey ci mom suba kon koka day taxaw taxawayu jaay kat ba mom mokay garantie wallahu ta'ala a'lamu sawab
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماغي تامل سماي كادو جوتر سون بروم مي رحمان الرحيم دي سانت يالا مي بروم مي ندي في دي جولي دي سلمال جولي دي غنا مات غنا ماتال سي سونو سانغ سونو خليفه محمد اك ني نيام اك صحابام مولاي حسين دي نيو مبوك ييب نيو اسلام تاموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نو ام بكتي نيوات اك يين سي المرجح سي ndax jigen bu rendé tebaski dana bax dana wër ci maliki yoni yoy tay nak la alkhamis ñetti fan ci tebaski ci atum 1447 ci gaday ak yoonte bi tolok 21 mai 2026 wax ci masala rendik jigen ba ci ndek moy al jawab moy dagan na jigen rendi tebaski moy liñu sukkandiko ci jumhurul malikiyya te mom moy texte bi nga xamne day ko gis ci mu dawana ak yenen tere lu melni muwatta ak yu demel non moy jigen di rendi lu wer la lu dagana lek la ñaarel wax ji nak moy lañu tukhole jele ko ci muhammad ibnu abd al hakam mu jele ko ci imam malik mu wax ne dañu sip jigen rendi way and ak saxal ne su rendé mu dagan ta dana bax kon ñi wax ne nak bu rendé mo dagan fañ sukkandiku moy ci li imam malik xamne jaaretu ka'ab ibn malik won ab jaamam bu jigen bu ko daan samal ay gattam ci silahin silahin montagne bu nek ci medina am ci gatt bu gañu mo rendi ko ci xeer wu nekkon fofu bañ ko laaje yonent bi nak dane a la bahsa biha fakulha ayul lek lan ko hadith bi hadith bu werr la bu saxla bukhari solo nako akul mom deug deug mbir mi mi nga nek ci werr rendi gi ak matal charte rendi yi waye jëmmi ki rendi mom amu ci solo lol kon ci hadith bi lañuy déggé né kon rendi jigen lu dogal la ci boyal li fek nga don ab julit di am xel di am katan ci rendi takat yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam motax asar khani ci bamuy sara motax mu wax lu dëgeural maana bi moy ni hadith bi da fay tektale daganuk rendi jigen su matale sap kon mbir ma deug deug ca rafat kutok rendi gal ak ca xereñuk rendi ga way du ci melaw aji rendi kon ci teunk dagan na ci jigen mo rendi am rendi wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: yeen ni di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
9: bismillahir rahmanir rahim salatu wassalam ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ñu ngi am mbegte amat jetaay gi ak jëm ju tedd gi di serigne muntaha di khalif general kullu murid di suñu wajur di suñu kilifa donte tanki tanku njall yagul dara ti di ay yoon yoon ci bis yu neew waxon na la ne amon na yene ñew tok ak yow ñu waxtan lu yag ci lo xamne umpula ndax fan yi liñu joko bari na nga diggele di ñaan di wone yoon ñi ci top reey gi nga xamantene gannaaw diggal nga ñu niñ la ko waxé won ci ay mbir yu bari ñu dégglu la dégg la jëfé ko kon ti sa dugg ci digënté bi wayé bëss gi bëss la guñu jappoon pour ñëw fi waxtaan ti sa gi nak di ti sa guñu dal ci ñun ñëpp ndax yoonu murid wayé umma islamique mo ñak muy jëm jo xamne mom seigne cheikh seigne saliw mën nañ ko jaal ku ne ci biir senegal mën nañ ko jaal kep ko xamantene yaangi cede ne yalla kenn la te yonenti moy ndawam ba taxna ñun sante la ci jëfëm gu ya ci yoon wi waye tamit ku ñu sante la ci taxawayam ci diine islam di ñaan yalla yalla sante ko non ñaan yalla yalla xare ko aljana gu gëna ka waye tamit tegg loxam ci ñi fi dess tegg loxam ci njabot gi di la ñaanal tamit yalla mbacke yalla baye la fi lu yag lol te mu and ak wër ndax ci niñ ko tey rafetlu nañ ko lol te sant nañ ci yalla ndax lepp li nga xamantene mënon nañ ko xaar ci yow matal nga ko te yaangi gindi bu baakha baakha baax njabot gi te di len tek tamit ci lo xamantene yon gogul nga lañ la denk ci fu mu tollu ni ndax yow ya fi teewal Seigne Touba tey ci kaw suuf kon ñu ngi lay sant bu baax di la jaale waat bu baax ki ñu la may la wér gu yaram may la tamit guddu fan bàyyi la fi nga yàgg lool yàgg génni njaboot gi yépp asalaamaaleykum wa rahmatullah
10: mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na mi ngi yëkkati ay kàddoom ci ndëgalul sëriñ bi ci kàddu yi nga xam ne lot na lool ci wax ko ci nim ko ko waxee waaw li ci des nag moom kon mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di yëkkati kàddu yi nuyoo di ko teg ci njiital réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye mbooleem délégation bi mu àndal yépp suñ ci tuddee soxna Absa Faye mi nga xam ni moom la àndal ak mbooleem ministre yi mu àndal yépp lim nan ko kon jërul del si wàcc te suñ tuddee soxna Absa rek ñëpp tàbbi nañ ci biir suñ tuddee président rek ñëpp tàbbi nañ ci biir di la dalal jàmm di nangu kàddu yi njaal yi nga xam ni moo lay yëkkati tey ndaxte bisub naqar la bisub naqar nag du bisub bànneex te noonu la àdduna baaxoo ni ko Cheikh Mohamadul Fadel waxee woon rek hiya dunya doonoon jëmb joo xam ni l'islam la fonkoon lool ndax kër gu mas a dëkk defar na fa jàkka ni ko sëriñ bi di defee te daa ko jiiteel boppam fajar tisbar takusaan ba guddi nekkoon jëmm ji li ñuy wax ixlaas nee na daana ko roy ci moom lépp lu mu daan jëf ci nday jooram càmmooyam du ko yëg fi mu tegoon sëriñ bii xam naa yéen ñëpp xam ngeen ko waaye moom sëñ Bass mii doy na ci seede ndax sëriñ bi sëriñ Saliou moom la doyloo woon ci léppam lépp lu mu mas a bëgg a def te mënu koo def sëriñ bii la ko daan defloo bi fi Cheikh Mohamadou Mourtala bàyyi koo sëriñ bii la yabal mu taxawe ko muy sëtub sëriñ Touba bi njëkk a jullee doomi sëriñ Touba bi fi sëriñ Saliou bàyyi koo tim moom moo ko taxaw kon loolu doy na sëkk ci digganteem ak sëriñ Saliou sëriñ Cheikh fonkoon ko lool nee na mi ngi fàttaliku bi sëñ bi doo ko toog ci jataayub sëñ Touba bi la ko jëkk daana dégg ay seere mu di ko wax su déggee kàddu sëriñ bi ay waxam danaan ma Cheikh Mohamadul Muntaka de lim ëmb ci yiw ak pëseef ni mu ko bëggee génne ci kàddu yi dañuy xam ni asaka ji munta génn daane ni ma ko gisee moom nitu xol la noonu dégg na ko ci sëñ Cheikh lu ëpp fukki yoon bi yàlla defee sëriñ bi nekk sëriñ Touba tey ca weer wu njëkk wa dana ko jataayub sëñ Muntaka bii de day mel ni day mel ni ñëpp ñoo ci dëppoo daa di tari bayit boobal sëriñ bi wax tari na ko lu baree baree baree bari fa yow ma aslama jibrilu aminu ata bi isni man xuwa fooqu kullu xaqaaru muxalliman anna islaama alfata humarin busra li ahli sama wal kullu yoxtaaru mooy jataayub sëñ bi moom la ko àndeek moom it mom lako ande ak mom nonu lako ande ak mom dana de sa suxé njabotuk bopam mu dajale len kamil bi moko dan jité sédélé ko dana ci wax ni nañ ñaanal cheikh mohammedul muntaha mu yag fi

loolu wax na ko ay yoon. Bu ko sëriñ bi mësaa na jot téléphone, buñ nee koo sëriñ bi mooy woote, sëriñ Moustahine xam na ci dara. Day jël doji tiim wi daal di tiim wàcc ci suuf, doog a wuyu téléphone bi sëriñ bi. Foofu la tegoon sëriñ bi. Loolu xam na ci lu wér a wér, adduna sépp it xam nañ ko. Kon moo tax bi mu wàccee diis na ci sëriñ bi. Waaye adduna moo baaxoo noonu, ndax kenn saxu fi. Li am solo mooy nekkandi fi ba jóge fi adduna taq ko dara. Kon minal muminin rijalun sadaqun ma aahadullah alayhim fa minhu man xada nahbahu wa minhu man yantasir. Kon loolu rek la. Kon jéego yi nga ñëw ci moom rafetlu na ko lool, ndax fi mu toll ci moom moo tax, ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci réew mi. Nee na mi ngi lay sant bu baax président, di la gërëm, di la gën a ñaanal. Lam la waxoon rek na sam xel gën a dal. Nee na yaakaaram dolliku na, wax na ko léegi. Te ba nga fi njëkkee bi ngay jaale si Cheikh Moustapha Saliou, bi muy jëbëg a jël kàddu gi, sëñ bi moo waxal boppam àdduna sépp dégg. Mu ne ba ma la gisee déglu la, waxtaan ak yow, gis ci yow tawxiit, gis ci yow ak dëggu, ak yéene bëgg a defar réew mi. Booba la fasante ak yow kóllare. Loolu mënee su ko weesu. Te ku fi nekkal Serigne Touba fu sab xol jëm, loolu tawfiix rek a cay am. Te loolu sëriñ bi bëggul koy nettali ay wax ay xar baax, waaye dana ci nettali tuuti ñaar ngir nga gën a xam. Ndax yàlla dafa def ni moom mosa jaxasoog niti àdduna yi. Nee na mi ngi fàttaliku 2018 bi élection yi jubsee, président Macky Sall moo fi nekkoon ñëw ci sëriñ bi waxtaan ak moom, wax ko bëgg-bëggam, ne ko ku nekk ak ka nga dajal. Ndax Singoor dafa dajee woon ak Sëñ Fallu ak Balèze ak Sëñ Modou Moustapha, Balèze ak Sëñ Modou Moustapha ci la tàmbalee. Cheikh Mouhamadoul Fadel ak président Singoor, Abdou Diouf ak Cheikh Abdoul Hat, président Ablaye Wade ak Serigne Saliou. Ba mu waxee ba jeexal, sëriñ bi ne ko ah ñooñu de dama bokk toog ñoom, waaye li ma mën a def danaa la dénk Serigne Touba. Demal ca barab ba, loo fa fas rek Serigne Touba dana la ci jiitu. Est ce tegal ko ci ne te li muy wax am na ay seede. Mu ne moom de li mu bëgg bëriwul, juróomi at rek la bëgg, juróomi at yi nag munta ñàkk booba élection yi accégul. Loolu mosu cee am si Kisaaka Mbake. Kon sëñ bi foofu la taxawee. Yàlla def ni jàmm ji moom na ci ñëpp seenum xel dal. Ndax ku fàttaliku 62 88 93 2000 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 sëriñ bii la dégg ci làmmiñam mu wax ni li xew Sénégal de meneen réew mi mu xewoon fudul fii réew ma dana tàkk. Waaye Sénégal bi ñu amee Serigne Touba ci lañ am jàmm. Moo tax mosu caatit ndax xam na fi mu toll. Kon nag loolu mooy li ci ne ba élection yi accès tamit li muy wax mbooloo fekkee na ko ci jataay bii ñu toog. Lu ko nit wax ni ko ñaanalal diw. Mu ne man daal li may ñaan mooy kii fi ne

0: يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمنات كانوا يعبدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا ذراعا لإحياء الجنات باعوا فضولا
1: كانوا بنيو سانتي يالله جولي كي يونانتي بي صلى الله عليه وسلم dañuy jital ci nuyu gi khalif general des mouride seigne moutakha mbakhi el nako yalla may wergu yaram ak guddu fan di nuy ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi fi way di jël nuyu bi diko tek ci loxo seigne hadi miñ fi fekk mu jotal ñu ko njabot gi yep suñu tank man ak ñima andal ci delegation bi andale fi tamit danaka njallug gouvernement bi yep waye njallug république ak état du sénégal bi yep di njallug peuple sénégalais ñu japp ne ki ñu ñew di len jalé mënon nañ ko jalé suñu bop tamit mën ko jalé bép sénégalais ak fo mënti bok mën ko jalé bép julit fo mënti nek ci bir aduna waye man ko jale tamit aduna bi yep ndax li won taxawayam ci sukhar dine ci deugural ko li won taxawayam ci defar doomu adama li njabotam ak njabotu ñep ndax ñep la njabote won dañuy japp ne ñu mu ko defal aduna bi yep ndax nit bu baxé aduna bi yep la baxal kon dundum amna njeriñ bu maga mag amnako ci yoonu mouride amnako ci islam amnako ci njabotam amnako ci rewmi waye amnako ci li genn rewmi nda rek amnako ci aduna bi yep ku mel non nak bu demé ñepp ñak waye dañ koy delo wat santé ko yalla mom mi nga xamantene moy suñu borom moy ñuy appal mom moy ñuy woowat ci ñom ci mom tamit waye li ñuy jangate ci dundum setlu ko ci dañ ci sante yalla bu baaxa baax ndax royu kay lu sank biñu nekké ci señ basiru ma ngi doon netali di wax ci ki nga xamantene moy mor jaar djub bokon ci suñu doyen feele ci impôt et domaine de inspecteur des impôts ma doon nitali daan wax ne fi ma doon jaar bima joge dakar di dem njaganyaw wala ma joge njaganyaw di dem dakar toujours dama doon wacc ci garage mbour bi ma setlu chantier bu mag bu fa nekkon muy juma buñ fa doon tabax ma laajte ñu ne ma señ cheikh moko fa doon tabax ki mako don wax ne ma terrain bi muy tabax ni de deg nañu ne fay nañ ko ci ay milliards mu bañ ne juma la koy def waye lu wessu terrain ma gis lum ci duggal ci alal ak num ci duggalé yene ba tabax lu taro nonu waye juma ji paré mu wey diko taral ci lepp lu ko romb bok na ci juma yo xamne ci rew mi bo fa demé li ci nek ci ay garab yu rafet ci taral rek ñi fay julé du bari fañ kay gis kon ku soorale won ne ëllëg ngi ñëw mu doddu aduna di jël lepp li alalam di ko investir ci alahiram waye tamit di ci woné yoon ci la waxé won señ mor mi dama bëgg nga yobuma ci señ cheikh ma xam ko ndax ki mu ngi ci tank yi nga xamantene mom la fi Seigne Touba bay muy li defar doomu adama li degeural diine islam ak li defar aduna ndax ko defar doomu adama jaar la ko ci diine yaangi defar aduna programme won nañu nak ay yoon mujta antu waye yene gu degeur la ko waxe won ci doylu ko lol ci setlu gi nga ma setlu sama bop ak ci lima deggone ci netali ci lu rafet ci mom alhamdullilah bi yalla dogale lata li di am dajana ak mom donte ci circonstance ma ñewon dajje circonstance njall waye yene gi ma amone gis jëm ji taxawé nonu yoonu murid taxawé nonu diine islam taxawé nonu doomu adama yu ma defar yene gogu yalla mayna ma ma matali ko lata muy dudu aduna kon dama ci sante yalla bu baax di ko massaw njabot gi waye xamna ne ñi ñu wajjal lañu ndax loolu woon tankam te loolu la jëfé ba bu muy dem te ñum ko jëfé rombona kessé ñi nga xamantene mom mom la sak waye danaka ay jooné doomu adama la ko def ñu wisaaro ci biir réew mi kon yalla na yalla barkel ligéeyam bogu mu fi bay te yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé tek loxom tamit ci njabotam te samal ñu suñu kilifa diine yépp ci biir réew mi may leen wërgu yaram guddu fan ba tanki ñu taxaw di defar di gindi ñu yagg di ko motal inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum yow njitu réew mi di suñu kilifa ci fan yépp ñi ngi lay nuyu ci gën nga ñi ngi lay delloo nuyoo ci gën ngaa tedd ngay nuyoo ñu ko suñu borom diglee ci buñ nuyoo ni war delloo nuyoo rafetal gën a xaj na moom moo ko mën a rafetal mu mat waaye suñ kem tolaayu kàttan ci delloo la nuyoo boobu ci tedd nga ji ñi ngi la koy delloo xam naa yéene rek nga feeñal ju ëpp moo tax nga ñëwal sa bopp waaye bari na kilifa yu fi ñëwoon ñëw fi si sa tur te kenn ku ci ñëwoon rek mu doy sëkk ministre yi lim léegi ñu ci bari bari kenn ku ne ñëwal na fi boppam te ba mu ñëwee ci sa tur la ñëwee soxna seet ñëwal na fi boppam yooyu yëpp kon doyoon na sëkk waaye sëkk ñëw na kon day mel ni yéene ju ëpp jooy yéene moo fees ci yow kon ba ñooñu doyu ñu ci ba nga ñëwal sa bopp loolu rek ñi ngi lay xamal ni lu rëy ci ñun njaboot gi la njaboot gi nag buñ ko dee wax dañ koy tàmbale ci suñu kilifa ki ñu gën a jege rek la ñu tudd te mooy lépp te doonoon lépp sëriñ bi ku ko miin ku ne xam nga ko ak sëriñ bi ku miin sëriñ bi ku ne moom xam nga ko muy suñu wajur yi toog di Cheikh Mohamadul Basir kon daal ñu ngi lay xamal ni nuyoo bi daal moom lu ñu tudd ci aw làmmiñ la waaye nag mënuñu ko rafetal ba mu yegg fi ñu ko bëgg waaye nag ñu ngi lay ñaan nga dégg ba xam dayob liñ li nuyoo di la xamante tamit loolu nga wax ci sëriñ bi rek mooy li nekk ci moom l'islam rek ko ñoroon leneen ñoru ko xam naa di nga ci xam lu baree bari ni nga wax ni nga déggee yaakaar naa ne lu bari xam nga ko ci kon loolu rek ko ñoroon loolu yi nag kon ba tey duñ ci xeet sax ñaan it dee ko ñaanal fee mu nekk lu dul moom rek nag waaye dafa njaboote njaboot gi du teegee ne njabootug boppam waaye dama naan njabootug l'islam gi yëpp la njaboote ci fépp kon am na taxawaay yu ñu daal dégg yu dox seen diggante ñi ngi ñaan loo ci daa def bu dee benn na nga ko yokk ba mi fukk ndax ku leen bàyyi woon xel la te fonk leen te yëg leen te amoon ci yéen yaakaar te yaakaar jooju ñun ñi dañuy dëggal ni yaakaar jooju ñun ñu ngi am ci yéen kon dama naan wax ju du sori waaye yaakaar jooju moo amoon daal ñi ngi ñaan yàlla na mat ci say loxo ci gën ngaa rafeti matin dara bañ leen a gàllankoor ndax bu gàllankoor amee rek moom fa mu nekk dina am la ko metti te yéene wuñ ko ko kon dañ lay yéene li nga yéene ci réew mi yàlla na nga ko def ci jàmm ak salaam lépp mat bam walangan ba dem ci suñu dekkendo yépp ci réew julit yépp ak ñi ci julit ndax yermane suñu borom yaatna bu ko neex ñun ñépp mu def ñu ay julit ñi doon ay julit yermane nit man na dem ba tab ci ñom bam yem ak ñun kon loolu ñi ngoy ñaan no gëna rafatalé rek gëna matalé mu doon ab sax ci mom fam tok ndax yaakar yi ma amon ci yeen xamna kaddu yu mëna gudd nak ndax bëggu ñu sonal kilifa suñu kilifa tok ñi waxit warñu ko wone def ñi ngi lay ñaanal dal lepp lo bëgg yalla ñu ko suñu borom defal te defal ko njabot gep defal ko mbolam senegal defal ko mbolam julit yep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mina talasum khafillahi

صار كل شيء إذن.

0: جمعوا الرجال.
1: دومينو.

0: ذلك موقعنا. هناك.
1: ولكن كيف نختبئ في الخلاء؟

0: نحن لا نقتل الأسرى.
1: يقتلون أسرانا.
2: إنهم ليسوا قدوة لنا.
3: إنه ولد

فلتستديروا. بما أنكم متمردون سنعدم واحدا من كل عشرة.

واحد اثنين ثلاث خمسة ستة سبعة تسعة عشرة

والسماء رفعها ووضع الميزان.

mort.

يتغفلون. يريدون التفوق على جيش معاصر.

commanders. تقدموا.

0: يا سادة هذه الكفرة.
1: أتتي زنتات

on this.

0: Lancia, non avete paura, sì.
1: Subito!
2: Venga!
3: حملوا هذه المواد.

أترون؟ انظروا، الفئران لا تستطيع أن تقاوم الجبن.

اذهب، اذهب سنصدهم.

Thank you.

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

0: bay kessetuk taxaram te defar ak diw ku ñew joxes la mu dalay yobbu yobbu bu bir mo ak diw ku ñew joxes la mu dalay yobbu yobbu bu bir motax manala ngebal mbeur mba nga ngeb ko ca ngeb ko ngeb bu wer bu ñukoy yobala yobbu la far serigne bi yow ki ma may lo xamni ken xamuko saw tag war na ma war go xamni ken xamuko na jog te tag la ngeer as gor su xam ka ko may muy sab gewal wa na yow saw tag ken manuko ya jitu gaaya fi da war geyndeye ka wax ak garab yi ngir danga ko man yow te na matuko wuto kulay gis wuto autor wuto daraja wuto ludul yalla yow mi rek ya bayiku bul gam kudul top yow ki nit te deug ji sal rawangi na waka jeegi gerte ken gam ko kuy soppi soosi wurus tay dox di moy ndigalit koka di deug deug yi seitan yow sori ko seitan day na wakay dem makka agnirina di delu ci moy ndigal ki kay ko xam watu ko karama modi baye moy li la ahmadu wax koy def karama gudul gi foko gis moy ko nan top sunu waji mo fi def karama yu mat du moy lu te sunu waji ko xam jige ko day top yalla te kum gis top lo la ko nak ko fi gelam akalajum ngir na jog wuti ko mo yegg yeggale ay gayam ba kenn desul bi ser bi mo mata jox ak jur jogal joxiko fa bal sa jur gile ak mbollem ala ji nga am te fekki sam bu deful lel nga denk ko ko mo gën di saggan bana lel kat yi lel na matay ay samulul nay li kat beug gina jeruko xamal ni sil maka suy sami nagam do jofal fo fekki sil maka suy sami nagam tere ko bayil falam tubi jappal tum bi jox ka ko xam mu wan la ngir mi te sew na sew ba ken gisuko ngir ma nga nek fi sa wet waane gumba du gis amana ngay weure weur bay de te do gindiku tay bo bege ko la saytul yow sa mbir bayikul ku fam mbiram saytu deful deful dul bayiko degal limay wax te bul doylo sa fore bi ket saytane fore le won ndax te nako alako te donte xam xam da fay tax kenn gën dana gën ngir yalla jital nakoy atop reub nako malaka mo mana gis day jax ngir la ko dal te xej ji deug la won bi sang la saf ko malaka mo mana gis day jax ngir la ko dal te xej ji deug la won bi sang la saf ko waxna limay wax te wax ji doyna waju xamul ku degg bopam ku deggul man ma fa jefe ko joxna la yow ban ba sa mbir yalla sere nako joxna la gaay ma jox feni mbirit te ko joxna la yow ban ba sa mbir yalla sere nako joxna la gaay ma jox feni mbirit te ko tegal nu tisu bamel ak tisu bepp barab te lepp la lu nu dul may say ngeureum fegu ko fagul mu mujj gu rafet ak jef ju sel ju sax te may nu wër sa yire yo xamni xel dañu ko ak fan yu guddu yu and ak doylu doylu gu mat walis kudul yow ba dun wax kenn li andiko ak gaayu am ngor yu dul yoxe ka dox di tawat ak jaglu jaglu budul dok ak nawet yu nangu ak gam gu reey ak rafet njort ak taqo sa ndigal ak at mu jot sunu mbay mat junni bi bari go te dun ko foye ka waxtane ka dox di damo dun def ludul pese fab jox ndaw mu jox ci lako li mo do ci niyene te nga wax ni yalla defal te yaangi ni bu la sobe yalla mi defiko tegal nu ay gatcha faw ak ay balaaki naqar ak yi xulo ak nakh nakh bun ko jiste ko mangal nu jam judul tagoti ak nu nati sunu dund ak sunu de bun jenn lor gare ko julik ka def asama wak aljana ki ara joxna ko yonen ba ak ko xamni top nako na jebalon yalla ak yonen ba seeni bakan ak seeni jur raw nañu ñak ak lu def ragal ño def lu wer lu rafet ño am lu wer lu rafet ño nangu nangu nawet ño war taxari ndigal jebal gu wer rek wer mo am jariñ ko ko def raw lepp lo bañ ta jot lo bëgg jak ta jagal ñi leengi bafngu ñi leengi waxu ñi wari fas muri ya faf duggu galu cant ben faxal ñi leengi rootaan ñi ngi jajj ñi di nasal muri ya faf so bu geejju mbeg balab di labal ñi leengi jang aro lak ajaru makina muri ya faf xeyni rap ak yalla japp ko jël ñi leengi bay ñi ngi jaayaatoo ka sàkku alal murit yi xëy taawu junni junni ak palipal ñi leengi tabbi fu nekkay laaj yoon ak kisel murit yëtëb ni ca dëkkum ndamb cëpp fetal jam lépp faf la rañ lépp ak ñëpp fenke ca kaw raw seeni kem seeni kem xëy ngeeju leen dawal kalanda dal du murit dub sang moo di kafar ëpp murit te matul ab sang cay la ko dal mun ñëpp yàl nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarke dal nu ci kaw boppak lu dal sunu xel ku àndaku dex lu muy ñaanee ci ndox ak wut bob jant fenkeelu ñuy niitak lu dee fi ragal mbir yal na jub pexe yal na jub mbay yal na jub xol sedd xel dal ñëpp am suturaa ko yiw wala fak fëlëg naa ak tubaab ak képp nit ñii ñëpp yal nañu jub juboo jàmmoo nelaw jàmm ak jubag jag jekki yal nañu bokk sax fi mag ak fi ndaw ñoo gën ci mag ñoo gën ci ndaw ndam yal na sax santante sax gërëmante sax ay wépp dee baatam ba dog seytaane daw ku ne yal na xëy tuub mooyam rëcc mooyam sannik bonam mooy ci jubam daw gàcce raw ku ne yal na bég ku ne yal na gëm wér gudd fal bari pepp way am bopp dox ña ca kaw ca kaw ku ne yal na wër mboolem moroomam yépp nag ni ndomba daa wëre ndigg tey yokkoo ko law ku ne yal na tiisam wépp jee naqaram wa jee tawatam gëjee takkañ mu bég cantam ga ñëw ku ne yal na raw lu mu bëgg raw jot lépp lëf lu mu bëgg a jot ànd ak ngërëm bañatee taxaw ku ne yal na tiimuk cantam ak njariñam lu wér ti ko ci loxoo mag jàmm ku ko wér neexu xew ku ne yal na wàccub coono war ngërëm ak njariñ war barke sax ci jaamu jàmmam jay gelaw ku ne yal na am seddu xol ak seddu yaram méppam yéwén muy yokku nag suturaa ko yiw sama mooy gi man buy màgg kay réy kay labal gépp mooy it yàllaa ko ëpp ak yërmandeem bu ma dee labal mboolem ñanay ci nay ba tey yàllaa labal ta boofu seeroo ku tabeem bu ma dee labal bépp ragal it ci ragal ñoom naa ko nag xarekat bu nekk ak ab xareem fam naa samay yëf teg ci nday joorub ka gën wata gën saxaara ku loote gën mbaam ak gëleem teg naa samay mbir ci loxoo mag lépp lëf lu ma am bu dee yóbboo ka dem du ko dox di leem bu yóbbu nit day jàpp jëmmam ak yëfam dugal ak ngërëm yóbboo ko yiw moo man du jéem buy def lëf ak buy dindi lëf nib jant lay mel rek ci fenkam te mel ko ci ak soyem yal nay njël ak yóbbal ci nun tey kër ci nun tey wétal ak mbooloo mu jub mu ko nekk yéem sama manc gii du matee di sant ak ñaan a mat foo gis ko mat dafa daa dagaan ak a samp weem yàllaa yewen sañ lépp man tabe am njariñ nguuram ga yal na ko jàpp jébbal noo kireem moo man te sañ moo xam te am moo gën ña gën suturaama tax laaxam bi sax fi nu nag cereem la mu daa joxub jaamam mu gën bépp kemam la mu koy dagaanat cig tabeem ak yërmandeem la mu daa joxub jaamam mu gën bépp kemam la nu koy dagaanat cig tabeem ak yërmandeem yaa xamte noo ngi fi yow yaa mante noo ngi fi yow yaa gënte noo ngi fi yow yaa dàq àjjana fuuf yaa amte noo ngi fi yow yaa mante noo ngi fi yow yaa gënte noo ngi fi yow yaa dàq àjjana fuuf ndaw ak mag ak ñëpp lay ngeejoo ka yéem a ka naw te ngeejwoo kenn yéemoo kenn booleen wuuf nu ñëpp booleen wuuf ak jàmm teŋnu ci say lu fëg ci say lal ku nuy bañ nee ko rëkk fi suuf noo ngoogu faw sa ñëpp ak léppangoogo ku nuy fexee tegus coono teg ko yet mu daanu fi suuf loo atte lëf du kote am loo dogal mu dogit atteeli ndam ci nu nag mbég yow te far niru suuf la sedd xol lépp biir ak biiti far ko dogal ci nun te jox nu ko lépp ak wépp lakk wuduuf dogal mu wogg wu sedd xol wu réy te jaxas reerum ngërëm jox nu nuy béglee ka musle ci xiif musal nunun ci lu dul yow mii mosal nu ci yow mii ak sa yi wile ngay roppee fu nekk ka karoof roofal sa bopp ci nun faw ak sa yiw wi tebul roppeeti mukk ci nun saw yiw musal nu ci loof roofal sariñ ban ba ak yonneen ba faw ci nun ñooxal ci nun bu rafet yi yaari jaasi ca suuf roofal ci nun barke ak firdawsi ak sa ngërëm lu dul dañag lu nu dàqal tabbi àjjana fuuf seytaana mer na ba jompal matt meccitu ngir yàllaa ko matt mu yor góomam bu dul xama wér mat mat bi dootuñu tàggoo dootu sedd ak wér bii nattu yàl na nu moy nun ñëpp moy gunu wér xolam du seddati yaakaaram ja tas na wesar yaakaari gaaya mu àndal yépp tas na wesar jiwaaye bon bon de fees ak gàcc ay wi ko dal ñun ñëpp yàl na nu teggee teggi teggi gu bir moo noonu yàlla te bañ yonen bu tedd ba nag ni xër seeni ndigal ci àll moo bani mbir jibriila kor foñ ko yow mii wonk fëggu ko mbeñ ka max ko mbëkk koo teg ko njur ci bopp mu ser ba max ko wequ ko wequ mbër mu sëb ko jalañ diwey soree ko ayam nuy muccakay sori lor sorel ko fii fépp jañ koo jañ ba dootu fi jëm nga war nu faw wak sa ngees mbég soonu jagle su wér sa ngeenu taw féexaku jub wër nu kàppa ko yiwu musal nu les ci xetu firdew si ndax nu sawar xetam gayal na ni bonna yi nag fi nu ko ne bég ba sopp yàlla ca feelu xol gu sell gu tar xetam gayal na ni sël ak jàmm jóppu ci nun nu bokk benn ni wël bi sax ci lépp lu war fajkat bi yal na fajal mbooloo mi seeni tawat fajal nu ràggi yaram ak ràggi xol ba ñu wér buurub aras def nu lar buy dund faww ci nguur ba duggakug dundama nguuram ca ajjana góor yal naa ni dakk ci géejug jub di feeyaka nuur ba dugg faww ak sama jub géeji ajjana nuur yal naa defut santkat buy sant saasu ne buur ba duggakug cantama nguuram ca ajjana góor yal naa defub santkat buy sant saasu ne buur ba duggakug cantama nguuram ca ajjana góor yal naa defub toppkat buy topp saasu ne buur ba duggakug toppama nguuram ca ajjana góor yal naa di ngeen jib gawar buy war ci sàlluwu suur ba dugg faw wa ku sàllam ajjanaama ki joor yal naa di kuy bégga kay fa mbég ba dugg ki mbég firdaw si biir xol ba far suuxal galaas aki yuur yal naa di danna bu jam mboolem rabam wa ko saf ba noppi jam ajjanay firdaw si ndam defi jóor yal naa di kuy gonta kay xëy tey rañaana ku yiw ba far ni jollay ca firdaw see keree bari muur yal naa di ku yaramam neex ak xolam mu sawar wayas ca dugga ngërëm firdaw si jëf jëfi góor la dee fi bañ yal na muy teggee ka muy babani dugg ak sunu mucc nun firdaw si faf raw toor te yal na muy sax ci géppu cant nag babani dugg ak sunu cant nun firdaw si dàmb ca biir buurub aras yal na def xarbaaxi cant yu rëy ci nun ca jox nu këram gee gaayu tedd ya góor nun ñëpp yal na nu déggu cant teg ca suni gët ak suni yoxo mus mbég sant faw gërëm ku nekk nay dégg yépp cant faw aka for di teg bëtam ba ci mbég moo xam ni am na xorom na nopp yépp ni dellañ dég nu teg sunu bët ci mépp mbég faw sedd xol te neexu yaram na wepp fan gudd bépp xol ni guy yaram wu nekk wér ku ne réccu moy ñu far ko yaram na jëpp lor sori jëpp jaamu sell rafet ñu sant jëf june si wal waaju ne ku turam na ñëpp am dugg bëkk jàmm ak aree na ku sëb ñu wàllu nit ñëpp may leenu juboo ki dëram na ñëpp yeesati pul ak wépp tàggaku yiw ñu jàpp ndal ku ne jàmm ak jaamu dàq loram na ñëpp set ci lu leerul wicc seet gu rafet ku nekk sax ci lu leer ak ndam ñu saytu mbiram na ñëpp bokk ci xoocew ay te sañ ci bu wér ci wiw ku nekk gërëm gëm yàlla sax ci ngërëm nun ñëpp yal nanu dëkk ak jàmm dëkk ci gëm te sax ci luy woo mbégum yàlla ak dàkku meram saytaane yal nanu koy daw saasu nekk ak raw ñu hum ko faw ci nun muy daw ba deeni ngaram sunuy yoxoo ngi nu tàllal teg ci yow mayekat dërëm yu lew dom yoo def barke ak sa ngërëm yaaram ñi sangi way wooma yi fàtliku leen nikin mu nekk fi seenu wette fàttewu leen yaaram yi sangi way woomal yi fàtliku leen nikin mu nekk fi seenu wette fàttewu leen ñenant junni yéen ak nit junni ñi ak téeméeri junni ñi laa wax ak ñi topp ci yéen ak xej yi na ci suuf ak xej yeena ca kaw maa ngi di sàkku ci yéenu wallu wallu si leen ñëw leena ñëw ku ne jàppas la sarax ma ko man ndax yàlla dolleeti leenas la te yokkati leen yéenay kuréel yañu fal yéenay kuréel yañu ful yéenay ñaxam ngërëmal buurub aras rusu leen yéenay ñamuy rusa xañ ngir yéena koy rusa moy koorus mu rus la ni lee wér noo ngi niitinu leen ka ñuy rus ak gaaya muy rus faw yal nañu ni yam bu wér rus nutin nootin bu wér nuti leen tayal nañuy am lu ñuy ngeejoo kataamu ci nun ñu am ko jam rabu tawfiix ak ngërëm lare leen ñii jox nu ñaaru dërëm ñii jox nu fukk dërëm ñii jox nu ay junni ñee naatal nu la taw leen ñee far sunu mooy mu far ñee dolli may gu nu am ñee far nu ñee ful nu ñee leeral nu sikku nu leen ñee fam nu tàbbal ca féeb yàlla jox nu lu gën ay junni ñee jox nu jàmm bi yépp yiw nu jaleen ñëm naa ci yàlla ak yonentam ak ñile man yal naa ni dàkk ci ñoom ak yàlla dimbali leen yal naa farub dog bu rusloo dog bu nit mu safar ci yàlla ak ci ñanaa jaamam ñi fàtliku leen bu neyee ma jóg yéelena ti lëf ndax mu raw mboolem lu bon jot yëpp yiw am àjjana yàllante may waxambaane tey woo xam ni wii am nag ragal yàlla ku yiw fase àddina yàllante may am dimb sax moo xam ni day weccoo ka jooyu mu may bonee faak yi kana yàllante may ku boroomam ak xejam ya far jëpp mooy am muy sant naa kañ fal mana yàllante may ab lar bu yër mën ne jëpp jot ak jëpp jàmm ak jub bu nee faa ëpp na yàllante may ab lar bu ñuy seralu xolam dalalam xelam muy yéemu naa mbég wàcc na yàllante may kañu teel a xëy ñëpp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may kañu teel a xëy ñëpp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may ku ñu fa dugal gaalum ndigal mu ni tuuti ndaw te ne ñëpp mag ñu ni sotti na yàllante may ku ñu fenkalit jëntu mbégam moo xam ni deeful dégg bis bu ñu naa sona yàllante may ku ñu dundalit fawu xolam naatal këram muy rawlu neefaa lënt na yàllante may lar bu mujjam rafet ak mbiram tem gudd fan ànd ak gëmam dem àjjana yàllante may lar bu mujjam rafet ak mbiram tem gudd fan ànd ak gëmam dem àjjana leneeli àddina ak alaaxiraa ngi fi yow ku bëgg jiituy moroomam tee mu fekk si la nga neeli àddina ak alaaxiraa ngi fi yow ku bëgg jiituy moroomam tee mu fekk si la kuy kër kareeka wutug baaxit si waaju la muy amtil la muy kër kareekay wutte nuy si wula yaa woota ngir yàlla nun noo ngi ku gantu torox te yëggtil boxolam seddit te wuy si wula wootee la woote ku dul dem naari mujj ni xoo ba mel ni xoo waande kay dem naari diglu wula bayil ka jëm naari muy taxtaxlu naa duma gis sëriñ ba ndax la mu xam xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay wedd tey sax ak ka lay gëma yam tanee fi waa fenku ak waa soowu topp na la ko daf ba jekki banaa man day siyaare jiwul waroo mi juddoo ki xam-xam jóg siyaare si la te germi yaa ngi fi yow waa doo la yaa ngi fi yow di mokk kay wut ngërëm kuy def ba mukkuu la waroo mi daaraa la fi raamal akay taxanal sa diine wér na ku koy lin kaaritam sëfu la yaa weesu ay lor te weesuy tuuma weesu lu bon yëgal ni yàlla mi ngay gonloo ka xëy naxu la ku nekk boole na yàlla kes la fit ndare yow yow yàlla rekk nga yoot moo tax ba kenn jotu la bi beere kiy ajjumaa kii ngon na la minalag faax ak alar ba yi lay yëf yaa ko dindi wala yaa boole guddee ki bëccëg yow ni yàlla sabal lii tax mu jox la nga neelam yépp nag tajala yaa bay te bay loonu toolu bi yàlla yaa ko setal toolam bi sant na waa toolam bi sant na la yow rek ka tàggale toolam bee ki boo yëki dig jaaraama may nga nu ndam am ndam te sunli wula defar nga mbokk defar jaambur defar nga murit defar nga ab doxandee mit mbàkke yow fa wula yaa jàll jàlle te may mbooloo yi seeni mibit te jàpp aajoo ki lor faj kuy tawat gisu la doo lor te xam ni ku lay lor yow nga may koo dërëm jéggal ko ngir yàlla tey daf daf lu ay dëfu la ku daf du jéggale day dóoree ka leb leelu bon tey seenu fay gu rafet kii day ku daf tigi la wutal mu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la wutal nu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la ñaa ngi wër addinaa kay jaaba kay wuti yëf bàmbaa ngi jekki di wut yàlla ka wut ngërëmam nit ñaa ngi caaxaana kay soowoo ka réere lu xew bamba ngi selal kay noppé ka xam fu mu jëm ñen ñepp ngi tandalé kay lamb to ka fetal bamba ngi gis nepp kay def jëf ju wër ju ñu xam nit ñepp ngi wayé dé kay wacci yu ak ngëp bamba ngi way deng ci wiwu tek ci yalla bëtam nit ñepp ngi wuti sornal ak de jëb langu nit bamba ngi ngoy ci boromam rek jox ko mbiram nit ñepp ngi diri moy tey tek dalaka moy bamba ngi diri ngeeram tey tek dalaka jëm nit ñepp ngi soye kay ñaku ndawal ak wal bamba ngi jam faaw tey am nak ndam ak ndawalam man ma ngi top ci gannaawam rabam wu mu jam ma daw faral ko mu may mawlak ku dol lima gem mo takku yalla ba am mo daw baraw lu ñu bañ mo dak ndam la ba jot setan dem na mu dem mo jitu ga yep mo raw ñep ken du ko jot mo sang sang ya mo di sang mo reey ndam mu ñep yalla ma may at ndam ci ndam yi mu yor ci yermande ma nga neelam li di wey te du yam ñun ñep yalla nanu may wërsek wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërtane ta tek ci gënam ñun ñep yalla nanu may wërsek wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërta tek ci gërem na tuddu fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñep xemme mu yi wu xol yep dundu te toy na tuddu fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñepp xemme mu yi wu xol yep dundu te toy ko ji ci ñoom bi yaram day mat te ite jere mu fam lewet gattu lammeñ wax ja sedd te noy do deg ñuy jeewu nit do seru ñuy loru nit ñoo sel ñoo rafetu bi yar do ca seru ko fuy mbolem lu ñuy neub kay feñal ci yalla la jëm seeni xol ak seeni pass pass yépp parañ ko suuy gis kenn rek ci gaay yi jarna juddu di dox di gonta kay xey ba de fo xamni kenn dula joy yalla mo jox nak ca ñooñe jenn waaje ca gën muy bamba jam nanu awrab waaye tuti ni soy budul ko nak bamba mbolo mepp alkute bon fekkon na nit ñepp bon fekkon na diine ji yoy mo japp diine ji dundal boole nit ñi defar xamal ku nekk boromam ñepp far defi kuy fu nekk teng na fa kuyam jox ko xontu bu doy kuyam lu nekk bu ne yaayit ndeyam ni ko boy serign bi kay nek du masum gaay xey ni melas ba gantaxu yalla gi muy dox di goy ak boy gantax gi nak modi nun ñi muy dalal sunu xel te xamni mo te ba tay nuy dox di boy ak goy teewul ñaxey ni melas di mbeer yu mag di yu reey daño jotul nak ci dem yobbo te xol bu ne toy teewul ñaxey ni melas di mbeer yu mag di yu reey daño jotul nak ci dem yobbo te xol bu ne toy ya da yesam yalla ak yonen bandam niruteet ku nek ñew jox la bopam ak yefam ni futeet yow ya di leuf ya jarit leuf ya jaral ku ne leuf fo mat ni mel ak sa ndam mbolo ni fo fa futeet yow ya di gerte gu ñor ya di nawet bu rafet tak baaxa tax ñi la xamna yu xecant fateet ya man di yow ya nu mandal ya nu ca sangeeram ak sallu ndam ni nu fo ak ndam lu xey ni fateet takal ndigal wey ca kaw and ak ngeureum di geureum nga fa musal nu ci sof ak soufi ak luñu tet defal nga yalla ci bopam lepp lepp lu ko saf ya jot mbegam xallu cantam ya ko xey ni fatet defal nga yalla ci bopam lepp lepp lu ko saf ya jot mbegam xallu cantam ya ko xey ni qutet kandey liggey yalla ci nun ñi dong lay mana fay ngir yaani bon gi ci mbollem nit ñi ñepp tuteet sa tang jox nga ko akam jepp jox na la yit leppam te beg na nga beg yow do ko ne ci wetet musal nunun ci wetet xër ak ci la koy jur lepp yal na taw santante dekk xiteet ya sa dukhol amul ab gak kenn gakku la yit gakko gago reere wolof yaani lepp ratet jangal nu sam jangale nuy faj dara ka jariñ xam xam bi ne ko ci nun lepp ak njariñ la sutet jaral nga yalla lu nekk ak nit ñi yal nanu lay jaral jaral ku ne ñàkk lef jaral ko futet sa mbind daana waral seytaane fee ci ko daw yonen bu tedd ba muuñas lef aas jaayu sa mbind daana waral seytaane fee ci ko daw yonen bu tedd ba muuñas lef aras jaayu ya da waral yalla ay yenen ba daanu fegal lor daanu ñoon dil njariñ nuytu ba kay jaayu samindata tax malaaka yalla yep di bekk di tuddu yalla ka sabbaate ci nak jaayu ya da waral xaji suuf ak xaji kaw di geureum yalla ka yemu tanaaji waye jar jaayu ya da waral yalla def lo xamne def ci ko kon lu yag yag ndaxam yow rek ka jar jaayu ya da waral yalla jappub lar bu de ci falang baxal ko nit ñepp xey doylo ko muy jaayu ya da waral yalla jeegal ab laram lu mu moy tabal nebal ko faaw bonam muy sante kay jaayu ya da waral yalla jeegal ab laram lu mu moy nebal ko faaw bonam muy sante kay jaayu ya da defal yalla ci jaamam lu reey lu ko saf ñu bokk sante la biir ak biti bay jaayu yow ñepp sante na ngir yow ñepp beng na ci yow yegal ni bu rek xejjam ñepp lay jaayu say soppe wute na ñu leuf ngir ñi le ngi gërem ñi le ngi waru ñi le ngay joye kay jaayu jam jam yu reey nga jam seytane rek ka waral bu de ci jaayu ci yow muy mo lu ñuy jaayu ya da degal gaayu reey ñuy jaayu yal nanu lay degal yewit tepp sa ngay muñu kay jaayu ñakkat bi ñang ñagu canta ngeerem bu nu wër kapak ñagu gëm bu wër ci ngang jarign bu wërat wërno ki ñak ñu ni guy xol yi mucci ayib nuy santa kay wër kay am be mu nekk wërat umal borak burak ban ak bu xama ci nun te hum nu ci yaq faaw ak luy waral defarat defar nu faaw defar go xamni kenn du gis ganawa mas yaq yaq ak kayib di merat ngeureum nu faw ngeureum lo xamni li babani yewoo ci fir do ci deful gis ñu xey ko farat te def nu gaayo defar yo fa defar sa digg ñoomit ba dootu ayib ñu yeesa kay sa warat te def nu gaayo faral yo may ndam ak texe goodul far gu sax dakk tabetel ba ñepp farat ya da yesam yesamatal ndax sa gaay farul far laf ñe da far faratu leuf lu ñor ba ñorat ya meññi meññile door ak lek rak geureumal booru alas kala def wayam di ñepp marat ya meñ meñi le door ak lek rak geureumal booru xaraf kala def wayam ju ñepp marat ko seeru mar na la mar wo xamni wi bu dañé da ngeena jekete ya jar demb tay nga jarat ya jar lu reey demb ya jar lepp lepp tayit do lam bu do daana foto luy waré ka warat yaw raw nga wa dembu raw wa tay te ken do la jot ya daw ba jot yep fas daw raw ko wor ko warat yaw raw nga wa dembu raw wa tay te ken do la jot ya daw ba jot yep fas daw raw ko wor ko warat ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy togga kay yak ngay musle ka musoyo ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy togga kay yak ngay musle ka musoyo yalla ko famni la am yalla la famni ko am ngay sante muy sante na samba nga na boyo ya jek jekki ko jekay jekki yal na nga sax ci jek tay musle ci joyo ak juuyo gantax gu sax nga gu am ndox weddato maralo ñako mbayit amul am ñax goyelo goyo am ñak bu fat bu la dul beut mu kala wër war nga reuy cyant ngir xifo maro yoyo ki japp gi may gurey jebal la yal na la may ngay sante cyant gurey guy tax muna yoyo lo bëgg dik na lo bañ daw na yegg nga yow ci digg dënd ya ñako wenn yiwu fuyo juyo ngërem fala ngo ndam sanni wo sa ndariñ te teggi wo barke foto luy bere xuyo ya yanji yanjile doto fay la defu la fay ya mucci yal na nga raw suro fesoto yo ya ki lu teñ nañu buntu lor bu jëm ci ci yow lor do ko fekki du ñew faf ngeen itam juuyo sa buntu mek neena pellit ben ubbi ku far te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo sa buntu mek neena pellit ben ubbi ku far te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo ya xam te ya am te ya di tab xañoñi la moy xañoñi lay top wëccu kenn ñepp nga may
1: Serigne Touba limu wax ne mom la don mom dafa ne abdullah wa khadim rasulih mom la doon lolou nak may yalla joxe yep mo ci gëna kawé dana am nak ñu mu jaaxal liko waral moy tabakhub diine bi tuddul islam daf ko tassare ci bir yonenti yi nga xamne ñom la yebalon ñu nek ñenti ummatu muy ummatu sayidina nuh ak ummatu sayidina ibrahim ak ummatu sayidina musa ak isa ak ummatu sayidina muhammad so gisé ñu tuddé yonent bi khatimun nabiyina moy tabakh bobu ma wax ñu seddelé ko ñenti xéet yoyu sayidina nuh dañ ko def lolu melni gas fondation bi moko xétam ba adinaay dox di dox di dox ba ligéy bobu ag ngu wara dess koulé keno yi ak yëkëti li wara jëm ci kaw koku di sayidina ibrahim bamu ci joggé mu dess koulé dal bi défar lépp ba finition dess finition lañ def lo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam motax ñu tuddé ko khatimun nabiyina serigne touba nak lolu mu don di abdullah wa khadim rasulih moy li ñu wax maintenance ci liggey tabakh bu agge des ko wara jëfëndiko dëkke ko buñu koy dëkke nak dafa wara am top to bo xamne amut fu mu yam mom motax liggey serigne touba mo ci gëna mag tayit xam xam bu nuh amone ak sañsañam jox nañ ko serigne touba ndax kuy def maintenance da ngay xam xam xamu fondation bi wajjo yakku ak buy toj ak buy wajjo gawi ndax lako moy fondation dana danu te doko meuna defarat xam xamu sayidina ibrahim ak sañsañam am mbotum jox nako serigne touba ndax momit lam tabaxone ak lam leggeyon serigne touba mo wara yor maintenance musa ak isa lañu len joxone serigne touba batin ba daf ko yor ak xam xam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit tej lepp yor ca bi ji dafa fop tabakh bi jeubal ko serigne touba neko bu ci dara duggu lu ci bokul bu fi dara genne lu ci bok te lu yak nang ko defal motax serigne touba wax ne naza'ani min al-wara al-baqi al-qadim 'allamahum bi annani al-'abdul khadim serigne touba neena yalla daf ma sepp ci binde fi jotey touba ak ñom dara te xamal na len ñom ñep te dañ ko ma sa xamne man al abdul khadim mom la do mu del wax ne qadin sarafat haji ila fatiq ar rabt wa inni lahu abd wali jad bil itq mu ne dama jox sama borom sama lepp momitam li ab sanga am lepp muy gorel mu def mako mu del wax ne inni la abd khadim sirtu dayfaka ya rabbi وبالعتق والاطلاق تقريني العتق والاطلاق نك جامبو نانغوك نجام ليكوب سانغام دي ديفال مو تودو العتق سيرن توبا سونو بوروم داف كو ني ليپ لوما دا تك اب جام باغا خامني سوكو ديفه وارتي ام لو باخ بوكو ديفول ني وار كو تاي يد سيرن توبا يالا داف كو تيغي لولو داف كو غوريل سيرن توبا درا گاليوول سي موم لولو نا لير dadul ko ñuy top ngir def ak ba moyam ci mom moy wali jada bil iqi al itlaq nak moy li ab li iqi moy li borom yalla di may ab jamam itlaq moy li ab sang di may ke koy liggeyal ci kërëm kër go dem boy ba fa nek di liggey gis ngeen ne bu borom kër gey dem ciabi yeepp da koy baye ak mom day dem ci wañ wa di dem ci neegi di dem ci fep ndax lolou boko amul do meuna liggey keur motax biñu ko defé khadimur rasuli mo waral ñu may ko ci biir nguru suñu borom gi luko ci neex def lolou it na leer serigne touba topatuñ ko dara ba diko ca fay mba muy am yaranga ca la nga xamne bu ko bindo won ba bañ ko def muy ko ñu top naan luté mu def luté lutax def dañ ko gorel dafa amul limite ci sanse nguru yalla gi limi def amul sabab amul raison amul logique la ko neex lay def sañ sañ la tuddu la yalla may ay talibé mit da ko waxal bopam luñ ca dingat waxam lañu dingat serigne touba def ni wajjah rabbi li ghayri man bi ta'allaqu adhan yulaqi al aghdiya sunu borom ñima jébal seen bop teggil na leen lor yi nga xamne dafa warona jëm ci bindef akramahum rabbi li annahum ma'a yanjuna min niqam baqin qama'a sunu borom teralene samay talibé ne lepp luy musiba wala mudi ak mbugal dana len tegg nafa'ahum dunya wa ukhra nafi'u bima bihi ta'tihim al manafi'u lolou mom bi akara ne ñepp gis nañ ko serigne touba neena yalla du jox samay talibé tiranga yalla dafa joxe li maye tiranga la may talibé li joxe tiranga tiranga boko amé bu jexé day jex waye luy maye tiranga dudul jex waaw sunu borom joxna talibé serigne touba li maye tiranga najahumul baqi minan niran dunya wa akhra wa min al khusran sunu borom musal na samay talibé ci sawaraw adina ak waw alakhirah sawaraw adina nak duuy laké moy sawar ak bañanté wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin talibé yépp dañuy bëggante kenn ku ne sa morom am mo la gënal nga am lolou ñom dong la ko yalla defal sawara wal akhirah nak moy wi ñepp xam talibé du ca tabbi serigne touba ko wax haraba kullu man lahu shaqawa ila siwaya waliyatilawa serigne touba neena ku yalla neurub nga taxé yalla dalay xeer ci nga baña ñew and ak man lolou it moko wax wajjah rabbi lahum bil intaha ba'd al mamati kull khairin yushtaha serigne touba neena talibem bu ne gannaaw bu duggé barsa la ko fa dalé ba muy duggu aljana lu ko neex lay gis likulli man bi yata'allaq najah min kadar ad-dunya wa fi yawm an-najah serigne touba neena cipp ku jeblu ci mom muccu nga adina ak al-akhirah te nekh nekh adina ak yo al-akhirah doto ko gisati ta'abuzi ta'alluqin bi yazul bi jahiman ilayhi wujjiha an-nuzul serigne touba neena ko andang man sa ciona jeexna ci barkat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam akrama rabbi kull man ta'allaqa bi wa kulli bi amnin atlaqa serigne touba neena cipp ko andang man doto taggo ak tiranga te mbay yalla gogum mo mbay yalla itam fuko neex dem neena mayale nagn ko talibey wa kulli bi amnin atlaqa te do andak len ci ñak jakk ko lutem serigne touba ne bi ta'allaq alladhina aslamu min jinn asri dun man lam yuslimu waxna ne julit yi nek ay jinne yi nek ci diine l'islam yep fuñu meuna nek ci adina serigne touba neena sunu borom digal ne len ba ñew nañ ci mom jibbal ko ay rom niko nit ñi defé neena jinne yi yefar ñoo jeblu way jinne yi julit yep serigne touba neena jeblu nañ ci mom alayya manna allahu dhul jalali bi ismati min darar al idlal serigne touba neena yalla dimbalina man ak ba nga xamne reer ak reeral nekatu ci man zad shayatin ilahi tarda bi dhikrihi wa li munaya sarda serigne touba neena sen bir setan amatu ci yoon setan lumu yak de melni asib ju soti ku ci ser yak yak yi meena dakh ak diko ñawat lolu du setan way setan lumu yak pexe jeex nga ci saytane amutul ci talibe yoon serigne touba moko wax yaqudun alquran qawdan lam yakun lighayri yadhra wa qad li yakun serigne touba neena alquran momay womat fuma jëm moma fay jëme serigne touba neena alquran ni sunu borom waxnako la newon ci bir alquran di mbotum kun yekati nañ ko dox ko serigne touba li moy serigne touba li moy yoonu serigne touba li moy talibi serigne touba al haqq min rabbikum faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: hadithu 'anil mawla As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'Ilmun Nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'Amalus Salih ak jëf ju baax wal Adabul Mardi ak teggin yu nu gëreem.

xam dañ koy fayé mu bok ci société bi te bu ëllëgëté mu bok ci ñey am yool bu reuy yowal qiyam loolu tax kon sallallahu alayhi wa sallam ne won dañ ma yoni ngir ma mattu lu ci li deson ci bi yar innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone ne tabax buñ don tabax ben birik dess ca bu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mene tegg ci tabax bi rek dafa daldi mat moto yentibi sallallahu alayhi wa sallam kon dañ koy yoni won ngir mu yeggale ci tabaxu mbax ngir mu yeggale ci tabaxu bi yar ngir mu yeggale ci tabaxu teggin ben birige ci manki won mo yentibi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ko jene tegg la mat motax kon bokk yi ku bëgg jariñu ci aduna ak al-akhirah bëgg bokk ci société bi ñepp nangul la nga amu bi yar ami teggin amuk talube soko defé bokk so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na lu nit ki am ci ak dundam ñak teggin xañ ko ko mo do borom xam xoy dañ né dañ boole ak nit ak alalam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ku nek ci bir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul wérante dé waye kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggin luñ koy atté motiver biñ ko motiver moy dafa am teggin du massa am ci aduna benn motif bu ñuy motiver nit pour mu tejj ko kasso mu nek ay teggin du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak teggin motax seigne touba newon fa kathratul ilmi bi ghayri adab bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'ab lami yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëllëg ci bir al adha wa ta'ab lo rak ciona rek la koy jural kon nak bokk yi mo taxon seigne touba wax na ñariñal teggin importance gum am mo taxone qad talabu nadman hawata adbali yataaddabu wa dhaaka wajaba ma ngi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu seigne touba la ni wa da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet su ko amé lenen lu mankilé lola dana ñew su ko nit mankilé lenen lu amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gëreum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi téwlu ci émission suñu wér gu yaram ñu ngi leen di xaar bu baax di yaakaar ni yéen ngi am jàmm bu baax. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste, nekk administrateur clinique médicale colonel Malick Cissé. Tey nag dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci yenn mbir mu am am solo yitteel ñu, mais ñu bëggoon ci jël benn particularité mooy njëriñu sport, mooy njëriñu tàggatu ci ñi nga xamante ni ñooy dund tawat bii di diabète. Dañu yàgg wax ni tàggat yaram dafa bëri njëriñ ci bépp doomu aadama. Njëriñ yi foo ko natt weesu na ko. Ci gàttal rek boo xoolee saa yu demee kër docteur yi dañuy gis ni que mu nekk cardiologue bi da lay soññu ci ngay sport, que mu nekk neurologue bi lijjanti wàllu cerveau da lay soññu ci nga def sport, néphrologue bi lijjanti wàllum roño yi da lay soññu ci nga def sport, ñiy faj wàllum biir da lay soññu ci def sport. Nga xam ne rek sport dafa di loo xamante ni dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu di faju ci lu jëm ci wàllum diabète, ñoom sport dafa bokk ci seen paj bi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi, foo ci mënti dem ci lu jëm ci wàllum faj diabète, dañuy wax mesure hygiène diététique yi dafa am solo te du dañ. Te bu ñuy wax mesure hygiène diététique, mu ngi ci diggante lekkin bi, waaye itam sport bi mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am diabète, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na diabète di def di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax sukaram dèjà mën di wàññeeku. Maanaam tàggat yaram bi ci boppam day wàññi sukar avant garab bi di ñëw. Ni muy def pour wàññi sukar nag daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram bi cër yëpp dañuy yëngatu, daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla, li ci ëpp dañuy dem di jël ci suukar bi pour mun ko lakk. Donc muscle yi si mu bopp bu ñu yëngu dañuy consommé suukar su bëri, ba tax na suukar sidérate bi mun na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabète yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee suukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amu njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéey liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal seen suukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax suukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabétique bi def sport mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñi am diabète surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci li joué ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni ngëneel na ci diabète yi def sport mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dinañ ko ragal ci wàllum diabète, ñoom dina tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire yi nga xamante ni suukar si yéeg moo koy indi, sport dana wàccee suukar, donc dina la wàññil complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire nga xam ne suukar si la ak yeneen facteur yi, sport bi dana dimbali ci yeneen facteur yi bu baax a baax, ba tax na complication diabète dana mën a wàññeeku ne serait-ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi foo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ci ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dundu na doomu aadama bi ci boppam sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelawam dana soppeeku, dana gën a mën a tàllu bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees si lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Buñ ne sport nag caaganewul rek dañu war a sol blouson jug di daw. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ne mën na dox dox baax na, marche rapide di waaxu ci diiru 30-45 minutes, bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxantu ci diir boobu noonu 30-45 minutes saa su ne, nañ ko bàyyi mu def. Ki nga xamante ni mën na daw cokki-cokki nañ ko bàyyi mu daw. Ki nga xamante ni moom dafa préféré dawal vélo ci biir kër wala génn jël vélo ci mbedd bi nañ ko bàyyi mu def.
ñi bëgg def natation dañ leen bàyyi def natation. daanaka lépp lu nit di def pour tàggat yaramam rek dañ considéré lu baax la, te xam ne njëriñ dong la ci patient yi nga xam ne da nga am diabet. Lii lañ ne woon nañ leen ko indil tey, di leen sant bu baax, di leen gërëm, di ñaan yàlla mu boo leen defal jàmm ak tawféex incha allah. Jërë ngeen jëf.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Assamadiyé TV ma ngi ziar ñep di jël niyo bi diko yar la ci Serigne Abdou Samat di ñaan yalla mu dolli ko tawfiq ak mbolam ñi nga xamne ñu ngi tewlu Assamadiyé sunu waxtaanu tay nak mu ngi jëm ci walu garab buñu jégué mom tam ñi ko wax gëgiss gëgiss mom ñu bari xam nañ ko ci all bi bu dé ci kër yi fi toujours nga gis ko ci kër yi bari na fa trop kër yu bari légolé nga duggo fekk fa garab yu jégué la dañ nekk ci all bi dañ nekk ci kër yi bude ci wa all bi ñom xam nañ ko dañ ko da jëfëndiko ci lu bari surtout ci walu ba sakket di xew xeyna mir yi ñoko fi dindi tabax yi waye bu ñëk buñ da sakket ñun ñi di wax xam nañ ko ba xañ ci nañ bataay waye dem boba daal ñu sas la fukki taxar ak ñaar moy taxar boba di wërngal wala bankan yoy ñuy bank bude ci walu xëdd yi neeku ñax yoy amon na ci ndax mom lañ daan takkalante nonu tek ko muy bum gu mo gu ñuy tek ñax mi di ko rabbu ci ko xancum gi gis mom ci la bokk ak yeneen yu bari ñu koy jëfandiko ñu daan rabbu sàq yeeg rabu sendel yek tegeet yek tagara yek bari na yoy yep ak yenen fo dem amna yuñ koy jëfëndeko kon mom ci garab yi nga xamne dañ ko da jëfëndeko ci yu bare bare bare ci la bok lu jitu lol sax batay ci walu yi ñu sol ni mangi daan nañ ko ci jëfëndeko daan nañ ci rabu luñ sol ba ci sax mbaxana yi nga gis amna yo xam day ko ci darab kon bari na luñ koy jëfëndiko wante nak batay ci walum fajit non la mel dañ koy fajo muy liñuy fajo lu bari mo xam xobi la mo xam xañ ci mel xasmi ba ci ren yi ba ci domam yuy sax dañ ci fajo lu bari bari xob yuy bari na njëriñ lima ci ñëk gis nga li gëna sonal nit ñi fu ne lu melni hemorrhoide sonal nit ñi lol lol lol lol wante ko am xobam yuy xobi geesuy baxal ko legi diko naan baxna rawatina sax nga boole ko reni ci xat baxal ko bo amé ci ngeebo loxo ci xobi geesi am ben tak ci renu ci xat ñetti ran rek yu yem nga booleen baxal ko sa 2 litre ndox diko naan par kasa yo lekki lu ko gën ci hemorrhoide bobu gisumako suko saxoy dana dem ba gis nga sax hemorrhoide bi di dem bay genn surtout bi law xalé yi nonu nga xamne xalé yi surtout dang koy gis nonu ñuy dem wonak muy genn comme baram nonu tay metti lol lol lol legole sax mu dal xale danak sonal ko ba yoon sax am ñu bu ko ci faju kay ñuy ko dindi te lol meuna andi ay mbir bobu ko bi momitam legole mu sonal xale sonal seen wayjur lol waye gis nga xobi gi gis ko ci am am ci ngeb lu xawa sakkan sa ñaari ngeb lu baxal ko ci lu yaatu lu mat juroom ben litre su ko defee mu xaaj ko genn gi ma teg ko fe mu di ci naan kaas bu yem li ci des da koy def ci barab di ko nuggal su demee woon ak ba loolu génn noonu su ko raxase léegi mu def ko nuggal ko tuuti teg ko ci def ko ci paan mu toog ci su sa paan yi sangokaay yooyu ngay gis lu ñuy defal xale bu ko defee diir rek da nga gis loolu commencé dugg te su duggee rek muy naan loolu dootul dañ loolu soowee nañ ci ñu bare bari ñoo xam ne ak goon nañ ci sax ñu bëgg leen a opéré dindi loolu waaye suñuy jëfandikoo lii yàlla mën naa def tawfiq ba mu wér gis nga ba tey yaaf wala jafe-jafe bopp ma ngi dañ daan wax ne lépp lu laal bopp bob bi rek tok ci karaw gi ba ci pout bi febar yi lal fofu ya fa jinuji rek deng xeyti enzyme yek yoy yep ak yim andal bo amé xobé gi ci baxal ko bam bax mu suru ci seug ci non suru ci suno pedi ci nan kas sa yu lek nan ci kas lolu suba ngor moy ko suru suko jefandeko lepp lu nekkon ci bopam bobu liko dalay ci tok gi gis nga jëm ci bi ci karaw sun borom man nakoy safara ci xobé gi gis yoy gis nga lu aju ci watay walu ba ci ñi ni daanu yenn jëli te ni ci gëna bari ci jëfë jëf walu neeri sididi dana ci feñ donte nak dana am ci walu e ci dess yoy ñu ragal ndayen ndayen yoy mom bitam xobam yoy non la mel bokoy baxal legi diko nan di ci suru yalla man nakoy defal tawfiq mom gi gis xobi gi gis yoy ba sun borom man nakoy safara gis nga lim won même bëñ ñam jëf jëf walu bëñ ni mag ni daan nañ ko ci fajj lu bare bare ci mom itam xobi gi gis yoy boko baxale legi mu diko gox ab dir diko yab bo lako di ci suru man na dem ba tawati bañ yoyu dugg ci bopam bobu sun borom man na def tawfiq ba mu deñ ba ci borom bop yi nga gis xet seke ji sek yoyu nga gis xale yi daan def seen ngam yi reuy xet waxu yoyu enzyme yoyu mom itam non la ci mel bu fekke legi amna ci xop yu baxal ko moy diko nan di ci suru man na dem ba lolu man na deñ soj yi nga xamne dañuy deugar bop yi te fecc khurfan yi mom itam non la mel so amé xobé gëgës yoy mom itam baxal ko mom itam di ci suru di ci nan di ci suru baxna trop trop trop gis nga biiru tagn yi batay non la mel su fekke légui dafa am biiru tagn mom itam am xobé gëgës yoy su dé xob yu toy yi sax man nako debb jamb ko segg ko mu diko nan non def ko comme ji diko nan lu ko gën ci xéti biir yi ulcère yek estom xéti biir yi metti estomac yoy jafé jafé lek mu resé xos xos yu di nek ci biir yu men biiru tagni yoy lu ko yem ba ci biiru cholera yi di met biir buy daw mag ni cholera yi lu ci ëpp mom lañ ko daan fajé xobi gi gesu xobi toy xobi loyox yu ci ñebadi nonu debbu ko sego nan ko lu biir graw graw graw ci daw bu ko borom nané fam ko nané fa la yem ba ci waccu mi ngay gis ñu xam dañuy waccu ci biiru bi sax di waccu ni non mi don la mel suñ koy jëfëndeko légui suñ borom mané defal tawfiq ba suñ borom da koy tawfiq da koy safara gis nga batay bop bi metti ko xamne bop bi metti daf ko yeb fum tollu bop bi day metti té du xam lan la xeyna mëna dem réglétation gis batay lool normal baye dal lool daf koy dal nay baxal xobi gi gis yoy mu metam diko suru di ci nan par kaas sa yu lekke mu nan ci kaas lool su ko defé suñ borom mëna koy defal tawfiq ba lool mëna safara soxna yi batay nga xamne dañu am jabo dom surtout ñu am dom lolu mom lu ko gën ci mom man gisumako motax amna kuma daan wax sama bajjen ci lolu mom buma ci agge mom wutal ma la gam naan wutal rek te moy xobi gi gis yoyu waaw ma baxal ko ma ci lu yaatu di ci tok bolé ko diko naan legi mom kanamam mëna delluat banam melone teet jafé jafé yi nga xamné moy mérat mu yagg mom sun borom man nakoy defal tawfiq ba lolou day deñ jafé jafé yi nga xamné tay moy bir yoy di metti su amé dom bu nopi gis nga ru yaram ni moy déformer nim déformer man bay déluat lolou day metti légolé waye su amé xobé gees yoy mom itam baxal ko légui diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq mom jigéne bi lolou joju ba mérat mi dina gawa arrêté kanam mit comme bu ci baxal non dék ci tok moy séral ko bam yem di ci tok non wala sa mu def ko fen rek degay diko siwe bu demé ci wanak sun borom man nakay defal tawfiq ba lol yeb man na safaro budé khasmit momit no surtout xéti romantisme yi baxna ci trop yax yu metti man na am xanc mom wala khasmi lu ma don xoj ko legi diko nan sa yu lekke mu nan ci kas baxna lol budé xéti ulcère yi xéti gom yi deuguer bop nga xamni du ga wer momit non bu amé khasm mom xanc mom xoj ko legi di ci nan ci dem debbo ko def ko sunguf diko soy ci gom bobu xeti ulcer yoy gom yu naqale wuri momit baxna trop budé ñi nga xamné dañu am xeti yax yi bañ lay hernie discale yi yax yu gënaaw guy metti ndigul yu metti ba ci nerf sciatique ñoo ñu xam légui seen digiré metti wacc jëm ci seen tanki di cramp ak yu mel non baxna ci trop su amé reeni gigesu yoy am reenu tiaxat baxal ko legui diko nan prakasa yu lekete mu wef sun borom man nakoy defal tawfe bu mitam ba lolou dakoy safara kon gis nga yi ak yenen sax yu bare bare yo xamne lo aju ci garab gogu garab bu geegu jege gum ñu jege da nga nan sax may barabu garab yoy ñu joxe jaay garab boko xolo da nga nan mo karaw genn gi gis gu sax ci kër rek ni ci kër mo roso da nga nan legui kër docteur ndax ci walum pac mag ni yoy da nak bo gisani don ko ci seen kër yi lolu tax du len sori jere gen jeuf
3: hadithu anil mawla
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
3: hadithu anil mawla
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadiya TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mbok julli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci ngeen gi mbindef sallallahu alayhi wa sallam di jaajeufal cheikhna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ni ñaan serigne salihu sunu borom yokko ay leeram te dolli ñuko faal di ñaan cheikh mohammedine muntaka sunu borom yagal ko fi yagu ko and ak ko wër ba li mu namal ligel cheikhul khadim maam bi tadi ji lepp mu defé ko nim ko bëggete lepp nu and ko ak mom di jagalel ñaan sunu serigne sunu kilifa cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaibou radiyallahu ta'ala anhu di ko ñaanal liggey bi mu sembal maamam cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yal nako agale fa mu ko bëgge te lepp nu and ko ak mom bokk yi sunu jotaay tay insha allah ta'ala ni ngi fasiyene jëm ak yeen ci téré bi nga xamantene moy karamatu cheikh ahmadou bamba moy xarbaaxi wala taranga yi yalla terale cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu diko def ci ndigalul cheikh abdou samad ibnu cheikh shoaib radiyallahu ta'ala anhu tere bi nak tere la bo rañeku xamna dafa indi lenn ci xarbaahi serigne bi ak itam talibeb serigne bi nga xamne mom lañ doon wax Cheikh Sidi Ahmed ibnu ismuhu ad-Daymani di kenn ci ñu Serigne Touba defar te mu fété won Mauritanie téré bi nak kiko bind moy Mohamedou ibn Maska docteur Mohamedou ibn Maska mo bind téré bi laral na ci biir téré bi nak mom moy kan aw askanam xamne mi ngi tuddu Cheikh Mohamedou ibn Ahmed Maska ibn al-Atiq ابن احمد مسك ابن البخاري ابن المكي ابن احمد بن عبد الله ابن بارك الله فيه ابن احمد بازيد كون تي واجيرم بو غور اك تالالام ني لا تدي موم شيخ احمد بن مسك واجيرم بو جيغان تودو سوحات بنت يزيد بن سالك ابن حبيب الله لالي مودان ولي وونو خام bokku ci askan wi ñu wax al yaqub bi ba nopi tam dekkon fofu nga xamne mo lañ wax al yaqub bi muy jëm jo xamantene ko rañeku la so topé aw askanam day dem ba ci sayyidina jafar bil janahin radiyallahu ta'ala anfu waye tam day dem ba ci sayyidatuna zainab bint ali karramallahu wajha nga xamne Sayyidatuna Zainab mom yi may wax Sayyidatuna Fatimatu Zahra moy wajurum bu jigen mi nga xamne ko nek xamne ne doom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mom cheikh mohammedou ibn maskami nak mi ngi bok ci qabila moy giir gi ñi wax ahlu barakallah al yaqubiyin ci tashams ci mauritanie mi ngi gane jamono ci waru muharram atum jundi ak ñatti témer ak juroom fuk ak juroom ben muy 1356 ci gaday depo ak 1937 ci miladia mi gane jamono fofu ci Mauritanie ci Alep ak Moun mu dendak fi ñu wax Mijik ci chamoñu Azwerat lu tollo ak 100 km fofu la gane jamono mo bok ci askan wo xamne askanu xam xam lañ askanu bax lañ askanu tedd lañu wajurum sax ñukoy wax Ahmad ibn Maska mo donon kilifak askan wawe mom Muhammad ibn Maska jang na ba mokal alquranul karim jang na itam xam xam ci borom xam xam yi nga xamne ño jamanonte won ak mom kon suma ne jangal ba mokal alquranul karim mi ngi jange alquran ci ku ñu wax Muhammad Yahya ibn Ahmad Ma'lum al-Yaqubi jangene ci ku ñu wax Sidi Muhammad ibn Ahmad al-Sharif at-Tanwa Jibi nana ci ki nga xamne mom la mujju tuddu fi la jange li ñuy wax ar-rasmu te moy bind al-Qur'an ni ñi soxek ni ñi ñi sadak mars yek li aju ci lolu jang na xam xam nana mi ngi jang nadmul ajrumi ya ci ku ñu wax Ubaydu Rabbi ko doon wax Ali Ahmad Yazid ibn Hayyan al-Yaqubi al-Mawsawi jang ne tere bañ ibn Hashir ak al-Kafaf ak ash-Shu'ara us-Sitta ak len ci alfiya mi ngi ko jange ci kuñu wax Muhammad Uthman ibn Muhyiddin ibn Abu al-Yaqubi al-Mawsawi jang na tere yu bare bare yo xamne lu ci nek waxna fim ko jange waye itam nonu la jange jangum arab muy jangul école ba li tambalé certificat ba ni mu amé shahadatu durus al-ihdadiyya muy bfm yoy yep ben ko amé Dakar ginaabi nak la défé bac baccalauréat fa lé ci Maroc ginaabi mu dugg ci ay concours ba yalla dogal mu jall bimu jallé itam génn na jangi ba fé ci Tunisie fala amé magistère ci al-lughah al-arabiyya wa adabaha muy lakku arab ak li nga xamantene moy ay xam xam gina bi itam jangena Maroc ba ci la am diplôme magistère fofu kon ci al-ulum al-islamiyya kon day melni amna ñaari amna maîtrise ci lughah al-arabiyya amna magistère tam ci al-ulum al-islamiyya ci darul hadith gina bi ci la def thèse doctorat kon day melni borom xam xam la bu mak mi ngi ko defé ci jami'a benen bu ñu wax mi ngi ko def ci ta'thirul mutanabbi fil magharibah borom xam xam bob ñu wax al mutanabbi jeexintal bi mu def ci wa Maroc gina bi jaar na ci dekk yu bare bare jaar na Dimashq jange na Baghdad jange na Misra yoon yoon wër na dem na France dem na Espagne liggéey na ci jàngale ba ni mu retraité kon day mel ni kooku lépp lu mu bind dana ko teg ci xam-xam bu wér wér te itam taalif na lu mat ñaar fukki téere yoo xamantene bi mool nañ ko kon ci gàttal kooku mooy borom xam-xam bu mag boobu ñuy wax ak docteur Ahmadou Maska Mohamadou Mnou Ahmad Maska al Mauritanie kon dañuy dugg rek ci téré bi ni nga xamanteni bi non la ko défé téré bi daf ko wutal ab muqaddama bi nak daf ci wax danaka lo xamne rek moy teunku téré bi ci xéewal yi nga xamne mom la yalla defal Sénégal ginaaw bi mu noppé ci muqaddama bi ci da dugg ci indi luy wane saxu xarbaax, indi na ay teslaay ci alquranul karim, indi ay teslaay ci hadithu yonente bi sallallahu alayhi wasallam, indi ay teslaay ci ijma moy borom xam xam yépp bokk juboo ci ne nitu yàlla yàlla dana ko defal ay xarbaax. Niki noonu ginaaw wi joxe na ci ay misaal indi xarbaax yi sahaaba yi doon def te duñu yenent, lu mel ni sayyidna Umar ibn al-Khattab ba saariye nekkee ca biladu faris mu naa ko yaa saariye al jabal, yow saariye jaaral ci ginnaaw doj bi làq tool doj bi te fekk booba moom sayyidna Umar mi ngi madinatul munawwara di xutba ci biir jumaa ji. Wax loolu xarbaax bu mag la ci ñoom ñaar ñëpp. Sayyidna Umar foofu mu nekk ma ngay seen saariye, saariye fa mu nekk ma ngay dégg kàddu sayyidna Umar, te ñi ne woon foofu ak sayyidna Umar kenn gisu ci saariye. Saariye itam ñam nekk loon dégguñu kàddu sayyidna Umar, muy lu leen yàlla defal te ñoom duñu ay yonent. Kon wane na ne xarbaax danay sax. Indi na ci itam dunduk sëriñ bi, dunduk sëriñ bi radiallahu taala anhu ci ganeem jamono ba ni mu wujjee sunu borom mu tënk ko, waaye ak jàmmaar loom ak nasaraan yi ak itam ab tënk ci jikkoy sëriñ bi lenn ci ay jikkoom ak seere yi nga xamante ne borom xam-xam yi sëriñ si jamonoonte woon ak moom te di niti yàlla seere nañ ko ci moom. Ci la dikk nag ci buntub ñetteel bi indi ci xarbaaxi sëriñ bi radiallahu taala anhu. Ginnaaw bi mu noppee ci loolu mu indi benn tënk bu ndaw ci dundub Cheikh Sidi Ahmed ibnu Ismuhu Addaymani nga xam ne moo doonoon sëriñam, te kooku sëriñ Touba moo doonoon sëriñam radiallahu taala anhu. Ginnaaw bi nag ci la indi taqaridi mooy ñi nga xamante ne bii nangu nañ ne téere bii téere la bu ñu war a jàng, ki ko def teg na ko ci xam-xam, ànd nañ ci lim bind, borom xam-xam yi seere loolu indi na seen i taqaarid. Kon loolu dañuy yamale foofu li nga xam ne mooy présentation bi muy téere bi ñu leen doon xamaleel, bu ko defee nag doog a dugg ci téere bi incha allahu taala.
0: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
5: Alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Kon jërëjëf, mu ngoogu rek jàng moom moo jiitu lépp. Sëriñ bi wone na ko na mu gënale borom, ndax moom dafa mel ne boromam ci sañ-sañam ci coobareem daf koo waajal bin ko gisagul. Kon dafa mel ne dafa ñëw indaale ndigal, loolu la niru. Ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon, gis nañ le nit a ngi nii, waaye nag am na lu nu xamul, am naag lu nu xamul. Mu nekk ca loola mam àgg ci fara war a jàng, war a dal basine. Kon dafa mel ne waajtaay ba da ko teg ne ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee, na ko suñu boroom bëgge nam leen ko diggale. Teg ne waajtaay wa dal basine, na ko ñëpp di defee jàng di jàng di jàng ba noppi ci alxuraan am ko nañ ko xamé ba no ci xam xamu diiné xam ko nam ko wara xamé ag ci fañ ci wara ag kon jang nga ngok noné ko sidina jibril noné ko boromam yabalé won yoni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko ikha na jang kon jang ngok señ bi mom xamna luy jang be tax wa ta wagn ko borom wajalon ngi xir ci borom mom mu tak ko ne dem jangi ba jang lam wara jang lepp lolu da fay woné rek man da gam jang jang moy lepp té war na ñepp amul ku jang war ñepp dañu wara jang ndax jang moy tax xam borom bi moy tax xam yoonentam bi moy tax xam sëriñ bi rawat na ci ni ko sëriñ bi xamlé wajjo na ba jekk ci lepp waye dafa wacc ba tek fe lepp denc ko dem jangi ba jang la wara jang lepp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu borom ci lañu mëna xamé daraja yoonentu bi ci lañu mëna xamé sëriñ bi mi nga xamné lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag ci diiné mo ñu baayo kon ñu xam daraja jang nañ xam jang lu mu doon jang mu lañ ñak ni ñepp jangi waaw jang na ñepp jangi jang lepp ñañ la rawat na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak ye ko ñepp yent ye ko jitu ñepp mo lay tax xam señ bi señ bi mi nga xamne lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag mo ñu bag na ñu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak na ko ñepp deg jang jombul kenn ñepp wara jangi ñepp ñoo wara jangi kon jang mo waral señ bi doxé waré ko nonu bu ko defé da fay jang ba jang li jam wara jang lepp ñoko borom bëgg mu wëbëti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggéey bu rëy bi mu ci liggéey jaamu borom ak liggéey yoonu bi ba andil ko ñaari tuur yooyu abdoullahi wa khadijatu wa khadijatu mu jaamu yalla la gisul ko kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jukte jango koku sun borom rek ko man ay yobbu te ñu moy lepp kon wax ji bi ni bezu lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñebal gi lima ci defé ak lima won gannaaw di sant jabo di ni jabote nañu gor gorlu delu ci xamna jang mu la ñak nañ jog ci jabot gi taxawu len def seen yi te yeb ba jangi leneen luñ duggal luñ len di sagul lul jang sank nañ len luñ ci amati rek di meul yalla gi meul ay suu borom waye jang mu la ñak kon nañ yeb jang ñepp jang lolu mu bi mu jangukay bi ndax serigne bi dang non moko def jëmum ñe ko jitté ci lepp kon alhamdullahi rabbil alamin ban bokké ci pagoutif ay pagoutifam ndax mu jamma bi ñaan jangou bi ñaan wax waxal nako bopam bil mustafa li ban al qudus mu'azzazan bien yezul adha wal jafal wal kabr law am ko bu yagg kon lolu nopp wala bu yagg da nga am tawfiq rek ñu jaarale ko ci ñu mom ñepp diko fiq mom ñepp diko bokk mom ñepp diko and ñepp di ci do bokku jog taxawal jang bu tawfiq sunu borom jim defal serign bi muy tawfiq serign bi gatanu nu ci deug la seigne ahmadou diko wax legi mo man do do wax ni ñet demir ad no tap ñu jekk ñe waye dafa melne gatanu nu ci ñet at yo xamne man nañ ci am yaakaari lolé ma waxon ne lu wi am la yakana bu agge fofu da yakana yakana ñepp aduna bëpp lañu digg aduna bëpp tay xam señ tuwa aduna yëpp lañu digg tuwa man ñeta téemir la wax loolu mom non la dé ñeta lañ amagul aw kon li ci dess mom Seigne Ahmadou leral nako te do gëna leral lool rek kaddu yoy rek da bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jikke rek waaw dekkal loxo yëpp jëm ko te baña dess genn katam yëkëti ko rek yalaahu kalimatillahi al-uliya waaw baat yalla bi na jog ba bisu lolu xam xam mo ci meuna dibulib jam ni ñepp jangi jey geen def
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ñongi leen di nuyu ñongi leen di ziar ñongi leen di ndokel ci bis yu tedd yi ñu nek di leen ndokel ci wëru mag wi ñu nek ñu ñëwaat ci jotaay bi ñuy and mu jëm ci ñangalem serigne bi serigne bu bax be bax serigne bu bobu di cheikhuna cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu warda ko nga xamne leppam gënal la leppam bax la leppam jeriñul mi def yep la tay ji nak ñu del ci ñangalem serign bi waye ñu jëmele ko ci lu yittel lol lo xamne yittel na mbollem ñi nga xamne samp nañ kër ci ay gool ak jigen waye yittel na ñi nga xamne samp guñ ko te fas ko yene def te moy lenn ci ay teggine yo xamne ñaari way dencante yi war nañ ko bayyi xel mo xam ku jigen ki la muy soxna ci wala ku gor ki la muy borom keur bi len liñu diko jele ci denkan lo xamne serigne bi ming ko denkon soxna pende job waye rek man nga ni ming ko denkon mbollem kep ko xamne ab julit bu jigen la ci num wara nekke mu waxon ko ne ko na nga fexé ba bul sakku muk top yalla te do ci bolé walé topalé sa borom keur bu ragal yalla bobu nga nekkal moy kon borom keur bi nga xamne dafa tege ci yoon te diglewul ludul lu l'islam digle terewul ludul lu l'islam tere koku dafa war ci borom ci soxna ci mu top ndigal borom keuram bobu li fek digeluko lu suñ borom tere wala li fek terewuko lu suñ borom digal dafa war ci soxna ci mu top ndigal borom keur bobu ne ko na nga xamne nak soxna yi sen jihad deug deug mi ngi ci top sen ndigal borom keur yoy ci lu amut sikisaka amul werante moy soxna ci na xamne yol ba goor ñe de jele ca bu ngabon jaasi dem di xex ci l'islam mom bu topé ndigalul borom kërëm bi nga xamné lu bax kek rek la koy digal diko téré ab safan rek mu top ndigalam tay Allah rek tax na xamné mom yol bobu la ci jele mom soxna ci kon yol bu reey reey la bo xamné ci ngeeneel yi suñu borom jaglél jigeen ñi te jaglél ko goor ñi ci lañ bok lool nonu wax ko ne ko yit na nga xamné fep fo xamé né borom kër bu tégué ci yoon gëreem na soxnaam suñ borom dana gëreem soxna soso ngir ngëreem loolu nga xamne borom kërëm gëreem nako te xam ngeen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna fu mu waxone jigen sabu julle julli juromam fonk wéru koor sam ay ciirem top ndigal bolom kërëm bu ëllëgé bu faato aljana buntu ya dañu bari ba buntu bu ne am nañu fay duggé waye soxna ci def lool mom dañ ko lan xolal buntu bo bëgg nga duggé fa kon loolu day wone rek waccu way bi nga xamné top sa ndigal bolom kër bi nga xamné digël la loolu li l'islam diglé loolu solo ci nga xamné amna ko ak gëna li nga xamné amna ko nako yit bolom kër bi tégué ci yoon sa bu gëreumul soxnam koka loolu mën nako yaqal lu bare bare bare ci gëreumul suñu bolom lamiy sakku wala a'yazu billah dan nako nak nga xamné kenn muñta muccu ci mbugul suñu bolom loolu na ñent yi mulay bëgg wax mom da ko ba muy ñent yi bu ñëk bi moy wax lu amul ñaarël bi moy reuy ñettël bi moy nay ñentël bi moy ñaaw ñott ne ko ñent yi mom nit muñta muccu ëlëk loolu ne da ba ñent yi ci kaw suuf kon ñent la yo xamné goor ñi jigeen ñi ñëpp ci bokk mom dañ ko wara wat ndik seen këm katan te moy wax lu amul ak reuy ak nay ak ñaaw ñott lolu kon lu am solo la la xamne waras nako baye xel ba legui it bokku na ci li serigne bi di denk soxna yi nga xamne ñi ngi ci negu sey lolu nga xamne waxon nako soxna sox nga xamne dafa dekkon ci bir keur serigne bi ñu am kuñ ko may mu dem fa sey bam fa seyé nek fa ab dir xeyna amna metti na ci mom dal ni sey ba xomel rek mu ñew ci serigne bi ndaysan ginaaw moy kilifam jambat o jambat jambat jambat jambat bagal neena biñ neenañ bimu noppé señ bi ne ko señ bi diglu ko rek bimu xé bonop señ bi ne ko sey dal ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko sey ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko te nak gor day nango muñ ciono julit day nango muñ naqar ne ko gor day nango muñ ciono julit day nango muñ naqar ne ko te xamne bo de kuñu tuddi ma tudd yar yoyu di nga ci doon len moy di nga doon gor ba nga doon jëlit bam ko waxel lol nenañ soxna ci da talal loxam ne ko lako ñaanal mu ñaanal ko mu daal dem nenañ bam démé señ bi ña fa nekkon mu wax len ne len ku ci amati kuy dem kër nako defal lol mu doon ab yobalam moy nako xamal ne gor day nango muñ naqar jullit day nango muñ gor day nango muñ choono jullit day nango muñ naqar ne len ku ci amati kuy dem kër rek nako defal lol muy ab yobalam kon soxna yit lolou baxna ñu bayiko xel xamne li tax buñuy dem kër ñu tim len mur len lemu len ne len na ngeen muñ moy dañu xamne faaw danañ fa gis len naqari waye ñu lu ci ñew rek nañ ko dello ci ñaar yu serigne bi wax ne dal gor ne sey mom ñaar yu rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak te gor de na ngo muñ ciono julit nak de na ngo muñ naqar te ne len kep ko xamne dañ may tudd di nga tudd ñaar yoy dañ lay tuddima tuddu ñaar yoy di nga ci doon ben di nga doon julit ba nga doon gor te waaka señ bi ñaar yépp sax liñu boole moy doon ay gor doon ay julit kon lolit lu jigeen ñi wala bayyi xel la ci seen negi sey yoyu ñu nek waye téréwul nak mom señ bi nonu muy digalé soxna yi lolu it goor ñi it bawulen wax na leen it ñoomit ñuy bayyi xel ak yi nga xamne mo dox seen digënté ak soxna yoyu te ba ci jitu moy jangal len di len soñ jaamu yalla waye di len yeeram te di len ñewante ne len amna ñent jiko yo xamne moy tax ngeen mëna yor jigen neen bi ci ñëk moy jigen dang koy mënal ñëk diko muñal di jëlale te jéggalé ne len ñent yi ngeen di yor ngir mëna yor soxna dang koy mënal ñëk diko dang koy mënal ñëk diko muñal di yeeram diko yeeram di jëlale tay jéggalé néna ñent yoy la dang koy mënal jëk diko muñal di jëlale tay jéggalé dal lañ ci tégal lénen lénen té xamné li nga def ci mom bañ jox lako bo jëlon fukkam def ko ci chamñam la ci kër ga du tax ñu jox lako moy kon jigéen ñi mat ñak mat gi ni ci ñom mo tax ñu leen di jël di leen lénen may kon na ngeen bayyi xel loolu ba tax ngeen di leen yërem té di leen yiir daan di leen waxit jamono juné di leen soñ ñom goor ñi ci ñu baña xababal ci kiliftef gogou nga xamne goor ñi ñoko am ci kaw jigeen ñi ndax goor ñi ñoy kilifa yi jigeen ñi ci negi sey waye nak kiliftef la go xamne lu l'islam encadré la kiliftef go xamne ci deug rek la tege rek la dañ leen wax ne leen na ngeen baye kuñ ci jox soxna mu japp ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam yalla lañ dañoo bëgg ngeen and ak ñoom jaamu yalla ci deug ngeen baye kuñ ci jox soxna mu fogg ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam yalla lañ dañoo bëgg ngeen ànd ak ñoom ci dëgg di jaamu yàlla ci dëgg. Kon loolu it ne leen kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen nekk ca, lu ngeen leen di tere it na fekk ngeen bàyyi ko. Kon loolu warteef la ci borom kër mu fexe ba nekk royukaay ci soxnaam tamit te ànd ak moom ci dëgg. Moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci sëñ bi ne ko soxnaam dafa faatu, walaayaas billaa, ne ko kat sëñ bi sama soxna kat dafa faatu, waaye moom ma bëgg nga ñaanal ko. Daan na ko waaye sax nag yaakaar naa dina baax, xam naa dina baax, ndax gërëm naa ko. Ne leen sëñ bi ne ko ah waa yow ku la gërëm, yow ku la gërëm. Mu ne ci yàlla sëñ bi ne ko bu ñuy wax naan jigéen bu ko bu góor bu gërëmee borom bu ko maanaam jigéen bu ko borom këram bu ko borom këramam gërëmee aljanaay këram, loolu borom kër bu am gërëmul yàlla moo tax ñuy wax. Maanaam borom kër bu tegee ci yoon moo tax ñuy wax. Waaw moo tax Cheikh Fall ne daan na wax ne ah doom jigéen bu ko borom këram gërëmee àdduna këram, ne leen loolu ay wax la rek, la am luñ ci jublu rek. Ne leen ndax monsieur gërëm na madame te teewul ñoom ñaan ñu ànd dem sawara. Waaw ñaari yéefar yi ànd teewul bu góor ba bigg na ci bu jigéen ba te taxul mu amal ko benn njëriñ. Kon jullit bi nga xam ne moo tege ci yoon moo tax ñuy wax. Kon loolu mooy liñ indi woon tey doon ko waxtaane, muy lenn ci àq ak warteef yoo xam ne war na ci diggante way dencante yi. Moo xam soxna si nga xam ne moom lañ yilif, ak ku góor ki nga xam ne it moo yilif soxna si ñu xam ne ci dëgg lañ war a ànd, ci lislaam lañ war a ànd, ci ngor, ci yërëmante, ci xam ne dañuy mottalente, ci ku ci ku ne it xam ne sa morom am na loo ko war a yilife, am na loo ko war a yiire, am na foo ko mën a jëriñ. Am na foo xam ne jigéen ñi ñoo fa war a taxaw góor ñi, am na fu bari it foo xam ne góor ñi ñoo fa war a taxaw soxna yi. Kon loolu lañ indi woon tey ci jotaay bi, di leen jox daje beneen yoon ci beneen jotaay insha allahu taala. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Assalaamualeykum mbokki téléspectateurs Sen télévision Assamadia TV. Ci dimanche gii juróom-ñaari fan ci weru juin atum 2026 bu 21h jotee dinañ am mbégte ànd ak yéen ci seen jotaay bu am solo bi nga xam ne moom lañ tuddee guddig Maulid. Mbokki Serigne Cheikh Dieng mi nga xam ne moo koy présenté di ci dalal kuréel gu amati solo muy kuréelu Almuna wa Saada nekk ci Touba Madiana 1. Mbokki kuréel googu kon ñoo fasiyene teew ci seen jotaay bii di guddig Maulid. Mbokki ngeen mën a bokk ci waxtaan wi su ngeen wootee ci 77 670 51 51 en direct à Samadia TV, à Samadia FM fréquence bi di 102.9 ak mbolem sunuy banqaas bu ko kenn wuute.
8: Présentation du référentiel Al-Mardia. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah seul, et que la paix et la bénédiction soient sur celui après qui il n'y a pas de prophète. Le référentiel Al-Mardia est un groupe WhatsApp rassemblant une élite de grands savants de la ville de Touba, capitale du mouridisme. Ce groupe a été créé le vendredi 7 Jumada Al-Khira 1447 Hijr, correspondant au 28 novembre 2025 à l'initiative de Cheikh Abdou Samad Mbake Choyvou. Qu'Allah le préserve. Dès sa création, on lui a donné le nom de référentiel Al-Mardia. Mission, discuter des questions juridiques, fiqh, des problèmes sociaux sensibles et des nouvelles problématiques contemporaines, afin d'apporter des solutions conformes aux principes de la loi islamique charia. Programme hebdomadaire. Après concertation au sein du groupe, il a été convenu que le groupe consiste à présenter une seule question tous les deux jours à partir du vendredi, date de la création du groupe. La discussion se poursuit jusqu'au jeudi. Ensuite, un résumé et une synthèse de chaque avis juridique sont rédigés. École juridique de référence, le référentiel Al-Mardia s'appuie principalement sur l'école malikite tout en prenant compte les finalités de la charia, les circonstances du temps et du lieu. Membre actuel, Cheikh Abdou Samad Mbake, l'initiateur, Serigne Mbake Abdourahmane, Serigne Cheikhouna Mbake Abdou Wodoud, Docteur Khadim Bousso, Serigne Modou Karadjop, Serigne Fallou Mbake Cheikhouna Habib, Imam Aliou Badara Ndiaye et d'autres. Contact 71 028 28 28.
7: Assalamualeykum mbokki talibé yi. Groupe Al-Mardia, groupe WhatsApp bu yes la bo xamné ubbil nañu len ko ci xalaat ak initiative Serigne Abdou Samad Mbake, Cheikh Sohibou Mbake, waye tam mu and ko len ci ay borom xam xam yu ragneeku ci biir yoonu Mouride. Mu di barab bo xamné nak des fay waxtane ak tonto ay laaj yo xamné dafa jëm ci Shariatul Islamia. Dañu sukkandiko ko nak ci ngirum Imam Malik mi nga xamné mom lañu ko tedd ci Cheikhul Khadim Tandal. Mbokki, Daray Al-Mardia, daara la jo xamné kon danañu fass samp ab laaj duké ci mbokk talibé yi ñu jambar ko dirup ñaari fan doora jall ci benen su ko défé kon ayu bëss bi dañu am ñatt laaj yo xamné daara ji dana ko génné ñu door ko mëna siwul nak ba mbokk talibé yépp jot ci ba ci laaj yo xamné sax xewiti jamono lay doon muy actualité lu xew ci jamono ji ta am leunt am ci bop nit ñi groupe al marjan dana ca léral ana lan mo ci atep sharia inshallah képp ko xamné am nga laaj bo xamné mom nga bëgg laaj boromi xam xam ya nekk ci biir daara joju man nga woté ci numéro bi joxe sa laaj dess nako tontu indi la ci ay léral inshallah muy 71 028 28 28 71 028 28 28. Légui nak mbokk mi yow mi ko bëgg am ta jaaré ko ci YouTube groupe al marjan ubil na len ci app chaîne YouTube bolem waxtan yi nga xamné mom lañu amal ci groupe bi danañu ko duggal ci chaîne YouTube bi su ko défé yow mi nga xamné ya ko bëgg sétane man nga dem directement ci chaîne YouTube al marjan nga abonné bës cloche de notification bi su ko défé mbolem waxtan yo xamné mom lañ ci duggal dang koy man di jot fi sa téléphone kon nak mbokk mi compte YouTube bangok al marjan man nga daldi abonné.

0: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digalul serigne muntaha mbake ibn serigne bashir khalife general kul mourid yalla fi yagulol ta andak wer ak serigne sidi mbake khalife serigne abdullahi lahat mbake ci klifte fuk serigne hamzatu mbake ibn serigne abdullahi lahat mbake mbok yi serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake di klifa dine ca kabu gay mo amat mbekte di len yegal 29e edition magalu kabu gay mbok yi bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñet ci tabaski lay don ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atun 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nous koy defé ci kabu gay di bis bo xamné mbokk inshallah dess na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan no amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokk serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake di ko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokk mbake ak mbossobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken di ko yegal itam cheikh serigne touba yi talibé serigne touba yi fuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci kenn waye tam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melni majmu nureyni federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kabu gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokk yi serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake di soñ mbollem daire yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdullah hat mbake ibn khadim rasoul mbokk yi kon bis bango 29e edition magalu kab gay di bis ba ñuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general des mourides serigne abdullah hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdullah karam mbake di ko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kab gay serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake di ko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boble yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdullah lahat mbake ibn khadim rasoul borom belel
1: cheikh abdullah lahat ibn al khadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
2: hadithu anil mawla
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wahda was salatu was salam ala man la nabiyya ba'da Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbokk yi li moy tontu li jitu bayiko ci majmua biñuy wax al marji' te muy yitte wo tontu laaju yem ci diine tay di aljuma fukki fan ak ñent ci wéru mamu koor 1447 ci gaday gi tolok juroomi fan ci décembre 2025 laaj bi mo donon luy atep ku julli aljuma waye julle wu ko ci bir juma ji ci bayalu juma ji la julle te jokkolo wulit ci sappe yi ngir tontu mbokk mom ñu xamal ko ne ko aljuma day da bok ci li war julit ni ku sarte yi dajje ci mom ku ne dalay war bu ko nit ñi defé te dafo ko du tax mu wacc la waye nak ci juma lañ koy defé mbolo it ñu and di ko def kon kenn du ko julle fudul ci juma kenn du beru di ko def motax kep ko war kon war nga xer ci day dem ci juma ja di jokk ci sappe ya waye nak ku ñew ci eutub juma ji fessut nga ñew ci eutub bi fenn ci eutub bi rek dak fofu yow kenn wala ya ñenn ngeen julli fa jokk wu len ci sappe yi te juma ji fessut ku daf lol day li leung ci mazhab bi sa julli baxna waye nak daf nga lañu sib lol am sax ñi wax ne daf nga lu haram kon tub war na la waye julli gi baxna moy li leung ndax moy wax imam malik mom la al imam ibn qasim deugal radiyallahu anhuma dawna ci mu dawona yow Malick.

0: wax ne li wër jàkk ci ay ëtt ci kër wala muy ëtt ay boutique, waaye ay ëtt la yoo xam ne dafa jokkaloo gimaa ji ak barab yi nga xam ne ku fa bëgg dugg mën nga faa dugg, amul ay bunt wala luy dox sa diggante jimaa ji. Barab yooyu day ku fa julli ànd ak iliman julli ga baax na, bu fekkee ne jàkk ji daa xat dakk daa fees. Waaye nee na Malik nag wax na ne moom taamuwul nag kenn di jullee ci ëtt yooyu lu dul jàkk ji xat. Ibnul Xasim tekke wax ne waaye nag ku fa julli woo nit nag te jàkk ji feesut it julli ga dana baax. Kon gënul nit di jullee ci bayaalu jumaa ji jokkuwul ci sàppe yi ci jumaa ji feesut, waaye nag julli ga dana baax. Kon li jaadu ci jullit bu ne mu bañ a tànn di def lu mel noonu. Saa boo ñëwee ci jumaa demal ba dugg ci biir jumaa ji bu leeree ne fees na nag nga door a génn ci ëtt bi wër jumaa ji, wala boog nga dàkk bunt yi nga xam ne ay sàppe génne na ci nga jokk ci sàppe yooyu. Waaye beru julli ci bayaalu jumaa ji jokkuwoo ci sàppe yi jumaa ji feesut moom donte julli gi wër na ci li lëng, waaye nag gënut ndax am na ci waroom xam-xam yi ñu wax ne am nga bàkkaar, am ci ñu wax sax ne julli gi baaxut. Te wax jooju mooy li rot ci Muxtasar Cheikh Khalil jeex ba, donte lee ñu njëkk a wax nag mooy li lëng. Li ñuy wax nag mooy koo xam ne dafa jullee ci ëttub jumaa ji wala mu jullee ci mbedd yi jokkaloog jumaa ji. Amaa ku jullee ci ëttub kër wala biir boutique wala daal ay mbedd yeneen yoo xam ne jokkaluwul ci jumaa ji, moom werante nekkul ci ne kooka julliwul àjjuma jullee mbaaxut, ndax àjjuma dee su ko jullee fu mel noonu. Kon faaw nga ñëw ci biir jumaa ji wala jumaa ji fees, wala nga ñëw ci bayaalu jumaa ji wala mbedd yi jokkaloog jumaa ji. Waaye sa kër di ànd ak jumaa ji ngay dégg julli gi lépp, du tax nga sañ a ne ci sa biir kër di ànd ci julli jumaa ji àjjuma. Sa boutique jàkkaarloo jumaa ji du tax nga sañ a ne ci biir boutique bi. Hada wa sallallahu ta'ala wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi ajma'in.
1: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Lii mooy tontu ñaareel bàyyi ko ci majmua bi ñuy wax al marji', te yittewu lu jëm ci tontu laaji diine. Tey jii di àjjuma di ñaar fukki fan ak benn ci jumaat al axira 1447 tolloog fukki fan ak ñaar ci décembre 2025. Laaj bi moo doonoon lan mooy atteb koo xam ne dafa jox wayjuram alal waajal ko ngir mu aji màkk, te moom nag mën naa aji màkk waaye ajiwul. Sàtt yi tax mu war a aj yëpp daje na ci moom, waaye nag ajiwul, yaayam daal la waajal yóbbu ko màkk. Ci tontu li wax ne yaay jooju ñu yóbbu màkk mu aji de moom ajam wér na insha allah, aj waru ko woon, waaye buñ ko dimbalee mu aji it aj gu baax. Waaye doom ji nga xam ne nag moom la l'islam sant mu aji te moom ajiwul, dañuy jàpp ne am na bàkkaar ci yeex gum yeex aj màkk gi, ndax at miim ko njëkk mane rek la waroon dem. Te loolu mooy li lëng ci madhab bi, mooy aj màkk dafa war ci saasa. Nit ki at miim ko waree, at miim la waree rek ca nga war dem, doo ko sañ yeexee di xarmeen at, ndax yee ñëw xamoo lu ci xew. Kon bañ a dem te yóbbu yaayam, yaayam moom bu demee danaa mu gaaj insha allah, waaye moom mii nag am na bàkkaar ci yeex gum yeex a dem, ndax xamut ba xam bu ëllëgee dana ko mënam dee. Loolu yi mooy li nga xam ne moo lëng ci mazhab bi, ci téere yi nga xam ne ay delluwaay moo ca nekk. Ca tawdih Cheikh Khalil wax na ca lu mel noonu, wax ne wax ji nga xam ne mooy ne aj makk day war ci saasa ci ku ko mën, moom la borom xam-xam yi Malik yoon yi nekkoon ci Iraq moom leen toxal a jëlee ko ci am Malik. Waaye ñi wax nag ne man si na koo yeexe ñoom ci ay masaay lañ ko jëlee rek, waaye nekkul lu dëgër loolu fa mu jógee. Kon aj màkk day war ci saasa. Te it yax yi rot loolu lay dëgëral. Ibrahima salaam nee na ginnaaw bu sunu borom waxee ci alxuraan ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istata ilayhi sabila, yalla waral na ci nit ñi ñu acc kaaba ga ku ko ci man koy sa bu ko man war nga dem ben hadith waxe ne yeen nit ñi faratal nañ ci acc leen te ndigal nak nañ ko xame ci usul suñ ko boyale day tekki na ci saas lañ ko wara def benen hadith ñew ne ku ci man ku ci nam acc nako gaawé lepp day firndel ne acc dañ ko wara gaawé def kon yobbu makkas kenen muy sa wajuro muy lenen teew yow laaj war ku ko def dana am bakkar ci lim def mom ndax da yeex acc du te nak kam yobbu mom bu deme inshallah bu aje yalla do nangu ajam donte adoru ko won naka non yit liñu wax ni yobbu nit waye leg leg it am ko xam day dem mom ajeli kenen te mom ajegul lol lepp dañ koy tere niki dal day war acc ba nopi bu beugé ajeli kenen wala mu beug dem aje ngir kenen mu doru dem day wax sax ne ko xamne dafa dem makka ajeli kenen te mom ajegul aji mom mi aji mokoy mom waye kagn ajal duko mom day wax ne fekkon sax dako jox khalis dako wara delo te lolu ab hadith ñu na ci bo xamne yaron yalla muhammad alayhi salatu wassalam da deg ben way ci muy aji makka nan labbayka an shurwa muneko kan moy shurwa muneko sama mbokk la de muneko ndax aji nge muneko dedet man de aji guma muneko defal daf aji defal ko jox ko sa bop su ko defé bu benene nga ajjal surama lolu hadith bu sax la kon tank bi dal modi ne du dagan nit di ajjal yobbu kenn muy aj wala muy dem aj ngir kenn te mom ajagut mo xam ay wayjur la mo xam mbok la mo xam ku meuna don hada wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi wa ummatihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي لي موي نيتلو تونتو لو بايكو سي مجموعة المرجع دي يتيو تونتو لاج ديني تاي دي اجوما 251 اك بن سي ويرو مامو كور 1447 de pok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi moy ñi nga xamne dañu dëkk ci barab yo xamne lay lek bëcëk bi day yag lool guddigi gatt lay lek guddigi yag lool bëcëk bi gatt nu ñi def ci julli ak wor ci tontu li yo xamne bu fekke ne dëkk boba ci biir 24 heures yi jënd bi dana ci so fenk ci kon am nañ ci guddé ak bëcë ak biir 24 heures yi su baba ñom dañuy def rek top loola seen fajar seen tisbar takusan ci bisgé yépp dañ koy julli ci waxtu dañ ko wara jullé bu dé koor gi nonu nga xamné bëcë bi lum yag yag buñu xé bu japp joté dañu wara japp ku japp nak ba nara loru ndax yagay bëcë bi señ nga dog so dogé nak sa yé mané fay nga fay lolu fiñ ko tek moy sunu borom mo wax ci alquran ne julli dafa am waxtu kon waxtu yam ko teunk waxtu namuy demé leral nako kon dañ ci wara sukkundiku koorit mo wax fan la tambalé fan la yam kon dañ ci wara sukkundiku fek ngant amul rek lolu lañ wara def te barab yi kon mandarga yi xami waxtu ñu wara wor ñu wara dok waxtu yi julli lepp amna fa kon dañ ci wara sukkundiku rum yag yag bu lor amé nak ni ki sañna dok bu mané fay mu fay ay bu fekke nak barab yi nga xamne ñom ci biir 24 heures yi leleg lepp lepp guddi lay doon wala lepp doon beccëk ñoñu nak mom dañuy xol dekk bi leen gëna jégé ñu xol té am té ñom jant ñu am ci biir 24 heures yi beccëk ak guddi ñu xol ñom waxtu yi ñu julli ñu roy ci ñoña ñu natalé seenu julli ci ñoña loolu fiñ ko tek moy wax yaronu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bim waxé né dajjal ci mujj jamono bu ñëwé dana fi def ñeen fukki fan yo xamné benn bi lay toll nim at benn bu toll né wër ak bu toll né ay bis ak bo xam day melni bis ak bis ci dess nak melni bis yépp ñu laaj ko né ko waaw bis bi nga xam day toll né at ndax jullik benn bis dana ñu ci doy mu ne leen dédé da ngeen di natalé kon natalé gogu mo tax borom xox yo xamné ni lañ ko wara dafa dañuy xol dëkk bi leen gëna jégé ci am ay waxtu ñu sukkandiku ci seeni waxtu ñom ci koor ak dok ak ci julli lolu it ñew na ci
0: téré yi moxta.

tek kon ay loi yu leer yu dogu yo xamne ni day tek ay daan kep ko xamne da nga xat ndigal lo xamne mo xam lor sababu na ci wala sababu ay lor mën na ci sababu bo ko xat ndigal lo wala nga tek daan yoy ci kaw lolu kon duñ mëna boyal rek atte ben atte daal di wax ne bu accident amé ni la atte bi démé kon accident bu xew bu né dañ koy jangat xol ñaca ñajonjol ñajondo sababu ya ñu tek len daal ya lay lek chauffeur bu nek responsable da dafa gatt na ci bi mi dawal lay lek tak dal bi ne won ci yoon wi don responsable ndax gis na ku xat ndigal lu leer nañ te defut la mo daf bayiko mu jall lay lek nak kenn du nek responsable auto bi melni wara mel chauffeur bi daf ni wara daf tele bi melni wara mel waye ndogal yalla mo ñew accident don te lol nak bari wut lu mi am ci accident yi di xew ci sun rew bi mom bo defé nak bu accident amé ba bakkan dess ca ben wala ay bakkan amna lu ñu wax diya ndam bay lu ci war lo xamné l'islam bako tek koku mom ki sababu ray gi nga xamné ci mom la jaaré koku way def muy sababu bi don dawal auto bi bu mbëk ci nit wala mu daané auto bi koku kon mom moy tek mom moy gaddu diya ju mokki bokkam mokki bokkom ñoy bako joxe ko moy ñim bokal ci gaño doon ay goor doon ay mag ñoy dajale liñ am ci alal ñuy jox ko ñi nga xamne ñom lañ ray seen bok wala seen bok faatu ni mi tollu nak day lu tollu ak téméré gilem budé goor lañ ray budé jigen juroom fuk gilem lu tollu ak mom ci xaalisu rew mi nga nek bu doon ci Sénégal dañuy xol téméré gilem lu mu tollol ci xaalisu CFA mom mi ray moki bokam ñu dajale ko jox ko ñiñu ñi fatule nga xamne dañ koy mirage bu re jigen ñu jox agen walu lolo bu ko defé nak ki nga xamne mo fat bakkan bi mo sabab bakkan bi fatu it bu dess gor di ab julit warna def kafara ba jam jam jam lañ koy sant mu gorel ko suko mën mu wor ñaari wer yu taftalo tubul yalla jéggul ko waye ñi nga xamne nak dañoo am ak gattañ lu waye nek ku ñoo xamne ñoo jonjoray gi ñu tak der yak ñi ci dess le mécanicien yi dawal auto far auto bek ba am ci gattuñ dal ba accident am ci auto bi ñoñu desu len tek die desu len tek kafara waye nak yoon war na leen yar yoon nak moy sét lu jaadu ci ñom lo xamne bu len ko tege bu ëllëgé duñ ko dafati ku deg loolu do ko dafati والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي لي موي جيروم نياري لو تونتو بايكو سي مجموع بي دي المرجع دي تو تونتو لاج دي ني لاج بي ني لان موي اتيب اوتوبسي té moy dugg ci yaramu nit dagg cër yi ngir ay jiblu way yu tax ñu ko daf ci tontu li ñi wax né autopsie dé da nañ koy daf ngir ñett mbir da nañ koy daf ngir nit ku faatu té japp né dañ ko ray ñu bëgg xam niñ ko rayé ak liko ray da nañ ko daf ngir ku faatu ci wérédi go xamné bëgg nañu xam wérédi gi lan la ak numuy dikké ak numuy jéxitalé dañ ko defé ngir jang ci ay dongo yi jang xam xam médecine ñi ubbi yaramu nit ngir wan leen ni cëri bindo ak nim démé ki defé nonu ñettu yépp da lañ autopsie nit ngir yoyu atté bi nak budé ko xamné dañ koy autopsie ngir né dañu japp né dañ ko ray ñu bëgg xam liko ray ak niñ ko rayé wala bo xamné ak wérédi li lañuy japp ne wérédi gi ko ray lañ bëgg xam lu mu doon ak nu mu démé ñaar yoy mum worom xam xam yi daganal nañu ñu autopsie nit ngir lolu ubbi aw yaramam dag ci ay ciiram xol ko ba xam lim doon ndax ndariñ la ci nek buñ ko mengale ak loro ji ci nek day melni ndariñ limu upp amma nak bu fekke ne dañ koy autopsie ngir bëkke jang nga xamne ay dongo yu jang xam xamu fajj ñoy bëgg jang ci yaram bi lolou mom donte amna ci woro mi xam xam mi jamono ñuko daganal waye marjan mom day leungal ñak dagan gi day leungal ñak dagan gi ndax amna tegu way
bokko ni ci teral bi sunu borom teral doom adama wax ne moko gënal bari ci bindefam dafa dakkon tek gi xott

0: aw yaramam dag ay ciiram ñaarel bi sunu bo yaronte ali sallam ba mi santane ñuy xex jihad yoon yalla da waxone bu len metital len li ñox tam fi jël aw nit japp nit di dag ay aw yaramam dag ay ciiram lay mel non te li dag te ay ciir lay doon xeyru tam fi la ñettel bi yaronte ali sallam wax na ne damu yahub neew mi melne damu ab yaxam ba mi dundu kon tare na ko te autopsie nak da nga damu yax ma nga def lu ko nuru ci qawaid yi nga xamni worom xam xam yi dañ ci sukkandi ko ci usul di ci sali atayit bokk na ci lañ ci wax lor de suku dinde lor te bu ñappé na ñak xam lor la waye niñ koy dinde bëgg jang ci yaramu dama demet jenen lor la kon wuy suko din faje lor bi ci desit xéetu jang bu day bëgg jang ci yaramu dama adam amna yeneen jumtuway yu ñu mëna défé légui lañu défar ay jëmmi nit ci plastique wala yu mel ñi tudday mu jassamat wala sax yeen mala yi nga xamné amna lo xamné ñok dama adam ñoko bokkale mëna ci jang bu né ba gis né yépp liñ bëgg mënu ci am nak mën nañu doylo yit bu ñi autopsie nit ngir bëgg xam wéré di ko rayé wala féké nit ko rayé num ko rayé yé passé la mën nañ ci jaaré jangalé ci kon waye du jël nak jël ab new tek ko rek ngir du ci jang lol mom ci mar jaxan day japp ne deganut wa salatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khuddamihi wa ummati ajmain tay ji di aljuma ñaar fukk fan ak juroom ñet ci juma al akhira 1447 tolok 19 december 2025 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكي لي موي جروم نيتلو تونتو بايكو سي مجموع عبيد المرجع دي تيو تونتو لاج ديني الجمعة جرومي فان سي ويرو رجب 1447 دبوك نيار فك فانك جروم بن سي ديسمبر 2025 لاج بي موي luy atep ab neew buñu teye ci hôpital ngir ne da am ay bor yum fa amé te fayeguñ ko ñu teye ko ngir bëgg ñu fay bor ñu dara ko jébulé ci tontu li ñu wax né li ñu xam dé té moy ciosan ci diiné moy nit bu faato nañ gaaw jébulé ko boromam nañ ko gaaw denc mu gëna gaaw waajal ko ci sang ak julé ak denc ko lol li ci firnde moy yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne bu kenn ci yeen faato bu len ko teye gaaw len yobbu ko bamelam wax ci benen hadith ne bu nit faato gaaw len ci yobbu neew bi bu de ko bax la aw yiwu lo xamne gaaw len yobbu ko ci bu def safan la it ay la wo xamne gaaw len takaliko mom kon bu nit faato rek li ndigal moñu gaaw ko denc ci kaw lolou marja gis na ne kon teye ab neew ci hôpital ngir ne daf dañu feuyit bor yo xamne bañ koy faj lañ ko amé won lolou du dakan sharia nanguko ndax bor bobu du genn ben ci ñett mbir yi ben muy bor bo xamne keneen ko gaddu ko xamne mo andi won neew bo ba mi dundu kon mo fa andi won nit ke diko faj yalla dogal mu faatu kon mom mako fa andi won don ko faj bor buñ fay mako wara fay kon amul wenn illa ju tax ñu mëna téfu neew bi kon kiko gaddu won rek moko wara fay ñaaral bi muy bor bo xamni neew bi moko gaddu ndax mo fa andi bopam wala mo santa nañu andi ko fa muy fay ci alalam way bimu faato gis nañu amul dara yoru dara mom koko it lolo de suko bam faato lako warte fi wacc kon mom dañ ko wara jébal boromam kim amel bor nak suko mané jéggal am tiyaba ja baxna suko mënut bo leggé mu lay ko boromam way waruñ ko teye ngir na fay bor bi ñettelu hal bi moy muy ko xamne mom mo gaddu won di fay mo fay bopum wala mo santana ñu bu ko diko fajj alalam waye nak bimu faatoy bayina fi alal ju kon bor la bo xane alal jim fi baye ba lañu ko miras dañu wara genné bor bu fay ko bu di hôpital la ko amel mu fay ko bu de keneen la ko amel mu fay ko diki nga xamne ñu amel bor ñepp ba lañu miras dañuy génné liñ koy wajalé fay bor yi génné ndenkan yi ndenkané dor ko miras kon fofu li da dugg ko lu ci mëna don rek nit ki bo xasse faatu mom waray suko teye ci hôpital wala fu ñuy faje ngir ne da am bor bu ñame defay ko ndax neew bi amatul ak jotté ak lolu mam bi faato rek la ko war war yi teggi ko te yit nak nit faatu ñu teye ko ngir ne alal juñ wara joxe te joxe wuñ ko motax dafa dakhonté jikko yi l'islam jikko yi kawé dakhonté jikko yi bax yi nga xamné méccëm faj da wara and ak mom والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي موي جروم نينتلو تونتو بايكو سي مجموعة المرجع ديتو تونتو لاجي ديني aljuma juroomi fan ci wéro rajab 1447 depo ñaar fukki fan ak juroom ben ci décembre 2025 laaj bi lan moy atep assurance ngir tontu ñu wax né assurance day ci niñ koy jëfëndiko dara nek bu coobarew nga xam nit ki mo ci duggal bopam ci coobarew dara nek bo xam né diñ ko ci gëteñ señ bañ mu dugg ci waye niñ koy taxawale it ñaari xaj la te bobu sax mo tax laaj bi jog moy bo xamne ci walu yaxantu la jëm ni koy tuddé tamin tijari ak bo xamne ci walu dimbulent la jëm ni koy tuddé tamin takafuli diko woy it taawuni ak tabamun yep kon bo xam dal ci walu wut benefice la gëna jëm ak bo xam nak ci jappalante la gëna jëm waye ñëk ñuy tontu wax atep assurance ci bopam ci ñaari xajam yoyu dañuy xamlé bu ci nekk moy lan assurance bi ñuy wax at tijar yi pass pass la bo xamné ñaar ñiko sekk kenn ki day war lu ne ki dal lu mu yaqulé ci li ñu wax bu jibo ci makoy defar ci kaw nak moy jox xaaliss bu ñu xam bo xamné dañuy jibo ci waxtu ngi koy joxe sa bu jotté mu joxé ko nga xamne kon mom dang koy jox xaliss ngir ne la ngeen wax ba jubo ca sa bu ci sik amé ci na ngeen ko jubo mu dafar ko bi ci dess nak moy bi nga xamne takafu ye ngay wax mom mbolo ñoy jubo ci ne kenn ku leena joxe dara ñu ne ñom ñuko sekk ko ci lor sangam dal ñu man la ca dimbulé yi jubo ci lor ja ak nañ koy dimbulé bu ko defé muy lo xamne ñom man nañ ko yoral seen bop man la ñoo wut keneen mu yoral leen ko keneen ko yoralit man na am ñu duko ci fay dara man na amu ciobal duko def ñaari xéeti assurance yu ñoo am leen wutale nak dana feñ ci ñaari bir benn bi jublu ki ndax assurance bi nga xamne ci walu yaxantu lu jëm mom ki joxe xaaliss da jublu bu ko lor debé ñu saforal ko loram joju mo xam ci bakkanam la mo xam ci alalam waye ki ñu jox xaliss bi nak mom bénéfice lay wut bu dé assurance bi ci dess nga xamné moy takafuli jëm ci walu dimbulanté mom day melni ñi ko sekk dimbulanté lañ ci jublu ñi ci bokku dal ku ci lor dab ci lor lañ wax ñu dimbulé la ci ki koy saytu nak mom moy doxal alal yi kiñ jox xaaliss bi dal doxal liggey bi mo ci liggeyam ci ñiko sekk jox ko ko nañ ci jubbo mu doxale ko nonu mo xam dañ ko tey fay dara mo xam day ci bari diko def kon ko ñaaru yu bokkuñ wote na yit ci la cey juddo ndax budé assurance bi nga xamne ci walu yaxantu la jëm nit ñi buñ joxe seen alal alal joju kiñ ko dox koy mom ana ku joxe rek wa di ngay jox bu def society la wala jëm la mom mom lañ ko jox lepp ci sasa mokay mom ñaren lu ci juddo yit mokay mom waye nak mom kim sekkal liggey bi sa bu ko dara dabé lor dabé nak mu fay mu safaral ko lor je ci nañ jubo ñom waye nak bu yalla dogalon ñi ko sekk doon joxe xaaliss kenn amu ci lor su bo baye mom miñ jox xaaliss bi yépp mokay jël mokay mom lol moy fofu la tijari di mujju bude bi nga xamne dimbulante nak mom ñiko yoré di ci liggéey doxal alal ji mo ci seen liggéey doxal rek waye alal ji mom duko mom ñi nga xamna ñoy yoxe seen alal alal ci seen loxo lay nek ñokoy jëfëndiko nañ ko bëgge bu yalla dogaloon kenn ci ñom ñëpp ñu mucc man lor amu dalu leen nit alal ji dañ koy duggal ci ndariñ yo xamne jaar yoon la lu l'islam nangu la ci ñan ci depo ñom ñum dal ñay wax fa yu mujju waye seen alal la ñom ñi nga xamne ñokoy ñokoy joxe budé balé nak ki jox mom alal ji légui nak atef sharia bi moy assurance bi nga xamné tijari la mom yaxantu ci la jëm dafa haram ci sharia du dagan nit di ci duggu ludul lor da lor lor ko ci duggal waye kenn wuru ci duggu ci ciobarem ndax lu lerrul la nit ki da ngay joxe alal di joxe alal ngir di wud lu ko upp waye man nga ñak lepit kon daganu ci ludul lor budé bi nga xamné nak dimbulante ci la jëm dagan na yoon maye na ko ndax ak jappalante guñu soppangi ci waye ci sartu nak sartu yi ak yi l'islam teunk jëflante yépp ñu bayiko ci xel té bokk na ci buñu forcer kenn ne ko bo ci bokké kat sepp cër so bëggé bayé dang koy ñak mom ci seen ciobar lañ ci liggé waye duñu ga kenn ci ne ko sa yo bëggé bayyi liñ ci defon lepp dang koy ñak su wadu dagan li gën nak moy buñuy def taka buñuy def assurance bi nga xamne ci walu dimbulante la ci gën moñu def ko waqf nga xamne ñu joxe ñep dañu japp ni waqf la ci seen bop ci ñom ñuko sekk ku ci loñu dimbulé la ci ku ci lorut soxla woko lool anam gogu mo gëna leer té mo ëpp mu jittam nak waye sartu yoy ñuko wara teunk nak bu ci ben manké du dagan nak ndax yu melni mom jubli wa lañ wara xol waye tur yi doyut man nañ ko tuddé nit fekk demul non ko li ci am solo moy nañ ci djublu dimulante te man na sarti yi dajé wa salatu wa salamu ala man bu'ith rahmatan lil alamin wa ala ahlihi wa ashabihi wa khayri khadimihi wa ummatihi ajma'in
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi li moy fukelu tontu lu bayiko ci majmu'atu al marji' di yitte wo tontu laaj diine yi laaj bi di wax ne lan moy li dagan ci jëflante ak banque yi tay di aljuma juroomi fan ci wéru rajab 1447 di ñaar fukki fan ak juroom ben ci décembre 2025 ngir tontu laaj bi ñu xam le ne jëflante yi am ci banque day jëflante yu bari la mu ñi su ko jox ben atté waye dal ci teunk bepp jëflante bo xamné mucc na ci riba mucc ci liñ wax garar moy lu leeru mucc ci ñu réré xam li kenn ku ne di am mucc ci carte am ba ñak ak yi mel nonu nga xamné yépp l'islam da ko téré su muccé ci yoyu man nañu japp ni jëflante bu dagan la bu lambo ben ci yoyu nak day doon jëflante bu ñu téré nek lu haram yi gëna bari nak ci banque yi nga xamné duñu banque yu teunk ci l'islam mom teunku wuñ ci yoy ñaare xeyna banque yi nga xamne dañuy wéru ci l'islam mom ci seen ciosan mom dañu teunku ci yi l'islam teural diko bayyi xel donte lele nak nañ koy jëfëndiko amul lu ci dugg lu ci bokut waye ci teunk dal ay jëflante ngi ni yo xamne dañ ko tuddu wax seeni atté ben bokku na ci lepp ci banque nga xamne da ngay banque da lay lebal bokay fay tek ci dara lool mom moy riba bi l'islam di téré mu leer nañ alquran wax ko sunna wax ko borom xam xoy depo ci lol mom deugnut nit di ci jeflante ludul da dem ba seus ni tu daru la qoswa moy ku dem ba seus nga xamne leen amu fi lul li wa nak nañ ko yamale fam yam ñaaral bi ubbi liñ wax compte courant ci banque yi nga xamne day jeflante ci riba yi day melne mom luñ mëna wax da nga lebal banque bi xaliss banque ba di ci liggey du ndenkan ndax banque bi da koy warlu lu ci sikki dalay fay sa boko soxla mu dalal lako bank nak da koy jël diko jëfëndiko nax té namu koy jëfëndiko di ci label ñeneen da ci tégg riba kon dimbulé len la ci ñuy jëfëndiko riba té dimbulante ci lu haram dafa haram kon ku seus rek moko sañu dafa dem ba seus dal té lena mu fi ñettal bi moy compte yi nga xamné compte épargne la am nañ fay denc waye day and ak intérêt ñom bank bi ñu la ci tégal dara lool it dafa melni da nga lebal bank bi xaaliss mom bu lay fay tekki dara waye day haram ci sharia ni duuru ca dugul luddul ñak pexé dem ba seuss mok biñu jëk wax ñoyam tayit nak kep ko xamni da nga ubbi compte épargne ngir lor tax nga ubbi ko bénéfice ba ci bañ la ci tégal ñom muy intérêt ba do ko bu ko bayyi ci bank ba waye bu ko jariño bo dang koy jël té duggal ko ci fo xamné ñariñu mbolam fa lay nek té bu ci yéné yeb nak luddul tagalé ko lu haram do ci yéné may do ci yéné saraxé ndax momoko bu dé nak bank yi nga xamné day wéru ci l'islam ñom am nañ jëfëlento ji def yo xamné bokku na ci li ñu wax mudaraba nga xamné day melé dang leen jox sa xaaliss ñom ñuy liggéey ci xaaliss bi bu ñu liggéey nak bénéfice ba ci am ngeen bokku waye suñu perte rek ñu bokk perte lool lañu tuddi mudaraba diko tuddi khiraat lool dagan na ci l'islam jox nit xaaliss mom mu cey liggey waye na fekk rek buy liggey buñu xam liggey bu dagan su ci bénéfice amé ngeen sédé bénéfice bu perte ma amé ngeen bokk perte lool jëfëlante gu dagan la bank l'islam bi dañ koy def kon ci sarti maté rek day dagan bu dé bi ci dess benen bu ci top moy dañ jëfëndiko li ñu wax murabaha moy jënd di jaay bank bi nga soxla am marchandise am lo wara jënd bank dem jënd ko jaay la ko lool nak bu fekke ne bank da koy jënd ba mom ko nga xamne dugun ci ay loxom mu do wol bi ko waxale yu jaay la ko su baba dagan na li dagan dal mu melni ci kaw bank jënd nako fekk jënd ko da la jëndal waye na dugg ci momelu bank ba nopi su baba nak mu dora mu dor la ko jaay su baba dagan na ben bu ci top yit muy ubbi compte bo xamné courant la wala compte épargne bo xamné amul intérêt su boba day melni da nga lebal bank bi xaliss mom mu ci liggéey bu fekke lam ci liggéey lu dagan la su neppé delolu sa xair du ci tek dara su boba bu lolu li ñuy tudde leblé bu rafet la manay tiyaba la ci nit ki am sax ndax da dimbulé mbokk julitam kon su boba jëflanté bu ñu nangul bu dé lu mel nonu amna li ñu wax wakala nga xamné day melné yow da nga jël sa xaliss jox ko bank bi mu melne da la ci liggeyal mom dal mo ci liggey su ko defé nak di jënd ak jaay waye nak am lum la warul ne la ci la ci joge ci bénéfice mu jox la ko waye nak bu perto ni da ngeen di bok perte ni dul xana mom mu jalgete daf ci lu jaadu nga xane mom da ca def lu jaaru su boba da lay fay su boba nak dañuy sart yi nak wakala gogu ñu teunku ko wax fam tambule fam yam bank bi teunku ci teunk yi sharia teunk su boba dal jëflante bu ñu nangula wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi ajma'in
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي لي موي فوكيلو تونت اك بن مو بايكو سي جوتاي بي ني دوبي المرجع دي جوتاي بوب دا ييتيو ليپ لو جيم سي تونت لاجي دينه تيجي لا التني ñaar fukki fanak juroom ñent ci wéru décembre 2025 muy tolok juroom ñetti fan ci wéru ndey koor ci atum junni ak ñenti témèr ak ñeen fukk ak juroom ñaar muy 1447 ci gaddaayu Quba ki sallallahu alayhi wa sallam laaj bi mo doonon lan moy atep jaay lo xamne nekku fi jaay lu faddu ngir tontu laaj bi dañ wax ne jaay lo xamne nekku fi ak ci anam gum mana doon mo xam jaare ko ci jumtukaay xarala yi ci internet wala lu ko nuru des koy seddelé lu jëm ci yenté tombe bu ñëk bi moy waji di jaay lo xamné dëgg la mom moko mom waye nak jamono jim koy jaayé mom marchandise mi wala limi jaay nekku fi kon lool moy tombe bu ñëk bi moy li ngay jaay ya ko mom waye nak nekku fi lolou lañu tuddé bay'ul gha'ib ma'al sifa moy nga jaay lo xamné nekku fi waye dang ko bëgg melal client bi ba mu xam ko su ko defee nag ngeen jaayante ji atteb njaay moom yi mooy dagan na waaye nag bu fekkee ne danga koo sartal yow jaaykat bi ne ko bu nu waxaalee ma juboo ma melal la njaay mi su boobaa moom njaay mi day faso su boobaa njaay mi day faso loolu lañ waxa alal luzum nga xam ne moom pas-pasum njaay mi daa dinay dugg su boobaa nag faw rek client bi moom ñu leeral ko lépp lu aju ci njaay mi nga xam ne dara duñ ko ci bàyyi lépp lu ñu war a leeral ci melowaak lu ci aju lépp nañ ko ko leeral loolu mënta ñàkk tayit bu fekkee ne jaaykat bi da ko wax ne ko dag may daadi fay kon faw dañuy wax ne kii melal njaay mi du nekk jaaykat bi ndax kat bu fekkee jaaykat bi ci boppam mooy melal mbir mi mën na caa xaabaabal mën na caa waxe noo xam ne mën na am débiwut noonu ca dëgg-dëgg loolu nag mooy bu fekkee ne jaaykat bi da ko dane ko bu ñu waxaalee ba juboo rek njaay mi day daal di façon nga daan may jébbal xaalis bi kon kooku su boobaa moom kay leeral mbir ma du nekk jaaykat ba waaye keneen lay doon bu fekkee nag demewut noonu su boobaa jaaykat bi moom mën naa leeral waaye ak lu mën a am li ma tax am foofu mooy saa yoo xamee ne client bi indil nañ ko marchandise moo xam ne bokkut ak moom lañ ko melaloon bokkut ak lam jàppoon ne noonu la mbir ma mel su boobaa client bi sañ naa dellu ginnaaw delloo njaay ma ñu delloo ko xaalisam te sharia da ko koy nangul li ma taxam foofu nag mooy waroom xam-xam yi am na benn charte boo xam ne daanañ ko ci yokk boo demee ci téere yi da nga ko cay fekk waaye day mel ne charte booba jamono yii day mel ne tëxatul ñu soxla ko te loolu mooy dañ daan wax naan kuy jaay loo xam ne nekku fi bokk na ca charte ya mooy la ngay jaay bu mu nekk lu sori lool ñu ñu daan jël ay niral diggante Andalus ak Khorasan bu dee ci jamono ji mooy diggante Iran ak Espagne ñu ne su boobaa loola bokk na ca charte ya bu mu sori sori waay ba ci lañ daan natte loolu ñu ne bu soree rek du baax waaye day mel ne jamono weesu na loolu jamono ji ñu toll moom nit mën naa toll Sénégal gii jënd dara fasiin ñu daan koy livré am marchandise ci diggante boo xam ne diggante boo xam ne du yàgg diggante boo xam ne du yàgg kon day mel ne charte boobu moom léegi amatul solo kon loolu mooy tomb bu njëkk bi mooy kiy jaay moomam li muy jaay waaye nag da koo bëgg a melal ba client bi am ba gërëmloo ci ak client bi mu mën ko koo jaay kooku charte yooyu la ñaareelu tomb bi mooy koo xam ne li muy jaay lim bëgg a jaay amagu ko tey client bi xam na ne amagu ko waaye ñu déggoo ci client bi ne ko dang ma ko koy wutal dang may wutal li ma bëgg masalan dama yor ñaar fukki junni bëgg ku ma wutal aw fas waaye da ngaa yor ñaar fukki junni bëgg ku la wutal nangam ci gerte wala dugub wala yu ko nuru loolu moom la téere fiqi di tudd salam le nag dagan na ñëw na ci ñaari téere yi gën a wér ci téere hadith yi muy al-imam al-bukhari ak imam muslim hadith boo xam ne ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam nee na jaayante boobu day mooy salam moomu képp ko koy def am na ñett yu ca mënta ñàkk mooy bu fekkee lu ñuy natt la nañ ko daal di xam ñu xam natt ba na muy toll ñaata pot lay doon ci misaal bu fekkee lu ñuy peese ba dañoo dem rek nañ ko daal di leeral ñu xam ne nangam lay doon nangami kilo nangami bariko tayit nañ ko wutal ab délai nañ ko saddal ab délai boo xam ne ci la lay jébbal li ngay commandé kon moom dagan na waaye nag gis nga ne ay risque mën na caa am mën naa am ay risque yu ca am looloo tax sharia da ko wutal ay charte yu xaw a takku bokk na ca charte yi moom salam le moomu dañu bëgg yow client bi wutlu nga teel a joxe njëg gi mu ngeen waxaale ba juboo rek da nga koy daal di jébbal ci misaal bu doon ñaar fukki junni ya wala boog lu mu yeex du weesu yetti fan nga jébbal ko njëg ga
3: bok na ci charte ya
4: moy yow mi nga
3: xane yow lañuy wutlo dara lolé ñu la jox
4: yow mi nga xal
3: ñaar fukki jundu yoy yow la jox
4: jox alal
3: nga xane ab bor la bo gaddu saw loss bo yalla dogal
4: lolé lay wutlo amoko lo xamne lay gaddu saw loss lay doon
3: bok na ci yemante ñak moy faawu ñu saddal ko ab delé
4: ñu nango
3: yaronte bi alayhi salam
4: bo xamne day mel na lu tew
3: délé bobu nak budé ci
4: fasal
3: imam malik rahimahullah ta'ala dañ wax né bu féké dëkk bi ngay défé commande dëkk bobu lañ lay jébalé sa commande
4: gaddu ko saw loss
3: man su buba gën ja néw na mat
4: fukk fa ak
3: juroom
4: sat yi nga xamné day tax
3: xamné wër budé ci dëkk yi nga xamné day am marché marché bi dana délsi ba délsi wat gën ga gatt bu féké nak fi ngay défé commande bi moy fi ngay ni fassé contrat bi ak fam lay jébalé la nga don commande du yaari dekk la yu bokut ko ko suba dañ nan rek nañ xol distance up ñaari dekk ya nam tollu su ko defé ñu sadd ab délai bo xamné dana mengok lora délai bo xamné dana mengok lora bokku na ci charte yi tax salam le mo mu wër moy liñuy wut na nek lo xamné lu mëna am la buñu aggé ci délai ba lolu misal mi moy lu melne dang koy wut lo juroom benni bari goy dugg ta fekk nawit bi mi ngi waji jeex ko na xamna nawit bu yi daanu ak dugub dana jappandi lolou misal rek la bok na ca charte ya moy nak liñuy wudlu nañ ko melal melal gu leer nañ ni bu de dafa am ay xéet ñu takkat lako masalan bu fekke dugub la ñu leeral ba xam ndax dugub bi ren lay doon wala dugub rek ju mëna doon baxna bu de ceeb la ñu mëna takale ndax ceebu valé bi la moy ceebu mbay mi wala ri parfumé wala lu mëna doon ñu leeral ko bam leer nañ niko yonentou bi jangale won leguet budé luñuy nat la ñu xam namuy tollu budé luñuy pécé ñu tél ko xam budé luñuy wañi ñu téla xam limba lepp dañ koy téla léral bokku na ca charte ya tamit moy désul nangu nga joxé aw ñam di wut lu ñam bu ñé ñam nak moy dugub ak yuko nuru nga joxé ciép di wut lu dugub wala yuko nuru lool désu ko nangu moy ñaari ñam xam na li nga joxé aw ñam la di wut lu aw ñam lool désu ko nangu duñ nangot nga joxe xaaliss nek nga joxe téméré jooni diko wutlo nangam ci dollar wala euro wala yuko nuru lolou dé su ko nangu ndax xaaliss ak xaaliss yéxé ga du bax buñu wuté ëppalenté man na bax way yéxé ga du bax duñu nangon nga jox ko xéet wo xamné da ngay sakku ci mom lu ëpp lola wala bok ngay sakku lu ko gëna rafet bu fekkone aw ñam man na nek nga jox ko dugub bi daw jek diko wutlo dugub bi ren wala bok nga jox ko ja kilo diko wutlo ñaari kilo wala yuko nuru lolou desu ko nangu way waxon nañ ci ginaaw nak ne ñam ak ñam desu ko nangu bok na ca charte ya modi li ngay wutlu bu mu nek wenn xet li nga joxe di wutlu lu mel nona ludul ne njariñ ya dafa wuté lol njariñ ya dafa wuté deug la ndima nga joxe moy tissu waye benen tissu ba ngay wutlu nak dafa cher lol dafa cher ba nga xane ñaari tolowuñu wala bok aw fas nga joxe fas wo xane fas wuñuy baye la diga wutlo fasu course kon koko su boba wenn xet la waye njariñ ya dafa wuté kon lol moy ñaarelu tombe ñettelu tombe bi modi ngay jaay lo xane momoko waye nak daga bëgg waxale client bi ba njaay mi fasu nga doga dem wuti lola lolu nak moy li xew ci marché bi moy li ñu tuddé rango waji day ñew di jënd nangam lolu xam nga ne amoko lélé nga diko lay nan ko mang ci magasin ba da nga waxale ak mom dal wala nga ne ko nangam lay jar waxale ak mom ba encaisser sa xaaliss doga dem wuti lolu nak mom deugënut dañ koy téré ci sharia ak donte sa xam nga ne li client bi di bëgg xam nga ne amna ci marché bet lolu tax nga duran ka sañ ko man ko ko wax dal ne ko lolu day xam na ne man na ko wuti man nako wuti suma ñewé ñu wax su boba boko wuté ba am ko su boba nak ngeen jaayante lolu man na nek li tax li ñu téré ko moy hadith da ci rot bo démé ci ashabu sunan amna hadith bu ñu rotal mu ñu jëlé ci hakim ibn hizam yalla gëreem ko mu na yonnati bi alayhi salatu wassalam day mom dafa laajoon yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko mom day ab jaayekat la bo xamné day jaay nit ñi di jënd ci mom waye nak lele nit ñi day ñew laaj ko lo xamne amuko mu laaj yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ndax man na dem lolé ñuko laaj te amuko mu melne ku waxale client bi ba nopi dem wuti ko andir ko yaronte bi ne ko dedet li nga xane amoko momoko dal lolou bul ko jaay la tabi' ma laysa 'indak lafzu bi nak ci abu dawuda la bayiko kon jaay mom dañ koy téré ta lolou bari na lol mo xam ci jumtu kay xarala yi wala bok bo demé ci marché yi bari na lol ñentel bi ta moy bi ci muju modi ngay jaay lo xane moma goko waye nak ci nga xamne moy client bi mom dafa melne dafa la dig rek ne la boko wuté day bo ñëwé ma jënd ko nga na dig rek la dig la lolu danaka moko misal mema misalon ben la moy dal client bi ñëw na taxaw laaj na la dara lo xamne amoko ané ko lolou dé man na la ko woutal mu diglé na la ah boko wuté dé ma jënd ko ané dig rek la ci la yam koku boko wuté ba ñew mu jënd ko koku su boba jëflanté bobu dagan na wayé nak bu féké yow jaayaker bi nak dang ko gah né ko man na la ko woutal wayé suma ko wuté ba am ko dé faaw dang koy jënd su boba lolou mom daganut ndax day nurok masala bi ñi téré ci bay'ud dayni bid dayni ta lolou shari'atul islamiyya dako téré wallahu ta'ala a'lam والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خدامه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لرب العالمين والسلامان على الهادي الأمين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين بقي تيجي لأجمع fukki fan ak ñaar ci wéru nday koor junni ak ñeenti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam way mu nek ñaari fan ci wéru janvier 2026 seen jotaay bi di al marji' di kurel go xamne day yitté wo lepp lu jëm ci walu tontu ay laaj diine tay ji mo tolok fukkeli tontu ak ñaar laaj bi mo do non ndax asaka dana war ci ki nga xamne day bay ay lujum wala ay xéeti fruit waye kat dakoy jaay da cey commerce ngir tontu laaj bobu dañu jëk leral rek ne xéetu fruit yi ak xéetu lujum yi ak lepp lo xane mané suko denc diko dundé muy wey yoya asaka waru ci gis gisu imam mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala ndax ñom dañu japp né ngir ñu wax né mbay mi dé xéetu mbay mi dañ ci génn asaka wala det dafa am illa buñ cey xol illa banak moy ndax lolé nek na luñ mëna denc diko dundé muy wey wa wala det bu féké né luñ mëna denc la diko dundé muy wey niki ñebbe wala pep wala ciep wala budé yi am diw ga su bubba ñu na loola asaka daf cey war ndax kat yi nga xamné dañ koy mëna denc diko dundé ñom ñoy sammu doomu adamay ci seen walu alimentation seen walu dundu yoyu mo koy sam motax ñu gis né xéewul gu maga mag la baykat bi sa yo xamé né bayna yalla jox ko lu yaato yaato ci koom ba mu mat nisab lam waré santé suñu borom tabaaraku ta'ala moy jëfé ndigalul yalla ca lola nako suñu borom waxé ca ayé ja né sa yo bayé ba mbay ma ag su bu wa rek bok na bok ca la ngay jëk def moy daldi génné aqi way ñak ñi joxé ko motax yi nga xamné asaka daf ci war bëré lu melné zaytoun moy olive wala simsim moy luñu tédé sésame yoyu mom diiw ga motax bude nak yi nga xamne xetu pep yi la ceeb ak mbokk ak dugub wala yi nga xamne xetu ñebbe yi la koku mo dañ ko meuna denc diko dundé lolou moy illa ba buñu sukkandiko ci li nak dañuy gis na kon asaka du war ci xetu lujum yi ak xetu firwi ak xeri safsafali ak yu ko nuru ci mazhabu imam malik ndax yoy am matalut sartiya bokk na ci mazhab bi nak fiñu sukkandiko moy amalu ahlil madina nga xane lu deugar la ponku bu deugar la ci lo xamne mazhabu imam malik dañ cey sukkandiku bo demé ci al imam abdul wahhab téré mbi di al ishraf ala nuqati masail al khilaf ca jukki bu ñëk ba xatu ñetti témèr ak juroom ñeen fukk ak juroom ben day wax né asaka day do war mukk ci xéetu lujum yi ak xéetu firwi yi lool nak mazhabu imam malik dañé woté ak abu hanifa mi nga xamné mom da japp né lu suuf di ñoral rek asaka da cey war mune mazhabu imam malik loolu ijma'u ahli al-madina lañ ci am ndax dañuy gis ne xéetu lujum ak xéetu firwi amon na fi ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñu top ci ginaaw yonnati bi ta wootuko ko tay lu rafet waye nak musu ñoo deg mukk nak ñoñi di sakko asaka ci ay xéetu lujum wala xéetu firwi ta bu fekkon na loola amna loola faaw wukon des nako yaxal bokk na ci li ñuy tektalo tamit hadith bi nga xamne bu ñepp d'accord ci ak wërem la ndax ñaari yiliman yi nga xamne ñoo gëna wër hadith imam bukhari imam muslim andi nañ ko ci seeni tere yaronte bi alayhi salatu wassalam na laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa neena aji bay sa yu baye ba nopi ta lim bay lepp boko bolé du mat 600 kilo du mat juroom benni bari ko lolu asaka do jawar al imam ibn rushd al jadd ci al muqaddimat al mumahhidat ci jukki bu ñeek ba khatu ñattemer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar dana yonent bi ne lim beug wax bok yonent bi hadith bi mu wax bok na ci liñ ci tektalo moy kon asaka du war ci lujum ak firwi ndax kat hadith bi dafa wax ne dafa melne day junju yi nga xamne dañ koy pesé yi nga xamne dañ koy mesurer waye nak bo nopi boole ci mu nek luñu mëna denc diko dundé muy wey da biñ xolé charte yi dajewul ci xéetu firwi ak xéetu lujum bi mo do wax ji moy mazhab imam malik ak mbolem ña ca and ak mom ci ay dongam bo ci gene ibnu habib mi nga xane mom da top waxi abu hanifa japp ne mom firu ak lujum asaka da cey war kon mazhab imam malik dañu japp ne suñ borom tabarak wa taala bimu waxe ne khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ayu ñu nek suratu tauba ci laye temir ak ñatt bimi sant suñ borom yaronte bi alayhi salatu wassalam mu jël asaka ci julit ñi nena ay yoji dañ ci genn xéetu lujum ak xéetu firwi ngir illa yi nga xamne mom lañu xon yaronte bi alayhi salatu wassalam it jangale ne benen hadith bo xamne day wax ne ki nga xamne baykat la sa yu baye ba nopi bu fekke ne mom mo doon def ay choonay bopam ngir arroser ko ngir mana suxat mbayma kon koka dañ nan ko mbay mi re bu fekke dañ ci genn asaka dang koy xaj fukki xaj ben xaj ba nga xajar ko genn xaj bu ndaw bobé su ko defé yow mi doon bay nga jël juroom ñenti xaja ak ben xaj ba déssone ci xaj bé bu fekké nak ci tawfiq suñ borom mo doon ñoral sa mbay niki da doon taw wala yuko nuru koko su buba nak bu ca asaka dé genn nit dang koy xaj fukki xaj genné ben xaj ba li lepp nak limi tektale rek moy asaka day war ci
4: bokk na ci sante salam la ba legi
3: sante yi ne asaka yi mbay moy bo baye ci
4: yow mi nga xamni
3: ci la asaka yi
4: war yow lañu jox alal ngir ngey
3: wuti xaliss bo baye
4: lolé ngey wuti day nek lo xamne
3: doy gaddu saw lo
4: lay doon
3: am mana
4: nga dem wuti ko
3: waye ki nga xamne mom day bay ay lujum
4: kon luñu nangu
3: wala muy bay ay
4: fur yi day melna lu
3: tew di commerce su bu ba ko ko ngi lay koy atté commerce
4: fas wi
3: waye desu ko atté
4: wala fas wi
3: ko atté atté
4: asa nek lo xamne rek
3: day amugut
4: nga gaddu ko sawros nak
3: limi jaay day mel legi marchandise la
4: mo ko
3: jaay yere
4: sat yi nga xamne day
3: tax sama jaay ay dal wala yuko nuru ñoyam kon koku sa wi liggeye ba am at su ko defé day xayma marchandise am momi su ko defé lu ci war ci asaka rek mu genné ko kon lima ta japp moy ñu xamne mazhab imam malik sen illah qa'ida usuli ba day wax ne الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما موي مبرمي بو فكي نا داني لي موي ورال لي لولي nga xane moy waral mbirmi sa yu ci amé rek dañ nan kon atté bi day daal di ñew kon mazhabi liñu xamlé moy xéti mbay yi lepp lo xamné luñu mëna denc diko dundé la di wey lolé mum asaka daf cey war kon sa yu bëggé xam ndax li asaka daf cey war wala det ci tollu way jamono nañ jël ci illa ba bu ci illa ba amé kon atté ba day daari ñew bu ci amul nak atté ba day daari daq hasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بكي لمودي تونت الفكيل أغنيت بايكو تي كوريل جي دي المرجع المرجع نا كوريل بوب داي ييتي و تونت اي لاجي دينه تاي جي لا اجوما فكي فان اك جوروم نينت تي ويرو رجب جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيار مي 1447 غاداي يونت بي عليه الصلاه والسلام muy depo ak jurom ñenti fan ci wéru janvier 2026 laaju tay bi mo nekkon buñuy xayma azaka ngir xam nisabam ndax dañu wara sukkandiko ci or ba xayma ko ca wala dañuy sukkandiko ci xaaliss li jitu ci tontu li moy xam la ne worom xam xam yépp amuñu ak wote ci ne azaka day war ci wurus day war ci xaaliss amuñu ak wote itam ci ne lay war ñu war ko ci agenne ci kumu ci ñaar yoyu modi rubu'ul usri moy karu fukel boko dege moy alal ci boko xajoon fukki xaj ben xaj ba des koy xajaat yenti xaj yo ye ben ba moy la wara genn niki nga xamene amuñu ak wote itam ci ne nisa bi or modi ñaar fukki dinar nisa bi khalis modi ñaar temeri dirham yoon yoy yep amuñ ci ak wote naka non amuñ ak wote itam ci ne suñu xaaliss yi ñuy jëfëndiko moy money yi ñuy jëfëndiko asaka daf cey war lolu la cey nuru ak wote la bo xamne desuko gess waye wote gi fim am modi buñuy xeyma nisab ji ngir xam tollu way bi ndax dañuy sukkandiko ci or ta modi 85 grammi or bu sel bi rawatena ci 24 carats wala dañuy xol ci xaliss lu tollok 695 grammi xaliss bu sel bo xamne day tollok 999 masala bi nak masala la bo xamne wax ji bari na ci lol ci digeunte worom xam xam yu mujji ndax amna ñoñ dañoo japp ne dañ ko wara xol ci or bi ginaaw bo xamne amna ño xane mom dañ wax ne faaw rek des koy xeyma ci xaliss ñaari wax yépp wax yu jubla waye mbolo mi di al marji nak limu leungal rawatena ci jile jamono gina buñu xolé or ak tollu wayam ak nimi yégué xol xaliss liñu leungal modi nañ koy xol ci xaliss ané kon ki wara génné asaka bu bëggé xam nisab bi ndax mom asaka warnako wala wëruko day dem xol 695 gram ci xaliss bu sel lolal gën jëg lay tollol ci sefa bu amé lu toll nona jëm kaw mu japp né asaka daf koy war li tax nak al marji' wax né jëmono ji nañ koy xol ci walu xaliss yett mbir la ba ca ñëk moy ngir samonté ak aqi way ñak ñi ak mbolem ñi nga xamné dañoo yoyo asaka ndax bu fekké né dañ koy xol ci or bi dana bari ñu bari lool ño xamne buñ ko xolon ci xaaliss asaka wër leen waye xol gën ko xol ci or motax ñoña duñ gënne asaka ndax seen tollu wayu alal wésu na sax nisaabi xaaliss waye eggul ci nisaabi or ci buñ ko ci xeyma kon mbolo mom yépp duñ gënne asaka wabi taari buñ gënne wul asaka su boba amna ay aq yu bari yo xamne aq way ñak ñi lañu ak mbolam ñi yeyo asaka ño xamne dañuy fell seen aq ara mbolam buñu gennon buñu genné won asaka way ñak ñi dañ ci gëna gis seen bop ñaarel bi modi ngir nak ñi nga xamné ay worom alal lañu ta wara genné asaka waye xamuñu ko ñom dañu japp ne rek ne faawu dañu wara tok ba seen alal tollok nisa bi or ñoñe njumte lolu ñu nek ñu fexé ba genné len ci ñu fexé ba mbolam mu bari mo xane ñom jappon nañu dañu wara tok di xaar nisa bi or ñu xamal ñoñu ne len dedet seen alal bu tollok 595 grammi xaaliss rek xam ngeen ne asaka daf leeni war kon mbolo mu mel ndimbal la ci ñom ñu mëna waccok farata ji yalla tegon seen kaw su boba lool ndimbal lay doon ci ñom nak ginaaw bimu nekké ndimbal ci way ñak ñi ñettel bi te moy ba ci mujju modi ñu xamne nisa bi xaaliss manam ñu xol nisab ci walu xaliss loolu dafa nek ay texte yo xamne texte yu wër la texte yo xamne ak depo da ca am tayit nak buñ la tégalé ñaar ngay tan ben ba doon bo xane ak deppoo am na ca amul wérante ta baña dess am lo am touti wérante donte wérante man na baña am solo waye amna touti wérante ñeena ni ñeena la ci digënté worom xam xam ye jitu won day melne la gëna lemtu moy nga sukkundiku ci bi nga xamne sax na ci diiné sax ko wër tayit ak deppoo am na ca nga ñu sukkundiku ci bobu day moy gëna yell bu fekke tan amna ci sukkundiku ci bo xamne donte wote ga ca am wote ko oyof la waye rek ak wote am na ca ngir ñetti njariñ yi benn bi di moy gëna dimbalé way ñak ñi ñaaral bi moy dana dimbalé ay julit ñu bari ngir ñu waccok farata ay asaka ji leen warta xeyna buñ togon di xaar or ba duñ ko duñ genné asaka lolu njariñ lay doon ci ñom ñettel bi nak moy xeyma asaka xeyma nizab bi ci xaaliss dafa nek lo xamne lu ciosanu la ci diine lu sax lo xamne ak deppo amna ca deppo go xamne la ca nek ci deppo nekul ci or ba kon li la al marji' leungal wa salatu wa salamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khayra quddamihi wa ummatihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu والسلامان على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورل جي دي المرجع موي كورل بو خامني داي ييڠتو سي ليپ لو جيم سي والو تونتو اي لاج دينه مو ديلسي وات دي لن انديل تونتو لاجول فوكيل اك جوروم تاي دي اجوما فوكي فان اك جوروم ينت سي ويرو رجب 1447 سي گاداي كو باخ دي صلى الله عليه وسلم waye muy deppok jurom ñent fan ci wéru janvier 2026 laaj bi moy dañuy laaj lan moy atep football waye di laajale lan moy atep kikoy def ñuko cey fay waye lan moy atep ki nga xamne daf koy sétan ngir tontu lol dañuy wax ne li ciosan li moy bu dé jëmmé football kessé manes na wax ne daganna bude football kesse bo xamne lembo wut ak dara ngane football wekk bal top ca rek dañuy wax ci ben qaida bu am solo bu ñaan al aslu fil umuri al ibaha mbiri la cey ciosan modi ak dagan sharia nak moy ñew di sepp ben par ben ye ca bax muy wax ne yi baxna yi ayna yi ayut kon jëmmi football kesse ngane wekk bal top ca ngir tagat yaram ciosan li moy dagan na waye nak nañu koy defé man na andi ak haram nañu koy defé ku ne xamna lek dagan na waye lekin man na andi ak haram nit ki bu don lek mu bari xaaris ba nga xamna da nan man kudd gi may lek ak ndab yi may lek or lay don koku suba dañ nan ko ah jëmi lek gi mom dara neew ci waye lekin wi mom dagangut kon fu jëmi football bi man na dagan waye nak amna yumi lambo yoyé day tax ñu né jëmmé football bi day mom dëgëna tut kon football man na dagan ci kaw ñetti charte charte bu ñëkk bi modi né jëmmé football bi bu mu nekk lo xamné day yobbé nit ki mu bayyi ay waré garam du mëna jox ay waji batam ko ne xamna ne football bi ñu tuddi football professionnel nga dañ ko encadrer mu am ay loi bokku ci loi ya mukk da ngay football ba julli jot nga dem julli ci fa war ngay faat waxtu yi sañoo bokku ci ki bi bu wéru koor bu joté ñu nañ ko acc ba wéru koor wi jall kon fa wu rek ki koy def nga ne day teunku ci seeni règlement loola day tax koka du mëna joxé ay waré garam ya nga xamne suñu borom tabaraku taala moko ko sante kon sa yo xamé ne ni ñi défé football bi day tax julit bi ay wajibatam duko mëna jox su boba loolu dëgëna tut koku dëgëna tut ki koy sétane su boba batay même chose momit loolu du dagan ndax mi ngi koy galankor ci joxé ay wajibatam ki koy liggé ñukay fay batay su boba dëgëna tut ñaarelu charte bi modi jëmmé football bi bu mu lambo ñakoy def di wuññi seeni awra ta ko ne xamna ne football professionnel bi nga xamne moy football bi nga xamne am ay loi yo xamne kene mënu ko xëtt koko xëtt ñom am nañ fulla jotal na dañ lay acc ko ne xamne ni ñomit dafa am xéetu tubay yo xamne mom rek ngay sol kon yow joueur bi su ñoo ñew ne faaw man pantalon lay sol do ko sañ kon koko so boba nak day melni dañuy teunk julit bi ci lo xamne day wutek la diinem jangale won kon sa yo xamne football bi lolu amna ca suba lolé day nek galankor day xëtt chartu sharia ñettel bi moy jëmmé football bi bu nek lo xamne day ñoddi yu haram manam day am yu haram yo xamne football bi daf koy indi walé jëmmé organiser giñ organiser football bi ku ne xamne day indi walé ay goor ak jigen di jaxaso nga ne mom mo leen fay dajalé waye day indi walé njaay mu sangara mu bari day indi walé ay xéeti carte dama la ci liñu tudde nar bi ana jëmmé football day tek nakay tek nan ki moy gagné wala bit bi wala diw dara duggal wala ni lay démé koko jëmmé football bi day indi walé yu haram yo xane mom mokay duggal ci bir kon sa yo xamé né jëmmé football bi dañ ko sét moy football bo xamné ñakoy def dana leen yobbé ñu mëna faat ay waxtu julli wala bok duñ mëna jox farata julleen sharia santone moy ben wala bok buñ koy def duñ mëna mur seeni awrat na leen ko diina santane wala bok buñ koy def day tax jëmi fu babé day tax am yeneen yu ci aju ci njaayum sangarak xéetu kartak yaqum khalisak ay nono ci xol yi waye jaxoso goor ak jigen bép football bu mel ni suba football ba day joggé ci ciosan la moy dagan ga waye légui dañ nan dafa haram wabittali bu haramé moy liggéey ko day haram bu ko liggéey haramé def nga haram sheitan ko tamit day haram ci anam gi ñuko jangalé suñ borom tabaarak wa ta'ala nak neena woon wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan te lepp lo xane moy sheitan ga japp ci mbir ma ak organiser ga lepp day dugg ci bir mbirma wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man walah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي سين كورل جي دي المرجع دي كورل جو ييڠاتو سي ليپ لو جيم سي تونتو اي لاجي دينه مو ديل سي وات دي لن انديل تونتو الفوكيل اك جوروم بن تايلا اجوما نيك ñaar فوكي فان اك جوروم بن سي ويرو رجب جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم ñaar سي غاداي كو باخي صلى الله عليه وسلم واي موي دبو فوكي فان اك جوروم بن سي ويرو جانفي 2026 laaj bi mo doonon ndax manesna dougal asaka ci tabax ay jakka wala ay daare alquran wala ay warab yo xamne julli ñi dañ koy yitté wo rawati na nak julli ñi nga xamne dañu nekk ci ay rew yo xamne l'islam amu fa doole way lu melni america lako wër wala lu melni rew europe lool nak des koy ndax sañ nañ ko def ngir sukkandiko ci suñu borom tabaraka taala muy lim ñi ñu wara jox asaka mu tudale ci wa fi sabilillah ndax kon fi sabilillah jojé manes nako déggé lu melni ay daara wala ay jakka wala yuko nuru wala bok dañ ko wara bayyi rek ci déggine ba nga xamné mom la ko mag ña déggé won te modi al jihad al marjih ngir tonto laaj bu melni day wax né asaka day xames na né ak jaamu yalla la bo xamné borom bi tabaaraku ta'ala moko santane waye muy jaamu yalla ak alal no modi genné joxé jamu yalla alal goké suñu borom tabaaraku ta'ala mi ko santané dafa léral buñu genné asaka ji fan la wara jëm moy juroom ñett ño xamné dafa wax né asaka ja fofa la wara jëm buñu jangé alquran ca suratu tauba ca ayay juroom ben fukel suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wax né asaka ji dé ñing ko wara jox ñi rek la waru ko genn ka ca jëk moy ko xamne loxom da jotut ginaawam amna way lam am doyut ka ca tege moy ko xamne mom amul ban amul dara dara ba dara bolo ka ca tege moy ñi nga xamne dañuy yëngatu ci asaka yi ay fonctionnaire lañu xamne dañ leena jël ñuy dem ak dik ñu nekk ci asaka yi di jëlé ka bindaka lu ko nuru ñi ca tege moy ñi nga xamne dañ leena jox asaka ngir gën leena mëna xirtal ci l'islam ngir gën leena mëna xëcc ci l'islam ngir ñu gëna am xememtef ci l'islam bok na ca ñing koy joxit nak ko xamne jamono yi ñi xajale gor ak jam dafa nek ab jam ñu di war ko jox ci asaka ji ndax ne ab sangam da naka bo joxe nangam gore bok na ca ñoñet nak ko xamne dafa amay ay bor ba bor yo sonal ko lol sañes nako dimbali ci asaka ji mu fay ay borom bok na ca ñoñe wa fi sabilillah moy ko xam dafa nek ci yoonu yalla dana ci ñew waye bok na ci ñoñen ko xamne dafa tukki fam tukki mu am fa ay jafé jafé des nako jox ci asaka ji ngir dimbalé ko mu genn ci jafé jafé yoyé ko du juroom ñett yi la suñu borom tabaaraku ta'ala lim bo demé ci al imam al qurtubi nak ci al jami' li ahkam al qur'an ci jukki fuk ak juroom ñett xatu juroom ñettel ba dafa wax ne wa fi sabilillah ji suñu borom wax

0: dañuy jox ci asaka ji moo xam dañoo am wala moo xam dañoo ñàkk ñoo ci bokk yam. Loolu nag mooy waxi li ëpp ci waroom xam-xam yi. Te it mooy waxi mazhabu imam malikin rahimahullahu taala. Boo demee ci al imam al baaji ca al muntaqa mu dafa wax ne masala bii mooy wa fi sabilillahi jii de liy wane ne al jihaad lay wax mooy al ghazwu wal jihaad bokk na ci li koy wane mooy baatu fi sabilillah fuñ ko waxee ci alquran wala sax ci sunna dañuy gis ne buñ ko itlaaxee la muy jublu rek mooy jihaad mooy xare ci yoonu yàlla rek lañ cay jublu. Nee na dégg-dégg boobu nag mooy dégg-dégg bi nga xam ne imaamu malikin rahimahullahu taala noonu la ko déggee waaye nag mboolem wala boog lu ëpp ci alfuqaha mooy waroom xam-xam yi gësu lu jëm ci wàllu fiq te it nag seen tegtal boobu dëgër na lool. Boo demee ci alquran suratul baqara aaye téeméeréel ak juróom-ñeen fukk nee na wa qaatilu fi sabilillah waaye wa qaatilu fi sabilillah joojee amul werante ne lañ ca jublu mooy al ghazwu wal jihaad loolu la ci jublu. Boo demee ci yeneen i aaye tamit noonu ko fi fekkee ni ki boo demee ci suñ borom tabaraka wa taala fi muy waxe naan watu jahiduuna fi sabilillah ngeen jihaad ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla niñ ko mën a defee bari na waaye buñ ko waxee fii liñ ci jublu rek moo di al ghazwu wal jihaad inna allaha yuhibu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffa fi sabilihi joojo lañ ci jublu rek moo di al jihaad. Kon boo demee ci al imam abul hasan al lakhami moom day wax ca téeréem ba di at-tabsira jukkib juróom-ñaareel ci xëtu ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent muy 3429 dafa wax ne amul wuute ci ne wa fi sabilillahi jii liñ ci jublu mooy al ghazwu wal jihaad loolu na xëy na wuute gi xëy na ci mazhab bi la ñu jublu wa illa wuute moom xam nañ ne am na ay borom xam-xam yu jàpp ne wa fi sabilillahi jii wares na ko mën a génn ci jihaad képp yaatal ko waaye xëy na dafa sukkandikuwul ci loolu moo tax. Boo demee ci al imam ibnu Khuddama moom it li al imam lakhami wax rek la wax boo demee ci al muhni ca jukkib juróom-ñeenteel ba nga dem ca page 326 moom it dafa jàpp ne amul ak wuute ci ne wa fi sabilillahi jii al ghazwu mooy xeex jihaad lañ ci jublu moom it da ko wax xëy na ci anam loolu moo ko doy wa illa masala bi borom xaw yi ci def ijtihaad yàlla ya yàlla fay leen seen gis-gis yooyee. Ñoom ñëpp nag dañoo tegtaloo rek ci alquran heure bu waxee wa fi sabilillah tegtaloo ci hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam. Kon yonente bi alayhi salatu wasalaam ak sahaaba yi ak at-taabiuuna yi asalafu saalix ñoom wa fi sabilillah naka jekk niñ ko déggee woon rek mooy jihaad loolu it mooy li ëpp ci waxi borom xam-xam yi am na ay borom xam-xam rawatina al mutaaxiruun ñu jàpp ne wares na ko mën a yaatal loolu seen gis-gis la wa ala kulli xaal al marjeex moom li mu lëngal mooy dafa jàpp ne asaka nañ ko yemal rek ci ñi suñ borom tënkoon ne ñooñu lañu war a jox asaka bañ koo génne ndax buñ ko yaatalee ba wax ne fi sabilillahi moom lépp dugg na ca biir sëriñu daara bi jàngale borom xam-xam bi jàngale ñu ne wa fi ñu ne ci yoonu yàlla la nekk kon day dugg ci wa fi sabilillah jàkka yi jumaa yi kon tabaxtali yeeg hôpital yeeg lépp rek day dugg ci fii te su boobaa nag day gudd lool. Moo tax lii al marjeex lëngal mooy asaka nañ ko yemale ci juróom-ñett ñi suñ borom limoon te baatu fi sabilillah ñu dégg ko ne mooy al ghazwu wal jihaad su ko defee nag yeneen yi mooy jàkka yeeg jumaa yeeg hôpital yeeg barab yi nga xam ne julli ñi dañ koy soxla ngir def seeni réunion wala seeni waxtaan wala difa dimbale way ñàkk ñi barab yooyu yépp ñu jàppe ko ay barab yoo xam ne nit ñi dañu war a jël ci seen alal ji ñu moom ju bokkut ak asaka ji ñu xiirtal leen ci sensibiliser leen su bubaa rek ñu def al infaq fi sabilillah ñu tabax ja barab yooyee te asaka ji moom ñu yemale ko fa ko suñ borom tabaraka wa taala yemale woon mooy juróom-ñett ya nga xam ne yu mu tënk la. Kon lii daal mooy li al marjeex lëngal wallahu taala aalamu sawaab.
1: bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaabatihi wa man waalaa. Mbokk yi tey jii la ajuma fukki fan ci weeru Chaaban muy weeru baraxlu 1447 ci gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy tolloog 29 janvier 2026. Kuréel gii di al marjeex di kuréel goo xam ne day yittewoo lépp lu jëm ci tontu ay laaji diine tay moy nek tontul fukel ak juroom ñaar.

0: xelam. Laaj moo doonoon luy atteb sujjóot wala julli ci sijaada gu nooy wala sijaada goo xam ne dafa am lu mel ne xeetu éponse buñ def ca biir. Tontu li dañuy xamle ne barab bi nga xamee ne aji julli ji da caa war a sujjóot na nekk barab boo xam ne même bu fekkee dafa nooy wala mu fekk sijaada gi def nañ ci éponse, sart bi daal mooy na nekk barab boo xam ne bu ca sujjootee bu ca tegee ab jëham li ñu tuddee al istiqraar dana ca mën a am istiqraarul jabha, maanaam jëbi dana tege, jëbi dana tege, dana dëju, dana tege ba mu yëg ne jëham bii am na fu mu tege. Ndax sijaada gi boo ko lalee boo ca sujjootee boo sujjootee ci sijaada gi bu melee nam war a mel sijaada gi da ngaa war a yëg ne sijaada gi am na fu mu tege te yow sa jëbi tege na. Loola daal moo ca mënta ñàkk. Bu fekkee ne nag nooyaay ba ak éponse ba dafa bari bariwaay boo xam ne boo ca sujjootee da ngay yëg ne sa jë danaan tegg nii rek ci kaw waaye du dëje, nga xam ne day mel ne lu nuur nii, mi mel ne boo nekkoon ci ab matla boo jekki-jekki rek teg sab jë ci matla bi da nga gis ne day nuur noonu rek waaye du tege fenn istiqraar boobu du ci am. Su bubaa nag loola moom deesu ko nangu, su bubaa loola du baax. Moo tax sijaada gi mën naa nooy wala éponse mën caa nekk te boo sujjootee sa jë mën a tege, waaye nag bu nooyee genn nooy gu ëpp gi nag su boobaa jëbi day mel ne lu nuur ci kaw nii waaye du tege, jëbi du dëju. Ànd ak ne julli buñ ko waxee lañ ca jublu woon moo di ak toroxlu, kon nag bëgguñ nit ki di def lu nooy nooy loo xam ne jëbi du tege. Donte nag li gën lépp li nga xam ne moo gën mooy donte sijaada gi sax oyof na, oyofaay boo xam ne am na matla wala boog nooy na ba dina mën a tege, teewut la gënoon mooy sujjóot ci suuf, bu suuf mënta am nga sujjóot ca moket ba wala boog lu oyof nga teg ko ca kaw loo xam ne du la mën a gaañ nga sujjóot ca, ndax loolu moo gën a jege ragal yàlla ak toroxlu gi nga xam ne dañ koy sàkku ci julli. Moo tax boo demee ci al imam ad-dirdir ca asarxul kabir ca xaasiyatu dassuuqi jukki bu njëkk ba ca xëtum 240 dafa wax ne sujjóot day dañuy sart ci li ngay sujjóot mu nekk loo xam ne du nooy genn nooy gi, ndax dañuy sart dañoo bëgg booy sujjóot sab jë mën a dëju mën a tege ba nga yëg ne jëbi am na ci lu mu tege. Waaye nag nee na bu fekkee dafa nooy lool lu mel ay xeeti wutteen boo ko dajaloon sujjóot ci te jëba du tege, nee na su bubaa loola baaxut. Loolu nag misaal bi mooy suñu éponse yi rek, kon éponse daal matla te ji boo ci sujjootoon dëgg-dëgg da ngay gis ne jëbi danaan dégg noonu ci kaw waaye du tege. Dëgg la nag li ñu tuddee tamkinul jabha mooy tamkinul jabhati min al ard mooy di dëgëral sab jë nga sujjóot ko teg ko teg bu dëgër, loolu moom du ci ab sàtt. Donte loolu lu ñu sopp la, am na sax ñu ne sunna la, te bëgguñ nag buñ ne sunna la wala lu ñu sopp la waxuñu ngay gaañ sa bopp, waxuñu ngay riig sab jë dëgg-dëgg ba nga xam ne bu doon suuf la wala lu mën a doon loola da nga cay gaañu. Bu demee ca hadisul musi al musi salatahu hadis bu si boobee yonente bi alayhi salatu wasalam da ko wax ne ko summa tasjuda xatta tatma'inna saajidan, naga sujjóot ba nga xamee ne da ngay dal man na nga sujjóot bu wér. Al imam an nifrawi ca alfaqihatu dawani jukki bu njëkk ba ca page 181 borom risaala bim ne fatu makkina jabhataka wa anfaka min al ard da caa yokk daan ne wa hada bayanun li sifati sujjud al kamila, nee na sujjóot dëgg-dëgg noonu la war a mel mooy nga tamkinul jabha, kon nga teg jëbi bu baax ci suuf te bañ caa gaañu. Nag nee na loolu mooy sujjóot ba gën a mat. Amaa bu fekkee sujjóot nga ba nga xam ne jëbi tegu na waaye tam ngir nga nekkoo di ko dëgëral amu ca, dëgg la bàyyi nga rek lu ñu sopp waaye teewut nag sujjóot ba dana baax. Moo tax masala mii li ci mat a jàpp daal mooy nañu xam ne li gën a néew ci ab sujjóot moo di al istiqraar, li ngay sujjóote daal na nga sujjóot teg sab jë te yëg ne tege na, nga xam ne jëbi dana tegu. al imam nafrawi mom ñu waxon ginnaw bam waxe waxam je daja yokku ne wa amma sujudu ala nahwi al-qutni was-sufi wal-hashish alladhi la yastaqirru tahta jabhati as-sajidi mune fala yasih fala yasihu neena bu fekke da nga sujud ci lu noy lo xamne da ngay sujud rek mu melni lu ne deg ci kaw ni waye du tege neena koko neena koko du wir naka non budé kala la neena kala ga bu fekke laf bi dang ko jaar li sebje ben yon wala ñaar yon nga xane du istiqrar man na ca am su bu ba bax na man nak budé da nga kala ba sa jenn jongu neena bo sujoté da nga yegne kala gi da mel mo nan deg ci suuf rek neena koku batay ko batay du mana bax mané Serigne Touba mom la doon wax nan aw tayyat faqat wa tayyatayn min al-imamati bi kasr al-ayn bu fekke ne ben lakhas wala ñaar lakhas mo jaar ci jeba nga na duté da nga mëna sujood nga yegg na jebi tégué na istiqrar amna baxna way la bu ko uppé nak koko mo su buba du mëna bax mo tax ci li al-marji' day wax ne sijada yi nga xamne day am éponse waye téwul amna ak deuguer ba nga xane bo ca tégué sab jeba dana tégu da nga yegg ne tégu na istiqrarul jabhati dana ci am koku julli ci dana wir andak nga xol lu gëna ñagas ni ci sijada go xana bu oyef la lola mo gën te mo gëna jega ragal yalla gi ñuy seenu am ma nak bu fekke ne la ngay julle sijada ka dañ ko defar bam noy lol nga ne bo tege sa bobbi du mëna tegu wala ñu def ci éponse ba nga xana bo ci sujote day nur non rek koku mom du mëna wir julli ga du wir والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أمته أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي كورل جي دي المرجع موي كورل بو خامني داي ينكتو تي ليپ لو جيم تي والو تونتو اي لاجي دينه ñoy delsi wa di andi tontu laaju moy numéro 18 moy fukk ak juroom ñettelu tontu mu dopo nak aljuma fukki fan ak juroom ñaar wéru sha'ban wéru baraxlu jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñaar 1447 ci gadda ak yaronte bi alayhi salatu wassalam mi tollok juroom ben fan ci wéru février 2026 laaj bi mo do non lan moy charte imam moy yi nga xamne bu dajé ci nit ki rek ñu né matna iliman bu ci dajéwul nak koka mënta jité ngir tontu laaj bobu dañu sukkuniko ci mazhabu imam malik rahimahullahu ta'ala sarf yoya moy yi may waji lim bu fekké dajé na ci nit ki ñu né koka matna iliman wabitali man na jité bu fekké dajéwul nak kon koko su boba matul iliman man ta jité ba ja ñëk moy faawu day nekk goor kon jigen du mëna jité jigen du mëna jité goor du mëna jité ay moromu jigenam ci mazhab bi ñaarël ba moy faawu day nekk mukallaf faawu day nekk mukallaf mukallaf moy ko xamné dem na ba tollu ci ad yo xamné dañ koy toggu jëf manam mbolam lu yalla di santane mom da ko wara def niko ñepp di defé niko nday mak bayam nim leen waré la koy waré ci julli ak koré ak watandiko lepp lu yalla di téré ak jëfé mbolam lu yalla santane mukallaf nak moy ko xamné gatt gatt amna fukki at ak juroom ñaar japp fukki at ak juroom ñett bu dé ci ay at wala bu dé jigéena mu tollu fu mi gisé dérété bax wala budé goora mo gënt wala sax yenen mandara yi feñ ci dooma adama ni mo am karawi naq wala karawi poktan wala yuko nuru ko day wonane kon légui nit ki mukallaf la su boba nak kon matal na ati mukallaf kon bok na ci charte imam moy day nek mukallaf kon ki nga xamné un doute ak xélam nga né kon yalla togu ko jëf ak ki nga xamné dafa nek goné ñoñu mënuñu jité bu féké sax goné ki mom mëna jité julik nafila mëna julik mëna jité julik nafila bu labé waye mënta jité julik farata bok na ca charte ya moy ki nek ilimanit na nek ko xamné mëna andi julli gi ci ni julli gi jaado manana li mënta ñank ci julli gi yépp man nako bu dee jàng alxuraan man na ko, bu dee rukku ak sujjuut man na ko. Kon ci ngay dégg ne kon ki nga xam ne loolu mënu ko, mënta indi julli gi ni mu jaadoo, kooku mëtul yilimaan. Xëy na bu dajowoon ak ay moroomam mën nañoo jiital kenn. Ni ki koo xam ne day julli di toog, kooka moom mënta dem di jiite mbooloo ma nga xam ne ñoom dañuy julli di taxaw. Waaye bu fekkoon ne ñu toog dong ñoo daje, insha allah kon kooku manes na koo jiital. Bokk na ca charte yooyee mooy ilimaan, lu gàtt gàtt gàtt war naa am xam-xam boo xam ne li mënta ñàkk ci julli gi, li nga xam ne mooy tax julli gi baax yépp war na koo xam. Kon bu mu nekk koo xam ne ummi yu lay doon ku jàngut, koo xam ne yeewut ci wàllu diine, kooku mëneesu koo jiital. Xanaa moom mu ànd ak ay moroomam, mu ànd ak ay moroomam julli. Su boobaa mën nañoo tànn kenn, mbooloo moo xam ne ñëpp xamuñu seen diine, mën nañoo tànn kenn jiital ko, xëy na mu julli niñ baaxoo jullee. Waaye ilimaan day nekk koo xam ne li mënta ñàkk ci julli gi, xam lan moo ci farata yi yépp da koy xam. Bu dul loolu, buñ jiitalee ko xamut mën naa bàyyi loo xam ne mënta ñàkk, ba nag moom day jàpp ne lii ayut, day jàpp ne lii manes na koo bàyyi. Moo tax loolu la ñuy wattandiku. Bokk na ca yooyee te fekk moo waroon a jiitu mooy na nekk ab jullit dong moo mën a jiite. Kon kii jiite bu fekkee du ab jullit, julli ko du baax. Bokk na ca yooya moo di bum nekk maamum, maanaam ku ñu jiite mën a wëlbatiko di jiite. Ku ñu jiite koo xam ne dafa am imaam am a ngi ca kanam, kooku kenn mënta ñëw di roy ci moom di ko def ab imaam. Koo xam ne tamit dafa julli, dafa ànd ak imaam raw ko, ba jullik imaam jeex moom mu jóg di fay, ba tey kooku mënta jiite. Léeg nga gis njuumte am, nit ki ànd ak moroomam ñu dem ca jàkka ja wala dem ca mbooloo ma, ñu raw leen ñoom ñaar, buñ noppee ñu war a jóg fay kenn ki di roy ci moroom ci. Kon loolu boo ko defee sa julli du baax, ndax kii dañ koo jiite woon, xëy na imaam dafa sëlmal mu jóg di fay, kon kooku kenn mënta roy ci moom. Kon bu mu nekk koo xam ne maamum la woon wala jimmi maamum la rek ci gàttal. Bokk na ca yooya mooy imaam ji bu mu nekk koo xam ne dafa kàccoore, nga xam ne kooku lu ne mën na koo def ci julli gi te fekk moo koy tey. Mën naa julli bàyyi faatee wala mu bàyyi ay farata, wala boog sax julleem njàppam toj mu lànk continuer di jiite te yépp moo koy tey, wala sax ñu ne ko demal jiite rek attan naa bañ a amum jàpp dem dëgër fi dem taxaw ci kanam mbooloo ma, koo xam ne ak caay ma àgg na foofu, kooku mëtul ilimaan. Amaa nag bu fekkee ne ni ñu war a jullee lépp mi ngi koy def, xëy na ak caay-caayam moom dafa aju ci bitti julli gi, daa doon koo xam ne xëy na rek ma ngay naan sàngara wala muy séq ak jigéen war a séq ak moom wala yu ko nuru, kooku caay-caayu boppam la, kooku vie privéem la, kooku téewul. La gën a wér mooy kooku dana mat ilimaan. Ndegam julli gi moom ni ñu ko war a defee lépp mi ngi koy def, kooku mat na ilimaan ci la gën a wér ci mazhab bi. Bokk na ca yooye tamit nag mooy ilimaan ji na nekk koo xam ne na am ak laab, na nekk koo xam ne na am ak laab. Bu fekkee ilimaan ji amut ak laab waaye xamu ko, nag xamu ko mbooloo mi muy jiite xamuñ ne imaam mii jàpput, imaam it dafa defe ne jàpp na, ñu daal di julli ba julli ga àgg, kon su boobaa julli mbooloo mi baax na, imaam ji moom jullim du baax, ndax julli mënta ñàkk ak laab ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngalee. Bu fekkee it amoon na ak laab waaye dañoo dem ba ci biir julli gi amatut ak laab, benn imaam xam ne amut ak laab mu tey ko continuer, kon su baa jullee ak julli mbooloo mi benn baaxatu ci. Bu fekkee imaam xamu ko waaye mbooloo mi xam nañ ko, ba tey it julli mbooloo mi du mën a baax. Kon daal benn cas moo ciy baax mooy maamu mi mbooloo mi xamuñ ne imaam amut am jàpp, amut laab, imaam it xamu ko, tey it julli gi àgg na, su boobaa moom julli mbooloo mi dana baax waaye julli imaam moom du baax. Kon imaam bu ñàkkee ak laab charte boobu lañ ciy charte. Bokk na ca charte tamit nag mooy na doon ku rafet diine, bu mu doon nituk bidaa. Bidaa nag dañuy wax bidaa boo xam ne mukaffara ak boo xam ne mufassaxa la. Bidaa boo xam ne ku ko def, ku ci topp wala mu am pas-pas bu mel noonu, dañuy jàpp ne daanaka rek génn na diine ci, day génneloo nit ci diine ci. Loolu nag mooy ko xamne yi nga xamne dafa leer nañ ci diine li ñu tuddé yu wër ci diine nga xamne mom leer na ñu sax na ci diine sax ko wër wër wër lolou kep ku ci am ben gis gis wala mu koy tawilo lu mu ci andi wax yo xamne bokut ak nako l'islam jangale koku borom bi dala bo xamne bi da ba da koy yobbu ci ak kefer koku mënta ci te kenn bu dene ko xamne bida mufassakha la bida mufassakha bida bo xamne da ko yobbu ci ak chay chay may ci ko xamne ak diine mu refetut niki lo xamne xeyna nekut luñu deppo wala tektal yakoy tektale niko ay tektal yo xamne degeur na yeen degeuri mom mu am ci yenen gesses wala mu andi ci ay tawilat kon koko su buba man na jite donte nak tawmuñu ko ndax dañuy wax sax ne su buba dañoo taama nga baamu ci waxtu wi bu fekke ku mel non dafla jite kon bokk na ci charte imam ji de nek ko xamne ko rafet diine lay doon ko rafet diine bokk na ci charte imamit na jang na mana jang alquran jang mu wer ci mushaf almusaf aluthmani manam alquran ji nga xamne mom la ñepp xam ci qiraa yi nga xamne moy qiraa yi wer yi qiraa yi nga xamne mutawatir la nga ne mo wer waye bu fekkone day jang mo xamne deug la sax amon na ciosan bu ñeek waye jang moma legi dañ ko nask legi weratut moy mu konne di jang moma koko do bax kon na nek ko xamne day mana jang alquran jo xamne saxna ci xéti jangene yi nga xamne saxal nañ ko boko la ci sartu yaar nak bu mu nek ko xamne day yak alquran ji diko tay day yak alquran diko tay amma bu fekke ne am jangam xeyna am lu ci déssé set lélé muy joom yak koko su boba juliga dana bax bu fekke nak julig aljuma la amna ñaari sartu yuñ cey yok kon li ñu wax moy lu melé julli juroom waye bu dé julli aljuma amna ñaari sartu yo xamne mënta ñak ci imam bi bu ñëk moy jamono yi ñi xajalé gor ak jam faabu day nekk as gor xeyna légui mom danaka bëré tut wala mutul solo jamono joy da imam bi da wut nekk ab jam day nekk ko xamne ku ñu yilif la moy ko xam da daan xex l'islam bañu japp ko ci lola am da bañon l'islam tasaro muy xex l'islam bëgg l'islam baña juk bañ japp ko ci lola man ku mel nona nga ne dañ ko mom koku duñ ko jital ci julik aljuma ñaare bi moy budé julik aljuma nak du nek ko xamné day yor atep musafir ko xamné dafa tukki jogé ci barab dem ci benn barab te distance bi xawa sori gatt mu mat 72 km tayit du fa yagg te amu fa soxna sumu fétel kon koko su baari ñiap né daño sunnal ci mom wañi julli kon képp ko xamné dafa yor atep wañi julli kon koko su boba du mat ilimani aljuma kon ñaar yoy dañ ko ci yok ngir budé julik aljuma faaw day nek asgor faaw day yor rit atep muqim atep ko xamne day ko sax lay doon ngi ko xamne dafa tukki waye fi mu tukki kat dafa ñew fekke ci soxnam su bu ba kon atep ko tok la yone wala bok dafa tukki ci waye fi dafay tok dir bu yag lu gatt ñenti fan jëm kaw kon koko su boba wala bok fi mu tukki ci matut distance wañi foko mëna nek ilimani aljuma waye budul mom rek du mëna bax هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بسم الله الحمد لله وحده والسلامان على من لا نبي بعده أما بعد بقي تجيل أجمع نك جروم نيان تفان كوير ركور 1447 جدا جيران تبع عليه الصلاة والسلام moy depok ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru février 2026 kurel bi di al marjih moy kurel bo xamne day topato lepp lu jëm ci tontu ay laaji diine li moy tontul fukkel ak juroom ñent laaj bi mo do non ndax beccego wéru koor ko xamne dafa jëfëndiko pompe asma wala mu jëfëndiko liñu tudé gaz oxygène moy gaz bo xamné dañ ci dimbalé ku mënta noy ngir mu mëna noy bu baax wala lu jëm ci xéeti piquiri wala liñu tudé perfusion moy samp bitel wala liñu tudé prise de sang manam nit ki ñu jël dara ci dérétam ngir di ci def ay analyse ak yu ko nuru li ku ko def ci bëccëgu wéru xor lan moy atém ndax dañu japp ne koram day yaq wala dañu japp ne koram man nako weyel man na wer ngir tontu lolu
0: xam nañ ne moos aji woor ji bokk na ca sart yi tax koora mën a wér mooy bëccëgu weeru koor gi yépp la tàmbale ca xaruk fajar ja ba bajant bay sox day teet lépp lu jëm ci lu mën a yàq koor al muftirat lépp luy lekk wala naan wala mu nuru lekk ak naan wala mu mën leen a wuutu kooku da ko war a teet saa yu ko jëfandikoo rek koor ga mën naa yàqu yii nag bokkuñu ay àtte kon des leen jël benn par benn bu njëkk bi mooy lu jëm ci pompe asma bu dee pompe asma moom day mel ne li ëppoon ci liñ daan gis ci waram xam-xam yu mujj yi moom dañ daa wax ne du yàq koor nga xam ne moom dañuy wax ne kon ki asma mën nay jëfandikoo pompe bi mooy pompe boo xam da koy pompe ci gimiñ gi daal koy xëcc mu dugg ngir mu mën a fattar ñi ak noyeem kon li ëpp ci liñ daa gis ci waram xam-xam yu mujj yi ñoom dañ daa wax rek ne moom du yàq koor waaye nag kuréel gii di almarjix ñoom dañoo gën a xóotal seenu gëstu laaj ñi nga xam ne ñooy professionnels yi ñi yëngudu ci wàllu wér gu yaram ak ñi yëngudu ci wàllu pharmacie laaj leen pompe asma bi lan moo ko compose ak lu muy def ci yaramu doomu aadama scientifique yooyu mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllu paj ñoom dañoo xam le ne jëmmi pompe asma bi ci boppam ndox la moo xam ne dafa nekk ci état gaza waaye buñ ko pompee mu dugg ci gimiñ gi day nekkaat ndox ñu xam le tamit ne su réewut ak ki feebar war a jël ay doom rek li doom yooyu di def ci yaram daanaka rek pompe asma bi da koy def nga xam ne kon lu gàtt dana am ndox moo xam ne dana mel ne dana jaar ci bolik ki jëfandikoo pompe asma bi ginnaaw ba nag dana jàll ba ca poumon ya ngir fattar ñi ak noyeem ci lii nag moo tax almarjix moom dañoo jàpp ne kon kat ndekete pompe asma bi daa bokk ci yi nga xam ne day yàq koor kon ki nga xam ne dafa asma bu yàlla dogalee mu am bis boo xam ne dafa yittewoo pompe bi dëgg la war na koo jëfandikoo waaye bu ko jëfandikoo nag nga xam ne ak kooram yàqu na bayoboo rek mu continue lekk ak naan te bu wooyeeru koor yu jeexee mu mën a fay bis boobee wala bis yooyee bu dee ay bis yu bari la bu dee gaz oxygène nag moom dañuy wax ne moom daanaka rek ngelaw la loo xam ne day fattar ñi mooy gaz yooyu nga xam ne léeg-léeg ñu indi kenn hôpital nga gis ñu am luñ ko defal ca noyikaay ba bakkan ya ngir mu di ko noyee kooku moom loolu rek lay jariñ moo tax moom wuutuwut lekk ak naan moo tax bu ñu nattale woon ne nit daa woor ba mu yàgg loolu gaar ko bu fekkee dañ koo réanimé defal ko gaz oxygène boobu kese su bu baa rek bu fekkee wéram may na ko ko na xam ne kon kooram yàquwut ndax moom amul dara lu ko composé loo xam ne day nuru lekk wala mu mën a wuutu lekk ak naan ñaareel ba ci laaj bi moo di ne xeetu pikiir day dañuy wax ne bu fekkee ne dafa nekk pikiir boo xam ne moomit du pikiri vitamine yi dañuy wax ne pikiir yi nga xam ne ay pikiri vitamine la yooyu moom day yàq koor ama bu dee pikiir yi nga xam ne rek day xeex doomu jàngoro pikiir yi siburu yeeg ñi jabet ñu leen di pikiir ak yu ko nuru pikiir yi nga xam ne day xeex rek di faj yooyu moom du yàq koor bu dee nag perfusion mooy li ñu tuddee samp bitéel ñoo noonu lañ ko miine kooku moom day yàq koor ndax la nga xam ne moo composé bitéel ba day bari yu bari yoo xam ne mën naa wóotu lekk wala mu wóotu naan moo tax nit ki mën nañu ko samp bitéel du ngeen gis sax ñu di ko jox ay ndox ak yu mel noona ndax dafa mel ne rek mi ngi lekk dafa mel ne it mi ngi naan kon yooyu moo seen àtte noonu rek la demee ba ca tege moo di prise de sang maanaam nit ki ñu jël dereetam di ko analyser ah loolu it nag lañ cay ragal rek mooy bu dee dañ caa jël dañoo jël ci dereetam lu bari xëy na mu néewal ko doole ba mu lott du mën a àggale koor ga su boobaa kooku am na ngant waaye nag bu yàlla dugalee ñu def prise de sang boo xam ne wàññiwu ko dara teewut mi ngi dese kàttanam mën a woor jëmmi jël giñ jël ci moom deret dong di ko analyser ak di ko jàngal nag loolu moom du yàq dara ca koor ga dafa xaw a nuroog li ñuy tuddee al hijaama moo di nàmputal te sax na ne yonante bi woor na def ko kon loolu moom xeetu analyse yeeg yu ko nuru jël ga ñuy jël deretam wala moom ci jëmmi boppam sax mu
1: maye deret wala yu ko nuru yoy mom du yak dara ca du yak dara ca koor ga motax dal dañ wax ne kep ko xam dafa wor bu fekke ne dafa jël pompe asma kon kooram yakuna na continuer lek ak nanta fay bis pre dañu jël deretam di analyser lolé yakul koor ga bu dé pikiri dañ ci ragnat le pikiri nga xamne day fajj ak di xex ak doomi jangoro mom dong du yak koor bu dé na pikiri nga xamne day ay vitamine yu mi def ci yaram wala lu melé samp bitel yoy mom day yak koor wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي لا الأربع فكي فان أغيانت كي ويرو كوروي جني أغنين تيمير أغنين فكك جرم نيار كي قداي كباخي صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين muy tolok ñeenti fan ci wéru mars 2026 kurel bi di al marjih di kurel bob day yëngatu ci tontu ay laaji diiné moy ñew di andi tontul ñaar fukkel laaj bi mo do non li nga xamé né gis nañ yenn ci ay mbokki julit diko def modi buñu nekké bitim réew té amuñu kartanul mëna jënd barab ngir défar juma dañuy luyé dañuy luyé barab barab bobé rek dañ fa aménager dañ fa défar lu melné salle ba wala lu ko nuru espace bu yaatu bo xamné dañ koy def muy sen jakka wayé nak dañ fay taxawal aljuma borom laaj bi limi laaj moy ndax lolu dagan na barab bo xam dang ko luyé rek nga difa taxawal aljuma al marjih ci tontom day mi ngi wax né lolu mbokki julli ñoñu di def dé lo dagan la dara neeku ca li am solo rek moy na ca sart yiñ bëgg ci na ca dajé ta sart yoyé ci ko solo rek modi juma bu mu yees mana jimmi juma ji fiñi jappé juma difa jullé aljuma bu mu yees dekk waya bu féké né dekk bi juma ji nek la ëpp ci kër ya kër yi seng la kon jakk ja bu nekké seng baxna wala juma ja bu féké tabax la nak kon juma ja du mëna ñak mu nekk tabax ta barab yoy nga gis nga xane mbokk julli ñi dañ fay taxawal aljuma dañuy gis ne non lay mel ay bâtiment lay doon di ben bâtiment ci bâtiment yi nga xane ño nekk ci dëkk bi ñu xamne tamit ne du ci ab sart ñu ne jullit ña fa nekk faaw rek dañ fay sax dedet li am solo dal moy jullit ña fa nekk sa yu ñibé rek day am yeneen jullit yo xane ñom ño leen fay wut nga ne nit ñi mom man nañ di dem ak ñew lélek nit nek fa ba yag mu ñibbi am réewam waye duté julli ñam ñanga fa juma ji mom day wëy insha Allah du ci ab sart nak ñu defa taxawal salawatul khams moy julli jurom lool du ci ab sart kon ci teunk dal modi nek ci barab bo xamné du réewum ay jullit ñu luyé benn barab ngir seenu neew doolé ndax mënu ñu am barab aménager ko jappé ko muy seen juma difa jullé al marji' néna loolu دارا دارا نيكو سي ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سينكون الجيد المرجع di kurel ko xamne dafa lekkale ay woromi xam xam yu gessu ci ay masalay diine di len ci andil ay tontu ñoo delu ci waat di andi seen tontu laajul ñaar fukkel ak ben tay ji la aljuma nek fukki fan ak jurom ben ci wéru koor wi 1447 ci gaddaay yaronte bi alayhi salatu wassalam muy tolok jurom ben fan ci wéru mars 2026 laaju tay bi mo nekkon lan moy atep jeufandiko pat dentifrice ak jeufandiko parfum ci beccagu wéru koor wi al marji' day mi ngi wax ne jeufandiko pat dentifrice du sorek jeufandiko soccu bu toy ci beccagu wéru koor
0: te jëfëndiko socc bu tooy dañoo jàngoon ca téere ya ñu ne dañ koo sib lu mata wattandiku la. Jafe-jafe bi nekkul ci jëmmi socc bi wala ci pat bi, waaye la ca mën a juddoo moo tax ñu sib ko. Ndax ku ne xam na ne pat bi liquide la boo xam ne dafa am ay matière am mant, bu ko nit ki jëfandikoo bu wattandikuwut dara mën naa jàll ba àgg ca buli ga, te su boobaa kooram day yàqu. Kon ngir wattandiku lu mel noonu moo tax ñuy sib di ko jëfandikoo ci bëccëgu weeru koor, ànd ak ne nit ki lim bëgg mën na koo am ci guddi gi. Kon nit ki saa yoo xamee ne dog jot na, bu dogee ba noppi mën naa parfum wu wala mu reer wala bu xëddee ba noppi. Moo tax ndekam am na lu ko mën a wuutu mu dem di ko jëfandikoo ci guddi gi day gën. Kon jafe-jafe bi rek loolu la, mooy dañ koy sib ngir la ca mën a juddoo ci yàqu koor jullit bi. Bu dee parfum moomit même atte boobu rek lay am, muy parfum wu ci bëccëgu weeru koor, moomit la gën a wér ci mazhab bi mooy dañ koy sib. Ndax dafa bokk ci xeetu yi ñuy bànneexoo, yi ñuy bànneexoo, te aji woor ji dañoo bëggoon mu sori lépp loo xam ne dafa mën a bànneexal yaram. Moo tax al imaamu saawi ca bulxatu saalik li aqrabil masaalik ca jukki bu njëkk ba xëtu juróom benn téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom day wax ne dañoo sib di xeeñtu gët wala di ko jëfandikoo ci bëccëgu weeru koor, ndax dafa bokk ci yi nga xam ne day bànneexal bakkan, day taxaw taxawaayu bànneex. Xam nga gimiñ bu jëfandikoo ñam da cay yëg bànneex, bakkanit bu jëfandikoo xeet gu neex moomit da cay yëg bànneex. Kon loolu rek lañ ca moo tax ñu di ko wattandiku. Ndaxit nag parfum dañuy wax ne mën naa àgg ci yëngal sax bànneexu doomu aadama bi. Kon nag képp koo xam ne jàpp na ne moom mucc na ci loolu, mën naa jëfandikoo parfum wala parfum yi muy jëfandikoo oyof na, ni ki muy jëfandikoo lu yem, loo xam ne xëy na ngir bañ am xel gu naqari rekk la, te loolu du ko jural dara, kooku moom su boobaa ayut. Waaye parfum yu foor yi nga xam ne nag mën naa bànneexal bakkan wala mu bànneexal yaram ba mën a àgg ci yëngal bànneex, kooku moom dañuy sib nit ki di ko jëfandikoo ngir la ca mën a juddoo. Wallahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab.
2: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi wa kafa, wassalamani ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tey jii di dibeer nekk juróom ñetti fan ci weeru kori wi ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaay ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, muy dëppoog ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars 2026. Kuréel gii di Al-Marjih muy kuréel gog dafa ëmb ay woroomi xam-xam yuy gëstu ak a saytu lépp lu jëm ci tontu ay laaji diine, ñoo ñëw di indi tontu laaju ñaar fukkel ak yett. Laaj bi nag moo doonoon góor goo xam ne dafa bëgg takk soxna, waajurum bu góor daal cay opposé, maanaam waajuru góor ba daal nënguwut. Ñuy laaj nag ndax waajuru góor moom ab charte la ci ne faw balaa góor gee takk soxna da cay ànd wala déet. Ngir tontu loolu dañuy wax ne diine islaam day ku fonku waajuru góor la, ku fonku yaari waajur yépp sax. Waaye nekam laaj bi dafa joy yem ci waajuru góor, dañu wax diine islaam ku fonku topp yaari waajur la. Topp yaari waajur bokk na ci warteef yi gën a màgg, bokk na ci jaamu yàlla yim gën a fonk, bokk na ci yi nga xam ne alxuraan da cee addu santaane ko, sunna addu ci santaane ko. Moo tax góor googu dañ koy wax ne ko day boo mënee maslaa ak sa waajur ba ñaar daje benn li nga bëgg nga am ko, ba noppi sa waajur ëndu ca, loolu day moo gën. Bu fekkee nag loolu mënta am, waajuru góor yi moom rek nee na moom ëndu ci, kon dañuy xool góor gi. Bu fekkee ne dafa nekk koo xam ne day takk gii mu bëgg a takk soxna da koo def ngir wattandiku tàbbi ci ak mooy yàlla, da caa loru, su boobaa nag dañ naan ko moo xam sa waajur wi ànd na ci wala ëndu ci faw rek da ngay daal di takk soxna, ndax yow mii kat boo tëkkul soxna ak mooy yàlla day ñëw. Te nag deesul topp waajur ba muy jur ak mooy yàlla, deesul topp waajur ba muy jur ak mooy yàlla. Xadis ba sax nee na mbindeef mu mën a doon ak loo màgg-màgg desul top say wax wala say diglé bu féké né buñ ko topé day andi mérum suñ borom tabarak wa taala té ki bu tekkul soxna man na tax mu dem moy yalla gogé nak des koy fank ñaaral bi moy bu féké né gor gui kat loro wu ci bëgg na tak soxna ci waye loro wu ci xeyna nekkut lum ragal né bu ko defut da koy tabal ci moy yalla su boba nak al marjih mi ngi digël gor gogi né ko dal la gën moy nga déglu sa wajur ak naxanté ak mom ba am la nga bëgg waye ak lu mëna am nak bu dé ci sharia mom jigen lañuy charte né mom bala mo dem kër fa wo kilifa am joxé ci digël waye bu dé gor nak lolu du ci ab charte kon gor go xamné nek na magum jëm mo nek mukallaf mëna doxal ay mbiri bopam koku mo xam bayam and na ci wala andu ci bu takke ab sey ba dana wer lolou mo amul werante waye nak nga boole ñaay fexé ba wajuru bi and ci fexé ba ak mbokk go dag bancha ñak ca ta nga am soxna sa lolou dal mo gën bu lolou amul nak ñaari xale yi mo am moy bu fekke na loru wo ci loru go xamna man na la tabal ci moy yalla kon so buba masla ba mana jubok say mbokk rawatena sa wajur lolou mo gën bu fekke nak dafa nek lor jo xamne boko defut man na tabal nit ki ci moy yalla wala iyasu billah subhanak nak faaw mu tak soxna ak donte rek wajuro andu ci wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
3: li moy ñaar fukeru tontu ak jurom lu joge ci al marja muy kurel buy tontu laj diine laj bi moy lir bo xamne dafa juddu tamatul mo am fuñ ko duggal bam mat ban bis moy don bisuk ngentem tontu li moy ginnaw benu sante yalla ñaan ko mu doli xewal ak mut yonentou bi sallallahu alaihi wa sallam mom mi nga xamne ben yonentou du ñewat ginnawam li ni wax rek mo dine ab lire mom bis bim juddo rek moy bisu juddom mo xam judduna mat mo xam matul waye bimu juddo tandi bakkan rek bis bob moy bisu juddom kon fofu lañu tambule bob bu matay jurom ñaari fan ci lañ koy ngenté té lañ koy tudditam mo xam kikoy tudd dafa tew fa mom wala tewul fa mom mo xam mom da nek ci bërepp biñ koy ngenté wala nek fa ndax yoy yep amul lenn luñ ci sart wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tontu li nak ñi ko sewal ci bisu gaaw na fuk fan ak ñaar ci wër koor yu jooni ak ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ñaar ci gaddaayu yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam di fuk fan ak ben ci wër avril ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben ci gëna adina sayyidina isa ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam li moy ñaar fukkeru tontu ak juroom ben lu joge ci kurel bi di al marja da muy kurel boy tontu laaji diine laaj moy goor go wax soxnaam ne ko yaw ak sama nday la yamale wala wax ju yor manam mom lan moy atté ci mbir mom tontu li gina binu jot sante yalla ñaan ko mu dol xewal ak mucc yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam mom mi nga xamne ben yonentu du dikkat ginaawam limi wax mo dine lolu la nuy tudde zihar tam ñoo ci alquran karim ñoo ci tere itam lolu nak ku ko def moy wax soxnaam wax jo xamne dal da koy wonne buma sekkate ak yaw buma meunta sekkate ak sama ndey rek buma sekkate yaw lolou luñu terela waye kuko def nak du firine du señate sekkate ak mom moko waye bala sekkate ak mom nak day def luñu tudde kafara kafara gi alquran moko andi lola moy day gorel ab jam lola bo jam di am la lola amatul li am legi moy la ca top to moy mu wor ñaari wer yu toftalo yu tagalo balama sekk ak mom bu munut lolou nak mu tawer ñaari mu tawor ñaari wer yu tagalo yoyi mu sarax juroom ben fukki miskeen doora sañ sekk ak mom fekke nak narna tok lu mat ñenti wer ta di fut kafara bobu kon soxna ci sañna dem ci yoon yobbu fa mirni bu ko fa yobbo no atte ko def lim dan tudde ila ma ko giñne du sekkate soxnam bo wa kon dañ koy sante mo def kafara bi ñu ko digal bu ko defé sañe sekk ak soxna ci wara sekk ak mom sax bu ko nangul nak ñu ne ko nako fasé wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tontu li ñi ngi ko fessel ci bisu gaaw ñaar fuk fa nak ñaar ci wéru koori ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar tolok fuk fa nak ben ci wéru avril ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي تاي جي لا اجوما ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru koori wi ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam muy tolok fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril 2026 kurel gi di al marji' di kurel gog dafa lekkale ay woromi xam xam yo xam dañuy gëssu ci lepp lu jëm ci tontu ay laaji diine mo ñewaat di andi tontu laaju ñaar fukkel ak juroom yaar laaj bi mo do non lan moy sart yi nga xamne kep ku bëgg jël werdul maquz sart yoyé mënta ñak dañu wax ne sart yi day manes na ci tak rek juroom yetti sart juroom ñetti chart chart nak buñ ko waxe moy lo xane dang ko wara matal ngir jëf ji ñu man ci seenu ak bax man ci seenu ak yewen kon kep ko xam day jël werdu wi di werdul maquz du werdu wi bayiko cheikh mohammed bamba radiyallahu anhu jaar ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yoge ci borom bi tabaarak wa ta'ala ci nim ko waxe le bopam kon juroom ñetti chart yi du mëna ñak mos nga matalé ko ba ca ñëk moy nang ko jëlé ci ko xamne amna ndegalul jefe gi ak joxe gi tayit am ci cyallala gu jokk ba ci señ bi ci señ bu mag ba radiyallahu anhu kon ki lay jox werdu wi na nek ko xamne amna ndegalul joxe ak jefe kako ko joxit am ci ndegal lola kako ko jox am ci ndegal lola ba ci señ bu mag bi radiyallahu anhu ñaarelu charte bi modi mutaqok nak jang werdu wi diko jang ca waxtu ya nga xane ci lañ ko santane ñettel bi moy bisbu set mu jang alquran kem katanam ñentel bi moy budé goora mu takko julli gu nek mu def ko ca mbolo ma rawata ca jakka ja juroom ñentel bi moy lolu ñentel bi moy mu saxo julli ca mbolo ma rawata ca jakka ja budé juroomel bi modi sayu julle ge ba nopi bala fajar jot dal nafi nafi la fukki rak ak ñaar yo xam da koy teje witar fukki rak ak ñaar yoy nak budé ko mokal alquran dañuy bëgg rak bu nek mu tari ci robay alquran bakkar fukki rak ak ñaar yi jeex mu def witaram bu de ko mokku dut alquran nak lum ci jang rek baxna na xol lu man rek donte ay ay ikhlas la ci jangit dana wir lol moy jurom nya juro melo charte bi jurom benel bi moy nak bo mu andak kudul ko bax day fexeba ñimi andal ñepp dañuy doon ñu bax ño xamne dañ koy xir rek ci lo xam day maye ngeureumal suñu borom tabaaraku ta'ala waye kenn du jël werdu bi nak di andak ay nit ño xamne mën nañ ko soop ci moy yalla jurom ñaarel bi moy lepp lu ko war ci ay farataam ci faratay jëmmam mo xam ci walu pass pass wala ci walu lap ci walu julli ak yu ko demé yu na demé yépp da ko day dem xam lu jiko mën ta ñak jurom ñettel ba ta moy ba ci muju moy day bayyi mbolem bakkar yu magi bakkar yu reey deug la sa bakkar du tut ay amna bakkar yo xane mo gëna doy war ci alak doomu adama bi ak yaq ay jëfëm ak dox dikene ak borom tabaaraku ta'ala bakkar yo yépp da koy bayyi bakkar yi ndawé nak mu gor gorlu ci kem katanam mu gor gorlu ci kem katanam lum ci mëna bayyi rek mu gor gorlu bayyi ko ay bakkar yu magi mom yépp lay bayyi lol mën ta ñak charte yi ñu wax nak moy charte yi nga xamne képp ku bëgg jëfé wërdul ma ak xoos du mëna ñak mo matalé ko ngir ñu mëna seenu ndariñ li nga xamne mom lañ cey yaakar bu dul lol rek ndariñ la mën na baña aksi fa mom jëlé won nañ ñëk ci cheikh salih mbake radiyallahu anhu mo xamne képp ko xamne charte yi da cey am yo xamne xeyna da ko mëna guta matalé waye amna yene ja lolu bum ko té jël werdu wi na jël werdu wi yim mana matalé mu diko matalé yim mënta matalé té mos amna yéné matalé ko mu gor gor lu ci rek ba ké rek yalla diko dimbalé mu mëna matalé yépp su bu ba nak lolu mom lu ci am solo la dara dimbalé ki nga xamné ñaari shaytané da koy man diko jax jaxé diko gëm lo né ko charte yi dafa jafé ba tax du jël werdu wi ñu xamné charte yi képp ko jëlut werdu wi sax charte yi du té dalay war l'islam sant na lako kon werdu bi dalay dimbali rek ngir nga nek nit ko bax ngir nga nek nit ko xamne nit ko sam la nit ko xamne koy jefe ndigal li la wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wallahu a'lam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala bokki tay ji la alarba ñenti fan ci wéru diggi jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku bax ki sallallahu alayhi wa sallam muy depok ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru avril 2026 al marji' di kurel gu ëmb ay woromi xam xam yo xam dañuy tontu ay laaj yi jëm ci walu diine mo ñew di andi tontu laaju ñaar fukel ak juroom ñent laaj bi mo do non soxna so xamne da jek jek borom kërëm dem faddu xamut ci ay mbiram dara lu tolok fukki at gina bi soxna ci japp ne kon borom kërëm bi dal dundatut murade iddaw ba idda ci jexé ñu may ko rakki jëkëri ci gina bi abdir jëkëri ci bopam nak daal di delisi wat bokk mi moy laaj al marji' ne lu melni nees koy atté al marji' ginaba ñu santé sun borom tabaaraku ta'ala julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam day wax ne pré ci masabu imam malik day li ci siiw nek ci seeni téré mo xam cheikh khalil ak ay saraham mo xam ci ku melni ibnu al hajib ak waram xam xam mazhab bi ñep day wax ne ka bu melni bu amé day soxna ci dafa am procédure buñ koy tégal da am aw yoon bu wara top ko xam ne mënu ko ñaka top yoon wa moy lan moy soxna ci lu melni kat bu amé day dem yegal ko atté katou julit ñi bu atté katou julit amut mbolo mo xamne ay julit ñoko ëmb manes na misal rek soxna ci bu jilé ñenn ci ay kilifaam jël ci ñenn ci kilifa yi goor gi jëkkar ja dem jël imam ji jël chef de quartier beek ak ay woromi xam xam ñu dajalo rek ñoñu man nañu wotu atté katou julit ba bu fekke amut so wone soxna ci leral nak mbiram so boba atté katu julit bi wala mbolo mi dañuy sadd ab délai bo nañu ko soxna ci yow kon demal xaar fi ba nangam délai bo xamné gis nañ né délai bo bax la rek su bo war ak ñom nak ñu mëna wëralé wutalé ay information xol ba xam ndax danañ am ay xibaar ci jëkkeer ja dem bu yalla dogalé délai bo bé jeex té jëkkeer ja xamuñ ci mom dara
2: su bu ba dañuy wo soxna sene ko yow kat sa borom keur bi dal dañu ñort na da genn aduna kon yow man nga tambale nga iddawu idday ku jëkkaram faatu bu soxna ci iddawo ba idda jeex nak kep ku ko bëgga tak man nga ko tak kon li moy yoon wiñu wara jaar leg nak dir bi nga xamne mom lañuy wax ne ko soxna ci demal tok xaar na fekk ñaaram na fekk soxna ci am lu mu dundé borom keur bi bayi na fi ak dund bamuy dem kon soxna ci amut problème mu dund ñaaral bi soxna ci man na tok muñ man regulu ci bopam dal moy yalla bu fekke ñaari charte yi dajena lay dogo dem tok xaar bu fekke ñaari charte yi dajewu nak kon dañ koy fassé rek subhana lay iddew idday ku jëkëram fassé mu jeex leena bu fekke jaar na ci yoon wi nu wax ba iddew iddaja jeex niko ki laaj waxe rak ja tak ko kon su boba jeuker ju ñeek ja bo delisi waté numi démé moy dañuy xol bu fekke gis nañ né jeuker ju mujju ji jotna wéet ak soxna ci tayit nak xamutone dara ci dunduk jeuker ñeek ja ma nekutone da xamné jeuker ñeek ja ma ngay dundu mu ñeekante tak ko dé mom xamu ci dara ta fas fasu sey bit amul ben jafé jafé tak nañ ko waxtu ñu ko wara takké lepp li bu dajé jëkër ju ñëk ja bu ñëwé tamit day ñak amatu fi soxna kon tak jëkër ju mujj ji ak fasam mo wër bu féké nak yi ñu wax da amut moy kat jëkër ju mujj ji may nañ ko soxna ci dé soxna ci jaar na fam wara jaar waye jotté wëet ak soxna ci nak wala wëet nak mom waye mom kat xamoon na né jëkër ju jëk ja kat déwut wala xamone na jeuker ja ñewna ah su boba nak lool bu amé dañuy dindi seyub ku mujj gi delo ko ku ñeek naka non tan bu fekke soxna ci da jek jek rek tok bam neex ko rek mu japp ne jeukeram fatuna mu dari iddew batay momit non la momit lu meuna am jeuk ñeek ji bu ñewé dañuy dindi seyub ku mujj gi ndax soxna ci topout procédure biñ ko top lo leg nak bu fekke ne soxna ci jaar na fiñ ko jaar lo ba iddaja jeex kiko tak tamit tak nako tak ko jaar yon tayit xamu ci won dara ta jotna wet ak mom bañ wax ne jeuk jeuk ja ñak na teewut nak manesna masla moy lan moy ndekam soxna ci kiko tak rak ki jeuker ji la donte sax sharia nenako fi kat amuto fi soxna ndax top jaar nañ fiñ wara jaar fep ba nga ñak sa soxna teewut nak manesna waxtaan su ko defé wax jëkër ju ñaarël ji nga xamné moy rakki ku ñëkk ga né ko ndekam li lepp liko ënd rek moy ñaaka xam su boba nak donte yow sañ nga yor soxna ci bo mané fassa soxna ci su ko defé mu délu ci jëkërëm ju ñëkk ja loola rafet na loola ab xalaat la bo xamné rek bu amé lu rafet la waye téwu da bu dé ci atté sharia mom moy buñ jaaré fañ wara jaar ba lepp jaar yoon jëkër jëk ji bu ñëwé day ñaak soxnaam bu féké nak jaaruñ ci yoon wañ wara jaar wala jaar nañ ci way jëkër ju mujj ci jotté wét ak mom wala jotna wét ak mom way jotna wét ak mom way xamone na né ké ma ngay dundu yu mel non bu ci amé rek dañuy dindi sey bu mujjibé délo ko ku jëk ga wallahu ta'ala a'lamu s-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi was-salatu was-salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in mbokk ginaaw bi nu sante yalla julli ci yantibi alayhi salatu wassalam ñu ngi leen di nuyu di leen siyar tay la alarba ñenti fan ci wéru diggu tabaski tolok junni ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda ak yantibi alayhi salatu wassalam waye deppok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru avril atum ñaari junni ak ñaar fukku ak juroom ben 2026 kurel guide al marji' lekkale ay borom xam xam yo xamne dañuy gëstu tontu ay laaj ak diko leral laaju tay bi nak di laaju fan wéralu laaj baangi aju ci lan moy atté khutba ci luddul lughal arabiyya ci ludd langue arab mbokki tontu bi moy ginaaw bi nu sante yalla jul ci yantibi alayhi salatu wassalam ci deppoo borom xam-xam yi, waaye sukkandikoo ko itam ci ngir Imam Malik. Ni wax ne xutba ci ludul loxal arabiya xutba googa du wér. Doonte sax ñooy déglu xutba ga dégguñu arab, xutba ga daa war a nekk ci arab.

0: Voilà, pour khutba mana wer faaw mu am ci langage arab comme ni nga xamanteni bi itam julli du mana wer ci ludul takbiratul ihram bu amul ci julli rek dañu japp ne julli ga baxut ndax loola day bokku ca faratay julli ya donte sax dëkk ba imam bane wala dëkk ba nga xamanteni bii ay nit a nga fa dëkk booba amuñu kenn koo xam ne dégg na fa arab su boobaa nag dañuy jàpp ne ñooñu kon jullik àjjuma wàcc na leen ndax lu tax xutba kenn du ko def ci ludul loxol arabiya te kon xutba du mat ci ludul loxol arabiya kon bu xutba matut ci ludul loxol arabiya kon su boobaa dëkk boo xam ne ña fa nekk ñëpp kenn mënu ko caa wax ci langue arab su boobaa ñooñu àjjuma ala kulli xaal wàcc na leel. Kon mbokk yi loolu mooy laaj bi di dellu di sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa sala allahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلامان على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي لتلاتة دي بن فان كويرو تبسكي جني أجنين تي تيمير أجنين فكك جروم نيار تيجاد داي كباكي صلى الله عليه وسلم waaye muy dëppoog fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mai 2026 al marji' kuréel la goo xam ne dafa lëkkale ay woroomi xam-xam ak gëstukat ci diine ñoo xam ne dañuy gëstu ci ay masala di ci def ay fatawa ngir mu jëriñ nit ñi. Tey jii nag mooy tontu laaju fanweereel ak benn laaj bi moo doonoon lan mooy atteb gàtt boo xam ne xar wala bëy wala nag gàtt boo xam ne nguuni ngaana la dafa am ay mandarga yoo xam ne mandargay jigéen la am mandarga yoo xam ne mandargay góor la wala la ci jiitu rek mooy ñu xam ne almarjeex mazhab bi mu baaxoo sukkandikoo muy mazhabu imam malik rahimahullahu taala dañu wax ne bu dee ci mazhabu imam malik day yàlla yàlla doli ko yërmande ak leer gisuñ ci ab texte ab nas boo xam ne bu wér la muy andi atte bii waaye nag bu nu demee ci borom xam-xam bi nga xam ne ci mazhab malik la bokk ñu koy wax xattaab mooy borom mawaahibul jalil borom sarabu am solo boobu moom de wax na ne kàngam gu mag gii di al imaamu nawawi ne kàngam la ci masab imaamu shafii mas nañ koo laaj laaj bi ca màkka ci aw nag woo xam ne melekaan yii moo ca nekkoon nagu nguuni ngaana la waaye dafa atte ne aakay dagan nañu ñu tëbaskee ko ndekam nag ci mashab bi gisuñu ci texte waaye masabu imaamu shafii gis nañ ci texte te it ñu gis ne mashab bi masabu imaam malik dañu gis ne melokaan yi ñu waxoon ne mooy tax mu nekk sikk mooy tax ñu ne gàtt bii de am na sikk ba du doy melokaan bi gisuñu ko ca gisuñ ci màndargam nguuni ngaana melokaan yañ jàngoon ci xarmi bu fekkee dafa pat wala noppee daa dagg wala yu wala mu tawat wala yu mel noona ba ñu jàng melokaan yooyu day melokaan wii bokku ci wu la ca tegu tamit mooy dañuy gis ne melokaani nguuni ngaana yequl dara ci ndawal gi dutee rek mu nekk gàtt boo xam ne gàtt bu baax lay doon ndawal gi day sell docteur yi nga xam ne seen xam-xam daa màcc ci wàllu jur sax ñoom it nangu nañu loolu ne ñu nekk gi nekk nguuni ngaana du yàq dara ci amul benn sikk ci wàllu ndawal gi ndekam nag amul sikk ci melokaan ci foofa te it bu ñu xoolee yi nga xam ne mooy tee ab gàtt doy ci tëbaski yooyu amu ci te ñu gis ne mazhab bi amu ci texte waaye mazhabu imaamu shafii al imaamu nawawi moom nee na doy na moo tax rek ma des naa doyloo wax jojo jàpp ne daal ab gàtt bu fekkee dafa nekk nguuni ngaana dute rek gàtt booba manes na koo tëbaskee insha allah wallahu taala aalamu sawaab wa ilayhi almarji'u walmaab.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي الأربعاء دي نياري فان تي ويرو تبسكي وي اتوم جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيار ci gaday ku bax yi sallallahu alayhi wa sallam moy depok ñaar fukki fan ci wéru mai 2026 al marji' di kurel go xamne day def ay fatwa yu aju ci walu ay masala yi fiqh lepp rek ngir bëgg jariñ nit ñi li moy sen tontu laaju fan wéréel ak yaar laaj bi mo doonon jullik aljuma bu fekke ne imam da ca def luy waral qabla salam imam nak melna da fatte lola da fatte sujood sujoodu qabla salam ba da di selmal rek dem yonam xana dem na ba genn jakaja ba mu yag imam do ko fatte ko ne mom kat julik aljuma gi wagne na ci warono sujood qabla salam ta sujoodul qabla salam ta juliga yagna manam bim selmale ba legi yagna ki laaj lol lay laaj lol lan moy atté bi su boba lan moy atté iliman ja way ñu leralal lan moy atté mamum ya topon ci ginaawam ngir tontu lol de dañuy wax ne lu melni bu amé julli aljuma bu fekke ne imam da ca wara sujood qabla salam waye mu fatte ko ba dem yonam mu yag su boba lañuy jëk xol moy dañuy xol imam qabla salam bi mo warona sujood lan la bayyi ba tax mo warona sujood qabla salam bu fekke na dañoo gis ne imam ji limu bayyi ba tax mu wara sujood qabla salam mat na ñetti sunna top lu ko ëpp lim bayyi ba tax mu wara sujood qabla salam ñetti sunna la wala lu ko ëpp su boba julik imam ji mom day yaq ndax qabla salam dafa ñew ngir jang yaq yaq bi am ci julik la ñew ngir réparer ko kon nak bu fekke imam farna ko faté ta lim bayyi bari na su ba day japp na julik imam mom daat na yaq bu fekke nak mamum yi top ci ginaawam lan moy seenu atté mamum yi de ñi nga xana ñom xamuñ ci dara ñom and nañu imam julli ba julli gi jeex ñom yeguñ dara lu yaq ñu dem seenu yoon ñom seenu julli werna seenu julli mom werna amma ci mamum yi kep ko xamne mom xamna ko bu fekke mamum yep xam nañ ko kon ñom seen atté mok imam ñoyam julli ga day seen julli day yaq ñomit fekke ñenn ca ñom ño xamne iliman ji day bayina qabla salam ta qabla salam bi mu bayyi kat boko baye day yak julli suba batay sen atté mok atté imam ñoyal kon lool moy atté mamum yi fofu dañuy nurok imam bu fekke ne li imam xam ñom xam nañ ko fekke ne xamuñu nak suba loola sen julli day wër leena mu dess bu fekke ne iliman lim baye batax mu wara sujood qabla salam matut loolu matul yetti sunna kon koko su boba iliman bu ko faté ba jog dem yoonamit lola do tax julli ga yaq ko ko suwa mo dañ koy ko ko dañ ko koy jegal rek ndax qabla salam bu fekke li nga baye matul ñetti sunna tamu yag ko ko dang koy far baye non rek ko suwa julli ga dara dara du ca yaq li ñu tontu nak ku ci bëgg am ay delu way yu gëna leer man na xol téré yi ñuy wajalim ma démé ca asharuhul kabir lid dir dir ale shara cheikh khalil wala ga dem ci adda souqi ci hasiyam ba wala as-sawi ci hasiyam ba as-sarh as-saghir lu melni lañ ci andi ci ak leral ci mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lamu as-sawab wa ilayhi al-marji'u wal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man walah bokki tay ji di alkhamis ñetti fan ci wéru tebeski wi 1447 moy jooni ak ñeenti témir ak ñeen fukk juroom ñaar ci gaday ku bax bi sallallahu alayhi wa sallam moy tolok ñaar fukki fan ak ben ci wéru mai 2026 kurel gi di al marji ci fatawa yim len baxo andil tay ji moy tonto laaju fan wéréel ak yatt laaj bi nak mo nekkon li mbokk mi wax ne ben way bo xamne dafa dem ca jaay kat ba di jënd téléphone ñu waxale ba jubo ci ñeeg gi nga ne mom jaay ma fasono kon neena bañi jokalante jaay ma nak melne ki jënd mom da jotut téléphone bi melne da am ko xane mom moko ko jotali manam jaay kat bi dal talal na amna ñettelu nit ko xane mom mo jël téléphone bi ngir diko jotali kiko jënd ko ke nak nga xane mo doon jotali nga na du jaay kat bi du jënd kat bi ci loxom ci la telephone bi daano daadi yaqku ci loxom la telephone bi daano daadi yaqku mo melna bu fekkone ne ku tuddu modou modon jënd ku tuddu cheikh diko jaay day melna da am ku tuddu ibrahim ku ne ci digg bi nak waxna mo jotali do nga la doon def bi mi jotali telephone bi nak mom ibrahim momi telephone bi ci loxom la daano yaqku nga ne kon digënte modou ak cheikh ñi doon jaayante mom téléphone bi yaqku ci loxol kenn mbokk mi laaj ne su boba luy atté bi kan lañ japp ne mom la téléphone am yaqku ngir tontu lolu faaw dañ koy dafa am tafsil lañ ciy tékkalé dañuy wax ne bu fekké ne ki doon jotali ki jënd mom moko yoni mon ko señ bi jox ma téléphone bi manam mom la woot mom mi jënd né ko am sa téléphone mo mune diw sangam jox ma telephone bi yalla dogal mu daanu ca loxal diw sangam momé dañuy japp ne rek diw sangam momi mo wootu jënd kat bi moko yabal moy wakilam suba jënd kat bi day xamne rek jënd na telephone yalla ñew ak dogalam telephone ba yaqku suba kon bu fekkone jotna fay ba nopi nga xamne telephone am yaquna bu fekkone jotugo da fay faaw day fay fekkone da jota avance dara faaw day motali tam japp ne rek dogal ba ñew ci mom bu fekke ne nak ki nga xamne mo doon jotali ta telephone bi daanu ci loxom koko jaay kat bi ci bopam mom moko ko sante monako am diw sangam joxalama diw me nangam telephone bi wala bok sax man na am mu bok ci ñakoy liggeyal wax ben surgam ne ko jëlal telephone nangam nga jox ko diw me dañuy japp ne kon koku ci ndigalul jaay kat bi la nek suba koku mo fi wootu jaay kat ba kon bu telephone bi daano lata muy ag ci loxol ki jëndoon day japp na jaay kat bi mom mo perte day fekk na jaay kat bi dal mo ñak su bu ba kon faawu mu dello ki doon jënd faawu mu jox ko benen bu mel nona wala lolu mu man ko dello xaalisam dafa am ben tak tak ci walu fiqh bu wax ne sa yo xamé ne dañoo jaayante dara ba njaay ma fasu buñu jaayante dar ñu xamne l'islam limi tuddé njaay mo fasu moy buñu waxalé ba jubo ba ku nekk d'accord rek njaay ma fasu na ki jënd momo matériel bi ki jaay légui xaaliss la mom lool ñu bayyi ci xel njaay mu fasu jooté wut ak dara walu fay même bo fayu ko way waxalé ngeen ba ku nekk d'accord gëreumenté japp nañ la légui njaay mi fasu na ki jënd légui momo marchandise bi ki jaay xaaliss dong la mom kon tak tak fiqh boba day wax lu melni day wax na sa yo xamé né dañoo jaayante waye yalla dugal kay jënd mom jotugut alalam yefe daal yaq dañu japp ne kon jaay kat ba mom mo koy garanti jaay kat ba mom mo koy garanti wala may ci orom xam xam malike yi ak ñu dul ñom sax dañu wax ne ki jënd leg leg man na baña jot mom ci jëmmé bopam waye nak mo am atep ko xamne jotna atep ko xamne jotna lol moy misal mi rek ngi bo yonne kenn suba ko nga yonni mok yow mi ko yonni yena yam bo yobante kenn ko jaara ci diw mu jox ma telephone ba ma jaayon lu meuna don rek wala tele ba koko suba koko bu ci jotey rek dañuy japp ne yow jot nga ci walu sharia kon yow ya koy garantie waye li fek lolu amul nak njaay ma fasona te jënd kat bi yebalut kenn te momit ak segul ci loxom bu yakko ci loxal jaay kat bi wala jaay kat bi koy liggey ci mom suba kon koka day taxaw taxawayu jaay kat ba mom mo koy garantie wallahu ta'ala a'lamu sawab.
1: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu atamman akmalan ala sayidina wa malana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ngi tamal sama kaddu ci turu sun borom mi rahmanir rahim di sante yalla mi borom mi ndee fi di julli li selmal julli ga gëna mat ga gëna matale ci sunu sang sunu khalifa muhammad ak ñu ñam ak sahabaam mbolew seen di nuyu mbokk yépp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nu am mbekté ñëwaat ak yeen ci al marjih ci laaj bi nga xamné moy fan wéré laaj ak ñent ndax jigéen bu rendé tabaski dana bax dana wër ci maliki yoni yoy tay nak la al khamis ñetti fan ci tabaski ci atum 1447 ci gadda ak yoonte bi tolok 21 mai 2026 kon tontu bi moy li amna ñaari wax ci mas'ala rendik jigen ba ci ndek moy al jawab moy dagan dagan na jigen rendi tabaski moy liñu sukkandiko ci jumhurul malikiyya te mom moy texte bi bi nga xamne dañ ko gis ci mu dawana ak yenen tere lu melni muwatta ak yene non moy jigen julit bu am xel majeur su matale sarti rendi lu wer la lu dagana lek la ñaarel wax ja nak moy lañu tukhale jele ko ci muhammad ibnu abd al hakam mu jele ko ci imam malik mu wax ne dañoo sip jigen rendi way and ak saxal ne su rendé mu dagan ta dana bax kon ñi wax ne nak bu rendé mu dagan fañ sukkandiku moy ci li imam malik netali ci al muwatta ci hadithu jaretu bi nga xamne jaretu ka'b ibn malik won ab jamam bu jigen bu ko daan samal ay gattam ci silahin silahin montagne bu nek ci medina am ci gatt bu gañu mo rendi ko ci xeer wu nekkon fofu bagn ko laaje yonent bi nak dane a la bahsa biha fa kulha ayul lek lan ko hadith bi hadith bu wer la bu saxla bukhari solo nako akul mom kon dañuy déggé ci hadith bi nek deug deug mbir mi mi nga nek ci wéru rendi gi ak matal charte rendi yi waye jëmmé ki rendi mom amu ci solo lool kon ci hadith bi lañuy déggé né kon rendi jigen lu dogal la ci boyal li fek nga don ab julit di am xel di am katan ci rendi takat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa saxal jëfi jambu jigen bobu motax asar khani ci bamuy sara motax mu wax lu deugural maana bi moy ne hadith bi da fay tektale daganu rendik jigen su matale sarte rendiga kon mbir ma deug deug ca rafat kutuk rendiga la ak ca xereñu rendiga waye du ci melo aji rendi kon ci teunk dagan na ci jigen mu rendi am tabaski su fekke matal na charti rendi wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: mbokk yu tedd yi ni sétan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake khalifa général kul murid ni ñepp di ñaanal fanu gudd lool wu and ak wir yaram waye nak wacc ci kër go xamene ci ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jëfëndiko lool te kenn musulene sentilu ñu téré muy kër Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake fekk fi jëm ji ñuy xoole jëmmi Serigne Abdul Khadir di Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Abdul Khadir Mbacke mu fegoo ak mboolem njabootu Serigne Abdul Khadir Mbacke gépp ndigal loolu nag jëm ci bis bi ñuy fàttaliku ak a ñaanal sunu jàmbaar ja Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke borom istiqama muy bis bi mu feeñe woon ci jamono ren mu war a doon aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 ñu koy amale fii ci Touba Mbacke Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Khadir Mbacke ànd ak mboolem njabootu Serigne Abdul Khadir Mbacke gépp ginnaaw bu mu ci jotee ndigalul Khalifa Général Kulu Mourid di ko fàttali réewum Sénégal gépp jurit yépp taalibe yépp rawatina nag njaboot gi aju ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacke ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak comment di nekk seen bund ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacke ñu la koy fàttali ngir yëgle bis boobu nag ak soññee moo tax ñu feggoo ak Serigne Moustapha moom Serigne Abdul Khadir mu teewal fi Serigne Cheikh fas yéenee yëkkati kàddoom ci turam soññi réewum Sénégal gépp waaye fàttali leen bis bi bu ñu àggalee jébal kàddu gi Serigne Alhaji Bousse Nianga miy wax ci turu Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdul Khadir Mbacke mi jiite comité d' organisation bi ak mboolem membre comité d' organisation bépp bu ñu àggalee jébal kàddu gi Serigne Mamor Diatara mu wax ci turu fédération bi jébal kàddu gi itam Serigne Djili Diop mu wax ci turu turandoo yi bu ñu àggalee nag jébal kàddu gi Serigne Cheikhou Na Mbacke miy wax ci turu sët yi ndax ku nekk xam na taxawaay bu ràññeeku bi nga xamee ni sët yi at mu jot ndeka jekk dañ koy ànd ak seen waajur yi ci wàccaayu màggalu Serigne Abdul Khadir Mbacke ba ni muy sottee bu ñu àggalee nag jébal kàddu gi dongay tarbie yi ci turu Serigne Djili Dieng kon ñun ñëpp ñu maasee teewlu déglu Serigne Moustapha moom Serigne Abdul Khadir Mbacke mu yëkkati kàddoom ci turu Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Abdul Khadir Mbacke jëmale ko ci bis bi ñu fàttali leen ko aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 di bisub Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke borom istiqama.
5: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ayuha al ixwatul muminoon fi liqaa'ina haasa yasurruni yasurruna an nanqula ilaykum tahiyaati Serigne Cheikh Mbacke wa tahaanihi wa tamani wa tamanniyaatihi fi haadhihi al munaasaba wa aqulu lakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokk jullit yi ci turu Serigne Cheikh ak ci ndigalam ak ci kàddoom ginnaaw bu mu jotee nag ndigalul Khalifa Général de Mourid Cheikh Mohamadul Muntaha mu joxaat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalaat ndigal li ba xam lu ñu war a wéyal la wala lu ñu war a wéyal te buñ demee dañ koy wax ne ko samix naa waattax naa rek loolu ginnaaw bu ñu ci jotaatee ndigal nag moom moo ma joxaat ndigal ma jotte leen kàddu yi may bëgg a wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkeel mboolem judit ñëpp ci munaasabatu bii nga xam ne moom lañ jublu si munaasabatu bi mooy fàttaliku Cheikh Abdul Khadir Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon juróomeelu ñeenteelu xalifa Serigne Touba bis bi mu gane woon àdduna moo jublu si di war a doon ni ko mortaala mi waxee ñaari fan di 19 dal ci weeru tubaab bi ñu ne di war a tey ci weeru wolof ñaari fan ya ñu di ko ci séntu bu ko ci yàlla dogalee guddi ga di war a nekk guddi ñetteel bu ko ci yàlla dogalee ñi ñu leen koy ñu dañ koy dàkkee noonu ñu ngi leen ci woo bëgg ñëpp ñëw teewesi ko woote gi nag woote gu matale la dans wa amma la bëgg nañ ñëpp teewesi képp koo xam ne mbokk nga ñu ngi la koy yëgal képp koo xam ne ab jullit nga ñu ngi la koy yëgal képp koo xam ne ab taalibe nga ñu ngi la koy yëgal mboolem kër yi ñu seqal Serigne Touba yëpp ñu ngi leen koy yëgal mboolem ñi Serigne bi defar tañi ay mbokkam yëpp ñu ngi leen koy yëgal mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp ñu ngi leen koy yëgal ñu ngi koy yëgaleen mboolem jullit yëpp di leen ci soññ ci bis bi di leen xamal ne bis la boo xam ne ba bisu taatan la ni ma leen ko daa waxee ku ñëw na nga àndaale say vagaan te taatan te yaakaar ne li ko Serigne Touba sédd yéene na ci ñëpp te bëgg na ñëpp am ci te ku ci taatan te taatane ko na nga ko war a taatane loo ci taatane yaakaar nañ ne ci daraja am yàlla dana la ko defal ci barke bi li ko Serigne Touba defal woote bi dafa dajeeg ren demu suñ mbokk mu baax mi nga xamne moy serigne cheikh saliw ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi ku ne xam lim jëf ci yoon wi ronkoñ yi di ko joy te firu ba ñing koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm mu joxani seen bu xey dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko seen abdou seen saari ñëkke jox auto seen bu xey dafa talé fi auto dem ba ci seen saari moy tay lima andi moy sante la ci cheikh mi nga wutal auto seen saari yu woowat cheikh seen cheikh moko netti woowat ko ne ko cheikh re tay sant na li tax nga am am sant seydou khadir kon nak koko bisam lu reey le lo xamne wa ko seydou khadir japp nañ ne sen bisu bop la yoon mourid weppit japp nañ ne sen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaana laalel ci munasabu bi gën ko ci ñaana fasalel ci ñaani fasalel ko ci kamili yalla doli ko yiw ndax wet gi mu fete won seydou touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xolam dana set kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa cours ku ne xamna seigne abdou khadir nim fangone salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi len ci soñi ñew ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne yéppam turi yalla la ak salatu ala nabi mom li seigne bi dajalé kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañi ag ci bisba ñi yene ko ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ñi suñu ayo ñi ngi len di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu dila magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci a jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatlikoo motax mané wa inna asma takhlidin li dhikra al qaid huwa an wasila sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida anhu tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko beugé magalal la ci upp solo moy nga fatliko ay jikom nam don jaar ci digenté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man tay yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxé won rek ne wasluko qasid bu señ bu xadi fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi ridha rabbikum wa bil jannati qasid gu mu da jangalo la de len sobu ngirum yonent bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne da la wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnatil mustafa rais siqati señ touba da ne jog len fonk sunna yonent top sunna yonent bi yen nit ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatali ko gor gorlu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon ñariñ rek lañu bëggalon inna lisina qalu rabbuna la yusma istiqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu وابصروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا تخافوا بلين رجال ده ولا تحسنوا بلين خلاص نجوا جين في بايسين كنا ما نسين بخير ده في كن استقامة لبنجي ملاكي بلنيو بلاكي نون استقامة بلا فاتو دنيو تخافوا كنا ما مخلول بل رجال ده جلي جبلي بكر رجال bul jaxé ci sa njabot gi nga ko ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati niyo fil akhirati may seen lepp lo leen yalla kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defé nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yobok jam ñu limi diglé lim da diglé mu téwaat ci suñ karam ñu fass yéene ciéne lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fass yéene ko gëna bayyi wa kullu hamin wa antum bi khairin wa assalamu alaykum
6: wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibé yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sante di leen siaré balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke señ Touba di jot li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di woté lañ da woté di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax may bisub Cheikh Abdou Khadir Mbak ci turu señ Sidi Mbak mi coordinateur bis bi ene jot na ndigal señ Cheikh wo mbollem bok yi nga xamne ño aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabotu Cheikhul Khadim gep di tambale ci Cheikh Mahamoudou Mustafa ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada tambale soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou ak Sokhora mbollem bok talib yep mbollem Cheikh yep mbollem kilifi diine yep mbollem wëleur yep ñi ngi woon ñep bay wuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir Cheikh Khadim ñep la amutun talib kesse bu ñu bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wëlëreem lañ kon ko waasu ak suñu xadi rek wo nga ñepp kon suñu bi ne mi ngi woy ñepp bayuut kenn rawta wote bi nak di ci jital jangat alquran yi jangat khasida yi ni ko suñu waxe legi rek ni ko ñepp fonk lu ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defee du wëre ci inshallah ni ngi woy itam mbolam ñi nga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko indi mbolam ñi ngi soñ ci lolu ku melni wa kër Serigne Cheikh Niang Diaby wa kër Serigne Cheikh Bar Mbacke wa kërëm wa Serigne Seydou Niang ak wa kërëm ak wa kër Serigne Amadou Ndiaye ak mbollem mbokk yi nga xamne bi da nañu wajal lu mel nonu diko andi diko jël ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk bax bax ta xamna lu am solo la Serigne mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal ordre mu yépp jital ci nak président de la république ak mbollem premier ministre ak mbollem gouvernement bi ak président assemblée nationale ak mbollem député yi ak mbollem parti opposition yep ñu ngi ci wo di wa tamle ci gouverneur ak laaj ci mom préfet sous préfet autorité administrative yep ñu ngi ci wo di wo Cheikh Abdoulaye Kah mi nga xamne moy maire Touba mom moy bisu nak mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñep lañ ci wo ci bis bi di wo itam wa daire Italie di len ko fatale ci jitu Seigne Mor Sangé taxaway bi nda taxaw ñu ngi len ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko defé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay wuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan ñi def ci ay kër kër yi diine yi moy kër yi kilifa yi nga xamne bi ñoy bok ci Cheikh Khadir di ay wëleerem aaji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki timb ci bis bi ab dog ñu bëgg ci fofu def ko fa kon loolu lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek ñu bëgg ko fofu tay ñu dëj wak ci Afrique bu ñu nga xamne moy ni ya ci sëriñ bi da ka fi nek tay ko xalifu ci bis kër ko tay ji moy Serigne Alhadji Bousso ndumbe bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 ci Boussane Arifina barok Serigne Afia ñu ci woy ñep ñu tax sa ndiro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk ñewatu Serigne Mam War Seck moy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacke ci ñitu Serigne Meyassine Seck mom Serigne Abdou Khadir moy xalif Serigne Malle Seck bis bobu ngi nekk itam 14 juin 2026 ci Sourra ci Serigne Meyassine Seck la nga def inshallah bis mu mujjibi moy conférence bi xamna ñu koy def moy bu mag bi taw lolu mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def moy Mamour Mbacke Amdi te ko tembe di asama wat asama wata kon lolu moy don tembe inshallah kon la ko traité ko ñing ci wo ñep seen ci de mi ngi fatali mbolem mbok talibi rek bolé yi dafa manki legi ba kep ko xamni ki ya nga ñew mu ngi dalé bol moy daayira yek individuel yi kep ko man rek dang ko bayyi xel baax baax te goor goor farlu baax baax neena mi ngi wo ñep diko bayyi loxel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm delu ci jamm inshallah barke Serigne Touba lepp lu fay ñaan nak gal ko yalla dafa ci mu so ñaan de la gën jëf assalam
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli yi bokki talibe yi ñi leen di wo ci sunu bisu bop bi nga xamne amuñ lumay mom muy bisu Cheikh Abdul Khadir te ñi ko sunu kilifa gi jito Cheikh Moustapha Mbacke waxe legi rek moy bisu la bo xamne bisu xewal la bo xamne suñu borom mo ñuko jagleel kon nit ñi nga xamne ñoy ci seen kër Cheikh Abdou Khadir té ñu ñi di fekk ci war nañ ko wajal ndëg ni da war war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon ak mbolem daayira yi nga xamne ñu aaj ci njabor Cheikh Abdou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi leen di soñu ci turu Serigne Sidi Mbacke mo Cheikh Abdou Khadir mi nga xamne moy suñu jiwri neena mi ngi soñu daayira yépp daayira bu nekk la la war ca kër ga nga nekk mi ngi kërseen bu xaar kër yépp kërseen bu xaadir li kon la la fa war ci daayira bu nekk seen bi neena ma nga ci soñu bu baax a baax neen soñ yi itam nag seen diggante fédération bi leen ci war ñu def ko di soññe itam nag ci turu Jawri Serigne Cheikh Gumbale mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar nee na moom itam mi ngi soññ mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci région de Dakar yépp ci taxawaay bi nga xam ne daa nañ ko am ci bis bi mi ngi leen ko fàttali bu baax a baax. Serigne bi itam nee na mi ngi fàttali itam fédération Espagne bi nga xam ne Serigne Mawar Sànq moo ko jiite Serigne bi leen mi ngi leen ko fàttali taxawaay yi nga xam ne daa nañ ko ci def muy waa Italie fédération Italie bi nga xam Serigne Mawar Sànq moo ko jiite muy jës bu xulóo. Seen neen mi ngi leen ko fàttali bu baax a baax di ko fàttali itam waa Espagne ak Amérique ak waa France ak waa Mali ak waa Guinée Bissau ak mboolem fu daayira Seydou Abdoulkadir nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Seen neen mi ngi leen soñu di la soñu bu baax ci taxawaay yi nga xam ne daa leen ko ci am di fàttali itam talibé yi li nga xam ne baaxoo woon nañ ko muy mbalay mi nga xam ne daa leen ko def di ko waajalee bis bi ren ñu ngi ko jàpp incha allah ajjuma doon la 12 ci lañ ko def kon bu boobaa ñëpp rek fu daayira Seydou Abdoulkadir nekk wala ab soppeem muy xëy ñëpp ñu dajee ci kër gu mag gi setal ko ak mboolem kër njaboot Seydou Abdoulkadir yëpp ba mu mel mel kon ñu ngi ci woo mboolem daayira bale yi nga xam ne nekk nañ ci Touba yëpp itam di soññ itam nag bokki talibé bi ci ndigal li nga xam ne Serigne Sidi wax na ko léegi mu jëm ci bool yi ndax jàpp naa ne ay xéewal bi ñu ko defaree ci ay dab lañ koy def dab yooyu nag nekkoon na fi waaye du ci bëri saaw na moo tax Serigne bi wax ne mboolem ku yaakaar Seydou Abdoulkadir wala ngay af soppe te man ko nga wut ab bool indi ko kon li ko tàmbalee suba ku ñëw ci kër gi boo dikkee da ko fekk nga war a jox bool bi kon loolu ñu ngi soñu taayir bi Seydou Abdoulkadir yëpp rawati nag waa daayira yi daayira bu nekk na ci soññu membre yi ay ci moom wax leen ne ndigal li mooy kenn ku nekk bu ko manee na wut ab bool indi ko kon nag ñu ngi soñu ñëpp ñu teeru gan yi ñëw ñu teral leen li nga xam ne war nañu ci lépp ñu def ko bokku ñëw du tum ranke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
8: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ngi nuyu mbokk jullit yëpp di leen ziar bu baax di woote kon ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke Daru Salaam mi nga xam ne mooy jawriñu mboolem turandoo Serigne Abdoulkadir yëpp ak ci turu jawriñam Serigne Abdoulkadir Niang moom Serigne Modou Mamoun Niang. Serigne bi nee na mi ngi soññee ci sunu bisu turandoo bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li ñu sunu turandoo jariñ ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ku nekk rek tudde gi nga tudde Serigne Abdoulkadir yëg nga cër bi nga ci fàggoo fa xas kulli musamman min su maa sama ji Serigne Touba waxoon ñun yëg nañ ci sunu bopp baax a baax Serigne Abdoulkadir kon nag bu bisam ñëwee war nañoo feeñal bu baax a baax nag cër boobu ñu am ci moom ci liggéeyal ko ci bisam bii. Serigne bi nag nee na li ci jiitu mooy fu aw turandoo nekk na fexe ba jàng alquran tàmbale ci benn kaamil ba ci ñetti kaamil mu defal ko turandoom addiya képp koo xam ne mën na caa dolli leneen ci xaside yi ak salaatu xam ne lépp mu yokk ko ca te xam ne lépp rek yiw la bu defee loolu ñi nga xam ne ñooy taxawu loolu mooy commission culturelle bi aju ci daayira turandoo yi waxtu bu nekk dañuy am farlu lool ci mboolem ku jàng alquran yëgal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci jublu rek mooy mu nekk ab soññee ci ñun ñu xam ne kat li ñu yéene ci sun turandoo def nañ ci limbu toll nii mu nekk ab soññee bu déwéne rek lañ jublu ci dajale gi kon nag lu ci waay jàng yi su noppee mu woote ci numéro Serigne Abdoulkadir Gassama 76 668 14 80 wa Serigne ji Abdoulkadir jiite 77 269 88 29 ñooñu ñooy dajale lim yooyu bu ko defee lépp rek nekk liggéey bu ñuy liggéey Serigne Abdoulkadir li ci dolli koy ne mi ngi soññee bu baaxee ci ndab yi bernde yi nga xam ne turandoo wu nekk da ko daan togg di ko indi ci kër gi ngir di ko berndeele jani Serigne Abdoulkadir loolu Serigne Cheikh Abdou mi ngi ci soñ ñëpp ñu farlu ci baax te xam ne màggal gi jàng alquran la waaye itam berndeel gan ñi la kon loolu mi ngi ci soññee bu baax a baax su ko defee mi ngi soññ mboolem ñu ne ci raison yi nekkal fa turandoo Serigne Abdoulkadir yi bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp kenn ku nekk nam daan taxawee xam na ko na ca taxaw bu ko defee ñu ngi yor liggéey bi fii ci wàllu carte membre yeeg carte yi nga xam aju ci liggéey bi lépp ku dikk da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre yi ku dikk ñu leeral la ci aju addee ji nga xam ne moo jëm ci bisuñu bisu turandoo bi ku dikk da ngeen fekk ñoom itam ci biir kër gi bu ko defee ñu ànd ak yow leeral liñ la war a leeral lépp su ko defee li ci aju ci liggéey bi lépp it nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy coordonné ku ci soxla ay leeral bu wootee ci 77 455 67 30 dinañ ko leeral li ci aju lépp yalla ci yalla yobbu jamm te yi wën ci daan am ngeenel yalla yokkal ñuko feulal ñuko yagal fi serigne cheikh ousmane abdou khadir ak jabo serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziaré bu baax di jidal ci nuyu bi ak ziaré bi cheikh mohammed muntaha ñaan suñu borom yagal ko fi lool damay ko wër am yagale naal yi naalam yépp barke suñu touba ñu am ko ak mom di ziaré bu baax njabot ak seigne abdou khadir ki yépp di ci dal ci ziaré bi seigne cheikh ahmadou mbacke ñi kilifa kër gi di ziaré bu baax seigne moustapha mi nga xamni moy kilifa jotta bi ak seigne cidi mi nga xamni moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotta bi yépp ina lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalo seigne cidi mi nga xamni moy jorina magal gi ak ci touro sed yi di len fatali bis bi nga xamni sëdi ñoko baaxa amal fi muy conférence bi conférence bi nga xamni sëdi ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yéggal bu baaxa baax diko yéggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati nañu mbokk Serigne Touba li tambalé ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tambalé ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna As-Sukhra diko yéggal mbokk talibé yépp ba ci diko yéggal Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi aju ci kër gi diko yeggal suñu mbokk bop yépp di tambalé ci kër soxna kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mame Balek yépp ak njabootu Mame Mahram gi yépp bayyi wuñ kenn ñu ngi koy yeggal yitt suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk Serigne Mbusso bi conférence bi nak mi ngi dépok le 17 juin bi ñu jëm insha Allah Serigne Mamour Hamdi moy def conférence bi tam bi ñu waxtane nak moy ahamiyatu samhi wa ta'a bi hayatil murid moy njariñul diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñong koy yegal ñep bayiwun kenn di ñaan sun borom yebbu ñu ci bisbe ñu daye ci ngeerum ak serigne bi ak borom tuba jeri ngeen jeuf
10: assalamu alaykum wa rahmatullah ganna bu nu nuyo sunu kirife yi di len sante bax di len geureum di len ñaan yag fi lol te wër ñi ngi delu sek di wax ci wa dahiratu ahlut tarbiyah bu serigne abdou khadir mbacke diko tambule ci magna ndikonu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi ngi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy sun jewrin nga xamne lam da wax rek la yeso la reine dafa digal dene na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla sun borom dogale ñu magal ba nopi ñu defaraat kër gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bool yoyu nga xamne santane nako wax ne fofu way mëna nek nang ko indalé képp ko xamne la xasaay nga fo mëna nek na nga indalé bool yoyu muy wax budé ñaar la budé ben la ci tege moy ñu parafito soñé ci sun mbirum bop ci mbirum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé yi ahlu tarbiyé bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg balan ci egg fuñ ko da jébalé ñu jébalé ko fa balan ñu egg ci magal gi muy gëna xat kon sëriñ bi loolu la wax né nañ ko soñé ta gor gor lu ci liggéey baax suñu kam dal katam ta and ko ak suñu jëwreen sëriñ Afi Bousso baxtu wu ñëw ci sëriñ Sidi bu ñëw fi ñu lu ñu wax rek ñu fassiyene jëfé loolu loolu moy ndigal li nga xamné sëriñ bi wax nako ñi nga xamné dañu né bitim réewitam nak ñi ngi leen di soñu kenn ku ci nekk nga fexé ba addé jëng da joxé fa nga ko da jaar le bam exci ci ses bi nga jaar le ko fu bam ñew bu féké ni ñene ci bitim ci bir réewmi la ñom waxtu wu nekk da lañ fas yéné di wot réunion fi ci kër gi kon ñu jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu yonne ci kër gi waxtu wu ne waxtu wu ñé dañ fekk ko xam dañ mëna wax ak mom jébal ko sen addé loolu la sëriñ bi waxon né nañ ci taxaw sun kem tral katam te gor gor lu ci liggey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan serigne bi defal ñu ci lu kawé sun njort nam ñu ko da defé di ñaanal bax nak serigne sidi mi nga xamne moy sun jeewrin ta mëna son ci liggey bi lool ta du sonu du tay du dacc kon ya serigne mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa katam ak serigne cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñepp motax suñu borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
4: kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake khadim rasoul di bisub alquran karim waye bis bim feñe won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jureje wax mam ci refati niko yaatalel sey jego ba ngay dem ba ngay dik kep ko xamene ci jak tassega ak mom awiramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jotté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa jalal kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibé yépp bisub alquran la ñongi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berlé aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importance deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbake amdi diko amal ñuko yegal mbollem daayre set yep bayyi wuñu kenn mbollem organe de presse yi ñi yere walu wër geram ñi yere walu sécurité wa croix rouge serigne siri mom serigne abdou khadir mbake neena ma ngi leen di wo ci bis bi ginaam bu mu leen santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na kep ku ci tew yalla facc aajo bi barakati waqti hawaij allasina damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
11: bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ganaw bi ñu santé yalla ñu ngi am mbegté amat jetaay gi ak jëm ju tedd gi di serigne muntaha di khalif general kul murid di suñu wajur di suñu kilifa donte tanki tanku njall ci buñu mënje wax yagul dara ti di ay yoon yoon ci bis yu neew waxon na la ne amon na yene ñew tok ak yow ñu waxtaan lu yagg ci lo xamne umpula ndax fan yi liñu joko bari na nga diggele di ñaan di wone yoon ñu ci top te ñu am ci tamit ciant gu reey gi nga xamantene gannaaw diggal nga ñu niñ la ko waxe won ci ay mbir yu bari ñu deglu la deggal jeffe ko kon tiisa dug ci digeunte bi waye beus gi beus la guñu japon pour ñew fi waxtan tiis gi nak di tiis guñu dal ci ñun ñep ndax yoonu murid nim la ko waxe won telephone ci bimu la ci ñeuke jaal ñak na waye umma islamique mo ñak muy jëm jo xamne mom seigne cheikh seigne saliw mën nañ ko jaal ku ne ci biir senegal mën nañ ko jaal kep ko xamantene yaangi cede ne yalla kenn la te yonenti moy ndaw ba taxna ñun kuñu sante la kuñu sante la ci jëfëm gu ya ci yoon wi waye tamit kuñu sante la ci taxawayam ci diine islam di ñaan yalla yalla santé ko non ñaan yalla yalla xaré ko aljana gu gëna kawé waye tamit tégg loxom ci ñi fi dess tégg loxom ci njabot gi di la ñaanal tamit yalla mbacké yalla bayila fi lu yag lool té mu and ak wër ndax sa taxaway ci yoon wi ni nga téyé rafetlu nañ ko lool té sant nañ ci yalla ndax lepp li nga xamantene mënon nañ ko xaar ci yow matal nga ko te yaangi gindi bu baakha baakha baax njabot gi te di len tek tamit ci lo xamantene yoon gogul lañ la denk ci fumu tollu ni ndax yow ya fi teewal seigne touba tay ci kaw suuf kon ñu ngi lay sant bu baax di la jale wat bu baax ki ñu bok diko ñaanal yalla di la ñaanal tamit yalla may la wergu yaram may la tamit guddu fan bayila fi nga yag lol yag genn njabor gi yep assalamu alaykum wa rahmatullah
12: mbolo mi serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh neena mi ngi yekati ay kaddom ci ndegalul serigne bi ci kaddu yi nga xamni lot na lol ci wax ko ci nim ko ko waxe waye ñuy jëm rek ba fañ ci mëna yam waaw li ci dess nak mom kon mi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di yekati kaddu yi nuyo diko tek ci njital rew mi président de la république basirou jumaay fay mi ngi koy nuyu ci turu serigne bi ak mbollem délégation bi mu andal yépp suñ ci tuddé soxna absa fay mi nga xamni mom la andal ak mbollem ministre yi mu andal yépp lim nañ ko kon jërul del ci wat ci te suñ tuddé soxna absa rek ñepp tabbi nañ ci bir suñ tuddé président rek ñepp tabbi nañ ci bir ñepp ak njabotam lañ kon serigne bi neena mi ngi leen di nuyu dila dalal jam di nangu kaddu yi ndial yi nga xamni mo lay yëkëti tay ndaxte bisum naqar la bisum naqar nak du bisub banex ta nonu la aduna baxo niko cheikh mohammedul fadel waxe won rek hiya dunya wa in sarat ki yawman fa innal husna aakhibatu sururi kon aduna nonu la baxo bisub banex ak bisub naqar ki nga xamni mom lañ ñak tay ji li nga sédé ci mom président lool la aduna sepp xam ci mom li serigne touba waxon ni sahiri wa batini tawafaqa bitem ak biram ben la mu doonon jëmb jo xamni l'islam la fonkon lool ndax keur gum massa dekk defar nafa jakka niko serigne bi di defé te da ko jitel bopam fajar tisbar takusan ba goudi nekkon jëmb ji liñuy wax ikhlas neena danako roy ci mom lepp lum dan jëf ci nday joram chamoyam duko yek fim tegon serigne bi xamna yeen ñepp xam ngeen ko waye mom serigne bass mi doyna ci sédé ndax serigne bi serigne saliw mom la doylo won ci leppam lepp lu mu massa bëgg def te mënu ko def serigne bi la ko daan def lo bi fi cheikh mohammedou murtala bayiko serigne bi la yabal mu taxawé ko muy seureup serigne touba bi ñeuk julé doomi serigne touba bi fi serigne saliw bayiko tim mom moko taxaw kon lool doyna sekk ci digënté mak serigne saliw serigne cheikh fonkon ko lool néna mi ngi fatlikou bi serigne bi doko tok ci jotaay serigne touba bi lako jëk daana dégg ay séré mu diko wax su déggé kaddu serigne bi ay waxam da nan ma cheikh mohammedul muntaqa de lim ëmb ci wiw ak pesef nim ko bëgge genn ci kaddu yi dañuy xamni asaka ji muntu genn daane nim ko gisse mom nitu xol la no degg nako ci seigne cheikh lu ëpp fuk yoon bi yalla defé serigne bi nek serigne touba tay ci wër wu ñëk wa dana ko jotaayu seigne muntaha bi de day melni ñepp ñoo ci deppo daali tari beuy bobal seigne bi wax tari nako lu bare fa yawma aslama jibrilu aminu ata bi isniman huwa fawqa kulli haqaru mukhalliman anna islam al fata humarin busra li ahli sama wal kullu yahtaru moy jotaay señ bi mom lako ande ak momit mom lako ande ak mom nonu lako ande ak mom dana de sa suxé njabotu bopam mu dajale len kamil bi moko dan jité sédélé ko dana ci wax ni nañ ñaanal cheikh mohammedul muntakha mu yag fi neena wax nako bim ko mujjé gis rek bim koy yégal ligéy juma ji biñ koy tambali ci lako mujjé gisé ci koor gi mu ne kérok lam ko wax moy cheikh mohammedul muntakha de jotaayam bi sant nañ ci serigne touba bu baax ndax kilif gogu melni mom yilif la neexna lol lolu wax nako ay yon bu ko serigne bi massa na jot telephone buñ neeko serigne bi moy wote serigne mustahin xamna ci dara day jël doju tim bi dal di tim wacc ci souf dogu wuy telephone bi serigne bi fofu la tegon serigne bi lolu xamna ci lu wéré wér aduna seppit xamnañ ko kon motax bimu wacce dis na ci serigne bi waye aduna mo baxo nonu ndax kenn saxu fi li am solo moy nekkani fi ba jugge fi aduna tak ko dara kon minal mu'minina rijalun sadaqun ma khadullah alayhim fa minhum man hada nahbuhu wa minhum man yantasir kon lolu rek la kon jeego yi nga ñew ci mom rafetlu nako lol ndax fi mu toll ci mom motax ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci rew mi neena mi ngi lay sante bu baax president dila gëreum dila gëna ñaanal lam la waxon rek na sam xel gëna dal neena yaakaram dolikuna waxna ko legi da bang fi ñëkke bi ngay jaal cheikh mustapha saliw bi mi jëbëga jël kaddu gi señ bi mo waxal bopam aduna sepp deg mu ne bama la gisé deglu la waxtaan ak yow gis ci yow tawhid gis ci yow ak deggu ak yene bëgg defar rew mi boba la fassante ak yow kolere lolu mëne su ko wessu ta ko fi nekkal serigne touba fusab xol jëm lolou tawfiq rek ca am ta lolou serigne bi beugul koy netli ay wax ay xar bax waye dana ci netli touti ñar ngir nga gëna xam ndax yalla dafa def ni mom musa jaxassok niti aduna yi neena mi ngi fatlikou 2018 bi election yi djubse president Macky Sall mo fi nekkon ñew ci serigne bi waxtaan ak mom wax ko bëgg bëggam neko ku nekk ak nga dajal ndax singor dafa dajé won ak serigne fallu ak balès ak serigne modou mustapha balès ak serigne modou mustapha ci la tambalé cheikh mohamadou fadal ak président singor abdou diouf ak cheikh abdoul hat président ablay wad ak serigne saliw bamu waxe ba jeexal serigne bi ne ko ah ñoñu dama bokku tok ñom waye lima mëna def dana la denk serigne touba demal ca barabba lo fa fas rek serigne touba dana la ci jitu eske tegal ko ci ne te limi wax amna ay sédé mune mom de lim bëgg bari wul juroomi at rek la bëgg juroomi at yi nak munta ñak bobu élection yi accégul loolu musu ci am ci kisaka mbake kon señ bi fofu la taxawé yalla def ni jamm ji mom na ci ñepp seenum xel dal ndax ku fateliku 62 88 93 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 2024.

0: يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات. كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمنات. كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا ذراعا لإحياء الدجنات. باعوا فضولا.
1: كانوا بني سانتي الله جولي يننتبي صلى الله عليه وسلم dañuy jital ci nuyo gi khalif general des mourid seigne moutakha mbakhi el nako yalla may wergu yaram ak guddu fan di nuy ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi fi way di jël nuyo bi diko tek ci loxo seigne khadim miñ fi fekk mu jotal ñu ko njabot gi yépp suñu tank man ak ñima andal ci délégation bi andala fi tamit danaka njallug gouvernement bi yep waye njallug république ak état du sénégal bi yep di njallug peuple sénégalais ñu japp ne ki ñu ñew di len jalé mënon nañ ko jalé suñu bop tamit mën ko jalé bép sénégalais ak fo mënti bok mën ko jalé bép julit fo mënti nek ci biir aduna waye mën ko jalé tamit aduna bi yépp ndax li won taxawayam ci suxar diiné ci dëgeural ko li won taxawayam ci défar doomu adama li njabotam ak njabotu ñëpp ndax ñëpp la njaboté won dañuy japp né ñu mu ko défal aduna bi yépp ndax nit bu baaxé aduna bi yépp la baaxal kon dundum amna njeriñ bu maga amna ko ci yoonu mourid amna ko ci islam amna ko ci njabotam amna ko ci rewmi waye amna ko ci li genn rewmi da rek amna ko ci aduna bi yep ku mel non nak bu demé ñepp ñak waye dañ koy delo wat santé ko yalla mom mi nga xamantene moy suñu borom moy ñuy appal momuy moy ñuy woowat ci ñom ci mom tamit waye li ñuy jangate ci dundum setlu ko ci dañ ci sante yalla bu baaxa baax ndax royu kay lu sank biñu nekké ci señ basirou ma ngi doon netali di wax ci ki nga xamantene moy mor jaar djub bokon ci suñu doyen feul ci impôt domaine de inspecteur des impôts ma doon nitali daan wax ne fi ma doon jaar bu ma joggé Dakar di dem Njaganyaw wala ma joggé Njaganyaw di dem Dakar toujours dama doon wacc ci garage mbour bi ma setlu chantier bu mag bu fa nekkon muy juma biñ fa doon tabax ma laajte ñu ne ma seigne cheikh moko fa doon tabax ki mako don wax ne ma terrain bi muy tabax ni de deg nañu ne fay nañ ko ci ay milliards mu bañ ne juma la koy def waye lu wessu terrain ma gis lum ci duggal ci alal ak num ci duggalé yene ba tabax lu taro nonu waye juma ji paré mu wey diko taral ci lepp lu ko romb bok na ci juma yo xamne ci rew mi bo fa démé li ci nek ci ay garab yu rafet ci taral rek ñi fay julé du bari fañ koy gis kon ku soorale won ne ëllëg ngi ñëw mu doddu aduna di jël lepp li alalam di ko investir ci alahiram waye tamit di ci woné yoon ci la waxé won señ mor mi dama bëgg nga yobuma ci señ cheikh ma xam ko ndax ki mu ngi ci tank yi nga xamantene mom la fi Seigne Touba bay muy li defar doomu adama li degeural diine islam ak li defar aduna ndax ku defar doomu adama jaar la ko ci diine yaangi defar aduna programme won nañu nak ay yoon mujj ta antu waye yene gu degeur la ko waxe won ci doylu ko lol ci setlu gi nga ma setlu sama bop ak ci lima degone ci netali ci lu rafet ci mom alhamdullilah bi yalla dogale lata li di am dajana ak mom donte ci circonstance ma ñewon dajé circonstance ñall waye yene gi ma amone gis jëm ji taxawé nonu yoonu mouride taxawé nonu diine islam taxawé nonu doomu adama yuma defar yene gogo yalla mayna ma ma mateliko lata muy dudu aduna kon dama ci sante yalla bu baax di ko massaw njabot gi waye xamna ne ñi ñu wajjal lañu ndax loolu won tankam te loolu la jëfé ba bu muy dem te ñum ko jëfé rombana kessé ñi nga xamantene mom mom la sak waye danaka ay jonne doomu adama la ko def ñu wisaaro ci biir rew mi kon yalna yalla barkel ligeyam bogu mu fi bay te yalla xaariko aljana gu gëna kawé tek loxom tamit ci njabotam te samal ñu suñu kilifa diine yépp ci biir rew mi may leen wërgu yaram ak guddu fan ba tanki ñu taxaw di defar di gindi ñu yagg di ko motal inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum yow njitu rew mi di suñu kilifa ci fan yépp ñi ngi lay nuyu ci gën nga ñi ngi lay delo nuyo ci gën nga tedd ngay nuyo ñu ko suñu borom diglé ci buñ nuyo ni war delo nuyo rafetal gëna xajna mom moko mëna rafetal mu mat waye suñu kem tolay lu katan ci delo lu nuyo bobu ci tedd nga ci ñi ngi la koy delo xamna yene rek nga feñal ju ëpp motax nga ñewal sa bop waye bari ni kilifa yu fi ñewoon ñew fi ci sa tour te kenn ku ci ñewoon rek mu doy sekk ministre yi lim legi ñu ci bari bari kenn ku ne ñewal na fi bopam te bam ñewé ci sa tour la ñewé soxna seet ñewal na fi bopam yoy yep kon doyoon na sekk waye sekk ñew na kon day melni yene ju ëpp joy yene mo fess ci yow kon ba ñoñu doy ñu ci ba nga ñew sa bop lolé rek ñi ngi lay xamal ni lu reey ci ñun njabot gi la njabot gi nak buñ ko dé wax dañ koy tambalé ci suñu kilifa ki ñu gëna jégué rek lañu tuddu te moy lepp te doonon lepp sëriñ bi ku ko min ko ne xam nga ko ak sëriñ bi ku min sëriñ bi ko ne mom xam nga ko muy suñu wajuru yi tok di Cheikh Mohamadou Bassir kon dal ñi ngi lay xamal ni nuyo bi dal mom luñu tudd ci aw lamiñ la waye nak mënuñu ko rafetal bam yegg fiñ ko bëgg waye nak ñi lay ñaan nga dégg ba xam dayop liñ li nuyo de la xamanté min loolu nga wax ci sëriñ bi rek moy li nekk ci mom l'islam rek ko ñor leneen ñoru ko xamna de nga ci xam lu bare bari ni nga waxe ni nga déggé yaaka na lu bari xam nga ko ci kon loolu rek ko ñoroon loolu nak kon ba tay duñ ci xéet sax ñaani dé ko ñaanal fé mu nekk lu dul mom rek nak way dafa njaboté njabot gé du ciégé né njabotuk bopam waye dama nan njabotuk l'islam gi yépp la njaboté ci fépp kon amna taxaway yu ñu da dégg yu dox seen digënté ñi ngi ñaan lo ci da def bu dé ben ñu ko yok ba mi fukk ndax ku leen bayiwon xel la te fonk leen te yegg leen te amone ci yeen yaakar te yaakar joju ñun ñi dañuy deggal ni yaakar joju ñun ñu ngi am ci yeen kon dama naan wax ju du soor waye yaakar joju mo amone dal ñi ngi ñaan yalla mat ci say loxo ci gën nga rafeti matin dara bañ leen galankor ndax bu galankor amé rek mom fam nekk dina am lu ko metti te yeene wuñ ko ko kon dañ lay yeene li nga yeene ci rew mi yalla nang ko def ci jamm ak salam lepp mat bam walangan ba dem ci suñu dekkendo yépp ci réew julit yépp ak ñittu ci julit ndax yermane suñu borom yaatna bu ko neexu ñun ñepp mu def ñu ay julit ñi doon ay julit yermane nit man na dem ba tab ci ñom bam yem ak ñun kon loolu ñu ngoy ñaan no gëna rafetale rek gëna matale mu doon ab sak ci mom fam tok ndax yaakar yu mi amon ci yeen xamna kaddu yu mëna gudd nak ndax bëgguñ di sonal kilifa suñu kilifa tok ñi waxit warñu ko wone def ñi ngi lay ñaanal dal lepp lo bëgg yaal nañ ko suñu borom defal te defal ko njabot gep defal ko mbolam senegal defal ko mbolam julit yep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mina

0: مالكهم حال البدايات مع النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاسم هدم النصر دون ريا من كونها ذات مكر والغيانات.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: no ngi ngi bëkk jidit yépp di ci xassalit bëkk talib yi mourid yépp jital ci nuyo bobu itam Cheikh Mohamed Muntaka mi fi toggé jotaay Cheikhul Khadim ta jëm ji ñuy bëgg waxtane bu ñu fa bëss yar bi ak ndjal mi tek ko ci loxom melna ne tek nañ ko ci loxol rakam yépp ak talibé señ touba yépp kon noon ko koy siara di ko ko massaw itam ndax xam nañ fi mu ko toll ndax yalla def na kéro li xexo bi am fi la fekk ci kër gi da nga am nañu téewon jotaay bi ñu am waxtaan yi ñu warona def ndaw ñew na ma sëriñ bi mo la soxla ñu lay wo way jottu ñu ma dugg ci biir ñu waat ma jox ma sëriñ bi ci la mako yëgal sant ma it ne ma nga dem taxaw ci tem ba lepp jak ba lepp rafet namu ko bëgg woon nit lu jiim ci sun kem kattan ba yegg naa ne am nañ ci ngërëm moom gannaaw bi ndax rek foog suñ Cheikh tonn te bu ko mënoon dëgg muy dikk taxawal boppam taxawul ko boppam taxawee ko ba lépp sotti jëmmi Serigne Cheikh nag moom boo ci tàmbali doo xam fooy tàmbalee doo xam it fooy yem ndax léppam day Serigne Touba génnut Serigne Touba fenn Serigne Cheikh Serigne Saliou Cheikhul Khadim waaye Serigne Cheikh soxna Khady waajuram Serigne Mate Dieng mooy waajuram waaye soxna Khady miy waajuram soxna Bousse Touré miy waajuram soxna Fati Anta bokk ak Mame Cheikh Anta Ndaye Bar moo waajuram Mame Cheikh Anta ak maamam ñoo bokk Ndaye Bay te loolu ñu bëri xamuñu ko kon daa génnut sëriñ bi fenn waaye bi mu bokkee fu baax ba noppi loolu doyut dañ koo jaarale fi ñuy jaarale gaañu baax ñi tam nangu ko ko fa jaarale dafa jàngantuwut dafa jàng dëgg mokkal alxuraan ci loxol sëriñ Cheikh Diakhaté Serigne Saliou da ko joxoon sëñam satu man nga ne sax sëñam laat ndax Serigne Saliou moom booba la ko jébbal sëñam laat moo ko Serigne bi li ëpp ci seenu njaboot daanaka man nga ne doo nañ ci dara sëñam laat moo ko jox sëñam satu boole koog doomam Serigne Cheikh Diakhaté ci kër gi muy jàngale alxuraan moo ko jàngal ba mokkal yu rafet bind kaamil yu rafet tàmbali njàngum xam-xamam jàng ne Serigne Mate dem lu bari wala la ci ëpp fa la ko jàngee ci njëriñ eggale ci Serigne Ibou it ak Serigne Cheikh Sey waaye doo ne nit ku bëgg xam-xam te nangoo yër li ñuy wax liir mooy xam-xam xam-xam bu yaatu boo xam ne da ngay ubbiku ba àgg foo xam ne bokkut ak li nga jàngoon loolu liira ko ko may dafa teere bëgg liir di fàggu ay téere di liir surna yi di déglu rajo yi téré bu mu bëgg wuti lu jiko fu mëna am wut ko fexé ba am ko lire ko lool taxna niwa xam xam agna fo xamni sax ku jaxsu wut ak mom deug deug deug do ko xam shaahir la itam shaahir la nekki jamakatu yalla bo xamne li ci fess ñu mën ko gis rek moy kër gum ne rek ci jakkam lay jité da fay def jakka ta bo mëna guma sax demut ba mën ko ni di tabaxu juma de bam ko mënutit lu kër ga xat xat da na fa as jakk mo go akërem ak talibem ñi di fa jullé de ben kaskaré la ñëk def ci kër gi soppi ko ko rek def ko jakk di fi jité ta fu ma sané muy jité jakka ja bu gamu joté lam xat xat falé gamo bu set néna seigne cheikh mom waxuma la jakk yi way gamu kep buñ ko ko fayé bu ko gamu gatando rek yiwum ci jëlé ñepp xañ nañ ci waaw lim dundal gamu ak liko gamu jaralon rek waye nonu mu amé won diiné ta téngal ko lool non la amé pass pass seigne touba te bëgg ko bëgg wu dëgg go xane yëmalé wu ko dara té lool yaakaana na ko xolon ci turu doomam rek man na la ko won seigne touba rek lay wut ci leppam ci lu né bo xolé ñim jëmonantel seigne blane mako yar net na len ko kéro mo gëna seigne touba néna na la wax né gërem na la seigne touba mo seigne blane moko wax né ko seigne touba mom wax né na la wax né cheikh seigne touba néna gërem na la ma té ba tay jotaay mak seigne sohib ma ngi fatlu guddigu go xamné ma ngi mom kep ci ëtt bobu ñu bokk di waxtaan ak seigne sohib ba mor jaw nodd la duggu jëk ngane dafa bett seigne sohib nodd gi bam ne mor jaw ngi nodd ñël di la ila mo ngi waxtaan bañ nodd rek te daanaka yeguñu ko ndax lepp seigne touba la way amna tawfiix yi xam ni muy wax ak seigne sohib leg leg seigne sohib day fab ndom gi tek ne def ko set ndax lim doon ci mam cheikh ante let gogo da ko ci setu nga xane lu ne man nago man na cey jaare wax ko seigne sohib lum bëgg ci momit lum ko ko bëgg waxe dana ko ni wax na xawet gogol la koy jaaré da ko da togn waye bëkkul lool lool lool xam ngeen ne bi mu ñibisé Touba ci ndank sax ci biir kër Seigne Sohibou la dëkkoon ci biir kër Seigne Sohibou la dëkkoon ci wet gi fété ne ci biir kees gi rek sama fatlikou gëna bi lañ ko daggal nak ci wetu penc mu ñëw fofu waye nek na fi ba yaakar na loolu mambu sa ndax du xadim ñom ñaar sax fofu lañ gëna yaduna yaakar na ko gëna bi nak lañ doona nat mu ne fofu waye mom biir kër Seigne la néwon far waye déggok mom lool man waxtaan ak mom lool Seigne Sohibou bëkk lool dina ne sax te parce que yu mujj yépp yu jégué fukki at Seigne Sohibou buñ tebeské ba nopi da ko naan cheikhou ñom num ko da wo yeneen duma ko sañ wax num koy toñé cheikhou demal defar tebeské ma sam tebeské lay nek nga am na seigne cheikh da ko wutulon xar mu ndaw luñ xar yo reey yi ñi ray du ko ko defal lay wut xar mu ndaw mo xamne bu ñuy noppi rek mom lay gaay defal seigne bi lim ci mësu ko seigne cheikh koy defar ci loxom andil ko mu mës ci ndax da ko non xar yi ñi ray fi day xar yu mag te day deugar te duma ci man ak yi wa yow dama bëgg nga wut xar mu ndaw dama ko defal sa loxom bu ko defal ma di ci mës dama mës nga xane tak na fukki at yu tegal yo xane Seigne Sohibou am tobus kem dana fene new mu du ko mas de waye la epp je la muy mas ci xarum Seigne Cheikh la koy masé te Seigne Cheikh koy defar ci loxom def ko ci bol yanu ko andil ko musti xamna ne xamna ci mom lo xamne goma na jenn dom xamna ko ci ay secteur ak waxtan fogg na ne ma nga fatlek bisu dama ci ay yoni dama laaj dima ko laaj lo wutu na xoss seigne bi bind lo ko seigne abdullah bam noppi mu xol ko ba agal dal di bind ci souf nak lam koy wax ci waxin wu neex ak wu dal xel wu yeme jox ko ci ndigal bana bolé ja lola nema dimbal yit ko day dal ko amon to verse seigne abdullah seigne abdul khadir ko xam sen digeunte ci ba ci khilafa gi lim jeufandiko ci mom lolo day na sekk lool day na sëkk te Seigne Abdou Khadir Daoud def noonu jek jek ne sama dom ji nañ ko jox diw dawdam diru lim fi nek ak seigne blad amutu patte ci njabotam loko wax dana la wax demal ci wax seigne abdou wax ak mom dama amut batte sama njabot lepp ci seigne abdou la ne ay bimu doone seigne touba jenn dom la joxe seigne cheikh la ko jox te seigne cheikh abdou la ko wax ne ko baye beeg lepp ngi ci yow jox ko cheikh seigne cheikh lolu bolé ci doylo gu upp ak yaakar jop ju am jom motam santane ko mi soone fatimi magi cheikh bass kunti ko seigne bahadir nit bu lo sa foot wala beggo ko wala doyo ko do ko jox sa dom den ka ne kala doy seigne mourla mom sen relation di ci mujju rek nga xane mom ci man la jare mo ganesi ko ngam gu neex ko xane ci man mi la jare ma yeggal seigne chanako mi ngi ñew bet ko lol waye def na lu ne kero da seigne cheikh talibi gi epuna fu mu gisse domi seigne touba rek nopi na xamata ci bopum dara du nuyu domi seigne touba mukk di taxaw groupe lay defé souf da ni talibi yi magi di nuyo non lay nuyo domi seigne touba wor ma ji ak cir bi foko tak wessno te ñepp la bolé fu mu len tek cir bi mu jox seigne cheikh wala jox seigne mourla ñom la yemalé kep kéro seigne bi bigna lol ne ko abdou samad sax de mom mo ki rek way bëggu ñu doona bet mu ne ko ni rek la ko bëgge bakki li kay mom dama jom ba sax lu lay wax nak kéro ci lu bax seigne mourla yeem ko lol bi ñi demat cheikh sax dafa am passif lol gore yeem passif seigne cheikh mu doon ko xamne nak nit ko am jom la jom ji diko andale nangoo liggéey am jom bañ ko yeb lu talal loxom bi kenn lum am ñakam yo ko jox te japp ne mom na dara lum am seigne touba la koy jox mana bam gëné metti nga ne amulul aw fas ak machine ak xane ñaari tele bi teewul lum bay jox ko seigne touba bu diwe ne mu yokku wat yokkat lam da bay lum am jox seigne touba bana bi dem lijeenti ji lum lek lamuy lijeenti lum lek nak lu meuna jaayatu tam dagan rek du ci rus dara du ci xol dara dana ko def ngir am lu lew waye du tal loxom kenn waye lam mom lam liggey bo mom ko seigne touba la koy jox bu tebeski jotté mu tebeski yu mucc ayib yett seigne blab dooro yett fab yimi jox seigne cheikh lu jox ko te teewul moy defaral seigne cheikh limi tebeski kon non la doon dox ak bayam bi ba ñepp gëreem ko nim amé gëreemul seigne touba seigne blab wax ko non la amé gëreemul doomi seigne touba ñom ñepp moy ko xamne nak ku mbokal seigne touba yeboko ku mbokal seigne touba rek jox nga ko ciir ndax do gis ci mom loko yebé do gis ci mom loko yebé seigne cheikh nim goné wo ni la magalé mana bo xolé seigne cheikh ci mujj gi da nga nan lan mo yokku ci seigne cheikh do man lu xana bi jaw bi ak magataay bi waye farlu gi jaamu yalla gi fulli ji jom ji lolum da ko andale non la ko magalé ba nim doné mak fonko alquran lol la xamone ci mom bamay goné di gis mu fonko alquran lol fonko julli mbolo lol mana jaamu yalla yo xamné kenn du ci tek beut da koy neub bu ngeen jaxaso do ko xam nit ku discret la waxtan wi may wax naan ma mom ño bok na seigne sama ba fajar amna lu seigne sama wax ben sir bu yeme bo seigne sama wax na ba tuddu ko ne dañ ko jox goudi seigne bi neena bo mi ci tabaxu ban bi da yew ci goudi gi bindu ko ci souf ndax bañ ko fatte xaju goudi ñum xey ci fajar gi lako doora sotti ci ukay waye woor na ma seigne cheikh top na ko bam jox ko amane gisat na seigne cheikh yeneen gisine wo xamne xamna na jot na ci sir bob man wonuma ja jot waye seigne cheikh am jot na ci seigne cheikh daw ko dencal dara ta manon na ji mom lu ne motax mag ñi dañ ko bayil seeni fagutef mu yor farlu bopam nak te reey beut di xol fa mag ñi neewon ndax ki la gën ak ki la man duté nga roy ko bo agut ci momit da nga raw say morom monok dom seigne touba rek la doon xol ñom la def nawle bu ko defé bu mënta ag ci ñomit raw seut yu bari waaw domi seigne bi fagouté fi seigne bi lañ kenn mënta melna ñom benn seut mënta melna ñom lolu jëfi seigne touba la jeex na waye roy leen nak ak bëgg melna ñom dañ tax nga raw say morom waye nak limay wax rek gis na ni seigne saliwou di japp na ne bokku ni seigne touba di ndamo feñu ne ndax lim liggeyel seigne touba ci ndaw ñi mom seigne saliwou ñaata goné mokalé ci mom ñaata nité amé ci mom xam xam ñaata nité jubé ci ñom li yahdiyanallahu bika rajulun wahidun khayrun lak min humrina ñoo ñi nak amé lo li ci seigne saliwou seigne touba dana né xol leen sama saliwou mi lam bayyi ci rew ci aduna doora ñew fi ñam défar ñam mokalo ña nga xamné jangale leen xam xam bañ jangale jibaat wutaati dara dara ya tasaro di dem wodu man seigne bi dana ndamo seigne saliwou waye seigne saliwou itam day tay ji dana ndamo seigne cheikh ñam bokal né fofa ci ay bokam dana né leen sant na yalla sama dom ji de ndax lam bayyi ci rewma ci ño xamne jëmum je tax ñu mokal alquran jëmum je tax dengu ñu jup jëmum je tax ñu am xam xam ak jakk yam fa bayyi waxtu wuñu difa julli sigina de sama dom ji ma fekk ci man nako woné fu ne ci sama bir bokk yi de lool dama wërna ma ndax itam nak kenn ku nekk fofu ku ne da ngay ndamo say dom lu say dom jëf ci lu bax dang koy ndamo di len ko won bu ab safan amé yi da ngeen kersa way seigne saliwou dana sigi fofu de dana sigi bu exé bam terfu ko de kum ko nuyolé dana ko ne lam bayyi sénégal de moy li jaka ya nga fa daara ya nga yirir mu dor ma wuyisi kon na gatch ngalam wacc na way as goro ngok su goré ab julité ngok bu julité mu doone nit ku sel nak te bëgg lu sel nit ku sel te bëgg lu sel fimne jakam yi ngay gis du ci genu xaliss buñ ko jox rek mu def ko ci jakam ji ci cornice buñ koy tabax amna ben politicien bo xamne da da ñew ci mom diko séaris lool dañu bañu tuddu turu mu jox ablim seigne cheikh nek no ba nga defal mako ci liggey bi seigne birus ko ne ciel bam dem mom kum da waxtanal dal ko man dama jaxle lo ndax sama liggey yi dadul lu jog rek ma def ko ci te xaliss bo xamna xamo fu mu joge borom jox la ko ne defal mako ci te geneelu mo ma def ko ci xamu nu ma koy def mun mako lek mun mako delo lu ci saxarat ko ko ne ko mom de melna ne ku bëgg dekk bi la mi ngi fi tabax kër xamna boko jëlun sima de bisere nga yone ko ne ko dama du gene yaangi tabax kat waxuma ko waye dama ci beug lo bari mal mako ci duggal barke lo ko ci xamna dana ko neex ta ab soñ lay don ci mo ne ko okay nono bax dal ko jox xaliss ba waji dem jënd ci ciment ak fer gi dik ba ci waji nak señ bi neen dafa romb deg ñu ne yaangi tabax kat xamna waxoko ci dara sax waye da ci beug lo ta di lay soñ rek neena li moko ci barke lo ko ko mën ta xalaat ne lam joxewon lañ ko delo waye mom dal kasuk deretam duñ ko def ci park soom
3: la ilaha illallah
2: jak jo gis mu tabax ko dal luko lew dom la lu set wetch lu mbay bu ngor ko ne mokom genn asak ya tek ne genn adiyam tek ne la gis mu dafa jak luko layo ëlëk de deureum par deureum dom mo la jay def da daw sop dara lu tak wala luko lew wala luko leru mu diko duggal ci seigne tibay ku sel la won te bëgg lu sel kon nak abdulite ngok bu julite asgoro ngok su gore am mouride don mouride ngok bo xamne mouride satex lawon bo xamne bu ñu de waxtan señ bi deug nga koy xam ñi señ sali meron nak la mel ken mën ta wax mom ñaari baat sa touté xewal ndax sori gum sori ci señ touba ta li gëna jafé nak ci adina moy du gis jëfëm lu mu wess rek noppi na ci du bëggit ku ko net ku muy jëflanté li la muy jëflanté ak yow boko waxut keneen du ko xam keneen du ko xam té itam mu amit jikku ju am solo moy mom la miñam ah mom la miñam xam la min day duggal ni ci lu ne way mom dafa jekku lamiñ wi nim jekko bakanam ba meuna muñ lu ne non la jekko lamiñ wi nga xamne lu ko amul ndariñ ñu na du ci wax bëggu ci détail bëggu ko yénatali bëggu ko fa tudd kenn ñimu ko sax tok fa di tudd keneen dedit farata rek jup dem mu toggé touti bu na ré tok jotaay neen muy dem jàng alcorane wala mu wërdi waye kenn du fa tok di tudd ci morom bo gisé mu dégg won ak seigne so deug dañ xaw bokku ci ko yo bokku ci ko motax ay xarit mana da ko xarito mom yimu ci dom way da ko def xarit da ko fonkon lol ndax da ko mat wetal da ko mat wetal ta lolou tawfiq joju nak la amon ci dom seigne touba yep nak kon dal ku ñu roy la ku ñu ñaanal la ndax fofé ñaan do fa day sallallahu alaihi wasallam sax day julli ci mom te julli ñaan la serigne bi sax neena salatu sangam ak ñaan sangam kumo bëgg ñaanal dama ko ñaanalé kon lu way bax bax sañs na ko ñaanal donte lanar bo waxon serigne bi nako lakin law hasanatun kunna law qasimat yawmal jaza bayna ahli al-kuhri mahtaraqo neena serigne touba lim am ci wiwu buñ ko seddelé won ñi wedd yalla ku ne mossa dara duñ la sawara ma tarax and ak lool lepp nak lutay sens na ñaanal ki la gën ndax mi ngi melne kuy jox addi rek do seen ki ngay andil addi yi amna dara ak amul dara señi bi tok ñu andil ko milliard lutay yow señiar fukki nga joxe ko ndax jox gi ngoy jox ci ngay jar ñoyo motax na ñaanal gañu bax ni tay ñaan ci seen barké kon nak tok di yem seigne cheikh rek dé ci balé diko ñaanal ñaan go way ma

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

أبصرنا وسمعنا فارجعنا صالحا إنا موقنون ولو شاء

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: جوخلين ما نوبي داي واخ مالو با كافيت جامار جي بو جيفيتام واي كادي سنج ياتال شيخ عبد الله الحق
2: بوكي جوليتي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تي ديغلول سيرن منتخا مباكي ابن سيرن بشير خليفه جنرال كل مريت يالا فياغلول تاندك وير اك سيرن سيدي مباكي خليفه سيرن عبد الله الحق مباكي تي كريفتي فوك سيرن حمزه مباكي ابن سيرن عبد الله الحق مباكي مبوكي سيرن عبد الله كرام مباكي ابن سيرن عبد الله مباكي دي كليفه دينا تي كاب غاي مو امات مبكتي دي لن ييغال 29e édition Magalu Kabugay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukki lu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atun 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nukoy défé ci Kabugay di bis bo xamne mbokki inshallah dess na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotu ko tedde ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbosobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi feppuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne abdoulah karam mbake ibn serigne abdoulah hat mbake di soñ mbolen daara yi ci jangum alquranul karim ak wa ahlu qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulah hat mbake ibn khadim rasoul mbokk yi kon bis bango 29e édition magalu kab gay di bis ba ñuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general des mourid serigne abdoulah hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdoulah karam mbake di ko taxaw ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nou koy defé ci Kabou Gay Serigne Abdoulah Karam Mbake ibn Serigne Abdoulah Hat Mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobule yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki Cheikh Ahmed Bamba Mbake Khadim Rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nou koy defal di Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake ibn Khadim Rasoul borom belel
1: Cheikh Abdoulaye Lahat ابن القديم سمت ريو ماغي لي نيو تي نيان يالا ماي لي نيمبال
3: واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن امرهم به جميع ولجميع من اعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى
4: سنشي امولي ييب ني بغنا تاد دين خبر نك نلا سن سيغ توبا ني خامني ñepp xam ñu aw turam ni ci ñepp modi señ mag bi waaw modi señ mag bi señ ci xna yépp bal nañ lool señ ci xes bal nañ lool señ bo wuna taw xam gi nga xam man fi Touba ñu ko ko tambalé ci ragal yalla ak jaam ak fasiyé ak jaam yalla rek yalla té nak mom mom mu wuy ba yi mo gëna ri ci ma yi nga xamné ñi ci sun wala yi ndëkk man Sénégal gi mo ci yépp mo ci gën rafet mo ci gën am barké sëñ bi ci bum sax li tax mo wax lo yi wax ci sama xana ci sama ñëm né bu di gën nga xamné suñu borom da ko jox yuma ji wax to wowa mo ngi ci geej gi boba tukki bu mu tukki won ma lay fi dik dik lañ ko dikal ñu ko fofé né ko dama bëgg li nga dimbi lañu ñu lëggé la lëggé bobu dafa defal la ko ci borom bu sopp ci rew yëpp foo ko bëggee rek ba bëggee sax defal la ko sax koo xam ne dañ ko yëf muy suma def ko xaalis lépp yi ñu yëg ma lay ki ñoo ko wax ma leen dal def ñu dëgg la dëgg sukk rek ndax dama meñ njaboot ak waa kër ak talibé yoo xam ne dama bëgg yëpp yëriñ ci te waxtu woowu itam yi ñu dikk ñoo sakku sakku loolu yi ma lay tëdd sakku mu wax leen li may waxoon rek ne dama bëgg yëpp yëriñ ci mu fa wa nga jëri nak fukkat ak ak yett ma la ko pututi ma la ko yessuti wona ñi bok ci ñu ko gëna jëgé ku ñu wax ci arnok seen bokki bu xoo ak la fitali bi bu di wélé taw wax lëgëy bo bi wax na ci nak ay daal yu baaxa baax waaw

0: bi Cheikh Mohamed Moustapha mujjé gédé mom la doon tuddal si bi soxna mom bi ba Seigne Moussa tuddé ba paré da jam yoron di ci bindu téré da jojé day barkélu lok Cheikh Abdou Khadir def yaakarna ba légui bo gesto bir njabotam du ci ñak ko yor daaja muy bam tuddé ba paré jël daaja bindal ci leer ba ab téré da jojé day barkélu lok Cheikh Abdou Khadir def té fonk gumu fonk jëm ji rek ak xolé gi ngi koy xolé Seigne Touba motax xarum tabaski mi ko Cheikh Mohamedul Moustapha mujj jox bañ ko lotale derba bañ ko don dende derba di lim don imam Touba ci minbar bi fi mi taxaw derba bu la jital do ra jël sijada gi mi taxaw tek ci kaw ngir rek fonk gumu fonk serigne bi ak gëm gum ko gëm ak doylo gum ko doylo
1: gis ni tam ni
0: fekk fu mu Cheikh Mohamedul Moustapha nek muy ci dëkk yi mu sañ ci yépp fu mu fi ne rek fekk na ko fa ba ci Taif fekk na fa Cheikh Mohamedul Moustapha fekk na fa it ànd ak bokkam yooyu yi Cheikh Mohamed Al Fadil ak ñooñu mu bokkal sëñ dañuy faral di nettali sax julli goo xamante ni nii Taif la amee ñoom njabootuk sëñ boobu yi muy njabootuk Cheikhul Khadim bi demoon fekk Cheikh Mohamedul Moustapha Taif bi julli jotee sëñ Moussa ni sëñ Fallu doxal ñu julli jàkk joojee ci biir kër ga ànd nañ fa ñeen fukki julli farata kon daanañ farakante barab ba Seigne Fallu ni ko doxal ñoom ñaar ñu jiñante julli ko kenn ku ne ni suñ borom sa borom jiitul ca kanam Seigne Modou ni ko doxal rek Seigne Fallu ni ko man naa ko de waaye cib sart mooy julli gi dal ku ci bokkate ku ci bokk ëllëg koo jiite ñu jéggal ko Cheikh Bakhari bu ko daan netti daan ci julli googa laa bokkoon yooye yépp dafay wane rek pas-pas bi ne ci ñoom ak ngëm go laddi goo xamante ni suñ borom def na ko ci ñoom amuñu sikki sàkka ci seeni diggante te kenn gisut sa bopp bu say nawle teewee ne moom cër bu rëy rëy la suñ borom daxañ ci biiram waaye gisu ko doxewu ko nga gis ni bokk na ci ay taxawaay yu mu taxaw muy fonk ko Cheikh Mohamedul Moustapha fonkoon lool ba wax ko ni ko dénk naa la Cheikh deema ko ñaanalal daan ni Serigne Cheikh ab dongook deema ko toppatool ñoom ñaar relation yu dëgër a dëgër dox na seen diggante am na mag mu mus a wax Serigne Cheikh sax ni ko man de sa diggante ak Cheikh Abdou Khadir jaaxal na ni nga ko fonkeeg ni nga ko def mu ne ko dañ ñoo musta daje ci genn bëgg ci àdduna maam bëggu ko àdduna mosu leen a dajale yàlla rek moo leen dajale te loolu itam lu jafe-jafe la nga gis ni noonu yi mu demee woon ak Cheikh Mohamedul Moustapha noonu la demee woon ak Cheikh Mohamedul Fadil mi ngi wax sax ni bi mu mujjee seet si Sëñ Modou ci wéradi gi alchimiste yooyu mu fa daan ñëw nga xamante ni ni dafa daan yandu fanaan fa bu xëyee jaar ko Sëñ Fallu siyaare ko door ñibbi alchimiste jëm fi mujje ñëw nee na keroog sax yënduwut ndax am lu ko metti ci xolam lu ko naqare lool ndax situation bi mu fekkee mbokkam bi di Cheikh Mohamedul Moustapha nee na boobu maa ngi ko fekk mu sol ab turki dara tëdd ni def boppam neen ak jib ji ndeysaan nee na boobu mi ngi tànk yaa ngi jublu penku bopp bi jublu sew waaye nee na boo ko gisee da nga xam ni kii jëmm ji fess na del ak metit ne mon ma abdou khadir woni ko mbacke mon ma da ngeen ñaan rek seen barke bay te ngeen jekki ji moy delu ci keur ga rek kérok sey abdou khadir fananout noni la wolbe tu quoi te dem gede ci souba sa ci yor yor aljuma ba la fa seigne cheikh yonne wax ni len seigne bi delu wat na ci yermane sun borom lola di mbir mu reere fi mom mo am ak jeexital lol ndax seigne mbacke nap nako lu yag yag dor ko wax ni ko cheikh fi yonne ni seigne modou delu wat na ci yermane yalla ila rafiqil a'la ga gis ni non la amé waccu way ci mbollem njabotuk seigne touba gi muy cheikh mohammed al fadal nga xamni doylo won nako doylo go xamanteni ni ku feñ ci njabotam mo len di tudd lolé itam taxaway la bu am solo naka non itam non la amé won taxaway ci mbollem njabotuk serigne bi ñi mu bokal muy seigne basiru mo xam cheikh abdullah la mo xam cheikh ibrahim la mo xam cheikh abdou samad la mo xam seigne abdul ahad la mo xam cheikh mohammedul murtada la mo xam cheikh salih la mo xam cheikh mohammedul lamine bar da xam ni yalla dogalon na mu mané ak ñom lol fum daan gis seigne bara na ko waliou kadior ya waliou kadior rek la ko daan woyé bu ko defé seigne bara niko ak fep lolou seen digënté même seigne blat lolou la daan wax seigne bara woné waliou kadior muniko ak fep wayé seigne abdou samad mom seigne touba khutbu la daan woyé seigne abdou khadir nako xawsu kone khutbu muniko xawsu ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek saw tur wuyina la lolu di yu am solo yo xamanteni ni dafa rafet ci ak bok daf ci neex te daf koy dëndal ndax jégeyanté ku ñu jégeyanté ci seen biir jëmmam deppo ak jakka ba melni dañ leena moñ bañ doon benn waxtu yep ci jakkal koy julle fonku jakkal lol itam te diko fuglu waxtu wu ci nek mo xam day taw mo xam dafa naaj ab cionam akuk tabjem jakkal duko xam mukk ci adun lol nak du don lu yeme ci domi seigne touba waye nak yitte ngi ci farlo ngi ci bu baakha bax ndax bu ne taw lu taw bi bari ak gelaw li ci jakk ji lay julle ji lutax mu am gant lu mu sonu itam lutax mu am gant lolu lu am solo la ndax lolu motax ginnaw bo xamanteni ni cheikh mohammedul fadal de kalena ak boromam Seigne Blatt ñew ci khilafa gi seenu magante demewut nonu waye seenu fonkante ak seenu jappante ak boole gu len seen boole borom boole ci liggey bo xamanteni dañ ko wara sekk ñom ñaar tam doon lenn Seigne Blatt fete le ko diine ji baye ko jakka ji muy juma ji ak lu ci jëm nga xamne 68 ba 90 su fekke amna ci aljuma yu cheikh abdul qadir wote moy bi mu demé makka ak aljuma jim teudde lolou di lu am solo lo xamanteni ni matna baye xel bu baakha bax ndax ak way la way ak deg seigne touba la ndax seigne touba musul di mamu waxtu ci nek moy don imam bi Seigne Touba maîtriser won na jakam ba bu selmele bu gesso fenn fu ci nek xamna diwuma fa wara taxaw nga xamni mo fa dan taxaw bu bu musul dan ko laaj loolu maitrise jàkk dem na bay wax mag ñi ni leen ñu bokk juyte ñëw jàkk saxorat lay te loola moo gàllankooroon ci bat sëriñ ab dafa lit ñëwut te mooy wàccaay dellu ci yërmande boroomam ca la amee absence jumaaja ak bi mu demee mottali ji benn rokkunu ci arkanul islam muy aj màkka la woote jullik jumaaja fu mu mën a ne bu alxamisee dana gontu ñëw bu aj jumaa ba julli ba pare samedi door a delluwaat ca ngan yam war a def bokk yam war a seeti ak yeneen dox yoo xamante ne ni dana ko dox waaye du doon dox bu sori yooyu yëpp yu ñu war a jànge ci moom la ngir mën a fonk suñ diine waaye fonkal Serigne Touba itam nag ndonoom lii nga xamante ne ni moom la nu bàyyee te mooy diine l'islam ñun ñëpp nu war a laxasaayoo taxaw ba képp ku yor ngànnaay jëm si ci l'islam suñ kaw ngay jaar door a àgg ci diine kon waxuma sax ñun ñuy def loo xamante ni day gaañ diine waaye ku bëgg a gaañ diine ñu jàmmarloo ak moom ñoom noonu lañ doon xeexali diine mooy fexe ba kenn du songu diine jëme ko ci ñoom am sax bokk yu fi mosa ñëw fekk ñuy wër ci kël kilifa yi di wax ni naam dañu bëgg a taxaw l'islam ngir rëq-rëq yi ci nekk muñ leen da ngeen ni dem fa mu damme fii l'islam damme wu fi fii l'islam damme wu fi gis ni noonu yi mu mel ci diine l'islam ak wéetal yàlla tawhid yoo xamante ni ni du boole yàlla ak dara waaye noonu yi la fonkee nag Serigne Touba noonu la amee ak talibe noonu la amee ak talibe ndax boo nee Serigne Touba raw mu ne la Serigne Touba rawante wut déedéet suñ borom a ko jiital

la lo jotut seen bay de leena tungum ci waggi seigne touba lañ tok waye ci barkam barkep seigne bi lolu xamone nañ ko bu baakha bax ñi netli am bo xamanteni ni dafa julli am ku ñew julli timis am ko xamé bi mi dugg raw nañ ko biñ selmale motali wut a tok rek Cheikh Abdou Khadi selmale da tok doli wu ci dara Cheikh Abdou Khadi ni ko ki don door ñew ci jakka ñi fekk ñu ne wax leen ko mu motali koko ni ko man kat bi may jog julli timis taxuma jog and ci julli doomi Seigne Touba mu taxaju and ci julli doomi Seigne Touba mu taxaju waye julli timis taxuma no jog dama ci am baxna waye lolu da ko def haal ñe tok na yi fan yo xamanteni ni leg leg ñen ñewé ñu min daan bak fajama netali len borom positif bu reuy bobu borom positif bu reuy bi wa ni mu fonké jakka ak jakka ni mu bëggé nit ku taaro ngir day génné taaro jakka mak ñi buñ daan julli ci ci jakka bu ñewé dañuy summi seeni mbaxana bu ko défé mu ni sol len ku sunna la señ bakku fajama ni ko xam nañ ko waye señ touba tax waye du ci tek dara muy xam gemu xam orma jiko nit ñi sedd te jëmbi señ touba ji tax lolu itam daf ci bok ci ay melokanam ak yuñu wara jàngé ci mom te bayiko xel mu doon nit ku bari yermane nak lol yermane ji foko tak ëpp nako ay wax ni bim fi nek kuko ëpp yermane ci bindé fi yalla yi bari wut ndax daana dimbali ku neew doole dana jënd ordonnance dana xettali nit ku nekk ci jafe jafe dana tagale nit ak tartar dana julleb neew te bokk yi yoy yi jamono ji day soxla nako lol te mom li tax mu manon ko moy day dalalum xel kum tim sam neew sa njort rafet kum tim sam neew sa njort rafet kuko di soxla soxol dana ci sedd ndax dana ci def man jënd ay ordonnance surtout lu mu manon la lol jappale nit ci am tudam lu mu manon la lol tagale nit ak jaxlik bir lu ko sun borom mayon la wilaya gu re la daxñ ci biram go xamanteni ni nit ñi gannaaw bi lañ ko découvrir lañ ko xam waye ko bayyi won xel subhanahu wa ta'ala daf daan wax ni bayyi señ jaay gede day dañu bokku ne ci tol bi bu gisé ak ñax ni ma daggal gi muy daf ko daan fatali ay taxaway yu mu wara taxaw ci ay nit ak diko jotali ay nit yitte yu ñu am jaare ko ci mom te bëgg Cheikh Abdou Khadir fajj ko te loolu la sawaroon muy diw da bëgg ko dimbali ci ordonnance diw da banki njël bëgg ko ci dimbali diw da bëgg ko am dimbali ci nangam yooyu daf cee sawaroon lool su daan julli fajar ba pare day taal rajo di déglu muy tàgge yi ñuy tàgge ba tàgge yi jeex ñooñu faatu ñëpp mu ñaanal leen doro delu ci yité bopam lolou itam señ bi ab sew la de bu mata bayyi xel ndax ñoo ñi soxla nañ ñaan bu baaxa bax waye dafa daan deglu tagge ba tagge bi jeex ñoo ñi ñepp mu boole leenu ñaan ndax soxla nañ ko doro jog deerup lim fi ne nak amul benn bis mum koy esapé doon ko xamuk bokku lolou itam nak ba tax loko wax ci bok ki xamna ko foko nuyo itam ni ko nangam la sante mun la xana kon bokum diw nga fofu andi nit para sante ko it bu soowe yalla detu ko fatte sa yoko joxote loxote andu len dana lako laaj xam nit ñi xam senu cieur ba para mana ragnat le lolu dafa bokkon ci jikko yi Cheikh Abdou Khadir yo xamanteni ni ñepp xamé nañ ko doon itam ko gaaw lool ci tàggale nit
ak jafé jafé biir.

0: jafé jafé biir nga xamni wax ko bam dégg ko nga bayé ko sa bop boko défé da nga ca gis lu kawé sa ndort lo xamanteni ni fogo ko won manam wilaya gi daf ko jégé won lol waye ni mu bindo won do nituk sunna nga xamni do ko duggal ci bida do ko duggal ci ada ndax du ko nango taxon na ñu bari umpulé ko té ku bari batin la won ndax amna lu xoromu ci ab jotaayam ko xamanteni ni da ñew wax ko ni ko man de señ bi yalla dama natto sama kanam gi dafa toti ba mënu mako jariño cheikh abdou khalil ne ko jogal fofu lolou dogalub yalla la mënu ma ci dara
1: ala falah qad qamat as-salatu allahu akbar allahu akbar
0: bay señ jaay gëna
1: la ilaha illallah
0: na bay xel
1: allah
0: mënu ko indi
1: allah
0: fandel si wat de sante nga xamne ti jam ngaro jam don safaraw mom sun borom dindinako lolou lu yeme la ga gis ni itam batin bi daf ko jagel lol sax lol ndax fajj katub aajo la bo xamantene ni dana takale nit ak jafé jafé batin te dang koy wax bam de ko rek mo xam nit la ko xamanteni ni adunaam dafa bëgg yaqku ci ay yo xamanteni ni daf koy dikkel lim doon bañ dal moy ngani ko ki dafa yori rab nangam boko rew man la fañu may rab damay ñaan rek wa ñaan nga xamni boko xame mo yoy do ko tudd wax ko dal ki da am ngant bëggoon ko ñaanal ci yaram mi yu mel non doon nga gis ni yemele wuñ won bokk yi ak dara ci fonku len ak baye len xel rahmatullah alayhi serigne cheikh mbake ko na xamone na digantem ak serigne abdou khadir ci jaxaso guñu jaxaso ndax serigne modo len bolé won ba paré serigne cheikh dox nako yi teji kawé ki taxawoko dirup li fi serigne cheikh di nek jalla bi mi solo kan bi yep señ ci wax ko dan indi le maroc de ko indil modi ko sol gis ni bi señ ci wax nek ci werde gi ko mujjé sété waxtan ak mom ko xamane ko xamna dig bi soritu waye manes nako yok ko mana yok ab dig nak mborom señ la ko mana yok aw fan te bokk yi de ñaari apla ben bi manes ko toxal bi ci dess nak saxar gu joge ci gar la jëm ci gar ko te ag dana la yobale waye ben bi mo manes nako toxal sarax man nako toxal serigne bu matup serigne man nako toxal motax ngi gisse mu ni ko manes nako yok waye da dajje ño xamanteni ni kuñ yar la o xamanteni ni ko wakilu ci sun borom la te lolou mo yarup serigne touba rek waye dañu ko buñ ko yoké day jéxar rek té li mo bëggono def lépp def nako li ci dess magat la ak télé rek té loolu jërut dess wi magat ak télé rek fi dess waye li mo bëggono def nako té nit bu défé lam wara def ba paré li ci dess mom loolu mu ko waxé rek la moy ku fi yagg tuti ñala doon naw dañuy mujj di la yërem ku fi yagg tuti rek fofu la dund dem bu jëg yow motax waye ñu gis ni mom yermane ji foko tak nako musna dem lapé di kané ji seigne abdul latif té fiñ ko dalal dafa melni mok armée li soré wuñ ci gannaawum la armée li né wayé famu tok la nit ni baramu dey bi joxon ci gannaaw nit ñi day xam nañ tay am nañ gan ñi xamnañ ni tay am nañ gan té minitu yalla lool lay jariñ day jariñ ñi fi nekkut di jariñ ñi fi nek jariñ lu sahir lo xamint kenn ku ne dana ci tek bëtam ak jariñ lu batine lo xamanteni ni ñi mu sekkal danañ ko xam bokk yi nit ñu jégué wanté won lañ ñom njabotuk señ bi ci gisé sayu ko laajé ak joxanté ciir sayu yuñ ci tollé wané aw yoon sayu jamono jaxaso lolou dafa bokkon ci senu dul daw ñu xeb dara ak nango bokk itam nak li leen sun borom ni wërsegalé kenn amu ci won loy denc loolu ni lu fi ñew ñu tassaré ko doon ko xamanteni ni ku xajo won tu tanki la muy gone yi te doon leen xirtal ci bopam gone yi daan ko dar su génné kërëm jëm ci jumaaja ak buy dellu ci kër ga wala suba téle aljuma nga dem ci kër ga ñun yàlla dogal na ñu ne ci daara ji daanañ fa jóge suba teel ñëw fekk foofu ci biir kërëm mu yor keesi miskit yu mag yooyu yii te perméable bi daan mboq wala miskit kees yi keesi këyit yi mu daj ko dina ko jox bu ko defee naa ko yàlla nga fi yàgg mu naan bu ma fi yàggee du ngeen ko réccu waaye fa tabarakallah réccu wuñ ci dara kon nit la koo xamanteni ni ko mata bàyyi xel la lool bi mu demee itam ba xilaafa gi ñëw ci ay loxoom gis nga keroog bi ko journaliste yi di laaj ndax xam ak xilaafa ak li mu laaj ak jumaa ji ñu ne ko ñaar yi kuy ginnaaw dogal yàlla dogal na yaa nekk ci boppu njaboot gi bopp yoon wi ak jumaa ji nag mun leen man mii maa koy jiite waaw man mii maa koy jiite nga xam ne wutuñu ab nooflay soxlawuñ ci dara ci seen bopp seen lépp yàlla la nga xam ne boo dee tënk ci ay jikkoom da nga naan nit ku woyof la ak dara ji judu rëy ji ko sun borom defal ci biiram nit ku woyof la lool lool nit ku mën a muñ la itam ku mën a muñ la ndax mën a muñ mooy mën a xajoo bangi nit ñi ak seeni bon bon nga xajoo ko te loolu feeñ na ci natt bi sun borom dogaloon ci kawam muy ka ko fekkoon ci biir kër ga njiital ko ak mën a muñam ak nangoom moo tax mu indi ko ba ca mbedd ma ba ca teen ba waaye mën a sàmmuk suñ borom nag moo tax kooku mënu ko ca dugal te sëñ tubaa daa waxoon nafsi wa diini suma ahli wal walat wa maskani wa diat lakka wa diatun abad dénk ko mu ko dénkoon yàlla yàlla ma doon sàmm jofal na ndax bu jofalul woon laneen lu kenn foogut mën naa am te bu boobaa nag ndénkaan la dafay mel ni kañ dénk waaye kañ dénk moom lépp lu ko waay dénk booy boo sa xel dal ca te xam ne sàmm nga ca war dana ko def gis ni loolu lu ma tax ku mën a muñ la itam ku nit ku yaatu la yaatu xajoo ñëpp tali bi sëñ tubaay xajoo ñëpp nit ku lewet la itam mooy siddutug jëm boo toroxalul doomu aadama salfa ñëwoo diine suñ borom ji man ngaa bañ a xam ndaak naqari deretam wala tàngooram nit ku lewet la itam nit ku gore la lool lool mboolem doomi sëñ tubaay yi ñëpp kenn ku ci nekk waaxu na bis ak tànkam ñëw fi yow ñoom ñëpp ñam ca mag ak ña ko ca mag ñoom ñëpp ba ci doom yi nga xamanteni ni ay doom lañ ci moom daf na leen doon seeti sëñ Bakki Madina moo ko mag sëñ Bakki Madina ko mag waaye doom la ci moom teewut da ko daan seeti sëñ Bakki soxna lu ab sëtëma waaye ku amoon cofeel ci moom la ku amoon yéene ci moom la ku ko jàppoon la itam ngir bëgg sëñ tubaa gi bu baax a baax nga gis ni bëgg gi ñu bëgg Seigne Touba tax na ñu am fit fit wu réré wo xamanteni ni boko day nat sax da nga nan li du fitu do madama nga japp ni li akaru la xaru ndax bëgg guñ bëgg Seigne Touba ba tax na lu leen deugmal lu ne dañuy affronter ak mom lu ci mëna dik gannaaw bi Seigne yon neeku ci yi wax rek ay bokk yo xamanteni dañoo wañiko té waron ko CRC muy bokk yoy yi nga xamanteni dañu am lago ci loxo yi ba tax lu bari ci askan wi dañ leen di daw ndax gaaw ko mu gaaw walé ko waxé Cheikh Abdou Khadir ni ko ñom kat seen daayira ba neen dañ fi ñew waye ni ko nit ñi waxé ni ko nak ku nuyu mom dañ la wal jangoro ji te jangoro ji neexu tumuc señ bi ni nañ ko wutal ay gaan nga xamni boba gaan yo bu Touba ndiarim lañ ko jëndé ay bim ko solé ba ñew ñom bi ñëwé ñu waxal seen bop ni bu kenn joxé lox nañ ñëpp tok rek gis gi ñu ko gis mu nekkal fi Seigne Touba ñu gis ko ay ka doon wax ci ñom daal diko nun kat li ñu dal naqari wuñu ndax Seigne Touba mi ñu am motax da japp ci ciatul ga ba xëcc ko sanni xëcc sanni e talal len loxam ne no ñoy yep ñew nga xamni ak la ci nek ci risque lepp dara du ko ci dikkel ndax fonk gi ñu fonk Seigne Touba bu boko tuddé amatuñ sako ci mom loolu luñu wara roy ci ñom la muy señ bi daf no fété fep doon sunu lepp ci fep ci fuñ ko yegut ak fuñ ko yegge koko war nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax war nañu gëna bayyi xel serigne bi ci sam ormam ak doylo ko ak wetuli koko ak samal ko ndono li mu fi bayyi ne nga gis ni Cheikh Abdul Khadir bokku na ci ay jaglem muy yonenti bi feñu ko ayanan fa fe ci Baghdad lolou bokku na ci ay jaglem muy lu leer nañ lo xamanteni ni ñepp jot nañ ci ñi ëpp jot nañ ci barab ba itam ma nga fa doon barabu ziar muy fako yonnte bi sallallahu alaihi wasallam fekkon doon ab sunni itam bo xamanteni ni mom rek la doon roy ba bo diké ci kërëm gi ci Touba da nga gis fam daan samp xeymam ba nga xamni danaka ci lay fanal ngir rek roy sallallahu alaihi wasallam yannul ko yalla fayal bok yi ki lañ bëggoon and fatali konté ko ak yeen ñu jëm ci bis bo xamanteni ni nak jabotam dañ ko cey fatali ko diko ci defal ay ñaan muy delu wat ci mom di tabarruk ci ab liggeyam di ñaan ci darajaam ak barkem sun borom yok ay xéewalam fofé mu nekk ci barsaqul muhammadiya di ñaan itam njabot gem fi bayyi te serigne cheikh ahmadou mbake nek ci bop njabot gi ak serigne mustapha mi yor kaddu njabot gi ak serigne sidi mi nga xamanteni mom lañ denk organisation bi ak mbollem njabot gi serigne mohammed fadel mi nga xamanteni ni mo wutu wajur wi ci minbar ba te ñepp nangul ko ko ci xol bu sedd guuy ak jëf ju tege ci aw yoon ak xel mu dal ak Cheikh Bass mi nga xamanteni mom lañ denk kaddu yoon wi ñi ñaan sun borom teñal ko yan bi du wayef ndax yoon wi wayefut waye sun borom teñal ko ba yan bi mëna dal mu yobbu ko fu kawé ndort fiñ doon fokk ak bolem njabot gi ñepp ñaan sun borom yobunu ci bisba te gatanu ak tawfiixam ci wërsegu yaatu won ko mëna téro gungé ko bisba ci njangum alquran ak njangum qasida ak istighfar ak salatu ala nabi lu am solo la bokk yi li lenn la ci Cheikh Abdul Khadir amna bis rek bay señ jay gëdé doot ko waxna ko señ bi dey bo taxawé ci kaw minbar bi di khutba nit ñi dañ nan ko tuddé la déglu wéñ sax bu nawé nga dégg ko mu ni ko luñ ci jublu mu ni ko xana ragal sawara mu ni ko luñ ko gis luñ ko gis sax dem luñ ko gis yoyé nak ay taxaway la ay pass pass la sa yu taxawé ci minbar ba ba yëkëti loxom ya kabar bu jangé fatiha bu né iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su féké ngay dundu yalla da nga yëglu ni ci rox sa xol bi lo xamanteni ni dana dëgeural sa tawhid té da nga yëg ni am nga ngid bu ko maté am nga imam ju mat imam tax day branceler sa xol bi ak sun borom direct ngay yëg yalla diko dundu té loolu rek lañuy doyé kilifa ak diiné yalla nañu ko sun borom fayal bu ko défé ni wacce fofu sunu kaddu di ñaan sun borom mu gatandoo nu tawfiixam di tawassul ci Serigne Touba di ko ñaan nawet bu barkel di ko ñaan itam ndox mu seddu guy mo xamanteni ni du yàq dara te dana jariñ ko ñaan itam ak wér ak jàmm di def tawassul itam di ñaan sun borom réew yi jullit yi nga xamanteni ni dañoo nekk ci jafe-jafe yoo xamanteni ni ay noon yi l'islam rek ñoo leen ko yóbbee rawatina réewum Iran yàlla na sun borom defal ko ndam lu kenn musta am ci taarixu l'islam ci kaw noon yi l'islam yi muy jàmmaar lool noon yi l'islam yi muy jàmmaar lool yàlla na leen sun borom doxañ ca fa gën a sori ci toroxtaange ba deetuñu ko tal bay song kaneen wa dammiran kulla aadain tudiru bina xabla lu wasuli lana yallahu yallahu foofi réewum l'islam nekk ñu di ko not rek yàlla na ko sun borom génn ca kaw noteel ga teg ko ci kaw boppam ña koy not foofi réewum ñu gëmul yàlla yi nekk di baj baji yàlla na sun borom teg tànk ci seen kaw ba deetuñu ko tal bay yëngutu yàlla nañ sun borom defal jàmm defal tawfiq barkeb Serigne Touba.
2: Assalaamualeykum wa rahmatulah. Bu dee di ngeen bëgg a télécharger seen application bi nga xamante ni mooy Asamadia TV, bu dee iPhone ngeen yor da ngeen dugg ci Apple Store, bu dee Android ngeen yor da ngeen dugg ci Play Store. Waaw bu ngeen duggee ci Apple Store bi ngeen dem ci barre de recherche bi ngeen bës Asamadia TV moo ngi noonu ci kaw ngeen bës télécharger ko ngeen taaxirlu tuuti mu daal di ñëw ngeen bës ouvrir. Ngeen gis ko noonu muy Asamadia TV. Bu ngeen duggee dina leen wan accueil bi bu dee da ngeen bëgg a dugg ci fi nga xamante ni mooy télé bi mooy Asamadia TV. Da ngeen gis en direct lépp lu fay xew waaye bu ngeen bëgg a dugg ci chaîne YouTube bi ngeen bës ko gis lépp tamit lu fay xew waaye bu dee da ngeen ko bëgg a seetaane ci Facebook bi ngeen connecté wu. Kon moo nekk noonu mu nekk Asamadia TV.
3: Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision Asamadia TV. Tey jii nag ñu ngi leen ñëwal ci barab bu tedd ci barab bu sell barab boo xam ni daa bokk ci yi nga xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama ndax képp ku wax doomu aadama wax mu soxlaa lool dund. Waaye xam ngeen ni ku wax dundit wax li nga xam ne mooy wér gu yaram waaye ku wax wér gu yaram wax li nga xam ne mooy faj mbokk yi ku wax faj nag wax li nga xamante ni mooy hôpital ak docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir hôpital. Mbokk yi hôpital bii mooy hôpitalu Cheikhul Khadim di hôpital boo xam ni bi mu ubbee ak léegi yàggul waaye muy hôpital boo xam ni dajale na lu bare bare ci ay boroomi xam-xam yoo xam ni seen xam-xam daa màcc jëm ci wàllu docteur mboolem xeeti docteur yëpp ñu ngi ci hôpital bii nga xam ne tey li waa Touba doon jéggaani doon dem ci yeneen dëkk fu mel ni Dakar wala fu mel ni Louga wala Thiès foofu yëpp tey day mel ni loola sëriñ bi andil nanu ak barabu fajukaay boo xam ne bu dëppoog jamono la mbokk yi xam ngeen nag loolu li muy firi day mel ni sëriñ bi waxal na ko lépp lu baax lu mu mën a doon sunu borom womat na ko teg ko ci loxoy Serigne Touba يقود للباخ بلا شيطان منافع البلاد في البلدان. يقود للباخ بلا شيطان منافع البلاد في البلدان. لول دي ام صلو موي ليپ لو باخال سون بروم وماتال نكو سيرن توبا كون بوكنا تي اوبيتال بو ماك بو ام صلو بو خامني ليپ لو خامني مو جيم سوالو ويرغ يرام دنج كاي مانا امي سي اوبيتال بيغا خامني موي اوبيتال شيخ الخديم موك يي نون نين كو غيسه خام نين في موي بونتو بي دانيو فاسيني اند اك يين suko defé dal duggu ci bir li nga xamanteni moy hôpital bi xam ngeen du ñak ay wankhas yu bare bare yo xamni ci bir hôpital bi dana fi am lepp lu jëm nak ci walu faju docteur yoyé fasiyene nañ tan ca ñenn wala tan ca ñi ci ëpp solo wala tan ca ñenn ño xamni mënta ñak ci wërgu yam ak doomu adama ñu and ak ñom suko defé ci sen télévision samadiya ba lepp dana leer fi yeen waye dess na len laaj li nga xamanteni moy wattaayu magal gi nga xamni mom lañ deugmal muy édition 2023 kon mbokk yi man ngeena wëy yaand ak sen télévision as samadia lepp lo xamni ci biir hôpital bi la aju rek da ngeen ko xam da ngeen ko mëna xam su ngeen andé ak suñu télévision kon ma and ak sama cameraman rek mu dugg ci biir xamal leen lepp lo xamni mo xew ci biir hôpital bi nga xamni moy hôpital

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.

منك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

إلا إبليس أبى فقلنا

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق

0: de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak Samedi TV di Télévision Islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Samedi TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak Samedi TV di Télévision Islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
0: Samedi TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedi TV di Télévision Islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Samedi TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedi TV di Télévision Islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Samedi TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedi TV di Télévision Islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi min sharri iblis as-shaytani al-'ani rajim wa min kulli man lam yuhibani min al-jali wa nisa'i wa inni a'ishuha bika wa sirriyataha min ash-shaytani rajim Rabbi a'udzu bika min hamasati syaitin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li shadri wa yassir li amri wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa damiran kulla a'da'in tudiru bina qabla al-wusuli lana ya Allah ya Allah wa kun mu'aysan lana min sharri si hasadin ما أشرف من وسر العين يالله وسر شحر وسر الخلقين سيهمو مع جنهم وسواتهم يالله وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النور وخلب أرشدا برك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جنابون سنت يال جلوتي نتبي عليه الصلاة والسلام دلو سنتات شيخ الخديم شامد بامبا خديم رسول نغلن دي زيارة tambale nuyo bi ak ziyara bi ci khalifatul am a cheikh mahamoudul muntaha di ñaan yalla sun borom guddelu fanam wéré li ci ram doliko tofa ak katan ba limu nal ci liggéey maam cheikhul khadim mu def ko mu yegg te nandu ko ak mom non lañu nuyo bu baakha baax ziyar bu baax serigne abdou khadifal ak mbollem cheikh serigne touba cheikhul khadim chamat bamba khadim rasoul yeb di len ñaanal ndam yu kawé jot ci sen buddu keur maam yi bi jay seydou rujot non lañuy siaré bu baakha baax serigne abdou samad ibnu serigne chaibou ibnu khadim rasoul mais fagul mbollem ummata sirina muhammad alayhi salatu wassalam al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabul mardiya xam xam bu am njariñ jëf yu baax ak tegginu gërem mom la yene mbollem xetu yonent bi alayhi salatu wassalam yalna yalla matul yenem bi jay sidul yot mbok yi tay nak sen emission touba ci kanam tay yamo ak dimanche 7 juin 2026 ñu fassiyene and ak yeen ci Assamadia TV en direct waye and ak yeen tamit inshallah ci Assamadia FM ci 102.9 inshallah rabbi waye tam di and ak yeen ci suñu plateforme yi mo xam TikTok la mo xam ci suñu YouTube la mo xam plateforme yi nga xamne dañ koy utiliser ci fi nga xamne moy Assamadia Media Group mbokk yi tay nak suñu émission bi inshallah rabbi nu fassiyene waxtane ak yeen tem bi lan lay doon moy jaante ak Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ci dekkam bu sel bi di Touba ngir fassiyene bok ci ñukoy liggey ba melni Makka ak Madina mbokk yi ñan lañ wara dalal nak ci plateau bu am solo bobu ah mbokk yi dañ jël suñu avion dem ba United States moy États-Unis d'Amérique wacc fi nga xamne moy New York nak fassiyene andak jambari Cheikhul Khadim ñene fofu ku ci melni Serigne Mousseye Ndir bu New York mom lañ fassiyene andal ci sunu plateau spécial bi inshallah mu top ci jeurun son yu sek te maté ko lol nak don jambari Cheikhul Khadim waye wara feggo ak kan nak ah jambari Touba Sang Diego moy Serigne Aliou Barer Wadj Serigne Aliou Wadj mom Darou Salam mam Cheikhanta borom gërem ngërem momit nu fassiyene andak mom ci sunu plateau spécial fofu ci Sang Diego mais ak kan nak ah soxna Nati Diow bëgg fallu koku moy sopep Cheikh Mamadou Fadal borom ya fadilan fadalul khalaqu momit nu wara andak mom fi nga xamne moy Touba Atlanta koku moy borom Atlanta momit nu wara andak mom kan moy sunu 4e invité nak ah jambari Cheikhul Khadim setup Serigne Touba bi nga xamne lu mam Serigne Fallo ko mom moy soxna Mam Mariam Mbacke mi nga xamne moy borom Saint Louis Missouri don jorni soxna Touba ci kanam yi nek ci États-Unis ah mom nak lañ wara andal moy sunu 4 invité de marque yo xamne kenn ku ci nek rek ëpp nga émission mais kenn ku ci nek rek man nga émission yu bari tay nak ñom ñent lañu bolé lan mo waral lool nak bis bi ñu dëgmal mo ni tollu muy lan bisu jaante ak Cheikhul Khadim muy ñaata édition 3e édition première édition def nañ ko États-Unis d'Amérique fan la won New York deuxième édition def nañ ko États-Unis d'Amérique fan la won New York 3e édition bi ñu né wa New York nak pass bi ngeen am ak PC bi ak jaante ak Serigne Touba gi li feek yeen ngi koy am bis yu melni ñu leen koy jaglal tat edition bi moy 3e edition bi États-Unis d'Amérique lay nek inshallah wara yam ak kagne 16 June 2026 in New York inshallah rabbi mbok yi lol mo nak plateau spécial bi nu fassiyene nak geussam nat mouride yi ñi jaante Cheikhul Khadim nek ci Amérique gep moy 50 état yi mais sax ba ci continent bu Amérique bi ñom ñep dañ leen wo ci liguey bi waye tam di ci wo ñi nga xamne ño fété ci diaspora bi mo xam Europe la mo xam Afrique mo xam Asie ñom ñep ñu leen ci wo nu fassiyene and ak yeen nak ci plateau spécial wadjal jaante 16 June 2026 in New York xamna kon dañuy dem ak Serigne Mor Mbaye ci walu régie bi ñu dem rek dem séti ki nga xamne moy wala ñëk sax avant lolu nañ jëli élément bi nga xamne Serigne Abib Mbacke mom Serigne Fallou mo génné $100 am jaante ko Cheikhul Khadim ngir fassiyene ñu roy ko ci waye jox ko magam yu tedd ji Alhaji Serigne Tako Mbacke bi ambassadeur Touba ci kanam mom la ko Serigne bi jox ngir lan fassiyene nak mbokku talib yeb roy ko ci deg ngeen lim ci ñaan waye deg ngeen lim wax jëme ko ci jaante bi nga xamne moy jaante bu ram ci diwanu États-Unis kon xamna ñu nem régi rek jëli élément bobu del ci wat ak yeen ci plateau bi nak fassiyene and ak yeen mu ngi non kon inshallah ñu ma sétane élément publicité bi ak numéro compte yi shell bi ak wef ak orange money inshallah
3: liguey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ila kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liguey bi

0: la yaay ni man ko jaay fi ci wa jaay ni xam yeen te amuyu
1: di takko xam la rek ni abi seigne touba ngi ni ni ci yaante
2: ci digalu serigne muntaha mbake yalla na fi yag te weur serigne abibou mbake jeuwriñu touba ci kanam serigne takko mbake ambassadeur touba ci kanam serigne abdullahat abibou jeuwriñu serigne abibou serigne mamor mbake président touba ci kanam ak mbollem jeuwriñu touba ci kanam yi ak jeuwriñu relation extérieure bu touba ci kanam mbokki talibé yi serigne abibou dafa yëkëti $100 tek ci table ji jaayante di wo bép talibé bo xamanté yaangi ci états-unis ak liko wër nga jaayante $100 beluway mën jaayante bobu nak ubbi nañ ko képp ko xamanté ni bëgg nga ci barkélu naka ngay def da ngay dugg ci site touba ci kanam usa muy www.toubacakanamusa.com wala www.toubacakanamusa.org wala nga jaar ci selu touba ci kanam usa numéro téléphone ba di 513-969-7092 bu fekke da nga nek europe wala afrique wala nga nek sénégal te bëgg barkelu ci jaayante bobu mën nga ko def jaaré ko ci orange money wala wave numéro téléphone ba di 78 161 19 19 mbokki talibé yi jaayante bobu dinañ ko tej ci new york fukki fan ak juroom ben ci wéru juin bu 5 heures joté adresse ba nek saint stephen community church 2145 Frederick Douglass Boulevard, between 115 and 116 Street, New York. Ñu ci wo phone cap, ci jittal Serigne Fallou Samb, di ci wo Mika, ci jittal Serigne Pape Dramé, waye di ci wo Daira Soxna Jaare, ci jittal Soxna Momi Sen, di ci wo Daira Ndawi Serigne Touba, ci jittal Serigne Alla Gueye. Mbokki talibé yi, bis ba ngok, di bisub jaayante, di bisub liggéeyal Serigne Touba, di bisub barkelu ci lay jëmele Touba ca kanam kon mbokk yi yalla nañu yalla boole ci lay jëmele dëkk bu sell ba ci kanam ci barke Ahmadul Khadim
3: liggéey bi mum la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mum la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liggéey bi
4: waaw kon mbokk yi nu fassiyene rek dina bu ngeen deglo element bobu nga xamne mo nekkon publicité bi ñu dem ba Touba Atlanta fek fa ki nga xamne moy soxna Nati Diaw bëgg fallu soxna Nati Diaw assalamu alaykum
5: wa alaykum salam seigne mbaytel
4: soxna Nati ginaaw bu la ziaré ndokel la jaajeufal la di len massaw ndax ku ne xam ne ci suba ngeen nek yor yor jëm li nga xamne mom moy 10h japp 11h ci suba si ginaaw bu la ziaré ndokel la ñu ngi lay dalal ci Assamadia TV nga nuyontek askan bi bo noppé nak ñu dik ak yow ci lan mo waral tay jotaay bi ak jaayante bi wara am ban taxawale ci soxna yi wara am soxna Nati
5: ko ci laay mëna seytane rek ni bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé ma ngi leen nuyu bu baax di leen ziaré di leen jox seen waccu way
4: lay fay
5: di ñaanal seen Moustapha Mbacke yag fa loota and ak wër
4: amin
5: di ñaanal seen cheikh Saliou Mbacke yalla yokaleen tasni ci bakem
4: amin
5: ni adene nak seigne abibou mbake ak seigne alhadji takko mbake lolou wesso lo seigne mbaytan ñong lay nuy bu baaxa baax di la ziaré di la wax li nga taxaw ni di ci jappalé pour jaayante bi jëm kanam lo mëna ren bu dewe ni yalla yok ci bakke cheikhul khadim
4: amin ya rabbi
5: ñaan nak tukka ko yepp ak baab bu wër
4: amin
5: lan lay ñaan ci bakke seigne touba
4: ndaysan ndaysan jerejeuf soxna Nati Diaw bëgg fallu nuyo bi matalena mom damay wax ne mom moy Touba ci kanam ndax ben moy bëgg Seigne Fallom gi waye tam way jërumu jigen dafa amone coloré ak Touba ci kanam mom mi mu bok ci nga xamné Touba ci kanam day wëlërem bok ci mom tay ñu bolé nga xamné bok ci ñu yoré liggéey bi en même temps tam mom moy première vice présidente bi nga xamné mo gité continent bu Amérique don 7 pays mo tal sall moko gité mom mo ci top té passeport sam ak passefam ak njambaram mo tax ñu denk lolu soxna Nati ginaaw lolu kon da ngay ñëw rek ci jotaay bi directement xam nga ne amna bis bu ñuy wajal muy 3ème édition muy 4 édition wara nek talata di ci fi nga xamne moy New York 16 June 16 2026 tay ngeen koy wajal ku ne xam na ne Touba ci kanam fi ci Sénégal soxna ci man Touba ci kanam ci diaspora bi soxna ci man Touba ci kanam fofu ci États-Unis giant bi ñuy wadjal nan ngeen ko wadjalé ak lan ngay wax bokki soxna yi nekk ci continent bu Amérique bi yépp way daw rawtane ñi nga xam na ñoo nekk États-Unis.
5: Wa salam salam mbokk julli di mbokk talibé yi rawatina
4: wa sey mën nga tek sa micro seigne mousseye ndir mën nga tek sa micro gadal liñ bi rek nga deglu après man ma ngi ñew ci yow légui ñu mëna téwlu soxna nati waw
5: salam salam mbokk julli di mbokk talibé yi rawatina wa Touba ci kanam ñu nekk ci aduna bi yépp diaspora bi ak Europe Afrique Asie ñepp ma ngi leen di nuyu. Ni wara tay suñu wote bi tay ak suñu jotay bi tay moy yaatal yaatal lan le 5 juin 2026 te New York mi lan yaangi nan 3e edition man dedet 4e edition la señ lay ten parce que so patali ko wa 4e edition motax may fatali parce que première edition bi c'était en mai 2019
4: mais
5: ni ko wara tay mais
4: bu dem mai 2019
5: mai 2019
4: OK la bo moy première édition bi
5: bo bay première édition bu ma rappeler ma ngi archive
4: d'accord
5: ma len di fa parce que man Touba ci kanam dama ci yag ma kan ma and ko sama jawrin soxna dikel ciow djouf ni da di koy and mai 2019 ci New York wa communication ki ni wax seigne modou djouf fek tewé nako
4: seigne
5: alima soxna alima du kure
4: machallah
5: bu France TV nako soxna Amine Ndiaye France TV nako rawati nak ak ñeneen ño xamantani sax ay ku man Seigne Aladou Takko Mbacké
4: okay
5: TV nako
4: l'ambassadeur international
5: voilà jere jeuf yalla fi yag te wër légui nak budé lolu deuxième édition bi nek na tamit New York moy 2022 bi mom la jaayantou bu reta Serigne Sadibou Fall defone fundraising bi
4: okay
5: Serigne Sadibou Fall mo defone fundraising c'était en 2022
4: OK d'accord
5: de New York ma ngi archive
4: 3e
5: édition bi waaw moy 3e édition defane ko tam ci New York
4: waaw
5: bon année le 12 juin 2023
4: machallah bonne mémoire machallah
5: waaw légui nak 2024 amout 2025 amout
4: machallah
5: légui nak 2026 bi 2026 mo nek suñu 4e édition
4: 4e édition c'est clair
5: di ci mo won nak aduna bi ñep di ci won nak wa Sénégal comme niko Seigne Habibou Mbacké wax joxé rek woné na mom exemple dafa yëkëti $100 jox ko magam ji di kilifaam di Seigne Takko Mbacké mu tégal ko ci table ji kon nak Seigne Habibou su ko génné ñun mbokki talibé naka lañuy def
4: ndaysan
5: té ño wara ñep jaay ko man $100 ba jëm kaw waxuma $100 jëm souf dama ni $100 jëm kaw ndax so sétlo Seigne Sadibou Fall sama jëwrin mi nga nan $100 and more
4: and more wow and
5: more moy jëm kaw
4: and more
5: not down
4: wow
5: wow kon nak ma ngi wo ñep ci bir Atlanta mom lay ñëkke di wo sama jëwrin ni di wo suñu imam Serigne Moutalla Mbacké sëttu Serigne Moutalla bobu
4: mais sama nati soxna nati bala ngay wote dama bëgg nga defal ma rappel historique 2019 bo soxna yi ban taxaway lañ amon ci jayante bi 2022 ban taxaway lañ amon ci jayante bi 2020 3e édition bi su ko defé lool nak ci lañuy sukkandiku nak relancer soxna yi tay nak nan lañ wara def nak ci jara jayante bi ñu jëm ni inshallah
5: bo ma ci woy damay sawar ndax kuma ci wo Touba ci kanam dama ci sawar
4: xamna loolu
5: ndax 2019 bañ ko defé
4: waaw
5: aja soxna defel mi mo ñew
4: desan
5: fekk ma fele ci xass de day bu nekkon ci Kentucky Louisville
4: madame Diouf ñu lay jaar
5: fo ñaan lay payali wa ma ñu taxaw señ Modou Gueye héritage ñew ñu xamal ko ko mom sax mo jëlon engagement ci ñu uniforme yi
4: desan
5: te kanam mu def ko devant ak derrière ak col yi mo ci taxawon ñu jaayante ko ñepp fa la leen fekk mu rafet lool ñepp jaayante mu nekk lo xam dafa mucc ayib soxna momi sen dafa won jappal ci kaaba ji ak ñom soxna ndey sall ci ma rappel seigne Pape Dramé ña nga fu won ken dessut
4: ma
5: sey content no ci jour bobu mu daal koy def nak mu neex lo mucc ayib
4: moy 2019
5: deuxième édition bi moy 2019 2022 jot ci la seigne Habibou tani $100 yi la bëgg ñu tambalé ko sama tambalé ngi ni
4: ñepp
5: ñew bo setlo ñu bari sax dañuy joxe di joxe ba ci yar biir fon raising bi en direct bi amna sax ño xamantani dañu dem ba dañ may duggal sama zel ba mu sama zel dafa plafoné
6: ma sha Allah
5: zel bi ma compte ba amerique dafa mu tuf plafoné
6: mo 2022
5: bu ta yeneen zakat wa 2022
6: man li la gi man gem na li
5: ñepa ñew ma sha Allah ñu bëkk lool contane ma contane ci lool señ takko mbakk mi mo ñu jité won sax ci liggéey bi légi nak wa 2023 tamit ñu défat ko même chose mais 2024 2025 dañu standby
6: ok
5: touti légi nak 2026 bi mo ñam may wo ñepp nak
6: légi wu mo légi su mu la déggé digéni États-Unis mom liggéey Seigne Touba kenn du len ci jam nañi
5: kenn du ci jam nañi
6: 2019 daf nañ
5: daf nañ dama yaakaani ñun bu ñu liggéey
6: 2022 ñu def ndam 2023 ñu def mais 2024 25 bi ñu sambay nak lañ fassiyene fay ci 2026 bi lan ngay wax sama yaa ñu ko wajale
5: xana ñu wajal ko rek kenn baña tayi ndax ku jaaxle wo Seigne Touba kon nak bu xewle beusam bi daf lay jara rek nga daldi dag sa lepp ñew téwé ko yukki pos yi ak banki yi ak lepp nañ ko tek ci kaw table te joxe nak jaayante ak señ bi ndax señ ganda message dafa waxal ben jour ci ben vidéo néna Serigne Touba bu dal dem xawma ñu koy waxé sax bu dal dem xawma guerre xawma fan nak la mouride wara def dañu wara
6: dañu dara ay jé
5: wala li bis badar
6: badar néna len bu badar légui Touba ci kanam la
5: wa wax nga ko kon nak dama bëgg nak señ gadna mesere waxe ci vidéo wam bobu dama bëgg mbokk talibé yépp ñëw bu fot ne ñëpp ñëw jaayante ko parce que liggéey Seigne Touba lén rek la ci gis
6: bo États-Unis bu doon dara ngeen di jeex mais bu barar dé dollar bi la
5: ay ci mouride
6: dawal
5: man nak man tamit ma doli ci nañu liggéey Serigne Touba bañ cey gis seen bop ci gis ci Cheikhoul Khadim
6: deug la
5: tank ñu ci gis Cheikhoul Khadim nak mom ci bopam nak ñuy jappalé
6: kon
5: nak mbokk julli di mbokk talibé sama jëwri ni ma ngi leen di wo ci bis bi ku ko mënut na nga duggal ci zèle bi te ku duggal zèle bu dé Touba Atlanta defal Touba Atlanta nga ni ci barab ba nga ne bu dé Cincinnati nga def Cincinnati comme ça ñu xam kat mbokk talibé jugé Cincinnati ak Atlanta New York Washington ñepp ngi ci biir da rek la bëgg ñaax mo ko dugg ndokki talibé yi ma ngi wo ñepp nak ku lim da ngay tuum aduna bi yépp nak lay wo
6: soxna nat yow bëgg fallu bëggat nañ ci yow amaat mbékté ci yit taxaway bi ak japp gi ni mako xon sank rek yaakar na né yow Touba ci kanam sa dér la bok wayjur wa ñu ko ñaan la su borom yërem ko xaré ko aljana taxaway bi ngeen am naka jek 2019 2022 2023 bo ngeen am inshallah 2026 bi kon nak yeen ñi fété États-Unis mo xam 50 état yi la mo xam ci yenen gox yi fu ma doon kep ku dugone États-Unis te fess bëgg am xew bëgg am ngeerumu Seigne Touba doomu Seigne Fallu seutup Seigne Touba Baye Fall mo jaante 100 dollars ne fessileen and ak mangul ci lolu kon soxna nati vraiment yaakar na wote bi sa bokk soxna yi deg nañ ko dinañ leen baye xel legi mëna gadal liñ bi rek te sunu ko ru jël Seigne Massey Ndir melna ni momit menki li
5: inshallah
6: Seigne Massey borom New York Aladji Massey assalamu alaykum Aladji Massey Ndir Aladji Massey Ndir bu fekke man nañ ko jot mais ba legui rek ñu ngi fatali bokku talibé né Aline Wadj mi ngi koy wax legui yeen ñuy sétane and ak ñun ci émission bi en direct nekké fofu ci États-Unis mën ngeen jaar ci li nga xamné mom moy site web bi mu website bi ci www.tubacakanamusa.com mën ngeen jaar aussi tam ci www.tubacakanamusa.org mën ngeen jaar ci cell number bi ci 513 969 7092 bu fa jaré inshallah da ngeen mëna tabbi ñu nekk Europe tam wala Sénégal wala fenen fassena jaar ci Wave wala Orange Money ngir bok ci ngeerumul Seigne Touba lolu mën nañu def 78 161 19 19 78 161 19 19 régie ndax Seigne Massey japp ni na Assalamualaikum salam Seigne Massey Ndir waaw ñu ngi lay siar ñu ngi leen di massawu coono te di leen ndokkel ci liggéey bi ginaaw loolu dañ lay dalal rek nga nuyoon tek téléspectateur yu Asamadia TV ki seen émission Touba ci kanam di am tous les semaines semaine bu nekk mu nekk 17h 18h aduna bi yépp andi ko seran tay nak ñu wacc def plateau spécial jaglel ko jaante ak cheikhul khadim 4e édition bu jaante touba ci kanam états-unis nga top ki serigne soñ bu sek met nak top ci ki jité continent muy diaspora bi yépp juroom ben fikri ak juroom nga amé ñaari ndombay tank ben bi diaspora bi tay fi ngay waxé ni yaay jëwrun ji fofu ci états-unis benen bi tamit nga top ki soñ bu sek yor ka dom tay da melni kon ñaari kab yépp bayina ci yow serigne soñ bu ginaaw bo nuyo bu nopi lan lay wax bokku talibé ci ñentelu édition bi nga xamné da tombé ndigalu cheikh muntaha lum jox touba ci kanam muy université bi bismillah dello ziar les gens les gens Amin Desan.
7: Moy soñé bu sawarlo talibé ni ndax ñu yalla sak mo tax talibé gën ci sawar ndax ko tol na señ Ibou Mbaké ta kaddu gum yëkëti kaddu señ Muntaha la yëkëti
8: jaar mom bu ñak
7: waaw kaddu señ Muntaha la yëkëti ta señ Muntaha tim kaddu gum yëkëti kaddu ku tedd ku baax ci lañu señ Touba ndax biñu tak señ Ibou xamna ñu tek dama né bo démé nga xamal wa amir né len kaddu gum yëkëti ci sama jëmu jëna ju sama kaddu ko yëkëti sama jëmu jëna joggé tamay kaddu ko yëkëti ci cheikh bu tedd bi señ Muntaha la joggé tay señ Muntaha bu yëkëti señ Touba bu tedd bi ci la joggé comme nak ñu kaddu yo xamni kaddu soñé la da yaakar na carte yu joge ci teewru ñu mel non kep ku ko dégg rek moy sa foñé
8: dëgg la
7: té limi la ci da bari bu ndax 100 dollars la yëkëti té ko bokkum tané bi mu né man nga joxe 100 dollars ndax bi passé am nañ 200 millions de dollars ak ñaari ambulance
8: machallah
7: rek nak té ndam joxe 100 dollars moy da bëgg ñu dabal ko comme nak muy soñé bu réré ñi ngi ci soñni mbolam ko xamni ki rek ak tulit nga rawati ñu talib yi Seigne Touba yi ñi ngi soñni wa étation yépp nak rawati nak New York ki nga xamni fi la ñukoy defal te ciowruñ ci Seigne Pape Dramé ak Mouride yi top ci mom yépp bude soxna yi soxna mo bi sem ak soxna yi top ci mom yépp bude ndaw yi Seigne Allah mi jité Touba ci kanam ak Seigne Bassley amuñu jaante ak Seigne Boubacar Diallo mi jité Khassidé yi ak Seigne Mouride Ndiaye mi nga xamni mo jité ahlu kurel khassidé ci étation yépp ak Seigne Pape Kanma Diara ak mbolam ko xamni kek soxna nga ñi ma andal liggéey bi nak duma la ñaka tuddu ku la mel Seigne Mouride Koussa Dia Seigne Ousmane Fall ak Seigne Moussa Sarré ak Seigne Moustapha Diop Baye Fall ak sama yaay Fatou Bey ak soxna Soga Fall soxna Adama Ndiaye mo Seigne Seigne Matraw ñoom Seigne Cheikh Fall ak ñi nga xamni ñoomay jappalé ci New York ak ci carnaye wet school ju ci ñepp ñu ngi leen di jaajeful bu baax di leen soñi bu baax tam ñu xamne bis besuñ bis la kep ku ñew nañu fa fek ko dem nañu fa bayyi ndax la gëel Seigne Touba mom ci suma kenn ko xamne ki def nako parce que morom baaw la
8: deret
7: raw ci nak Touba ci kanam ki ndax Touba ci kanam Seigne Mbaye liggey bi ñu liggey di liggey bu sel sel
8: ndeesal
7: bo xamne bi mbolam ku ubbi sey beul rek yaang koy gis lom bo posil maxa sax yaang koy deg
8: ngoy deg de
7: ndax defuñu lenn lu kenn l'islam
8: deret
7: ndax ku tuku Touba ci lamp yi gis ndox la gis dara ya gis tele ya gis poste santé ya ak social bi ak lepp lu jëm ci Touba ci kanam rek te Seigne Mbaye ak julit lol do nga la wara do jëm ndax jar jar tay la ak ëlë
8: ndaysan
7: ndax lepp lo ci def rek man nga wacc ci Yalla ni ñu jar jar tay la ak ëlë amul dara ñu gis tal comme la Seigne Mbaye Yalla nañu Yalla xir ci liggéey Seigne Touba
8: amin
7: ta bañ ko kenn ta jaray ku gis tal bañ ci bok
8: amin bakki borom Touba
7: ñu ngi siyaré bok jëw ñu ñep xamna né dañuy dugg ni ci tuddu ni Seigne Tako bu ma né dugg boko wo dana gëp tax tok bi ci sama wër soñi ci ñaari baax sax
8: akay
7: mu ko na soñi
8: légui Seigne Mousey
7: bakki
8: xam nga yow li tax mu wara jaaré fofu ci yow ñett mbir ba ñent
7: hein
8: ben moy ñu ro ya bok nga ci ñu ron jox ko serigne bi ñu lay wajal dafa moy avant
7: problème hein wa
8: ñaaral biit moy soñu bu sekk yow la yebal ngay jëwrinam yoré cadeau ñettal bi nga top ci xadim tian mi jité gaspara bi tay nek fofu nga xamne tay da melni ya fa jité Touba ci karam ci ci yow Je fais que maintenant qu'on met quoi, très spectateur, il y a Samadia TV, a commencé qui par Seigneur Boussamat, nous connaissons à Dekondokel, Sambok, c'est l'ip, de Alagi Sering Takoum, Sering Falou, Taï Mota, c'est mon travail qui doit être aux États-Unis, Taï Mota, c'est Seigneur Boussamat, c'est un peu de l'ip, Taï Mota, c'est un peu de l'ip, Taï Mota, c'est un peu de l'ip, Taï Mota, c'est un peu de l'ip, Taï Mota, c'est un peu de l'ip, Taï Mota, c'est un peu de l'ip, ndax limuy diglé mënu ci gitu mo rakam yu tadi muy Serigne Habibou assalamu alaykum Alagi Serigne Takoum ambassadeur Touba ci kanam
7: wa Seigne Mbaye neena da xawa am ngant tuti mi ngi wote ya deng
8: wa wa bana wa bana kon wa bana kon legui dañuy baye Seigne Mousey mu jema dugat xena mu jégué Alagi Serigne Tako bu ko défé bokk yi nek fofu ci États-Unis sen xel gëna dal sen yaakar gëna deuyër doomi Serigne Fallou mom Serigne Touba Khadim Rasoul nek yeen ci réew mi liggéey Seigne Touba Tako génné fi ci Sénégal ñëw ba fofu waye ndigal lu bes tax tegewati muy université bi serigne bi fassiyene indi len xewal ak njariñ japp ndal ndorom lu jofé won waye yombal xewal yi ak jumtukay yi mën na japp sax ak kayde gi ci aju yépp serigne touba mën na lu né liggéey serigne touba at na lu né té law ma seen liggéey serigne touba dañ ko yobbu kon yeen ñi nekk ci fi nga xamné mom moy états unis d'amérique na ngeen wacc yeen ñepp té xamné inshallah daanu and ak yeen
7: serigne bay
8: wa bari sey
7: legui dama nek ni ci tuddu mi Seigne Khadim Mbake moy mo amul tuddu fi ak Seigne Salihou Samb li nga xamne moy porte-parole Touba ci kanam xaramu jox lako mu soñé ci ñaari kaddu
8: ah kay jox ma Seigne Salihou
7: mo la ko sel ci ta ko sel ta ko da xala japp wa dama ne wote dana wote Seigne Salihou xaramu jox
8: dama Seigne Salihou yo legui heure bo japp ne bo wote dañ ko jël inshallah mo meuna jaar ci yow kon ñu dem jëli alhaji serigne salou sambu gambari serigne touba
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: etats-unis d'amérique wa alaykum salam serigne salou
7: wa cheikh bi ñi ngi lay ciar bu baax télé bi
8: wa nangul li mbay tan touba ci kanam la gëna bu la ziaré ndokel la nga nekkal serigne bamba fofu ci etats-unis yoré kaddu sonné gi ak boyal mourid yi ak jëngal leen bañ dal wax serigne touba joxe seni adiyé gëna bu la ziaré ndokel la jayanté bi nek 4ème édition waye doomu serigne fallou serigne abou yekati $100 benen doomu serigne fallou magam bi alhaji serigne takko ñeu fekk ci leen fasku yene and ak yeen ci digelu cheikh muntaha mi nga xamne moy khadim rasoul ci université bi lan lay wax talib yi nga xamne ñu nekk ci états-unis ak ci aduna bi yepp serigne sayou sambou
7: waaw serigne bay ñi lay siyar te bu baaxa baaxa baaxa baax ndax te kenn ku ci ne xam na lepp lo nga xamne serigne yankurul wut am ko wala nga ñak ko am wala nga pekk ko tam jootu ko mu wara tege ci sa lox yaakar na ni tay ji leer na nañ touba ane ki ñu nekk da sa fi ma waxe yow serigne takku mbacke ni ni legui ci tok parce que sonia ba xam ci ben la dajen tek nak yalla biñu dara taw dajale fi keri diine yeb ndax serigne khadim mbacke mu serigne samba mo don def comme tout ni waye nak wa keur cheikh kabakar plus sidi alhadji malik ni ki fi fasiyene and ak djige waye nak wa keur baye ka sali ka nak non conseil general ñew fi ni dara dajale ko bis bi momit inshallah rabbi mu def ci ora sonni ci fasiyene ko and ak ñew waye nak bude mourid yi nga xam ni kuy def ñom ngay def la señ bay ñooñu ñoom ñepp day ñi ngi waaj bis bi nga xamni la ses la tañu commencé ko wax do xaar ba bis ba ko dem bokk julli ci mbokk talib yi ni ñu ko waxe señ abi bu mbacke defé ko non señ takko defé ko non ko day fi ñepp kenn ku ca nek li ci waxtaan moy toba jëm te kanam yaakar na ni bat rek war na tax kenn ku nek gor gorlu waye asamati tv da xaba señ law na ku nek bay xam toba amerique ko wax mu netal la émission bi bala nga yew tax la ci jigen kuti ni ngi leen di jaajeufal diko jaarale ci tour ko tedd gi di serigne abdou samad mbacke mu cheikh soye bu mbacke won ya gra touba ci kanam ni ko cheikh mohamadou muntaha mbacke waxe ko ne man nga nek ci la nga nek waye kenn ku ci nek rek boko kesso xamni ngay moy li nga xamni ce bude garab bi moy garab gi wër gi ya kene cipp ay ciar la kon waye defit ak foko meuna amé foko meuna jël touba rek lay wujju kon ni nga wajé bis bi yalla ngi ci yalla yobbu serigne takko def na ci soñ ñeuy am solo alla ji ma sey jëwñ di jambar ko kon nak mbokk ju lati mbokk talib yi ko ci def sa dara liki yalla ko jël ordonnance ni ngi ci wo lepp gor ak jigen mat ak ndaw commencé ci sin bi yow ci sin bi touba jël ci kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla jox serigne bay ni lay siyam bu baaxa baax yalla jox
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muy serigne salim sambu di porte parole mën nañ japp ne wa touba ci kanam wala wa états-unis gep sax lañuy japp ne fofu moy yere kaddu ko jabatu serigne touba gi dafatal ko lol taral ko lol man ko lol te mengo ak mom kon yow it ñu ngi lay ñaanal tawfik serigne ben dimbalam niñ ko waxe rek japp na ne dinañ ko deg non te dinañ ko def non inshallah kon lolou mu nekkon lu amata am solo dina bu deglo serigne massey ndir ci kaddu yu am solo yu yëkëti waye deg tamit ki di serigne salim sambu kaddu yu am solo yu yëkëti muy soñé bu matalé bo xamné l'administration bi nga xamne sax mo nek fofu ko ci ngeen lim ci wax muy amal solo jeuruñ daayira yalla boro yi yaakar na ni lu am solo la ñu dem del war xol seigne Mousseye Ndir baxam ndax seigne Tako mën nañ ko jot wala japp nañu ba Mousseye
7: wa seigne bay
8: waaw
7: ñi ngi lay siyar bu baax baax wa seigne bi da xawa japp
8: waaw kay
7: neena da la ci ci ni day waja dem aéroport ni am fu ngi dem ñëwaat
8: baana baana lay lay tam ñu ñu def ak moy
7: amana yene ci lool waye neena yepp ak na neena ñi leen di ñaanal
8: ma
7: na leen jaaju xal
8: neena le fait que ñom deg nañ la yow deg nañ señ bi ta do ñu na rek lool ñun ñepp
7: neena yepp ñu
8: wala day nañu sekk
7: wa da xaw ay ci yoon ba
8: ma sha Allah day jëf señ Mousseye Ndir kon xamna ni rek moy dañ lay yelo yewi tout rek yaangi ci ngentale fofu nga mëna yeggal liggey bi ñu dal rek dem jëli régie ñu xol nak dañ mëna am ki di señ Aloune Badara Wadj mi nga xamne mo nek fofu ci San Diego ma fatale ne ki don adu legu Serigne Mousseye Ndir mi ngi New York Serigne Salif Sam momu tamit mi ngi New York waye tam soxna Nati Diop bëgg fallu mi ngi Touba Atlanta kon wa Atlanta wa New York gene nañu degg nañ kaddu yu am solo ñu wax dañuy dem fële nga xamne moy Touba San Diego seti Aloune Badara Wadj bu dé mën nañ ko am ñu xol ko bu féké amaguñ ko tam ñu dem set soxna Mame Mariam Mbacké mom mi nga xamne tay mo nekké Saint Missouri momit ñu set ko baxam dañ ko mëna jot ak wa régie bi soxna Mame Mariam Mbacké jëwru ni Touba ci kanam États-Unis bu dé japp ni na ñu jéma and ak mom soxna Mame Mariam assalamu alaykum soxna Mame Mariam Mbacké jëwru Touba ci kanam États-Unis jërëjëf xamna kon inshallah ñeek lool rek dañuy del ci ak soxna nati jo bëgg fallu soxna nati xamna ne melna ni soñé bi ak taxaway bi ma sha Allah lan moy doon ta kaddu tagto rek ci natan mouride geusam len poussal len nak ñu jëm ci ligël Serigne Touba nga mëna tagto ñu dem jëli Aliou Wadj ak ki nga xamne moy soxna Mame Mariam Mbacké ñoom nit ñoo def sen contribution ci li nga xamne moy émission bi soxna nati
9: salam salam seigne mbayten kaddu rafet na ma sha Allah ñu mësi fi jall légui ak seigne Salou Salou ci doon mbokk nga xamne ma sha Allah sa bi ñu fon rekin suñu première édition mo fa nekkon jité mbolo mi kon nak ma koy ñaan bu baax mom tamit taxawa ci rafet nak di ñaax ñepp nak ak mbokk soxla ni ak wala europe di jité tamit soxla alima pour dukure di jité tamit soxla ma ci ngira nga xamanteni depuis ma tambalé di liggé ci Touba ak kanam do ñu mom la ko ci ci groupe bi mo dalal ma nak dal bu rafet soxla alima ak soxla dikel ciow ñu ñepp ma leen di wo di wo tamit ñam soxla mo Mame Mbacké di wo tamit wa États-Unis ñam soxla Ndey Amar di wo tamit ñepp rek ku liñ ta da ngay tuum wa Philadelphie ci di soxla Afembo soxla Anta Bara Mbaw di wo soxla may bëgg fallu di wo tamit wa Fankat gital Serigne Sall Sall ak soxla Khadija Sall ñu xamal ben onu jité fi ci Atlanta ak soxla Ya Fatou Sow nga xamantani mo ngi jité daayira bi ak soxla Aliam Mariama soxla Assane Mariama gëñu ñu nekk daayira man jaar bi ci ngitalu momi sen politique New York nak ak soxla Sundaw ma ngi leen di wo bu baax bu kenn dess da ku lim da da ngay joom wona ñepp soxla Kumba Diop bi bu di troy ak soxla Mame Paté Diop Mousli Diop ñoom ñepp ma ngi leen di wo di wo ñepp da mo nga ñepp soxla dama def social djouf di ko fele te cinq nati man ko mo ngi wo bu baax di wo Serigne Sadou Gusta nga xamanteni moy sama jowrin ak Serigne Bounama Dieng mi nga xam moy president daayira Touba Altar ak Serigne Imam Serigne Moutalla Mbacké mi nga xam set Serigne Talal man ngi koy wo bu baax ba di wo tam sama borom keur Cheikh Kallo ñepp nañu taxaw joxe $500 ak ki nga xam mo top ci man fi liggey relation extérieure Touba Atlanta suñu daayira ak Ibrahima Diouf di wo tan restaurant yi nek fi ci Atlanta yep Saint Louis bu cuisine lampe bu cuisine Daru Salam Market Daru Salam bu cuisine ñepp ma ngi len di wo ko dund rek da ngay jox bamba cuisine ci dita soxla soxla mam soxla lo ak borom kërëm Serigne Fall Fallou Touré ñoo ko ma ngi len di wo bu baax ak Ibrahima Diouf tali ma ko koy wo mom mi xam mo top ci man du wo ñepp daal depp na daal ñepp ñew Serigne Khadim Amar Serigne Cheikhou Omar Gueye ak wa finance Atlanta bi nga xamanteni seen jibi fay moko jité ak soxna ma Aïcha Thiam ñepp ma ngi leen di woon ñu jappal ma tamit nga xamanteni nit ñi buñu dee joxe sa dina leen laaj buñ ko mëne duggal ci daayira bi récupérer jox mako nga tay ma ngi leen ci woon ñu jappal ma ci liggéey bu baax ba bayuma kenn daal ku ñun daal da ngay tuum jërëjëf jërëjëf seen mbaytan dama ma faté kenn nak ma ngi jéggalu
8: machallah
9: machallah sama de poitrine yépp ci Atlanta ak bitim rewul fepp ma ngi len di wo wa europe di wo wa asie di wo sen motal sal li nga xam ma top ci mom liguey continent bi tamit ma ngi koy wo bu baakha baakha ba wona ñepp da wa daara Touba Atlanta bi yeup buguma lim da sen mbay tan te ma ngi deggul nak ci lim bi
8: ndeysan
9: da ngay da di
8: jeuf soxna nati jow beug fallu machallah
9: ak magu daayira suñu magu daayira bi mbal na ma may suñu magu daayira ci jittal seigne Moustapha Samb dañu am magu daayira nak jittal seigne Moustapha Samb ci tan mu rafet lol
8: machallah
9: waaw ma ngi koy wodi tek nak nuyo bi ci loxom o soyal man nak bokk talib dem seigne Choy bi kay ak seigne al seigne Cheikh Tall ñepp ma ngi len di wo soxna fama jaxate jëw nga xamni bëgg Serigne Touba wa teram la di wo sama mag di Adja Fatima jëw mi nga xamantani mo nekkon daayira ci Detroit
8: nekk
9: tu fa top ko jugge Kumba Diop wu dugal yépp ma nga len di wo mo ma nga Senegal waye mom ñoko bokkon nak mom 2022 fele ci Touba ba New York mo taxaw ci taxaw bu rafet
8: man
9: ko ci wo mom tam mu jël japp ci liggéey bi
8: jërëjëf soxna Nadi Diaw bëgg fallu xamna li dal soppem be ko dal rek Serigne Fall mom yeneem xatul ñaawul mo dal soxna nati xol bi yaana yene gi rafetna bu sañen ñeppay tuddu waye ñepp yeen ñum tuddu rek jappale ni yeen la tuddu ndax yeen ngi ci xolam xamna kon señ ma sey
9: bu fa bay dama ma yaa ak wa oxlu cafe Babacar Mbay ak Malik Dibi ak Elage Fall Dibi El Prezi u Dibi tari nek Atlanta yepp wona len ci bisba la ñepp ñew
8: jaayante machallah
5: ayte mourid ayte mourid ayte mourid ni geu cheikhul khadim bi
8: machallah jere jeuf koku sunu sunu turando la ci ayte mourid dak ko ne xamna taxwa yu am solo yoy lolou dina ci ñew sax amna lu may wajal pour etat sunu lo xamne ci ayte mourid li jëm lolou après surprise lay don quoi dañu dem seigne mousay ndir seigne mousay yeug nga xana nga tagguto rek bu fekke amna kaddu yor yeketti ñu dem jeli seigne aline wadj sanjego ak ki nga xamne moy soxna mam mare mbacke fofu ci saint louis missouri a melani da plan seigne mousay kon yoy ko na legi xamna kon dañuy dem rek régie dañuy xolal rek ndax mën nañu dem sanjego jeli aline seigne aline wadj dem saint louis missouri dem jël ki nga xamne moy soxna mam mare mbacke comme niñ ko defone legi rek ñom ñaar ñom tam ñu duyo ci soñé bi nga xamné war nañ ko def bu ñëm fofu ci États-Unis d'Amérique
5: salam alaykum
8: maaykum salam comme ñu dem jëli soxna mam maré mbacké bolom Saint Louis Missouri mbacké dala salam alaykum
5: wa alaykum salam señ day
8: yaa ñu lay siar
5: ñu lay dello siar yaaram
8: c'était de la télé ci xamna né tol way ak yoyu amna lu tagul won karap mu metti won lol nak ndax suñ toll won waye xamna li la sun borom nak gina bu la ziyare ba kel la dalalat la ci plateau bu am solo bi nga xamne wacc tayu jayante bo xamne bi moy 4ème édition la jëm ci Touba ci kanam gina bo mu yon tek téléspectateur yi bu nopi xamna bi yon miow sax dañ koy lepp ndax fi meene li bëggon mom moy mouride mom nañ dugg ci bir liguey señ takko mi ngi fofu señ yow duguna legi yow soxna yi ak wacc tayu bis bi ñaari at defu len ko yeen ngoy wañal lan ngeen pré def le 16 inshallah tambali ko tay nak
5: inshallah seigne lay ñu ci am contenté bu baax te di len nuyu
8: okay
5: di len jaay taxal di ñaan yalla suñu borom ni premièrement ni ñu tambali ci bismillahir rahmanir rahim akala ci alhamdulillahi rabbil alamin
8: amin
5: di ñaan yalla mi nga xamne moy dogal mu may ci lu kawé suñu ndort
8: amin
5: ci barké ki ñi liggéeyal ni cheikhul khatim
8: amin
5: ma sha Allah sama jeewin gemi legi soxna nati matalena wote bi
8: dezan
5: dana ko kon li waron wax lepp farna ko agale tax kero xamna sun boroma dogale won non ko muti ñu agale waye ma sha Allah lepp lo xamne xawon dañu rusti rek agale nako ci jeewni ni sorti ci def ci Touba ci kanam mom la ko don wax kéro rek neex na soñi ndax 2016 la commencé
8: waw
5: ni wote fundraising 2016 kon suma doumou 16 ans la amagul
8: 10 ans
5: 10 ans
8: 2016 2026 waw 10 ans waw
5: waw 10 ans la amagul
8: waw
5: taxawal li mu taxawal ci Touba réaliser bi yi mu def ci Touba uppatu kenn jëf ji réew na lool te kawe na macha Allah ndax 10 ans ak léegi lu mu fi tàmbali woon ak li nga xam ne jot ñu ko fee def dañu sëkk bilan bu ñu doon wone bilan Touba ci kanam
8: dëgg la
5: kon dañuy tàllaat loxo mbokki julit yépp mourid tidiane khadir layen képp koo xam ne yaa ngi wax asadu an la ilaha illallah te nekk ci biir amérique ñu ngi lay tàllal loxo di la woo ci fundraising bi ñu jëm le 16
8: soxna
5: mu mel ni tàmbali na ba pare
8: mam marem
5: mbacke
8: duguma la da ngaa wax lu am solo mu tombeek lu am solo lu ñëw ci sama xel mooy mboolem koy wax asadu an la ilaha illallah yaa ngi koy woo
5: waaw
8: waaye Touba ci kanam bi liggéeyu képp ñu wax asharwan la ilaha illa moom la ndax li nga fi lim lépp dafay delluwaat ci infraf fi sabilillah ak dimbalante ci lu baax ak taxaw ay bokki julit
5: dëgg la
8: aca doxal fi nga nekk baax na de
5: dëgg la moo tax foofu lañuy tàllal suñu loxo tey muy bokki julit yépp
8: okay
5: bàyyiwuma tijaan ndax ñi ngi ci jëf ci Touba ci kanam lu am solo
8: dëgg la
5: suñu mbokk laayin yi suñu mbokk xaadir yi suñu mbokk alpulaar yi maa ngi tàllal ñëpp loxo ndax ñëpp laay jaay kàtt ñëpp laa ciy jëflante
8: desan
5: kon tey ñoom laay woo di leen tàllal loxo ci fundraising bii
10: ñu and ak liggéeyal Cheikhul Khatim ndax ki ñu liggéeyal kat amna tay té ñu ñu bor
11: dëgg la
10: boko bëccëgé mu guddil la nga défal ko lo mënul mu défal la la jox kon nak ñu leen ci wo képp ko xamné yaangi États-Unis wala yaangi Afrique Europe Asie Canada ñi ngi talal ñepp ñepp loxo di talal loxo tim wa ke Cheikhul Khatim gi nga xamné ñi ngi ci dëkk bi ma ngi leen ci talal loxo bu baax te di leen ci sonni di ci sonni sama bop xamné Cheikhul Khatim rek lañu am
11: deug la
10: kon ñu def ak Touba bam neel ni Makka ak Medina lolu lañu lañu am kon ma ci sonni sama bop di ci sonni bepp talibé di ci sonni bepp julit di ci sonni bu baax nak sama wa dekk bi ma nek muy Missouri Sen jambalam ci Touba ci kanam ma ngi ci sonni bu baax ci fondeuseen bi mu jaar fam daan jaar
11: inshallah
10: ñu leen ci nuy di leen nuy jëwriñ yi te di leen sonni jëwriñ Serigne Touba Diop jëwriñ Serigne Mara Ndiaye jëwriñ Serigne Bamba Baw jëwriñ Serigne Sidi Gueye Serigne Sidi Tall bayyi ñu kenn ñu ngi sonni ñëpp te di leen tàllal loxo di nuyu bu baax doomi sang yi fi nekk
11: ndeysaan
10: wa ka Cheikhul Khatim ñu ngi leen di nuyu te di leen tàllal loxo Serigne Bara Mbacke
11: ndeysaan
10: Serigne Abdourahmane Lo
11: ñu
10: ko nuyu di ko siyaar te di ko ci tàllal loxo Serigne Bara Mbacke Serigne Ahma soxna Mame Diara Mbacke soxna Mame Fati Diène bàyyi ñu kenn ñu ngi tàllal ñëpp loxo di tàllal loxo jàmbaari Serigne Touba gi nga xam ne saa yu jëfee ci Serigne Touba ne mun nga yéemu muy soxna Soukay Sambo
11: okay.
10: Sambo ñu ngi ko ci tàllal loxo bu baax jàmbaari Touba ci kanam jooju
11: maasàllaa
10: ñu ngi ko ci tàllal loxo te di ko ci sonni di sonni soxna Seyna bu ñan soxna soxna Seyna bu ñan soxna Kine Diouf ñu ngi ko ci sonni bu baax moom itam jàmbaari Serigne Touba jooju sama jawriñ
11: ndeysaan
10: ñu ngi ko ci sonni bu baax a baax a baax di ci sonni soxna Abdou Ndiaye ñoo soxna Assou Gueye bàyyi ñu kenn soxna Adji Dioum
11: ndeysaan
10: ñu ngi leen di sonni ñoom ñëpp ku lim juum mbaa doo matal sama soxna Ndey Coumba Ndiaye
11: ndeysaan
10: soxna Nabou Mbacke

0: ko seigne muntaka joxone nako yaay ji di touba ci kanam neena ma yaay ñu leen ko top ci mom diko leggeel motax mu and ak seigne ayoul bent moy magam waye seigne ayoul mu jeerunam kon li ngay wax ci mom joxe alalam joxe dolem joxe ñakam ñet yi seigne mbad waxon bi khidmatan aw bi hubbin aw wadiyati mom la seigne takko def jëmum diko leggeel seigne touba
1: deug la seigne bay
0: tosan
1: lolo wax may li xam ni mom la se takon ke taxaw ni ñaan yalla yaal ko ci lo te wara ceren barke ahmadul khadim
0: amin barke borom touba
1: yaas nak di soñna
0: waw
1: di soñ wa fonka seigne fallu samb wa meka seigne padrame daayira soxna jaare serigne soxna momi sen ndawi touba te kanam serigne alla gey daayira serigne touba new york serigne boubacar serigne babacar ndom daayira ehru jaayante serigne bassir dey waye ak daayira khassida serigne boubacar diallo
0: ma sha allah
1: waye nak di wo suñu suñu jawri suñu jet Seigne Seigne Modou Mbacké Diolli
0: les am
1: gris di wa Seigne Soye bu sec Seigne Seigne Dir Seigne Wakam Bay Seigne Yahya Diouf Siyadal ni koy wo ci bis bi
0: akay
1: Seigne Modou Bité Seigne Modou Moussa Dia Jambari Seigne Touba Diodou
0: ndaysan
1: ak Seigne Ousmane Fall Seigne Cheikh Mbeng Baltimore
0: ndaysan
1: Seigne Sadibou Fall bu Atlanta
0: tay
1: Serigne Cheikh Dramé
0: Francis
1: di def liggéey bu am solo ci secrétariat Touba di kanam fii ci état Sénégal
0: machallah machallah
1: Serigne Aliou Petit Papa di jambaari Touba di jambaari Serigne Touba
0: ko meri ko borom ko meri
1: ñu koy woo ci bis bi ñu koy woo ci bis bi soxna ma Mbaye Mbacké sama Serigne
0: jambaari Serigne Fallo ñu dem waaw wala saw ben
1: sayuma sonné ni
0: la dañu xëcëm sixer mu nekk suba taw mu nekk suba
1: wallahi ko sayuma sonné ba tuddi direct suma xalaaté sax na ma mare mbacké dama dootuma nango yé sama ciola
0: sigil nga
1: ko mo nango yé sama ciola sax da na ci jaw
0: bëgg fallu
1: am bandar di seen touba dama xulay yow man bala la xulay man bu tigale bu bis bu wess rek bu nga xulay ak man lool neex nga xulay man way ci tolli mom lo wax rek jaw nonu la soxna fatou adiou mbouj jambar seen touba ni non do ba xam day te bolu ko wax
0: wa akbar
1: kenn du ko deg ci len soxna fatou adiou mbouj ni koy wo ci bis bi
0: mais aliou
1: soxna toule aw soxna toule aw
0: akay
1: wa fi te di fi ni koy wo ci bis bi
0: akay
1: ni koy wo ci bis bi soxna sukay sang
0: akay
1: seri musiri
0: wa
1: soxna bali kan
0: tay
1: soxna bali kan soxna nday amal
0: akay
1: mari serigne touba jom soxna mam fatou djot detroit
0: ndaysan
1: soxna mam bousa cham
0: ndaysan
1: soxna georgia
0: ndaysan
1: soxna choya fall cincinnati
0: ndaysan
1: soxna aïssa diop mbacké
0: ndaysan
1: soxna dikel taw diouf
0: ndaysan
1: soxna kouba salou diop sayo amna mak bobu ñu koy wo
0: jambari soxna
1: diouf social
0: jambari
1: soxna diouf social soxna ramadou social ñu koy wo
0: ndaysan
1: bisu wa états-unis la
0: deug la
1: bisu kep kuy talibé serigne touba la way bisu kep kuy wax asyhadu an la ilaha illallah la soxna dikel taw
0: ñu
1: koy wo serigne Pape bu Sonko
0: Pape
1: bu Sonko ñu koy wo ci bis bi
0: ah tay
1: mu wo tar ñu ko talibé yi ñu jog wajal bis bi
0: ah tay
1: serigne bay
0: waw
1: bis bi dal mu ngi non
0: alun bala ngay dem
1: dama yakamti bis bi
0: man xam wuy mo alun xam na yakam nga legi nak yow dang may ñew 30 secondes rek ci bisu jaante bi bu ñew ba tok ba gaay seen yaram tang da ngay gis ñeul micro bi ma deg ki nan $1000 ki nan $500 ki nan $600 ki nan $200 kenn ki jël credit card ñu dug ci bank mais lool fa ma ñew mu ci lool alew
1: waaw xam nga talibé Seigne Touba yi
0: ndaysan
1: dañu bëggul kulen jitu yonent ya woté
0: waw
1: nga jitu len ci
0: deug la deug la
1: bo len ci jitu da ngay la fekk da ngay fekk ci bu wiss la
0: waw akbar
1: parce que ñom kenn du len jam nani
0: dedet dedet
1: kenn du len jam na
0: dedet dedet
1: motax amna yaakaar ni bis ba
0: ndeysan
1: yaakaar na di nga gis lo musta gis de
0: alhamdou yaakaar na ko yaakaar yaakaar na ko de parce que lima gissone blé passé té def na ñaari at gaay mar affaire bi nam ko ba légui ñukoy wër jaayante ka lay am 2024 2025 ñukoy wër gis ñuko 2026 bi and ak ñaar nak señu bu gëna $100 magam ñoo tok cheikh muntaha jox ñu université bi loolu mi yaakaar na ku mbëc jumaa touba ñi ci liggéey bi touba ko def ci 114 millions mo ma tambalé kon yaakaar na ren mom loy di bëgg di ko wut señ touba ren la gëna gaaw
1: Wow,
0: ay ci mu
1: jëg bis ba di nga gis
0: ay ci
1: bis ñu
0: reere waye mel ni fiñ tollu won mënu ñu won taxaw ndax Serigne Touba Modou na Aliou Bella ñu koy ndokké bu baaxa baax diko jaajeufal muy jambaari Serigne Touba jo xamné du mom kenn Aliou Bella wacc frèream ma nga mali mo jité liggéey Touba ci karam Soma Assou wacc ma nga kiyar mo jité liggéey Touba ci karam ñom met ñoo bokk ndey ak bay dekk ya ñu nek seen jambaati seen positif ak seen liggéey mo ra ñu tan leen denk leen liggéey bi kon du sans mérite la xamna Aliou kon fofu la ñi lay bay rek nga yeweeku ñu ñew Mamare Mbacké tagutok ñun ñaanal wa Touba ci karam ñal wa diaspora bi ñal wa sama de tv alu lo tagto
1: wa di len sat di len gëm ci li ngeen ñu may platform bi ngeen ñu may ñu jaarale ci suñu message ak sama de tv yalla yok ba melni cnn wala bbc di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag ci lol teuer
0: amin
1: ak mbolem njabotu serigne touba ak mbolem khalifa yi nek ci biir nomi waye di ñaanal rewum senegal yalla dafa jam ak rew yu ko wër ak bepp rew bo xamni doomu senegal nga fa di sutuklaw seigne mbaye kon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf serigne aloune barre wacc don kenn ci états-unis kenn ci california waye tam kenn ci li di sous commission communication don def kaddu yu am solo comme ñu koy ndokal diko jajeuf xam na dañu del ci wat rek ci sonu mamare mbacke balay sax xamna dañu comprendre ndax sank mom ñun ay dong lañ te yef dong lañ non def mourid mom bu xolam sa defa mo ne mbekté ci Serigne Touba Mbacké bala son mamarem xamna lan mo don kaddu yu mujju yi melni waxtu yu jël nañ ci lu mat fukki minute ci biñu waray jéxal waxtan rek légui
2: ah akasa sun bay
0: wa ko Mbacké bala
2: ah ma sha Allah li mom
0: jere jef Mbacké
2: montoro ñak sama jawlu ci alli
0: resi yokol ñu son bi tout rek ñu mëna dégg limi wax
2: ñu ngi koy jaajeufal bu baax señ alli mu wacc diko ñaanal sun borom doli ko xattan ak wër
0: lesan
2: ba lim bëgg taxawé ci liggéey bi sun borom motti ko mu matalé ko ci ba señ Touba jambar dëgg la ma sha Allah amutul ñen kaddu yo xamni war nañ ko ci mëna tag ndax li mo tono soñi lepp ci na ko te wax ci am ko lool ñaanal borom doon ko xattam ak ñeul kon nak li ci mom moy ñu dëgmal rek jëm ci bis ba te xamne jaayal ci uppi na jox adresse bi joxe na sel nombay
0: desan
2: joxe numéro jëwri ni ñi ngi fi fo xamne sel nga ci Touba ci kanam bi mënu jaar la xol ci jëw yi koku mëna yoni bo paré yoni ko rosi bi mom dina ko jaar bam di wa bis bi jotte xana di ñaan rek suñu borom suñu borom yermande mo motali ni
0: deuxam
2: ni agale ñu kawé suñu ñott
0: amin bakke
2: té yalla nangul ñu ko suñu bi nangul ñu ko
0: amin bakke
2: ñu ñaan bu baax seen mohammed muntaha yalla fi yaag te wër
0: amin bakke balla
2: banna li mu sumbu mu agale ko ci sagom bakke cheikhul khadim
0: amin amin balaysa
2: ak mbolem njabotu cheikhul khadim gep ak mbolem julit
0: amin bakke amin bakke
2: di sante bu baax tay seya tay beug nak di sante ñuy tim kilifa suñu borom kess as mbacke ndax
0: ñung koy siyal la ne sa xar bi borom ay tamurud mi ngi lay neyu mom mom sama xar bi mako tan mi sama xar kess soxna am may ngi ñu la dajewon ak ak señ señ mamurum señ fallu mais man mako bëgg sant ne sa xar ba ngi lay neyu
2: talal loxo ñepp di ñaanal sama jëwri ñu baax yi ñu bokkal États-Unis ñu leen di ñaanal suñu borom may leen ñepp ak tuddu fa
0: amin
2: ba lepp fu ñu bëgg yobbu Touba ci kanam ñu yobbu ko ba
0: amin
2: di talal loxo yëpp tim di ubbi buntu yëpp États-Unis ku bëgg ñu ci Touba ci kanam ñu ngay talal loxo
0: akay akay akay
2: ko mëna nit ci 50 état yi te bëgg dugg ci talal nañu loxo te neenañ da ci sinday
0: ma sha Allah mbacke balla jërëjëf
2: dire je suñu bay tuti la jaajeufal di siyaat yépp te ni
0: ma sha Allah
2: di ñaan al samadi bi suñu borom def ci barke te yokk ko
0: amin amin amin amin
2: te yobbu liggey cheikhul khadim bi mu yobbu ko ba
0: amin
2: siyaare bu ba waju suñu serigne cheikh ahmad samad
0: ndeysan ndeysan
2: ko siyaare ñaanal wir ak yokk ci barke suñu fall
0: amin mbacke
2: bi ñu bu ba suñu bay
0: jërëjëf soxna mam mare mbacke mom moy jëwru soxna Touba ci kanam États-Unis kaddu yi amna solo mbacke balla bet nañu jërëjëf soxna Nati Diow bëgg fallu Touba Atlanta momit kaddu yi machallah jërëjëf Aline Badra Wadj fofu ci Touba San Diego momit machallah ñu koy ndokkel diko dajëfël jërëjëf Serigne Massé Ndir fofu ci diwanu New York wa jërëjëf Serigne Salim Sambu ci New York mbokk yi mu nekkon sen plateau spécial wajël jaante Touba ci kanam USA 16 June 2026 in New York ki nekkon ci kaddu gu may sen bokku talibé mbay tan Touba Gambi wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi jog ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk ngalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem
4: as-samadiyya tv boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal as-samadiyya tv di télé l'islam bi jog ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di teleb l'islam bi djuk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak
4: wotem Assamadiyé TV
5: Allahu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وخير خدمه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بك لي بك طالبي غنابا نيو سانت يالا جولي مصطفى صلى الله عليه واله وسلم غنا سانت با مولانا شيخ احمد الخديم دي نان يالا غن نكو فيال كي درجه صلى الله عليه واله وسلم غن نو تاخ سي بركيم واي غن نكو بغلو غن نكو توبلو waye def ñu ñek ay talibem deug ay talibem ci dara ja mom ku bax koku di nuy cheikh mudakhal bashir ñan yalla gën ko yagal lo gën ko wëral ba yeneem li yene liggey serigne touba mu liggey ko tam and ko wër wu wërle waye ñu ñaanal mo ñab mo la diko ñaanal mo la ñëw cheikh ra khadim gi yépp di nuyu borom yi teju kawé ji diko ziaré cheikh sonu cheikh shaib nga xamni waxu kay gi di organe bi moko créé ngir rek def ko wasila jumtu way li khidma li cheikh ahmed al khadim ligue serigne touba bi nga xamni mom leppam khidma la leppam bëgg ñepp jarignu la te yakana ko xam assama de ci mbollem wankhashim yor mo xam fm bi la mo xam youtube bi la mo xam lu ma doon ci branche yi nga xamni daaju ci mom du len dumay rek jema jangale diine jema laber jami yalla yi ay jema tek aw yoon ci yoon mbollem julit rawatene mouride yi parce que ad diinu nasiha la yente waxone diina labire la te asamade bo xole ligey mi ligey yep fasan ci koy ci mbollem ay wankasam wesul manam labire di nuyu te prestataire yi nga xamni ñoy safo di baye asama dia mo xam ñukoy setan la ba ñukoy diglu ñepp rañu leen nuyu di leen siara baax fuñu mëna nek ci aduna bi waye ñu ngi nuyu baax di siara soxna jaar mu cheikh abdallah soxna jaxat mu cheikh abdallah ñu ngi nuyu di ko siara baax fi jikko cheikh abi ak soxna fadim sin abdullah wa kadhalika soxna asu soxna mam khari waye dem da sam di siara baax mbolem nya xamu sa lekat ñu nga fa ya yassine waccu way ci ki ngeu sey bo mohammed mo cheikh hamidou mbake ak sey sirite hamidou mbake sam nga xamne sa lekka ken da gis ngeen sama ñu ngoy nuyu diko seyar bax al imam cheikh abdou khadir mo cheikh hamdi mustafa al imam ñu ngoy nuyu diko seyar bax mbokki tay moy 7 soyen 2026 bo xeli deme ci 7 soyen rek dañuy dem ci jemi jumaa'i touba ji nga xamni da 7 soyen 2026 bi ni mo deppok 7 soyen 1963 nga xamni ki la serigne fallou taxaw won gite ubbitel jumaa'i touba ji mu événement bu reuy bu mag bo xamni ni ñu koy baye xel ba legi ndax tarikh sayu bis bu melni di delusé ci yu xewon ci yi jall xel lay dem ci manam la xewon demb ndax lolu mbokk yi day am solo lo xamni suñu fa lo ngi non ma sha Allah taxaw nono gite di julli jumaa ji way ci ginaaw mbollem ay rakam Seigne Abdoulaye Hat Seigne Bachirou waye Cheikh Abdou Khadir Seigne Salih Seigne Cheikh Gayna Fadma Seigne Mortoda waye ak jëmmi Cheikh Shoaib ñom ñep duma jaag ñono da xamni Seigne bi moko digaloon njabot gi leen dama bëgg ngeen tabaxal ma juma ca Touba te bo xol bindo Seigne Bakk sax dama nda bobu ko bindo Seigne Bakk Bousso ci téré bi nga xamni Serigne Sidi Bousso bu Seigne Moulay moko bind ci Jumaa'i Touba Seigne Fallo ngi ñu ma sha Allah ta'ala ci jambar ji gina bi Cheikh Mustapha fondement Serigne Fallo ka tale ka ñew 49 la commencé wat Jumaa yi diko liggéey bo su ko digo téré bi nga xamni serigne serigne serigne moulay moko ci bind dess ñew inshallah taala 1925 du ko sori serigne touba joxe ndigal Seigne Mbacké Bousso né ndax Seigne Moulay lañ yoni won Seigne Mbacké Bousso Seigne bi yox ko mu bind manam demande bo xam day ñaan autorisation pour ñu mëna fondement wala tekkeru jumaaji pour liggéey ko waye de nga Seigne Mbacké Bousso lettre bi mu koy bind ki trop ki ndigo Seigne Touba manam mo ngena comme jumaay ndiaré ngi agna al jami al jurbeli bi jumaay ndiaré ngi agge da bëgg na liggéey benen juma ci Touba bi nga xam moy maskhatour cheikh fi la ko baqi fayé jamono te mu baqi fi ben la moy ruusu maskhatu ruusi abaayi wa ajdadi moy fi xam fi ay mamam ak ay bayam fayé jamono to waxin la ci Mbacké Bawol gogou rek ak fi ben la kon nak yonte wi sharia mo wax ni dekk bo xam ni fa nek te ñafa nek yene wu ñoo laxas lu may dekk fa maté ben nombre war nañu ma tabax manam juma Seigne Touba loolu la wax Seigne Mbacké Bawol diko bind mo waral ñu bëgg ñaa autorisation pour tabax juma ji 1925 bo Seigne Touba ci la doon laaj bop bu nek 28 ñak fa nak ñak ñaar fukki ma nga fokk gëm ñett ci dërëm ñaar fokk gëm ñett doon laaj bo bu nek ene bo amon na 5 millions ci jamono yoyé boba ngir rek juma ju mag gi nga xamni manam moko ñoroon man ko tabax wax nañ ni sax bi mo ko dajalé ci teunk teleri mom rek amna lo xam da ko ci la da ko ci lubal ci xaaliss bobu non ci mi wuyé baroom bañ ko wark indi Touba yow Cheikh Moustapha wo pour ñu xoraat mu dajalé wat konté wat li fi nekkal ci xalaas ci walu li ndey lañ ci jumaa ji bi ñu sëgg ci jumaa ji di xalaas bi bok di ko konté kéré nga wa def man ben titak bu am solo indi ko baaxé Touba bayé ko mom xalaas ba ndax Touba mu xalaas la bëgg mu wañ afa muy paré wam nga indi ci Touba bu yagg jumaa ci Touba gi dëjj ko fi indi ko fi kon day melni li bëgg wax rek moy señ bi jumaay juum ñaarëm agge rek dafa deggmal tabax jumaay Touba motax yalla may ko ni wax yalla mom may jumaay lool day wër 1925 nga bëgg commencé jumaay Touba fekk nga tabax jumaay jubal ak bobu ni mel ak jëmuna ji ba lé ak jumaat manam dakk ko ak qualité bi ak ni mel koku day melni manam ku xelam jitu jamonoom la xamna Seigne Mbacké Bousso bobu ci mi ne dama bëgg na nga bayyi xel xibla bi mo xam Seigne Mbacké Bousso ak Seigne Baxir ak Seigne Mohamedou Khari yakarna mo ñu turi ñam ñoo doon taxaw Seigne Mbacké Bousso ñum la andalon fexé manam bak penkul juma ji xiblal ko dana yalla fayal ñu Seigne Mbacké Bousso wa gën yalla fayal ñuko ba juma ji mel ni mel ci walu xibla bolé ci téré bi xam Seigne Sidi Seigne Moulay bin nako gisar wax ci xawna bu sa domam mo ñu baxé téré bobu lool day findel li sey bi juma ji ñoron nako lool mu wo mam ci Ibrahim Faté ak mbolé mag ñi ñepp kenn ku nekk ñew ñu taxaw mam jema tegg premier xeer bi lool lepp manam fonku juma ji du wessu lool lool sax señ jogu mbacké mi mu señ tafsir mu señ tafsir wax na mako gi diko ci bayam am gi law Seigne Diogo mag mi neena booba sax bi ñewé dañu ñew rek bi Seigne Touba mi joxé digël mag ñi bi ñewé rek ñu bëgg rek commencé manam ñen am na ñoo xam dañu xona xir ñen ci mag ñi bo na commencé gas neena Mame Cheikh daal ni len Mame Cheikh Anta daal ni len li na do sakket Seigne buñu santé ñu ñew xol ci jumaa ji pour manam taxaw fondement wala bok xéru jumaa tek ko xol fu ñu placé wu fu mi nekk lol na lu ko jitu hashtag mo koy jitu wali li do sakket li do sakket seigne bi djuma yi mbeug bu agge djuma ndiarem je nek aw wañ ci djuma yi wala at ci djuma yi do seigne jogam ko wax ne seigne gal la wax kon mag ñepp ñun boba gir rek manam assister ko premier pair bu djuma yi waye so xolé lim ci digge rek li ëpp solo ki doom adam ci borowam la ci digge waqfi limam banaw binaa rafi'a da la ñu war ci jëmmi juma ji inshallah ki tire señ ci di bobu nono yalla ma nga lay ñaan waqfir yalla nga jéggal liman
6: ñeel ña nga xamni banaw ñoo tabax té boba gaay té baxuñ dé way xamna ni dañ ko tabaxé faa ko bu fi la wayé am da xamni manam da am motax mo banaw cey ku bax tay nim dégg borom alik borom xamal alimtani ghaiba hatta sirtu muntabihan day fenji wax fa limam banaw yal na nga digal ñal ñi xam banaw ño tabax bina ha tabax juma ji arrafim ay yekati ko ndega bo dana yekati ko ba manam fo toll ci sorol di yem ci sorol bi ndeka mom ku baxi mom la ta ñu ngi tabax gis na jimi juma ji lolu kasu gu borom def la defal la waye ñi ko tabax yal na ngi digal mason yi doon yor tureeli di tabax ak ñi xam ni ñoo joy xaaliss ak jimi ne bare ñep li man banaw banaw mom mom da munta weso ni ko ni joxe ndigal li ko sa wax nako ak ni liggey ño xam no liggey nak ño xam ya xam no liggey rek ma da musliman dek yalla yalla may ak njegal wax fi liman amarahum bihi jami'a ñu len ko digeli joxe ordre bet ndigal ñene ni tax juway je ñoñu jegal len ko ko dagay ki degge solos ak importance juma ki ku bax ki dang ko ci degge waqfil liman banaw binaha rafi'a waqfil liman amarahum bihi jami'a lolu nga don dem ndok digel yi xeer yek carrière yek yepp dañu ko wara ci bir ni may ndox ak ni yanu mu ma don da ngay bokk ma am ci banaw bina rafia amarahum nak moy ki len jox ndigal nak ko xefati ko fa ka fati ko wal jami' man aanahum ala bina'iha alladhi bi fadlika ta'ala mu ñeen di dimbe di la ere di len jappale walé mo am ci xalaat la di len jappale ba am ba tax man am rek anu jappé rek na nga len jéggal dañ ci dégg ko ñak ci japp ñak ci am xalaat ñak ci def dara u da wuur ndax ku baax ni mu baaxé waye ni mu detaayé li ban banaw ak amarahum ak aanahum nit wërta maam ñak bok ci yenn len ci yoyu lolu da ngay dégg manam da ngay dégg ni ko juma ji ñoré nga comme lo gëral da ngay déggé manam lolu té lolu juma ji moko mom wafa li kul man bi akha sakana do ñu ñi dëkk ñi dëkk dëkk bi la do ñu ñu nak wa bu juma ji ag ñi fi dëkk fi julli sét di jëng di ci jëmit nañ lañ jéggal ko da ngay déggé ni mbokk yi ku baqi ni ko fi ko juma ji tollu ak manam day bi nga xamni juma ji amna ko ci señ bi te muy juma jo xamni mbokk yi day may ngeegul yalla di maye ngeeremul yalla lo ko ci degge nga xamni ko talikat ci tuba bu don jëm xol bi moy juma ji moy hurum wajan harimana harimana mina ko hurum bi deug deug deug moy deug deug deug deug manam juma ji kon ko fofu ni deg manam nim beugé juma ji waye lim digé ak daalé ko ci nga xam ñogé taxaw wala ngi déggé ni ben juma bu am lolu budul juma am gi do ko gis ci mbind lolu am solo la mbokk yi té lu mata baye xel la so defé lolu mo lay joxé nak une la ci nga xam solo deug deug deug barab bi waj'al bina'i bina'an 'afiya lepp jam la ndax amna jakk yo xamni te bina moy juma ji rek jakk yo xamni yalla wax na allazina takhasu mahkidan diraran wa kufran wa tafriqa bayna al-mu'minina wa isla liman harama Allah wa rasuluhu bun amna jakk yo xamni lor trom rek la ak lu tekkale la lolou lañ ko tuddé jakk waye amul deug deug maana bi jakk am ndax lam lambo bi nak lim lambo lepp nak njegalu yalla la aga inshallah taala waye mu ñaan yalla ne ko def manam jakk jo xam day nek tabax wax day nek day maye jamm dem eñu jëm alakhir amita daareni amé sa daareni wala may amita daareni mom jubaaj dalé may jëm aduna bo ci liggéey ba nga am taxaw ba taxaw dalé may jëm alakhir fa ñepp bëggé jamm waye ya juruni ila khuyurin safiya dalé ñoddi jëmele ci manam mom moy wax way day law ba ci ci taxaw taxaway bi mu wax nga am yool yo xam yool yu shalla yool yu bax la yu bax la jumaa ji mbokk yi dokay maye wajal binaa binaa ilmi xolal ñaata ñu ci xam bo xam yo xam jumaa ji dañ amé xam xam lepp bo xolé da do ma islam bi ci as jaxate xam ni ka ta lekat seigne fallu moko fi créé indi ko fi yo yep bo xam bi ñaan bobu ka salikat ak jumaa gi sore nañ wa amali misrati wa hilmi def andak sunna andak manam lewet andak manam xel nangu yo yep jumaa gi day suyé lolou jumaa gi suyé wul lolou rek seug jumaa desna lepp lu jumaa laaj bo dem tay gi masjid nabawi yep dafa am xam xam ba yep mo rax jumaa ji man gem na da ngay dem sa manam ba ci am da am bir jumaa ji halaqa alqur'ani la ci am ku bëgg jang alquran bo ñëwé fa fek ab cheikh tok fe ci rukba la jang mu teel la corriger la da ci am parce que limu ñaan lepp xam xam bi mom leer na waye ba ci bir juma yi daara kam yi nga fofu ñu jang alquran lolu am na alquran am na ci pacc bu am na ci ay am na ben pacc bo xam dana am ci bir juma ji inshallah taala xam te yi ni mën na jori ma sokas gi jang melni mor mbay ñoo fa rek jumaa tuba tok rek bëgg jang aw saaru alquran kër ñoo rek fekk ko tok di mëna ko mu jang ko ba man ko mu la démat xam bi wax sam liggéey nga liggéey wacc jugé ci mars ogas bobu liggéey wacc ñoo ci jumaa julli ci timis ba gé ba suba ba yor yor am ku tok fé nga ñew saaru bëgg jang mu salok nga jang ba dem yépp day am ci jumaa ji inshallah parce que da ko ñaan na madd na wara mel rek té jëmono ji jumaa ji nim ma ci xam xam jëmono ji ak yamona gursin tuba di wax seigne fallu di indi bayas jaxata ba legui ni da gisso ben ju ak nim yag gisso ben juma ben non te boba gay trewu ni juma yi da wara am yoy sa bo xole da la ub jullu tej bayyi non seigne mo nek te mom xam na ni juma ji mom lay nek bina el bin lay don boy jaamu yalla bay boy jange nak pour no xam no jaamu yalla waye bi jaba mu nek juma jo xamne wajal binaa binaa al ihtidaa dalay jindi fofu la may mbir bi ye ñaan yalla bo fi ñoo da ngay bax da ngay jup da ngay bëgg yalla ngay bëgg ak hidayatu wa takfi anni kayda kulli bi ihtidaa bu salikat dafa garantir mom ko baxi juma ji da ko garantir ci garantie bu am solo lolu motax juma ji soro ci am ak fim tollu señ bi nga xamni manam kawé na lol té yaat na lol man na may nit ki jam nitu yalla ki man dom man na may dom adam bi mu am ci ngeureumul boromam ci ngeureum yu yaat yo xamni man nako bañ am ci yenen waye bi mom takoy jige lol takoy yob lol dox mu yomugo dox mu jige ko moy ci ko mom fondé ko da waje lepp jumaaji lepp lu bax ci koy tabax ba ku fi nek ba ku fi julli sax wax nako yalla o wajal buyuti ma masajidi te buyuti jumaaji mo jitu yoyu ci jumaaji la ñaané borom sa ne ko ma lay ñaan wajal masjidi bihi rahba day nek lo xam day yaatu mana dekk ñu bari ku jull yalla jéggal la lolu waccay wo marok señ bi ci matu señ ak mbaax señ bi ci la ko wajale ñi koy liggé ak ñu ci julli waye ci la ñaané borom ne ko ma la ñaan sama kër sama jakk mu nek saadatan li raka'in wa sajidi lolit ki rek mo la taxo juma wax jumaa yi amane yep rek ci ñim njabote dañ ngay taf jumaa jooju rek ñaan yàlla mu def loola parce que ñi ngi waajalee jumaa ji baaxu baaxu ñoo gis kuy baax waajalee jumaa noonu maa la ñaan yàlla wa tabax nga jéggal ko nga jéggal kiléen ki kiléen ko ñi leen ko digal nga jéggal ñi leen dimbali aider leen ba mën a am maa la ñaan na nga def nag di fa julli di fa rukkoo nga jéggal leen ñaam saada foofu la wutee gars yi nag waaw jumaa yi ni muy wuteeg jumaa yi ci xëykal ci melokaan bi ci wasu melowaa ci maam ji bi ni mel kaw noonu wute jumaa yi ci waayir ci baatit bokk parce que kiko fondee tax ak li ko li mu ko lay taayale moo tax yaakaar naa lii bëgg wax ñu bari ñoo gën a xam waaw wajaan bu yuuti maam masajid yi saadan li roaka in wasajid yi loolu bëgg yàlla bëgg jumaa ak xam àq jumaa mbokki mënta wees si loolu moo tax morom wax ñaan boroomam ne ko may nga ma jàkk yëpp jumaa yi da nga may alquran karim moom nga ma ko mayati loolu boo gisee da nga ko da nga ko xam moo waral ginnaaw bu ñaari at jàllee dafa wax naa jëmmi bi nga xamante si ni ku baax ki joxe na ndigal ñu war ko fondement jox sañ baag bësum biñ leetar boobu noonu jox ko ndigal mba mu xiblaal ko mbàkk ànd njabootam ni mu ko waxee léegi nii 1925 26 ñu ni maanaam gis diggante boobu gis nañ maanaam tëleri am lu mu xaw a luuba ci alal ji waaye teewul ñenn ci mag ñi xam ne kat jëmmi alal ji am na lu ci sawaay def waaye teewul gis nga bi ku baax ki wuyee boroomam cheikh ba soxna daal di ñëw rek ñu ngi 32 la commencé war maam liggéey jumaa ji wootewaat ko ñu nga ko gàllankoor ci terrain gi mu maanaam ñu ne ko moom bagage yoo xam ne danga ko da nga ko mën a yanu faw nga ut kerege ab terrain xaj sikk xar yi dee mu créé mu mudi yëpp ñu ànd gas raay bi ba mu ñëw yooyu yëpp maanaam ngir rek àggale liggéey waajuroo mu tedd woowu muy Maulana Cheikh Mouhamed Khadim wax nañu maanaam bi nga xamante si ni sëñ Mourou Moussa wujji na boroomam sëñ Fallou 49 mooy yowmul bidaaya maanaam liggéey jumaa ji ci la commencé moom 49 annoncé Moustapha ci liggéey bi yëpp waaye nag bi ak 49 nag bu mu toogee 45 46 7 8 9 nee na ci la tàmbali liggéey jumaa ji nga daal kat ab liggéey la muy am solo lool muy marhala saaniya mooy bi mu arrêté ci ñu fal nag 49 la ko door di ko àggale muy ànd ko kilifa yu baax yëpp di liggéey bu rëy di ko liggéey 49 ànd ak taalibe yi lu mu bay def ko ci lu taalibe yi jox mu def ko ci dëkkee ay 5 ba Touba al Aliya Aliya gi mu tuddee Aliya gi nekk Madina bu Nawara tolli sallallahu alayhi wa sallam yëpp daa xool ni maam lu si ñoree bu naree mooy jumaa ji yàlla mel ni xorom ak Touba bëggoog yeneen dëkk bi baree bari ànd koog taalibe yëpp yooyu yëpp 47 sëñ bi maam jox 1,100,000 yooyu noonu taalibe yëpp kenn ku ne def ci jamono sëñ Touba geeg taalibe yeeg ñëpp kenn ku ne def taxaw ki daw sëñ Fallou ba liggéey mel noonu ba nga xamee maam jimi 1962 la àgg 62 la àgg suñ fal di waajal jumaa ji ubiteli yooyu nee ki di war arabie yu bare ñu xabaar nee na ma bi ñu dem Misra di wax yi ubitel jumaa ji demoon na ci bokk na ci bexsa boobu noonu booba xali xosar yi mu baax mi nga xam ni ku yàlla may xuraanu karim la ñoom ñëpp suñ fal di yëgal leen ko xoola loolu loolu nga leeri maam jamono jojo jumaa ji day feeñ day firne ne rek maam ni mu yéeme ci kaw gi mu ne yéeme ci biir gi moo waral ñëpp xam jumaa ji ngi taxawaayu Cheikh Fallou ginnaaw Cheikh Moustapha Al Karim mu jiite ko jiite bu am solo yi nga gis léegi technicien bi génne na ko léegi 1963 la ko jiite muy événement boo xam ni comme tey la woon le 7 juin 1963 xam ni loolu yaakaar naa mbokk yi liggéey bu rëy la boo xam ni kere bi jumaa ji àggee sëñ Fallou ci mbaaxam ak xam jamonoom am mission bu yaatu am ruya baida te leer di nga kama kunta ta'mulu ya khadima yakalon ne ko comme ni ko beugé won ya khadima gogu ngir la ci grand mère fi ndol bi hunita fi darin na'im ma len dokki xama yangi daru xewali ker kru xewali waaw ko xamna ni borom juma je mo ngi gis mom xamna ni borom juma yi mo ngi baye fi fa logi non ma sha Allah immigration bu doy war taxaw jite juma ji seen bi yekko mbollem ko yalla bind rek da nga am dara ci yalla am rek yonte bi nga fat mo xam fatu yeug manam immigration juma cheikh ma khadim gini kama kunta ta'mul ya khadima bi hunita fi darin na'im wax jere ngay deg da ngay xamne ki mom khadimi mo ci fallo xamna makhdumam mi muy ligue mu seigne touba xamnako xamna limi wax mon koy yeg mon koy baye xel fakun fi ni'matin abadan muqima aw fakun fi ni'matin abadan muqima maafan denga mutana cheikh khadim lol day findel ni agi ñoko nak den la tollé fiñ tollu lañ ko tollal neel ay degg ko juma yi dana am benen manam innovation am benen manam yëkëti ku waat waye bu ñoko nak fiñ toll de fiñ toll rek lañ ko tollalé waye nak dana wess lolu fi fall xamona ni baye dina gëna taaro dina gëna yok dina gëna ganjaru ndax fiñ toll ak kama kunta amul ya khadima gogu ma xamna ni juma ji bu am yamu way lol day feñ ci waxam day feñ ci salkat ni mo waxante borom ci arab ak ci wolof fiñ toll rek len la tollal legun fiñ fi lu nga wéssot wéssalé lako ndax lool moy lolou moy te gogo ku dem masjid nabawi xol tax bu ñëk ba fa nekkon baytu aisha baytu hafsa maymuna ba ci baytu uthman ibn affan di umar ibn khattab abou bakkar yoy yeb da bok legi danaka da dug imam ci bi raw raw bi danaka di xaw dug boy raw da dug fofu non fofu nga xam nga yari ko may fu ñëk fa ñu ko def ama yok bi xam le lepp lolu mo nekk ju bari yokkat da bo fo la gay tollon ci fo la xamna ni li day top masjid nabawi rek dem yokko nuko da fi ñu toll len la tollal da yokki dem rek dalikat lu am solo la lu mata baye bo mu nekk juroom ñaari sorol bu juma ji do mu nekk juroomi soro bo dama joom juroomi soro lako def boba manara yi nekk juroomi soro boba lamb fal bi xamni bina rafi'an gogu xolal day feñ da rafi'an gogu day feñ bo xolal ba ci bir manam sax lima bëgg wax juma ji day wax ni boba juma ji day gi mo day wa am solo bina rafi'an gogu day feñ ci manam sax bir juma ji day feñ rafi'an gogu non day feñ am ngi ni boba guddayu masafa bi day masaha bi wok de guddayu bi day tolok 103 bobu meter yatoy bi nek 72 meter lo xamni manam ko rafian gogu sin tuba wax day amar ci bir liggey bi waye da ngay xol jemi irtifa'ul jidran miri ni gudde boba day tolok juroom ñent 9 meter jëm kaw waw ko bina rafian gogu bi gay ni liggey wo señ bo wax bo juma ji tax gu zahir waye maam ni yefi yekato nga xamna rafian gogu da la bi juma ji sa bo xole waw ya ma ngi tim tere señ sidi mum señ mulay bussa lolou ko tare kat day findel manam taxaway beug ku bax beug juma ji ba bu utiliser ci ñaan gi rek day fi ngat ci bir juma ji yakana lu am solo la lu mata baye xel ak talikat waye muni amal a'midatu fal jami'a mbolem nek poto yi boba jamana jojja 112 poto la waw amna 84 yo xamni mom da takko ak jimmi mir bi deng nga kam juwa joju juwa mi na fi ci jamono jojo waaw nga am ni fi tuba ku day war nek yalla fayal bina rafia rafia go wari day ci ñewat ba day ci ñewat ba legi ni day ci ñewat mu nek juma ju yeme jo xamni ni mu yeb ak dugge da ngay yegge sa borom ak ni ngay yegge salaay salam waye ni ngay yegge nitu yalla ko xamni leppam boromam la bok ami am yalla bok ami am salaay salam fi nga la fekk bax fi nga la fekk bax nga le ka day feñ ci jëmmi nim baye won xel deug deug deug deug deug deug bam ko baxi juma ji da na mbokk yi lolou ku xam rek nga xamni kon bu neena bes ni nga tay da nga xamni manam mom lañ ko inauguré won 1963 cette société kon day melni nga xamni manam barab bi fatlu ko war ko da tax nga joxat yu yitté gën ko waggarat gën ko fonkat gën ko waggarat ay xamni da bokk ci ni ñi magalé mak ak madina munawara ak baytul muqaddas dafa nek mahbitul anbiya wali bah nek fa yentay bah nek fa salihun nek fa manam bu ñett barab yoyu jalle giso ci islam barab bu gëna am qadasa gëna am sel barab amadou khadim cheikh muhammadin bi kon bah gi mol bah gi ñu ko baxé man ci mana diko siar man manam diko difa julle ci ak baxam la di nga dimbali waaw way buñu eppoon ba ñu yees ba gëmeñ dugguñu di nga man am xewal gi mbokk yi ngo fonkat waye na xolal bi cheikh muhtar ñewé cheikh blad ñewé defar yokku bi ko lim ci yok moy fi ci fa la waxon moy ñew ba legge de qaila ci fa la bo ñew ba def fi toll lañ la tollal ci blad yamale ko fofu cheikh salih ñew xol defar ci lul jeex yamale ko fofu ci mahoud amin ñew xolal li wër juma gi lepp dem makkatul mukarram madin munawara am gis gisuni na fe borom penko ba nek dal borom so bi wara mel li wër juma gi lepp ngi ni ko def tariikh muabbad yi nga xamni gadron yi def ci kër yi yëm ci Seydou Touba yi ñom Seydou Touba yëpp yokkat ligéyat yëpp mu nekk ci juroom ñaar juroom yi sooroli Cheikh Sidi Mukhtar ñew gis nda wara nekk juroom ñaar légum yokkat def ci milliard mom itam mu gëna yémété dengen sunu jambar ju bax ji ayadahu allah wa ra'ahu shaykh mudakha akhifatu hali yani yagati wer lol ñew mom xamal ni dal ñi firi la seigne fall waxon kama kunta ta'mulu ya khadima xamna ni ki mom soriwul ku jegal la demul fenn mu yaakaaro na ligeyam sax man na waye mako soñ wat ci ligey de ko ligey wat da ngay yeg ni juma ji ni ngare ko bax kare ko ñor rek waaw nak ci wote ñepp juk faxat manam faxin wo xamni manam soreewut ak wala mok faxinu 1926 ba 25 ba ak 32 ba ak 49 Seigne Fallu ja Abu Seydou Khaf Cheikh Blaye Seydou Khaf ba ak Seigne Sadio wessu bi ni ñi faxate juma ji keur yi talibé yi kulin ku ne ngay son di wut ala ju law ngir dugg ci juma ji lolu té ñu bare bi ngi ko waxé dañu gëna yëm waat xam na juma ji mu duli li fi aduna ngi dox rek ñukay muy dox bu Allah xirat day and ak wal akhira ne ko jami dunya wi rek dedet mom ne ko ni raf ñun ñep xamni kon ci mutaxa yeewat doomu adamay ci ndegete juma yi seigne touba da ko fonku xamane ko dañ ko dañu gënal da hein ñom du yu bëgg Seydou Touba ba duñu bëgg feñal lén ni bati mo Seydou Touba la moy xar bax mo xoti bax

0: ni tay bo doon wax ci sun jamono ko misal da nga na ay conseils
1: ay conseils wala wala
0: waye itam diso na ci ñi nga xamne ño wara yor wirasam ko wara wutu ginaawum
1: deug la
0: kenn ku ci nek señ bi wax na ak yow ci liggey bi
1: yaang
0: koy wax legi nak ne biko cheikh Abdoul Fadel inauguré ak tay mi ngi ci juroom benn fukki at ak ñet ak ren
1: waaw walay walay
0: kon moy tollok 63 ans yi nga xamne mom la yenente yalla muhammad dund ci kaw so
1: walay walay deug la deug
0: ki man la juroom benn fukki at ak ñet mom la dox am mission am yep kon itam tombe ak at momu muy liggey bo xamantene ji nak Seigne Touba junjon na noppé gi muy noppé ci loxof Cheikh Abdoul Fadel mu ubbe ko moy bi fadlika atala joju
1: ah fadlika atala wa
0: ndax wax nañ ne fadlu gi boko jëlé moy fadlu bi kay gi kaf gi ak ba gi moy mbacké
1: moy mbacké wax deug la
0: fadlu mbacké
1: deug la deug
0: la Seigne bi da junjon
1: lolu bay mo xel mo nga deug
0: waghfir liman banaw bina ahrafina waghfir liman amarahum bi jami'an wa li jami'i man aanahum ala bina'iha allazi bifadlika
1: atala
0: bifadlika atala muy fadlu mbacki
1: ndox
0: fadlu bobu ci la soté
1: lay lay deug la de
0: yalla dogal nak muy ñaarelu khalifa cheikhul khadim fek cheikh mom dal mustafa tambali won na liggey bi jignan ko ba wax na ni cheikh mustafa bi muy arrêté juma ji muy ci guerre bobu bobu juma ji dem na ba jog ba fenêtre yi jog ko ko gis xamne juma ji jog na ba toll ci fenêtre yi di jog
1: deug deug la
0: ba nga xamne ko ko gis nak xamle lamuy jëmmal
1: dimuy jëmmal deug la
0: yalla dogal xew xew yoyu amon nak ñew ñu xawana xaarandi liggey bi ba Cheikh Mustapha ñibbi Cheikh Mohamed El Fadel ñew nak sof fofé liggey bi andi ci nak ak doomi Seigne Touba yi ak Cheikh Seigne Touba yi ak Mouride Seigne Touba yi ñu ci liggey liggey bo xamantene ji Cheikh Mohamed El Fadel mi nga xamne mo jité liggey bi diirub liggey bi ba ni liggey bi noppé nangou wuta dekk ci negub tabax
1: da digi na ko lay
0: negum ñax rek lay dekk
1: lay wéne wéne
0: la koy waxe tam amul jennité ci moy jumaaji
1: deug la
0: ku koy diirit ba ko jam ci jumaaji nga koy diir ne sangor mi sax khasim am ci seigne fallo ak chance yep
1: moy da
0: ko diir ci jumaaji
1: da ko diir ci jumaaji wa deug la
0: ah da ko diir ci jumaaji
1: wa
0: fekk fa la seigne fallo nek mu jam ko
1: wa bu jam ko wa
0: motax chance yi am yep
1: day wallahi
0: koy am ci liggey bobu mu liggey ci nak and ci ak soldat yi nga xamne moy mag ni ñu koy junjé légui nonu moy magi mouride kenn ku ci ne taxaw ci taxaway bu yéme
1: wallahi
0: yalla dogal nak bis bi nga xamanteni moy 7 juin 1963 mu dal di koy inauguré nak inauguration bo xamanteni ji nak mbolem aduna bi yépp islam bi kenn ku ci nek am nga fi représentant
1: ah wén wén
0: mom Cheikh Mohamed Fadel nak mu génn nak nek khalifa bi ay nek imam bi
1: waaw lolou du yema
0: lo ngeul juma ji bopam
1: walay walay
0: xam nga lay lay nga gis seigne mamba la ko xamne man na tabax juma way mu ko jitt
1: ko yo mo bari nak
0: ay nak li neex mom moy moy man na tabax juma ba pare man
1: na ko jitt wa kera
0: xaw ci kaw juma ji nak
1: na
0: khutba fa khutba bu reuy
1: bu reuy war
0: khutba bu yeme islam gep top ci ginaaw mu jitté ko ay la ci doy war moy wax jam ci waxitam moy ma koy tijji diko jité bam sop
1: ah bam sop waaw
0: bam sop
1: waaw ma ko jité ma ko ubbi
0: waaw diko jité bam sop
1: bam sop wala
0: nga xamné 63 bu 61 moy imam
1: waaw waaw
0: moko jitél bopam
1: bam sop
0: motax da nak juma ju dejj bu jëk mëna dejj mujj mëna
1: waaw
0: ndax dojj ni tagé fondation bi mo ko gissé ci ndokk
1: waaw
0: ci jamono yi Seigne Touba ba waxan ko ba Seigne bi wonan ko Touba bi ba Touba benen la fa dess bu fekke bari na dina ko man nga xamne gis nga ñom Seigne Massamba ak ni leen yebale won ci bi jumaaji taxaw bu bokku ci equipe bi nga xamne ño nekkon demone ndokk jité leen
1: di
0: indi jumaaji xéru jumaaji lolé tam Seigne borom ko jarlo won ci Cheikh Mohamed
1: Fadel way wax na ko de
0: ñu demé tam ba nga xamanteni ji jumaaji mat na itam xam nga ne moko inauguré
1: inauguré jité ko
0: waye nak def ci li nga xamne moy lamfal yi nga xamne moko jëm
1: ah waye waye walé walé
0: ñepp xam nañ ne juma ji plan bi buñ la ko woné lamfal bokku ci won
1: ah bokku ci won
0: waye biñ ñëw wax ak Cheikh Abdoul Fadel am ñoo xamne am nañ xam xam ci lolu xamal ko nako buñ ci defal nak ben sorol bu mag bu yëkëti ko mu jëmmal sorol yi nak ci la juma ji gëna taar
1: waye
0: ne da tok ne way defal leen ma ci way
1: ah dem leen may
0: dem leen da di wo ñi nga xamne ñoy architecte yek ñi yor juma ji ak liggey bek yep dal leen joxoñ fi lamfal nek leen fi dama fe bëgg ab sorol bu mag bo xamne moy mandragal juma ji kuy dugg ding ko seen kuy genn mom ngay mujj seen kuy dugg mom ngay jëk seen
1: amna de
0: wa bu ko defé nak mo yeneen ci les yep and ak mom gaay yu dugg xol def ci ñuy def yep seen calcul la ko xamal nako lolu ñu japp ñu ne man na nek parce que bokul ci plan bi ci dess tam dañu japp sax lolu poids bi muy am du ko atan seen fal leen seen yoon ñep ci ma garanti
1: sey nek yi ma garanti deug deug la
0: da di koy jëmmal nak comme Seigne Mamba la bisangi bo xamne bis la bu dugg ci histoire
1: ah deug la bu
0: bis la bu dugg ci tarikh bo xamne fek juma jangi fi ne bis bi ñu diko fatlako diko waxtane di ci fatlako cheikh mom dal fadal ak mbollem jabotu seigne touba gi ak mbollem jambari seigne touba yi nga xamne mom la ko andal ak talibi seigne touba seigne mambal
1: ma sha Allah seigne mbay ma sha Allah seigne mbay mbakiña da yalla bi nga ñewé li nga sof ben joxar jotaay bi sharaf gaay gën nako doli wat manam valeur baxa baxa bax te li nga wax ni fal li gam tala gogou wax deug yalla dafa yeme
0: deug la
1: bare koy jang xex do ko baye xel
0: deug la deug la
1: waaw fadlu mom leer na ism mom bu leer bu sin fadlu la ay xolam bi ka gogou rek manam boko ñexal bo ci walu mo tolo mom sante bi
0: waaw
1: lol day findel ni manam te li nga wax xolam lam fal buk ci wor waye bina rafian gogou rafian gi sin baaxare yekati bi rek mo wara fawum am lu ci yekati ko xol ni lam fal mel non ci bi barab bi li nga wax legi ko xamni xeer yi wax lañ tamit ge fondement neena mako ma joxe xeer mako tek mako ubbi ko de men yalla dako diko cër le cheikh mon fadal muy cër bo xamni makoy gille ba bu sobba e garantir yo nim garantiré ni ci lal ni am lañ am la garantir le bo mom ki noko gide bu sob ko
0: deug la
1: kon dem ni djubaaji kon day melni seigne bay ñakke def rek mo worul ak ñak ci ko baye xel ak ñak ko manam safo waye noko safo noko jappé rek yalla fayale lopp lool ndax djuma yemel non
0: deug la
1: gis nga ño xam tay ji borom grade yo xam ni ci grade yi am ñoko jëlé ci djuma ji bu cheikh mustafa fadilu mu cheikh fallu ku ne xam na ma digënté ma djuma ji gërul léral ak talikat bo xala mag ñi ba na ño am tay li am ci seen kër ci yalla ñu ko bay moy doji ndokk ya yanu baak japp ga botax yalla may lañ kër bi ñu am ci ci yalla waye seigne bay djuma jo xam ni wax fi li man banaw am yo ngay nga garantir ma am ñukoy tabax yalla jéggal leen
0: ndessal
1: wax na no djuma tolom seigne touba fofu ya nga seigne bay fu ko tolom mi wax non ak li man amaruhum ak anahum ya nga ñu yombu ko koy tawax djuma baye xel yoy non te wi da am solo seigne bay
0: xam nga seigne bi seigne touba li ala di wax madi ak mudarikh ak mustaqbal ak yoyu seigne touba du ko mu seigne touba lepp da tew fi mom
1: da tew ko o mo fitir
0: wa da wax ne aduna da melni ab dërëm buma tek sama tenkali ab dërëm ni bi mel ne ni la tek aduna sama tenkali jeex li fi xewon xamnaaw bi xew tay xamnaaw li xew bu ëllëgé xamnaaw da ne motax dara umpuma fi aduna
1: tay wa wa
0: borom daru moxti mi rek neena ba aduna tukku lu fa wara xew seigne touba xamal nako am ciaro
1: deug na
0: wara seigne touba da umut kumpa yef yep dafa tew fi mom
1: da tew ci mom
0: motax boy wax
1: day feej
0: day joxogn
1: day
0: joxogn lamuy wax legui nit ñi am kumpa nak nga xamne ñom ay nit ci simple rek lañ ñoy dem ba ag tambuli yemu li li seigne waxal
1: di yewu
0: ñun ño am ño xamul xeyb
1: wa mom mom
0: waye seigne mom moy xeyb
1: ala setu ma moy xeyb
0: wa seigne mom
1: ala setu mun tabiha
0: da far di xeyb bu naxam nam mel ak borom xeyb mom mom ken xamut lu
1: lo wax
0: sa kana la ko wax rawna montar moy borom
1: am borom deug deug
0: deug lolo tax ba mbir yi bu koy wax day jakarlo ak mom day tew fi mom waye li nga wax non dafa doy war li man banaw ak anahum
1: amaruhum
0: ak amaruhum
1: ye de mom day
0: yow lol day woné matuk ku bax ki matuk seigne touba
1: fatou ken bayu ken
0: parce que ay équipe lañ
1: la wax deug
0: ñen ñu ci nekk tam dara jaat yu tollu wuñ waye kenn ku ci nekk fekk na la sa dara ja xassal la ca lam la ca xassal moy la ñeggulum suñu borom
1: ñegg sa moy lepp
0: waaw nga xamne ñeggulum suñu borom fimu ne bo xolé juma ji yang koy wax legi nga xamne dañu tassone sof si am ñu ko yoron
1: wa okay
0: ne sof si seigne abdou mbar mom seigne balla choro
1: wa wane ko ba
0: sof si juma ji
1: ci abi ba
0: sof si juma ji ak seigne balla choro ko yoron amna sax ñu ko jëk na yor waye fi ne bo xolé ñu ko jëk na yor da na tambal xam ay kamb lañ doon gas
1: ay kamb deug
0: la ay surat yu mel non
1: ñu ndok ak yoy
0: ay waaw ak ndok ak yoyu ñuy gas ay kamb waye biñu gëssé kambe kambe lég lég da la mab bo xolé fim né la tam ko jox seigne abdou mbar sax ñu ko yoron da nga gëss kambe da am ñu doon mab bañu wacc ci ligue ñu koy gas ay seigne fallu xam ngim xam mu xam né loolu da doon seigne teur mo nungu ko ci ñom joxaat ko ci biir njabot nga xam né ñam ko joxaat ak ñom ay mbokk lañ
1: waaw deug deug
0: joxo seigne abdou mbar nako yor leen sufus
1: juma waaw deug deug
0: xam né seigne bay mbacké jaaxal
1: ñom
0: ñom mo doon juwiñ
1: mo
0: dem ci kambe ya seigne abdou mbar ñew ci seigne fallu tok ci ngigisi bo paré moy ñew Seigne Bay rendre compte Seigne Abdou Seigne Abdou rendre compte Seigne Fall léral ko ay fofu limu jublo léral moy
1: ñoy ziar ko Seigne Cheikh Abi nak
0: ñu ngi ziar ba ngi ziar ba bax ñu tuddé ko Cheikhul Khatim
1: wallahi wallahi
0: mom tam ñu ko nuy bax di ziar wa kërëm def ñu Cheikh Abdou Hatta
1: ah wallahi soona jaxar ñepp
0: ñom soxna jaxata ñepp Cheikhul Khatim
1: ak Baye Lat wallahi wallahi deug la Seigne wallahi yéme na mom Seigne
0: Abdou ñom ñepp ñu ngi leen ziar waaw
1: non la ko joxé
0: wa non la ko joxé bimu ko joxé biñ taxawoo liggéey bi ba noppi xam nga Seigne Fallou ma ngi lay déglé nga wax Seigne Cheikh Diom Fall ko garab bi nga xam na mako Seigne Fallou fi ne bimu paré da doon takal ma ñay garab
1: waaw ki te dé war na lolu yéme
0: do bari da leen doon takal ay garab fi ne bimu paré bi mi wuy juma ci bimu wuré juma ji ba noppi dem ci barabu Seigne bi ndokkel ko ci kama khat kunta tamuru ya khadima ni wuy fi dari na'ima fa kun fi ni'matin abadan muqima wa afan murtadan Seigne Cheikh Khadima
1: da dé war
0: wax Seigne Touba xam jojé nang ko santane won defal nañ la ko di da di koy ñaanal nak mo sax ci jamm fofé mu nek mom serigne
1: wa deug wala wala xol
0: lool ñoom xel ñu gënne dana mag ni ku bax ke defi lañ tol tolalako
1: waaw
0: way suñu yene upp nako way bu ko jamono wéssoon wéssalako dana mag ni seen yoxum juma ngok seen yoxum juma ngok mo tax ku ñew summi mummi solal menen bu jekalat seen fall bana fi yax bi
1: ba ba fi yax
0: la ta kaw rek nga xal mo tay len seen yoxum juma ngok
1: xol la xol la xol xam xam bobu rek
0: xam xam bi da hikma
1: wa hikma bobu
0: da hikma
1: yax bi mo do fi jog mom
0: yax bi do fi jog yax bi mom da fi neni sem ku ñew rek daal di won dat ba mu gëna depp jamono comme nañu def ka ba
1: ga ka ba lu la wax leg wala ka ba
0: rek yax ba fay ne ku ñew rek mo la mom ki mo do gëna ki rek da nga xalat papier bu ko
1: gëna la ilaha illallah non le non deug deug la
0: fimne seigne fallu bi mu reej jumaaji ba fara dal yi mu solo ndako san seigne bi mbar bi mu pare neexale ko dal yi mu solo ndi wol jumaaji ak yoy ba fara kel ko xamal lako yeen wa keur seigne ballo cioro ñu yoron sof ci sof su jumaaji teggel nañ leen ay yusuf
1: ay yusuf la ilaha illallah
0: dañ jarignal suuf dina
1: len yow grand ya gogou
0: waaw grand yow te jarignal suuf dina len yow
1: waaw ñom de amna ay suuf de mom
0: fi ne bo demé kessu Seigne Ball ci rek yi leg leg ga ñu denc fa ko xamantene ji duma talibé Seigne Ball te kilifa ko fay denc lu ngir barkelu ci waxi Seigne Fallu bi tegg nañ ay suuf Cheikh Abdou Chaman mi mang koy siar baax
1: do ko
0: waccu ayam
1: amin
0: amna kilifa guñ do wax go xamni Seigne Chaman mo la nañ ko fa yobul ci kessu Seigne Ball ci rek ngir la Seigne Fallu waxan Seigne Abdou bis ñu ci waxtaan mu ne ma yoy kay lu ci bari sax ci sama loxo la jaar
1: la ilaha illallah la ilaha
0: illallah yoy yep nak
1: grand yoy
0: wa nga gis mag ni taxaway bi nga xamne taxawon nañ ko ci xol Cheikh Amadou Lumbe xabbat
1: wa wa
0: jambar joju mo tiara
1: ya musadiq
0: mom tambali wu Cheikh Amadou Lumbe da ngay jël Cheikh Moustapha bi ni tambali liggey bi bañ tambali wax lu jëm ci liggey be yep ba tambali in sos wax na ni jalo amna jalo sos bu nekkon jottu jumaa ji ni ñi wax lañ Seigne Moundou Bella yeek ci kaw jarab sof da xaju mu juma ja ci kaw wala mu ndum be ci sof
1: da yi da xol mu xol bo taxaway juma ja ci kaw
0: wala mu ndum be ci sof
1: ma da xit de am na fa ciir
0: da di xaju def ak jaayante waaw gis nga setal na di
1: waaw
0: da xamne ni mu da ndox meek yep ni da indi ndax bobu nañ bayyi xel ne ndox yombuton
1: di yombo de
0: mag ni setal na Seigne Moundou Bella na da bu nawet jotté ñu dem ngacc deej pour réserve parce que nawet dawuñ liggéey dañuy pause
1: dem
0: ci tool yi ndax bobu tool yi lañu amane lo xamne buñu paré mom lañuy jaay ñu motlé ko sassi kon bu nawet jotta dañ da pause liggéey juma ji dem ci tool yi Seigne Fallu doñ mag ni magi talibi kenn ko ne mo sass la nga dem indi saw sass nga xamne juma ji seen sass yoy ak seen jambar joju ñoko ta ba paré khalifa général bi nak am adinaay tool
1: adnay tool waaw
0: ne mo am fay tool
1: mana bay lol
0: waaw mana bay lol di bay lu bari nga xamne legui nak bu ni bay legui nak nawet bi nak deg yek fi ndox mi ta mom lañu dem wut ci réservé yi ñeu def ci mbandi Seigne Moundou Mbaye bu ne ba nawet bi jeex nak ba lepp paré nak xolal mag ni Seigne Mame Ball pass pass bi na mon la kene mun ndax xamal lu doy wat ñoy ko ti ñoo joxe sen ala sen mbay buñ paré ñu futté ko doon ouvrier yi
1: ya ilaha illallah
0: manam juma ji ay technicien lañ doon fay
1: way
0: ouvrier yi mag ni mag ni ñoo doon ouvrier yi ñoom ñoko liggé motax leg leg nit tok di len dir mbag ci sen men xey
1: waaw
0: sa dund mëno
1: len dund sa dund mëno ko jek waaw
0: sen men xey
1: ñakam
0: rek men xey men mag
1: waaw sa dund gep
0: mëno ko jek ci sahaba yi falaw annakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa moy
1: moy mag ni wala wala
0: manam di nga gis ko xamne dundam gep buñ ko jëlal lam jaamu yalla ñu tek ko ci balance dem ci dundu kenn ci mag ñi
1: am xeyam rek
0: am xeyam wala ngontam buñ ko tege mu wat
1: la mor ko yéne wër lolu wër na lolu wër na
0: lolu te nak bo xolé ñu may wax ne ñun mag ñi ñu ci bari ñenn ci ñom ñun ñoo leen gëna gudd fan
1: wa wén na
0: ay moyens zahir ñu ñoo leen ko plé
1: won deug na
0: affaire yi technique bi fim tollon tollu nu fay itté li ñok
1: iya itté ñepp won
0: itté ay yalla jaral li
1: wa yalla jaral li
0: ñom buñ xolé ba xamné lé yalla té lé deug la di leen jaral
1: di leen jaral
0: non nak fim ne kenn natablu wut señ bi bëgg gi kenn natablu ko lepp kenn natablu ko Boko xolé ñu né la aniyaratal li
1: ñu yagge
0: 7 juin 1963 ci lañ ko inauguré wu ba paré juma ji melni ta xolé cheikh mamadou bachir mom cheikh abdou khader bi mi def discours ci yessala liggéey juma ji bari na ci yo xamanteni ji fimné be ko gaay xolaté ak arsété gi dañ né jërub la
1: lool la
0: lool lo xamanteni ji fimné ni lool nak batin am na
1: ci batin la gay batin la
0: lool mom ndax né na cheikh mamadou fad néwon na lam fall biñ koy def ciow yu bari cheikh fall dañ leen sama loxo bi la koy tey
1: am ko tey
0: lool ma jëm
1: ko lool dina xay bu
0: té mom ni rek rek lay dalay démé ak jara ndax banali al bakh bina an bakh bi ghayri hadmin
1: hadmin
0: nil dina ni rakhia
1: rakhia
0: ajjana seigne touba neena du mab
1: da mab
0: day dem xana lu jamu la yengu yengu fi la koy bax
1: fi la ko bax
0: be xey ni sal mi moy bi juma yep tije seri buntu mel mom mo don
1: djuti mom rek mo don djilli wa
0: di symboliser l'islam ngep nga xamne mo nekkon ben marjan ci senegal ben del way bo xamanteni ji barki dem rek mang koy
1: yakar ji
0: ak jëm nga xamne dem ba aduna lendem ñu tej jakk yi tej juma yi waye juma yam ji ñu fi noddu li fi joxe waxto juromi li fi julli juma taxawul ko nam ko bëgge moy kon kama khatunta tamu
1: ya khadima
0: bi hunita li joji señ fal waxon rek
1: am mo mo ñor mo ñor wala wala
0: ni ta fi dar na ayma
1: kon
0: lolu moy amat luy wey du ko waxtane ndax dafa doon lo xamanteni seigne fall da am lu ma xol luko mat lu ne amna bis
1: waaw luko mat lu nek
0: waaw amna bis bi mi wota mag
1: ba dakirum ayyamillah
0: waaw kon luko mat lu nek rek amna bis te yakar na fimne bo xole mbolo mu ni dajje mu ne day am lu len di te muy munu ñoo ñak ab ses ne yoonu mo rek toubay ses bi
1: na mo ses bi moy marxef
0: munu ñoo mak ñak bis
1: moy
0: magal bis
1: ah wala leg
0: munu ñoo ñak kilifa moy khalifa bi
1: khalifa bi
0: munu ñoo ñak alama bu ñuy delu
1: moy juma ji ala wa deug rek
0: waaw ñu yi da mën ta ñak ne ngeen ja parti aduna yi chaque parti bu ne amna couleur
1: amna couleur amna couleur
0: bu amé sa tour parti ba para di nga am couleur bo xamne moy sa mandara moy alama wa ñun alama bi moy juma
1: ah juma ji kilifa gi moy
0: gidd bi moy khalifa
1: moy khalifa bi
0: cheikh bi moy touba bi moy magal Seigne Touba mom yalla da nopp ci leppam
1: la def ni mayon afdal la wax mom
0: wa fi nit ñe tollu ci jangat ak ñu way
1: neena sa borom yi nga wax nak mat nay rappelé nit ñi
0: waaw
1: la am solo
0: ay yu xam nga Seigne Mambala
1: da wir da am solo dañu gondi
0: waaw dara dulu gondi te dañu tollu ci setantel yef yi bañu ñew nit li xey rek jall
1: diko jangat da bax jangat dirasa bi dañu bax
0: waaw afala ay tadabburuna alquran
1: ama la khulna waaw deug
0: tadabbur wa ayatul wahidatun tuddu bi rat minna tafu khidmatan min khalat alquran sax fi nek jang tay setental mo gën sun borom ki jang ben na setental ko dako gënal ki jang kay bi yaq
1: yaq wen
0: waay fi no yoyu da mat di jang itije ci mbirum serigne bi
1: lo am solo nga wax
0: bi ci desitam nak muy serigne bi Seigne Touba mbiram lam waxone fustu ayyamis darat umusi wa fustu bil khamusi fil khamusi wala wa fustu fil khamusi bil khamusi Seigne Moussa kané ngir bamba non na sama mbir ci dunya lu mu jëñu upp la won ci mbodi
1: wa lu mu jëñu upp won
0: wa lu mu jëñu upp la won ci mbodi
1: wa deug deug
0: fi na bo xolé juma ji jamono bu mu toll moy dak ci afrique
1: wa jamono toll jamono toll rek
0: jamono jum toll moy dak ci senegal juma ji ci dak
1: deug deug
0: legi nak fiñ toll ni tembe nak ginaaw Seigne Mamballa defaratu juma yi nak xewat na ku nek di dekor rek mecc meccal nak legi nak wul defa juma yi Seigne Touba ji bam xam na khadamani law
1: yalla ji taw khadamani law
0: tan Seigne Touba nak bu ne khadamani law du tiaginu Seigne Touba day jitu ay talibam dess ginaaw wala dekkam dess ginaaw wala juma dess
1: ginaaw
0: lepp may and khadamani law yalla ma jital
1: lepp lepp lamay taxal
0: di nek ginaaw khadamani law te pour yefi etlibre am jam seigne beug leppam day na ci kanam
1: day na kanam waw
0: leg lu ñewat nak nekat ci ginaaw bu ko defé jam na ñoy motax cheikh muntaha yalla ko fi yalla yagal li mu sumbu yalla lepp soté ci loxom mu agalé ko fekke ko kérok discoursam bi bi mi taxeru jumaaji daw na yaram lol
1: wa dina war
0: nga gis mbokam yu bax yi ñom seigne abdou samad seigne bashirum seigne abdou khadir
1: seigne abou seigne fallu
0: nga gis seigne abou seigne fallu ni ngi ko wéré
1: waaw
0: gaw ko ñepp diko xolé seigne touba
1: ñëw rek jël cadeau
0: waaw mu ñëw jël cadeau ba paré mu ne ku yéme ndax fimne seigne muntaha bo sé loy waxam da tollu ci maqama mo xamni fimne discoursam yépp alhamdulillah likoy ubbi
1: waaw waaw waaw maqama hamdiya waaw
0: maqama hamdiya deugul seigne bi da ag ci maqam ñu mourid yu bari nek ci lu wuñ
1: waaw bayu kal
0: waaw waye fimne bo xolé
1: ah xamna
0: kon bo xolé fimne bimi ñew nonu alhamdulillah ñu te xéru juma ba ci barki dem isma tarqiya seigne daire biñ ko ziaré
1: alhamdulillah
0: discoursu mu jëpp alhamdulillah maqama hamdiya ko seigne bi toll nam baye xel seigne muntaha xamna da mel seigne mom balaxtu julli da
1: jere jere jere seigne mbay wax yalla xamna ko ñu noddu ñu wat inshallah taala wala ñu julli ñu wat

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ya mashallah mbok jeeng ngeen jëf gëna bu na dug jallé xamna kon mi ngi won rek ci immigration bi immigré won jumaa tuba 1963 ñukay fatali ko ni ko señ bay waxé rek señ faalé waxon ko man dina am na bis té bis bobu nga xana moy bis bo xamni ñepp nga bayyi xel señ faalu graté won na ci ñu bare bare bare ñu ko waxé légui bëgg señ mudu roqé daru salaam señ mudu maamun da ngay gis ay barké ko señ faalu joxon ba légui mo nga kërëm ñu fa gëlé ci la waron na moko be djumaay pare mu jox koko rek maam graté ko ci
2: ndissane
1: ko wasi do xéema lu liggéey yalla ci yoonu mourid taxawayam ci yalla xamni ko rebis bobu ni nga waxe ci fal da pare woor mag ni ku ne rek mu defal la manam grat bo xamni loko may gëno yalla djumaay ji malako bay waye bayam si gud maam bo xolé señ radj bu so wax na ma ni da ko wax na yow mom djumaay gi dim ci def daalé kay bi gi mag ni jangé mom da la may mom da la fétalé ya ko mom
2: ndaysan
1: awa legi bo xole te aussi mo am dako sasat nako xala bu xadal na barak bi li tim ko bax ci saqfa bi a bu nga koule mako 700000 boba li nga koule im faal teewul ma am don te ciul ma am borom gaana ko jur waye defal na ci mom taxaw wat beug ci mom bigin wo xamni lolum li ngay jumaa ji moko waral ko li nga wax legi ni ban na ño xamni ciri am ci yalla ginaaw jumaa gi da nga ci faal defal lolu am solo yaay nga ci mundaxa fu tollu jamono ji maqama mom
2: waaw
1: da lay jox manam nga agalef te fu yeme fu mata baye xel
2: waaw
1: seigne mundaxa seigne mbay ku de war la manam ñi nak li wax ni ñi du jangat ni nga wadi jangat seigne badawi wax na ni mundaxa da ko xam na ko ahmad badawi si ahmad badawi del jankas day ñangum setantal bu ko ñangum barkelo ay ahmad badawi ne mi commencé diko def neena da ko ci gindi moy lay wax legui ne ko bu ko jangum barkelo
2: waw
1: de ko jangum tadabbur ci gëna xamé sa mam ci gëna xamé señ bi dimanche ko yalla may te wax nga legui ni war tolu fiñi setantale di tab tadabbur
2: waw
1: legui mourid bari legui te ba ne nga mom lepp da tew ci mom da jox sa borom ghaibu da dako ubbi ghaibi yaati ko gëna mbirim lay legui ni mi yeme wo sental rek nga gëna baye nga gëna gëm gëna bëgg gëna soob gëna engagé wu té lo sental mo koy mayé
2: Simba
1: yaay ngone ci maqama Simba Ntou Khabou mu tollu té loolu mata baye xel la
2: jërëjëf Seigne Mamba la muy loolu di lu am solo lo xamné lu mata baye xel la da muy lu mata baye xel ndax Seigne bi Seigne Touba fimné le Seigne Chalou waxon mag ñe ko def la mag nga defoon am ko ndax loxo bi ko da joxe djogu fi
1: djogu fi
2: te señ bi da am num waxon ci masalik bim ñewé dafa waxon né wala tuqassis fadla rabbil qada ala bizi taqaddumi faqat
1: fatajhala
2: tajhala is rubbama urifatan muaqqara ma ghaba amman qablahu
1: wa asra
2: kon ñefi ku ñew rek né ñefi ñewon jël nañ ko yobbu nañ ko yefi jeex na ken mën ta am dara señ ci wadene fatajhala
1: fatajhala wax
2: reer nga
1: xamul
2: xew
1: xew
2: nax fim ne gis nga gaay fi jaar loon liggey ñu melni ñu ñewon ci tol nawet jot ñu tambalé liggey bu beut sebbe ñu tambalé liggey ba formango biñ paré ba dem dañu jël mbollem lañ liggéen bay ko ci ñu ñax yobbu ay sou sa ni liggey ak jumtu ay yañu
1: fi ñaw deug la
2: kuy futti ku jëf mo fi dess moy manzal lasi yuqridullah
1: qad hasan deug
2: cey kon fa yu da'a fi lu da'afan kafi
1: deug la
2: waaw
1: okay
2: kuy taxaw walante wu lebal yalla nak fofu la tafawul bi nek
1: waaw wara rawante bi
2: wala rawante bi nek mag ñi nga xamanteni ji nak jamonante na nok cheikh abdul fadal da cey am ñaari xaj amna xaj bo xamni dañu bokkon ci generation señ bi
1: deug la nasi mën ndumbe ñom
2: waaw ñom señ mën ndumbe ñom dañoo bokkon ci génération bob cheikhul khadim bi and nak señ bi and ak cheikh mustapha ba ñu cheikh abdul fadal and ak mom liggey bi kon ñoñu la señ bakki bu so doon misal señ bakki bu so bu daan misal ñi and ak señ bi da na wax ne ñi and ak señ touba ñett xaj lañ
1: da xaj lañ
2: ñi jaayante mbakki kadior and ak mom mbakki bawal ñoo touba daru salam ba touba neena ñoo ñoy dig gaaya
1: yaaka
2: na nawa kiss qus amna num len daaw
1: waaw ñoy gaay
2: neena ñoo ñoy dig gaaya dan benen marhala bi nak moy digeunte mauritanie ak tien ak gannar neena ñoo ñoo tam ñoy ñu ci top ñoom itam ay jambar lan te amna luñ mos dan ñu mujj ñi rek muy njereem ñoo ñu barke be bari na ba danaka xamutun señ bi
1: waaw
2: neena ñoo ñu am nañ ñoo sax dessé nañu xam deug señ bi ndax bo barké bi bari na ba kenn ku ci nek ki na bu de ñe nak mom ñi dañoo laal ci génération señ bi liggé señ bi ba ci Cheikh Moustapha Cheikh Abdou Fadel am nañu nak dañ fi fekkut señ bi waye dañu def tadaruk Cheikh Abdou Fadel ci lañ taxaw ñu tawaytu tariikhal xeurno bu ñe señ fallu xamne ki moy ké te liggé bi señ Touba même bam fi ney tam liggé yu meldi rek la la santane liggé bi da am ismu
1: ndigal
2: waaw wax nañ ni señ Cheikh Ibrahim Fall bi señ Touba joggé dañé liggéey dal lu liggéey djumaaj manes na ci doxé sax manam liggéel Seigne Touba nak mom moy djumaaj mais djumaaj mom liggéel Seigne Touba
1: ñol liggéel
2: magni nak ci lañ def ta daru ma ñen ñi daal di gaaw nak am ci maqama yo xamanteni ji nak mom Seigne Touba do nga ko doon takalé Seigne Fallu takal leen ko ñom ko ci liggéey bi kon Seigne Mamba la no ngi sante bu baax
1: ma sha Allah
2: di la gërem jambekte nak bokk yow jotaay bi nak borom xam xam nga
1: deug la neex
2: borom xam xam da nek neex bokk ak jotaay da lay dimbali
1: deug lay san
2: bo gagge mu gakkam ti la ba pare da lay appuyer
1: deug la
2: inshallah mom dinañ bokk yenen jotaay
1: inshallah
2: ñu lay sante di jéggu ci tarama baax
1: jërëjëf
2: di sante Seigne Abdou Samad bu baax di jaajeufal ci liggéey bi muy liggéey Seigne Touba ci wet gi ak yenen wet di ñaan Seigne Touba tawfiqal ko ci di ñaan Seigne Moustapha yag fi lol ti wër
1: amin
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mo ne seen émission bi nga xam ñu ko jégalé won ci jummi anniversaire jumaay Touba ji digul Seigne Samad mais nga xam ni leppam Seigne Touba la maam lay xéñju sëriñam lay xéñju mu lay bayyi xel ci lepp parce que yéen ñëpp nekk foofu wax na si mu doxaa du waxee bakkan du waxee bànneex ñee na si sama yàgg ma soñ sëñ bi yàgg bi yàgg soñ si mu doxaa rek ma waral mooy fës ci ay liggéeyam si mu doxaa kooy soñ ku nekk am nga foo demee ak sëñ bi noo demee ak sëñ bi moo war tey ji bis bi xoolal ñu bari fi ñu bàyyi ñu xel waaye nga téye na ko moom xam ne bis bi nga ko war a fàttaliwaat doom aadama yi te tey ji yàgg naa ku nuyu lu set nga nga bàyyi xel jumaa ji waaye sëñ bay ñoo ngi sant bu baax a baax wax yàlla li nga dabee daanaka maanaam mëdd nañ unir temps wala deuxième temps ndax li nga fi wax dafa leer dikkat historique bu leer nañ historique taarix boo xam ni danañ jaxama dëgg-dëgg-dëgg jumaa jeeg war may jumaa ji ak garat yi Seigne Fall daan takkale te Seigne Fall la bàyyi ko. Loolu lu am solo waaye si mun taxaa mi nga mujj gis rek xam daa am ndigal wooj maamam di sëriñam yeslaat jumaa ji maqaamam boobu nga tëjeen ñu bari fi loolu dañ koo sàggane te nit la koo xam ni budul jàngat di tadabur doo mën a jariñu ci moom te li nga wax léegi danay yar ñu bari ñu gën a bàyyi xel si mu doxa xam ne maanaam suma discours bi ni nga waxee maa nga doon bàyyi xel léegi nii alhamdulilah yi mu ubbee jamono xam fi mu toll jamono ji moom foofu moom la gars yu baax yëpp di gaare fa la ñuy gaare mooy nihaaya bi moom kon loolu lay mel ni ne man am innahu awwab ni ma am di rekk xool la xool loolu ah subhanallah asra bi abdihi day mel ni cant googu rek parce que boo xool daa mujj moom daal alhamdulilah rabbil alamin rek boo
2: xool
1: maqama shukri hamdiye boobu nga waxoon kon Seigneur Mbaye li nga wax moom ñun tam ñu nokki delloo day sawar loolu insha allah day ànd ak yow jotaay ndax wax dëgg yàlla lii nga fi fegal rek mooy fi de si sama du tànn ku tànnwul ku mu tànn rek bàyyi la loo xel di la wax loo rek am na lu mu xam ci yow diggante yaag moom te loolu dana mën a jëriñ te lu feneen ci yow ma lay jox sa wàccuwaay baax di ñaanal toog ak tay siir ñaan si sama yàlla yàggal fëlte wéral ko agale yéenéem bàgg si tuwaa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh si may defal ñaan amin jërëjëf sant bu baax
2: jërëjëf
1: amin amin si Mbaye kontaan nañ la yow sa dëgg yaa ngi moom mëdd na inner time
3: dafa leer sa tolaa gooy leer wax sa waa gëri ballu ñu ñu bàyyi xam.

0: واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى.
1: الحمد لله رب العالمين، كون جنة جف مغوغ رك جنغهم مجيد لب señ bi woné nako nam gënalé borom ndax mom dafa melné boromam ci sañ sañam ci coobareem daf ko waajal bin ko gisugul. Kon dafa melne dafa ñëw andaale ndigal loolu la niru, ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon. Gis nañ le nit a ngi nii, waaye nag am na lu nu xamul, am naag lu nu xamul. Mi nekk ca loola mam àgg ci fara wara jàng wara dal basine. Kon dafa mel ne waajtaay ba da ko teg ne ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko diggale. Teg ne waajtaay wa dal basine na ko ñëpp di defee jàng di jàng di jàng ba nopp ci alxuraan xam ko nañ ko war a xame, ba nopp ci xam-xamu diine xam ko nam ko war a xame àgg ca fañ fa fañ fa war a àgg. Kon jàng ngook noonee ko Seydina Jibril, noonee ko boromam yabale yoon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng. Kon jàng ngook sëriñ bi moom xam na luy jàng be tax waajtaay wañ wa ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la mu war a jàng lépp. Loolu dafay woone rek mandargam jàng, jàng mooy lépp te war na ñëpp, amul ku jàng warut, ñëpp dañoo war a jàngi. Ndax jàng mooy tax xam boroom bi, mooy tax xam yonentam bi, mooy tax xam sëriñ bi. Rawatina ci yëg ni ko sëriñ bi xamlee, waajoon na ba jekk ci lépp, waaye dafa wacc ba teg fee lépp denc ko dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp. Kon loolu mooy jàng, jàng ci lañu mën a xamee yàlla suñu borom, ci lañu mën a xamee yon daraja yonent bi, ci lañu mën a xamee sëriñ bi. Mi nga xam ne lu nu xam moo nu ko xamal, fu nu àgg ci diine moo nu faa yóbbu, moo nu fa yóbbu. kon nu xam daraje jang nan xam jang lu mu doon jang mun la ñak ni ñepp jangi waaw jang na ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw ci na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeku ñeek yent yeku jitu ñepp mo lay tax xam suñu bi señ bi mi nga xamne lu ñu xam mo lu ko xamal su lu ag mo lu pagge na lu gor gor lu bu baax xamne jang mun la ñak nako ñepp deg jang jombul kenn ñepp wara jang ñepp ñu wara jang kon jang mo waral señ bi doxel waré ko nonu mu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp nako borom bëgg mu wëbëti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggéey bu reuy bi mu ci liggéey jam borom ak liggéey yoonu bi ba andil ko ñaari tour yoyu abdoullahi wa khadim mom jam yalla la kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jufte jango ah koku sun goob rek ko man ay yobbu te ñu muy lepp kon wax ji biya ni wésu lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñëbal gi lima ci nesé ak lima won gannaaw di sant jabo di ñi jabote nañu gur gurlu delu ci xamna jang mu la ñak nañu jog ci jabot gi nañu jog ci jabot gi taxaw leen def seen yitte yeb bay jang leneen luñ duggal luñ leen di sagul lool jang sank nañ leen luñ ci amati rek di meul yalla giir ma lay suu borom waye jang mu la jakk kon nañ ñepp jang ñepp jang loolu mu andi li mu andi mu jangukaay bi ndax sëriñ bi jang noonu ma ko defe jëmmam dina ko jiitale ci lépp kon alhamdulilahi rabbil alamin ban bokkee ci pàggu téef ay pàggu téefam ndax mu jama bi ñaan jàngu bii ñaan waxal na ko boppam bil mustafa li bënal quddus mosasal bien yasul ada wal jafal wal kabar loolu waxal ko bu yàgg kon loolu nopp woon na bu yàgg dama am tawfiq rek mu jaarale ko ci ñoom ñëpp ñu ko fiq ñoom ñëpp ñu ko bokk ñoom ñëpp ñu ko ànd ñëpp ñu ci bokk jóg taxawal jàng bi tawfiq suñu borom ji mu defal sëriñ bi muy tawfiq sëriñ bi gasandunu ci dégg na si Ahmadou di ko wax léegi man dama doon wax fii ñetti téeméeri at ñu dab ñu jëkk ñi waaye dafa mel ne gatam nañu ci ñetti at yoo xam ne mën nañ cee am yaakaari loolee ma waxoon ne lu luy am la yaakaar na bu àggee foofa daal yaakaar na ñëpp adduna bépp lañu dégg adduna bépp tay xam sëñ tuwa abdul jeb lañ dégg tuwa waaw man ñetti at téeméeri laa wax loolu moom noonu la dee ñetti at lañ amaguñ waaw kon li ci des moom sëñ Ahmadou leeral na ko te dana gën a leeral
2: lolou rek kaddu yoy rek la bëggoon yëkëti na ma ko waxal bu jëkk rek waaw nekkal loxo yëpp jëm kaw te bañ a dese genn kattan yëkkati ko rek yalaahu kalimatillahi lulya waaw baatu yàlla bi na jóg ba pis ci loolu xam-xam moo ci mën a dimbalib jaam na ñëpp jàngi
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي ني سيتان ñoo leen di ñuy wax di leen ziar di leen bokken di leen bal wax ci wéru ci bis bu tedd wi ñu joge muy bisu tabaski di leen bal wax di leen baté ñaan ñu tégal leen bari di tambalé kaddu ci ñaan ak xam am lu mu taxa ñaan ci lol tambalé di ziar yi Serigne Abdou Samad non Serigne Chaw bi nga xam ne moo jiite Samad yi tuuti te jotaay bi ñu di ko def ci ndigalam ak ci ay xalaatam mu doon jotaay boo xam ne dañ ko ruggee bii tey di ko def Samad yi di ko ànd ak waa muqaddimatul khidma bi nga xam ne ñoo ne ci faram bu tedd bi di jumaa Cheikh Omar Cheikh Abdou Khadim radiyallahu anhu mu ay waxtaan yoo xam ne dañ koy ànd ak Khady Serigne Mohamed Moustapha Bissou ñii nga xam ne moo ñu féete ci suñu ndeyjoor di waxtaan yoo xam ne fas nañ yéene ànd koog yéen ci barab yooyu ñu tudd yëpp ñu jëm rek ci mel ne mbir lu am solo ci liggéeyu Serigne bi muy barab bi nga xam ne fi la ñu defee waxtaan yi di jumaay Touba fas nañ yéene incha allahu taala ci ay jotaay yu bokkut waxtaane ci jumaa ji waxtaan loo xam ne daan ñu tàmbalee ci waxtaan ci lislaam yi tëj yi nga xam ne jox na ko jàkka ak juma yi tëjoo ñu ko joxoon moo taxoon Serigne bi radiallahu anhu ñu fi ñëwee yi tëjoo ñu ko joxoon moom yi fi nekk ba dem fi jógee yi tëj yi mu ko joxoon taxawaay yi mu ci am parce que ñeen yi te gën a fës waxtaan ak ci jotaay yi waaye Serigne bi ñu fi jógee it jaboot bi ni ñu ko taxawoo da ko dalee Cheikh Mahmoudou Moustapha ba fii ñu nekk jamono Cheikh Mahmoudou Moustapha ñu ko ñaanal yàlla ci loolu tànn wér tey ñaan suñu borom defal ko tawfiq ba sumb yi mu ci am mu àggale ko ak jàmm ak salaam yooyu yëpp fas nañ ñeen lu ci ne da ko gën a fës ñu waxtaan ko ànd koog Cheikh Mahmoudou Moustapha bi sumb kon ci njël benn foofu la ñu tàmbalee.
4: Bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wabashir alsabirin alladina ida asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum wa la tahsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun ñoo ngi nuyu bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg di teg nuyoo bi ci sunu ñaari jëwri ni nga xam ne sëñ Mamour jiital nga ko ci say wax kenn ki mooy ki nga xam ne moom moom kër gu am solo gi Assamadiya muy Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chaw bu Mbacke sunu mbokk sunu wëllare di ko baax ku mën a def lu baax nga xam ne xalaat bu rafet bii ci moom la jóge te ñu ngi ñaan yàlla mu bari ay kemam ca xalaat bi lim ci bëgg rek ngir feeñal taarix ngir ñu gën a mën a jàngat lu am solo ci suñu dund surtout ñun jullit yi ñun taalibe yi nit ñi xam li tax loolu ba jariñoo ko bu baax a baax parce que ñeene nag mu àgg fu sore sore sore comme ni ko sëñ Mamour waxee mu doon ay xaaj yoo xamante ni daanaka rek dañu dem rek daal incha allahu taala ndax bunt la boo xam ne moom yaatu na lool incha allahu taala yéene ji rek nag mooy loolu nit ñi xam ko ndax lu ñu war a xam la loolu tax na kon ba biñ tànnee kër gu tedd gi nga xam ne ñoo ñu dalal fii di jumaay Touba daireet muqaddamatul xidma nga xam ne ñoo yor top top jumaay Touba loolu delloowaat buum gi ca boy boy ba la kon ñi ko seq rek ñoom rek ñoo ko war a seq kuy wax dara def naa surtout mu jëm ci jumaa ji bu la muqaddamatul xidma dalalee loolu wàcc na
3: sumutulaay kon léegi ci laaj bi ñu njëkk a tàmbale rek ci waxtaan yi ñu fas yéene def ci lépp jëm ci taarifu jumaa ji ci nañ ko waxee lépp nañu fas yéene defee fii ci barab bii di jumaa ci boppam kon mu ñoo waxtaanee ci jumaay Touba ci boppam ci waxuñu rek ci jàkk ak jumaa ci boppam wàccuwaay ki nga xam ne moom la ko lislaam jox ba taxoon Serigne bi jox ko yitte kon ci minute yu gàtt rek nga ñuy ñëwal rek ci solo si nga xam ne rek lislaam jox na ko jumaa ak jàkka.
4: Jërëjëf jumaa ak jàkka ku ne xam na ne wàccuwaay bi mu am kawe na ci lislaam néeg yépp yàlla moom la ci tànn ne mooy moo ko moom ne nañ yàlla man maa moom jumaa yi nañ ma fay woo mooy fi ñu jaamoo yàlla muy yitteel jullit yi lislaam lool yonent bi bimu gadaye makka dem madina bagn farane ba xey keur gi mu dal nga xane amagut keur defaraguñ keur soxna ye kenn bagn xeye ci juma ji lañ tambalé bagn xeye tambalé defar juma ji ñi di andi xeer mom lañ ñëk def juma ji liggéey nañ ko bam noppi ca bobu amagut keur keur kiko dalal abu ayyub al ansari fa la wacc bi juma ji noppé ci lañ tambalé li ñu wax hujurat yi moy neeg njabodi soxna yi nga ne ku fi nek rek ñu defaral la neek ca dalukaay kon kawena yonent bi wax ñu neñu ku tabaxal yalla ab neek donte ay xeer la yo dajale yalla daan la tabaxal keur aljana lolu doyna seuk japp na ne ëlëk yowma xiyam lu dakkal julit dem aljana amut kon dañ daan wax ma tax ñen ñi ku mosa tabax juma bu ñay ndokkel mag lay ndokkel sa passum aljana bi la ko ñen ñi tudde ñen ñi sa keuruk aljana donte ay xeer la wax lolu nak buñ ko waxe kon ku tabax juma ji melni waxi nopp ko tabax fu melni masali ko waxi nopp ko tabax juma ji defon bu yag ndiarem ak juma yenen yi am yep ci aduna ci kon nañ ak ci dekk bi ga waxale wuñ ko nga xamne jappal ne moy fi ëpp ay juma ci rew mi lolu bokku ci karama gu bokku ci karama Seigne Touba yi bokku lu motti li bëgg bëggam juma ab dayom kawena yenté wax nañu ne fi gënal yalla ci aduna ci moy juma yi gis ngeen liko wutilé ak bërepp bi ci dess bërepp bo xamne dang ko nuyu julli fa ñaari rakka lolu xam nga ne tektal na ab dayob maglam beurep bo xamne dañu bañ nga yëkëti fa kaddu difa soow ci lanen ci lu xam xam ci lanen fofu la beurep bo xamne dañu wax ne takal juma ji sax bakkar ci gëna mag yu bu bona bon ci la bok bu saxu fil masjid khati'a takal ko lako mëna takalé surtout nga diko takalé lu toy lo xamne setal ko jafena comme ngeen fa doon xel café mu difa tour lolu motax nañ ko moy tan ku bax lo fay def lu toy lu mënta ñak ci juma ji nang ko wud loko kiye bu baax ba nga xay tax tax du faga te day ak juma jeegina dayo beur bo xamne dañuy wax ne mbubit ma ak kakoy setal moy cianuk soxna yi aljana yi metti mu gëna kawé bu jakka kon ñi ngi leen di ndokilat yeen ñi nga xamne yalla tawfiqal na leen han kenn juma kenn du fa yeenul reew yalla rek lañ fay wo manam lu laal aduna lu neeno kenn du fa yeene bu ngeen gisate yonent bi neena kuy yeene lu reer ci biir jakka ne ko yalla bu mu feej motax nañ moy tandiku yeene gis na yi ngeen di def yu am solo yenn yalwaan ka dege ñu yëndi téré loolu l'islam la kën téré ko am nañ bërepp nañ ñu yobbu fañ ko wara défé def fa yënal rër def fa bocc jaasi kën du fa jaay kën du fa jënd dañuy téré yit lu samonté ak worma ji yépp moy xalé bu ndaw bo xamanteni nitéwut xalé bu ndaw ndawé na bop nga xamné mëna ñu julli ba ci biir julli gu muy wax ko xamné bo neko noppi du noppi dañu tan nga diko fa andal lo fonk fonk sa doom amna doom yo xamné kën wul ko andal ci jakk man na jëk jëk def fa luñu fa def man na nek dem ba ci biir julgu mu tambal ko ci dam ko gis lu bari bari bari jandi bu ma sajjalukum yonent bi yoy mulim sen dofi len len fa duggal motax ni yonent def di sonni ku xawa nit ak ngeen genn ko la l'islam sen njaay mi sen jandi mi sen xalé yi ku xawa dessé juma ko nañ ko baye xel xamna julli ci juma bar ne ngeenel mo gën fouf beru di julli fanen mo gën julli ci furu jakka lol tektal biñ ci gëna am ñun señ mag bi bu la nexé nga ne musta julli ci lu jakka wala juma
5: mutla léegi loolu moom dañ koy yemal foofu ci solos juma ci biir l'islam ngir ñu mën a jëkkante waxtu wa dañuy ñëwal nag ci solos yi nga ci tudd ne ak yi nga ci tudd xëy na moo tax suñ mag bi joxoon ko yitte jim ko joxoon ba fu mu masa ne taxawal na fa jàkk ku ko mas a jegee daana la soñ ci dem ci jàkk juli mbool dañuy woon ñu ci loolu nga xam moo ñu dugal nag ci laytaay gi ñu indi bi ci juma ci yàlla
4: waaw suñ bu mag bi bayit woo nga junj rek bi ngay wax ci sunu kilifa gu tedd boobu léegi léppam sunna la nee nga léegi zuriyatam tayyibatam tujaddidu lim ñaanal ay njabootam ñun ñëpp ñu dugg ci biir njabooti yëppam yooyu xol ak yi ci def loolu rek mooy lim nekkoon mooy yeesalaat sunna si yonente bi salaam salaam moo tax ku fonk sunna sëñ Touba nga fi dimbale moo tax ku ne xam ne juma noonu la ci mel sëñ bi la wax nga bayit woowu léegi wa jaal buriit yi kullaha masajida léppam ci juma la bi muy ñaan ci dëkk bi nga xam ne moom la sos sëñ ni matlabul fa sëy ni mag ñi dañ daan wax lakk Touba lu ko ñor ci dëkk bi ñaan na ko ci loolu bari na wa tusbitan fihi jamaatan tuqim assalawaati xamsa daban ya xakim lim ñaan ci lu mel noonu bari na te loolu moo ko wane ñaata jàkk nga xam ci dëkk bi fii ñu nekk nii këram la woon jàkkaama nga woon ci biir da nga daan dégg ñu ne fiñ ko denc ak kees la woon gu nekk ci këram waaye kër gi xamal ne am na ci wet goo xam ne jàkkaama woon ci biir daaru xudus gi nga xam ne ay këram la woon ci biir Touba jàkkaam la woon bàyyi leen xel daana fa na jaamu yàlla daana fa dugg xalootu kër Serigne Chan bu gay daar rahman jàkkaam la woon ci jàkkaam yi daaru minam nii niki noonu kon këram jàkkaa fa daan jiitu
6: ci señ bi état bi mu jaar yépp ba ci da ngay dégg ma yomba lambar na bëri bi mu nekkoon nga xamne jotaay bi dama xat lool nga xamne jakk jo xamne jappal na moko fa defal bopam nit waye dana fa def jakk ay bant bant yon ci ma yomba lu mi tekkale wa ja'al bihi masjidi rahma rahba amna lu ko jitu won jakk jum taxaw

0: bokk moom nekkoon yéli sëy bi mu ko settee Njaaram ci mujjam jubaay Njaaram ji daa fekk mu noppi bañ tëj ko noonu ubbeeguñ ko yem leen na def naa sëñ mbëdd mi dafa mal ne sax ni mu waxe moom lay booloon yaakaar na mokk keneen nekko nañ ko wan wan nañ ko ko wan loolu luñ ci doon jublu sant yàlla wan ko ne ko da yëf yi bu fekkee xatoon na bu njëkk ba jàkka jee buntu noon taxawaay yàlla fay jëm alhamdulilah mi ngi tàmbali jàpp naa ne yéli sëy bu fekkoon ne mi ngi dund ba lëgëni moom xolam dana gën a sedd loolu ba gis jumaa yi am waxuma la yi am ji am Touba yi am Dakar waaye yi am ci biir réew mi rek te sëñ bi moom ko gis naa ci yu bari ci lu yàggut rek loolu dana seddal xolam.
1: wax na ni sëñ bi wax na ni ko nafaali xëyalilah bi maa yomb
0: maasa xal bi yee waa àllal jën ba
1: àllal jën ba loolu.
0: day ma ne ko maasa xal bi yee.
1: mooy la woon ca maa
0: mooy la woon ca maa yomb ba mooy bant ya wa àllal jën ba nag mooy li am ginnaaw ginnaaw maa yomb ba mooy jumaa yi am ginnaaw bi rek te jumaa ji ñu toogtee di waxtaane bokk ci si gën a
1: ràññeeku. Touba rek bu jegee. ñaar téeméeri jumaa man fee nekk.
0: biir Touba ñaar téeméeri jumaa jàkka it defe naa moom kenn mënu koo jàkka yi jéggi na dayoo. day mel ne njabootug sëñ Touba gi nga xam ne ñoo moom njabootug Cheikh Seck ñëpp seen dëkk dëkk dëkk yëpp boo ko booleewoon tey. kenn xamul lu mu toll ci ay junni junni junni junni waaye penc moo ca dem da nga fa fekk jàkka jàkka. bu dee kër yu mag yi sax ci dëkk bi da nga xool jàppal ne kër njabootug sëñ Touba gi war néew na ci kër googu du ko fekkoo jàkka ci biir. kër sëñ Saliou gi gis ngeen xam ngeen baaram moom ngeen moo fa daan jëtte. kër sëñ Moutalla waxi nopp moo fa daan jëtte di fa leen xam kër sëñ Abdoulaye gi ci buntu bi kër yëpp rek boo demee noonu la mel kër sëñ Cheikh Abdoul Khadir waxi nopp moo fa daan jiital boppam kër sëñ Chien bu nga doog a dem ci kër njabootug sëñ Touba gi ci des yëpp muy taalibe yi muy Njenn kër Cheikh Manou Mbe yëpp rek koo ci dem da nga fa gis loo xamante ni jéggi na dayoo.
1: ci état bi sëñ bi jaar gànnaar
0: rek. état bi sëñ bi jaar gànnaar gis nga gànnaar wax naa ne la ci yoon yi la tàmbalee def ay jàkke moom. fu rafet fu ne nañ fa jullil yàlla. sarsaara tey jàkkaan ba mbokk taalibe fi nekk gis nga defar nañ ko ba yéemu na loolu. foo xam ne ab àll la ab desert jàkka nekk fa ju ab soroo la am xam ne loolu ci fay yi ci la bokk. waa àllal jën baa googu ci la bokk. xumaag boo demee fa jàkka ji nekkoon ndeysaan ñaari poto yu mag a mag nga fa am nañ ci yéen defaraat ko. yeneen bërëb yi mu nekkoon yëpp ba ci fi ñuy wax foo xam ne jege na loolu na baaxee nga xam ne fa laa doon jàng nga xam ne yendu na fa. yend rek la fa def. boo demee bërëbu jàkka ji lañ lay wan maxalul masjid la ko naari waaye garab bu rëy ma nga fa. kon jàkka yi jumaa yi bari na. sëñ bi noonu la ko fonke woon waaye nag jumaay Touba ji nag am ci jeneen xaas muy joo xam ne sëñ bi yëmut ci fonk ko waaye ndigal li ci moom la jóge sëñ bi lu mu def ndigal la ci am bi ko yàlla subhanahu wa taala digalee jaar fi mu war a jaar ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko digle bàyyi leen xel ne jumaa ji yëmut ci diglu ko moo ko woote laajc xaalis sëñ bi mosta laaj kenn xaalis ci jumaa ji la ko defee nga xam ne ñaar fukk juróom ñett yooyu mu doon dajale moo ko digle woon ndigalam li gën a nuyoo mu dajale ci lu bare bare loo xam ne jàppal ne mat na tàmbali ci nekkam loo xam ne boori 1925 la tàmbali sëñ Mamour xam naa yaa ma gën a xam histoire waaye kon jamono jooju la tàmbali ndigal leeg kii taxawaloon commission yi ko waroon a taxawal jiitaloon suñ maam ji tedd jeju maam Thierno Bakke mu ànd koog njaboot gu tedd gépp rakk sëñ Touba yëpp ak doomam yëpp doomam yi su ma ne yëpp mooy ko fekke woon ci doon yi mag booba ñu tàmbali woon ndigal la booba yàlla dogalu ko ginnaaw bi ba sëñ bi ñëw Touba sëñ bi yëmut ci loolu nit bu fi nekkee di dund li ko gën a ñor li nga xam ne def na ko xayrun waaye bokk na ci wane ne mbir nu mu la yitteele batale wasi ya nangam ji di bëgg naa ko xëy na bu yàlla dogalee génn àdduna teema ko def nañ ma ko defal loolu bëriwut ci sëñ bi bokk na ci lim batale ñu defaral ko jumaay Touba sa maam sëñ Mbeke Bousso wax leeral na ne bokk na ci li ko sëñ bi batale ñett yëf yooyu jumaa ji bokk na ci jumaay Touba ji nañ ko fa defal jàngukaay bu mag a mag bokk na ci alhamdulilah dem makkay bokk na ci nga xam nga ne ku ci nekk jumaa ji da ngay xam ne moom bëggoon na ko tàmbali ci nekkam waaye nag lu mu mën a doon wa kaana amrullahi qadaran maqdura yàlla nii la ko bëggee. bokk na ci li tegtale sëñ bi fonk gu mu fokk jumaa mooy jumaa Njaaram ji sëñ Mamour nga xam ne mbokki taalibe yi moo ko defar taalibe yi ñëpp nekkoon ci ginnaaw sëñ bi génnoon ci loxom bu tedd boobee teg xeer wi ñaanoon ca ci mujjam 1918 ñëpp defoon ci seen i yéene cëwlin yu tedd nekkoon ci Cheikh Issa Dien sëñ Ma Ndoumbe sëñ Balla Faly Diagne sëñ Mor Absolo waaye murid yëpp lañ ko àndaloon. boo dellu woon ci cosaan da nga dégg am na carnet bu ñu ne sëñ Ma Ndoumbe Diop dagg na moo ko ci noté bind ko. maam Cheikh Ibrahima Fall bi lim ko def ban bari na lool am na ñu ne sax ni mu ko daan dajale day dajale bool duy ko ba mu fees rek wala booli ñu yebal yeble ñëpp ci defoon seen alal ñëpp ba ci taalibe yi sëñ bi Mauritanien yi nekkoon nag moom gànnaar sax da ngay dégg nuñ ci sonne woon Cheikh Abdoul Wadud ñoom gis nga image boobu ñu génne sax sëñ bi di tax xeer wi da nga ko seen ci ginnaaw ñëpp ci nekkoon ak moom sëñ bi loolu ñoroon ko lool kon ñu tàmbali ko ci kanamam mu noppi ci kanamam loolu nekkoon dégg naa liggéey bi noonu demoon ñëpp a ngi ci woon.

0: ak mo xamanteni ni ci magi señtu ci bëkk neegi la bokkal ci ndiaré mi deug na ci lo xamne moko netali di wax lu yému naan man bobu joxaguñ ma señtu ba waye nek na goné di fatelu ko suñu wa dëkk leg leg bu naat bi ni ñoré bu ñu andi addiyé juma ji naan ku ne ligé andi amna ño xamne sax mbubbu la ñi am bu ñëwé joxé ko fa xamna dañ koy sank ginaaw bi def ko ci ligé bi gay day mel ku ne lo am rek mom nga andi té lool nak yoonu bu dapp la luñu def fofu lañ ko def waye xam nga lu señ bi dajalel xaaliss nga xamne juma ji ko taxal ñu ci lool la amone xaaliss bi dappal ne ñepp la ko bokkalon bobu la waye lool juma tu waji la ci wu kon lool rek liñ ci jangate moy señ bi nuko juma ñoré won gis ngeen plan bi jamono yi bu dé ndiarém fuñ ko jëlé joon nim soré won moy turki sonnon ci lool gis ngeen ni taxaway bi rek ba nga xamne nopi na ci kanamam bay sax li gëna wër señ bi julli na fa korité ak tabaski lolu mo lay takkal nopi na donte sax buñ ko data ubbi ubbi gu officiel difa julli waxtu joram ak aljuma mom moy ginaaw señ bi rek way jappal na ci wër yi ci ndeuk la ginaaw señ bi señ mam cheikh ibrahim fatim moko ubbi waye lolu rek lo ci déggé señ bi li num ko ñoré won ak num ko fonké won ca daan ko bayyi xel lool daan ko sét ci fum tollu lolo waralit yeneem ci juma ji nga xamne moy juma touba mu batalé won ko mo nekkon mo taxon mo doono ñi té ñep mam cherno gis ngeen taxaway yu mag yi ci amon andon ko njabotu señ touba gep na ñep muy talibé muy cheikh ci
1: kon lool moy étape bu ñëk
0: moy étape bu ñëk bi nga xamne señ bi fekk nako bimu taxawé ginaaw señ bi day mal né ñi fi señ bi bayyi nga xamne ñoy ay khalifam ñep xam señ bi ak fonk guñ ko fonk moy duñ lambatu moy dañuy xol li señ bi bëgg ci liñu tambalé wax nga ñen señ bi du mustafa yité moy juma ji ci la tambalé tambalé ci lan ak moyen yi nga xamanteni moy tax juma ji mëna am yépp nak luñ ko ci wax rek mu xol nañ ci jappé ba mëna am muy raay bi nga dégg muy wutal yonal dëkk bi wutal koy kayit ndax amna semb bo xamné bala nga ko def fenn dana am kayit ci tar ci ba ci kayitu dëkk bi yonal ko ba ndax mëno def lu cher ni fenn ci amul kayit muy jëmmé dëkk bi mo nga koy defal wutal li ñi waxé autorisation bo xamanteni taxna ba juma ji ban fe nek ndax tabax xam ngeen do tabax lu wéyé ni ci amul digëlu ñu nga tabax ko waye yoon wala ko jaar ba yoonal ko yo li nga xamne moy mëna andi bagage muy raay bi ñepp it and ci mourid yépp and ci ak mom ba mëna am ba liggéey juma ji mëna tambal waye loolu da nga xamne dak bëgg bëggu señ touba ndax señ touba mo bëggon loolu mu loolu mo nekkon yeneem mo taxon non lañ ko tambalé ñepp and ci ñepp ko gis kenn jënd ci ko ci gis def na ci lu man ak lu manut señ modou mustapha yi liñu wax rek liko tagalé agalé juma ji moy ndogalou yalla jogé fi moy li téwon mu tambulé won ñu tambalé won ko ci bam nopi ci kanam señ touba mo té señ modou mustapha galé ko ndogalou yalla rek motax señ fallu bam ñëwé fa señ modou mustapha yam fa la tambalé won and ko ak bokk yépp ben nga xamné lañ ko ubbé dañ andi jëf détail yi nga xamanteni moy li ci gëna yaat way kon juma importance bi mu am kawena waye mourid mom juma ak jakka moy li mo gëna fonk nim koy fonké nak waxuma la nak tabax ko non rek mu jekk dedet waye ni ko njabotuk señ touba ji ak khalifa mi fonké la da ngay fexé ba juma ji gëna bax gëna jekk ya koy défar waye da ngay gor gor lo wuy bay kenn la fa jitu sappé su ñëkk sa waxuma la yow waye waxuma la sappé ci gëna waya ci war jitu fonk juma buñ koy wax moy fonk julli lay takalé ak fonk war may juma ma ngi netti xissa bu am solo degg na ko ci sama mag ju bax señ lamine gueye mom suñu wajur señ mustapha gueye yarway mom cheikh ma babu gueye neena cheikh ma babu gueye xam ngeen ci magi señ touba yi ñeuk andal ci la bokk and ak mom ci étape yépp rek cheikh adama gueye mu doon degg nga xamne mo ñeuk jaayante ak señ bi ci bakka jor cheikh ma babu ci señ bi mëna jàngalé fekk na señ bi gannaar ci jakka ji namugum namu señ bi ak dajalé addé yu bari ndaysan andalé ko bimu ñëw songu señ bi nuyu ko jox ko addé ji señ lamine gueye mako netti señ bi bimu jamanté ak bo nopi fatali ko ben bind ne ko señ ma babu de xamna ni bëngaluma neex naka jekki fi nga nek waye nak addiye ji li ngay japp ne neex na neex ci man banen yon bo ñewte na nuyu jakk ji bo nopi do man yu li señ lamine gueye mako netti kon nak nang xamna ñun tam jakk nak fonk jakk mi ngi tambalé ci xam jakk ji lam laaj nañ fay julli ji buñu démé jakk ji lam laaj nañ ko def nañ and ak lab buñ fa ciow buñ fa takal nañ nuyu jakk ji comme niko señ bi digal fatale won suñu mam jëj cheikh mababu waye da ngay xamne cheikh mababu li tax mu def le cheikh mababu xamna lan moy nuyu jakk xamna tabax na jakk yi bari waye xal jëm am ak yakamte gi señ mat bi motax bi ñewé mu song ko nuyu ko ci jakk ji la ko fekk jox ko adiji mu ne ko mababu li nak baxna waye na nga nuyu jakk dundal sunna sey mom gënal loolu ko tontu waye loolu bind la bo xamne ñun ñoko wara jang moy jakk amna solo lool fonk ko tabax gi amna solo waye nak waxuñ jakk jo xamne dang ko tabax bagal do fa dugg waxuñ jakk jo xamne dang ko tabax bagal it nak lu safaan ak jakk ji dang ngay def ci sujet lool nak likoy andi moy ñak xam waye lool señ touba mom gennewon nañu ci ndax jangalon nañu ko jamono yi nga xamne mo fi nek
2: jeureu jeuf señ musula waxna lu am solo ci ak teunk moy ñewon ci juma touba ji ko señ bi rek bimu ñewé ba ndiaré tabax juma ndiarim ba nopi wote juma touba bi ñu dajalé lool ñu ci dajalé tambul état bu ñëk bi muy bi fi ma ci ro nek ak état bi ci top nak mu jax cheikh mohamed moussa dal ci fal bu ubi ko jax cheikh abdallah cheikh khadim cheikh salih cheikh rajwa cheikh sidou moussa ba jamono cheikh mohamed khadi ñu ne yoy nak bu ci nek ci jotaay yi dañu mu dañ ci ñëwaat nak ci ak ay détails ci lu gëna yaas nga xamni ñëw na ci teunk bi woon rek way bi ni ñu tambulé ci nak juma touba ci jamono seigne mag
0: bo seigne touba
2: ñu gëj bobu ñew ci ginaaw seigne mag muy lu am solo lo xamne ci jota yi ñu inshallah dañu ñew ci lu gëna yaatu gën ko faram fa ci inshallah taala barab bi bi fi ñu nekk di juma touba ji xam ngeen seigne bi rek mois de mars ci la njabot bi tuxé won fi 1889 mois de mars joji muy 1889 mois de mars 1918 tamit ci lañ tambalon juma jari mois de mars 1932 ci lañ tambalon jumaa touba
0: touba
2: seigne
0: mourou sa
2: mois de mars 1987 ci le siam bla tambalon
0: jumaa
2: seigne muntaha mi ligueyam bi machallah mois de mars
0: 2026 machallah
2: dañ yoy yeb munoone rek dajale non
0: do hasard
2: moy kilifa yoy xalaat ñu non
0: deere
2: ci suñu borom bëggoon nga xam ngeen seigne bi waxal na bis jabo gi ci yaabe mi leen jumaa ji na ngeen ci gor gor ndax mom am bi mom oomatu lu may ci saka ndax suñu borom won na ko protection bat bobu ay xew xew yu amul ba tax ñu yapp ci gënal mëne juma ji mom suñu borom won na ko protection bat kon nañu jëg ko 54 lool nak motax jëmal gi na rek ñu ci ne nañ ci ko 54 mi ngi tambulé ci luñ ci laaj loot man nga def ko mi ngi tambulé ci bofu duggi bofu gey genn nga xamne juma yépp mag waye juma seigne touba ji mo seen raw ndax liggéey bu ko suñu borom xayal inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.

0: masallah taala jerejef wa kurelu al muna wa sahada jang mi neexna lol ku deg ni ngeen jangé xamné manam ku son ñu son ngeen ci répression seigne fall ku deg ni ni ñu jangé da ngay xamné ñu rek ñu son lañ ci répression té jamono ni mu xaté nga bëgg semaine bi nga am ñett yitté dem daaira ñuy daaira dem répression ak yu mel non yépp nga diko niko bolé té leneen li gëna metti war sax moy kureel yi lég lég ndax seen kureel gi do da ci am kureel yi dañuy sélu damay sélu né mbolum xassida guñu jang manam balañ ñuko répété bi ak mokal gi ñoy and dal ndax seen kureel gi ak manam naka ngeen ci doxé yeen ci walu mokal gi xamné tay bu courant bi coupé won mom dañuy konné
1: xamné dañuy konné
0: ma sha Allah
1: waaw gi tawarkal waaw lool dé amna solo lool
0: tawarkal
1: comme ni nga ko waxé ñi jang mom bo leen déggé ñi jang da nga xamné
0: inshallah
1: li ñi jang maam son nañ ci lool
0: son nañ ci wallahi
1: te non la démé
0: tawarkal
1: waaw bu dé ci walum mokal gi itam xeyna nek na ab liggéey bo xamné conservatoire tamit tambalé na ci ab djégo
0: ma sha Allah
1: ndax kurel gi ci diir bu yagul rek amna kilifa guñ sét ji won seigne mamoun mbacké amdi ñu ngi nuyu walu baax baax
0: masha Allah
1: xeyna bokon na ci lim ñu denk sax moy manam maari ji
0: masha Allah
1: nga xamne amna ci daaju yo xamne ñun bu ngoy jang dañ koy tuddé maam daaju mokal
0: masha Allah
1: waaw nga xamne tay ji bu fekke ci misal daaj bi dañ koy roy manam buñ koy roy dañ ñaan suñ biigal fuñ ko défé rek manam fofu lañ koy défé xass deug nak man na gudd lool ba bo ngay jang man na jégué fanwéri minute wayé dañuy manam liñ ci bëgg rek ndax daaj bi boko naté rek ci ay signe yi tax nga man daaj bi
0: machallah
1: danaka bu maté ñent ak juroom xéna ci la yam
0: tarkan
1: wayé xéna mokal gi ngay wax ni manam lañ ci jublu walé ngir par xat lañ ko doon jël comme niñ ko la waxé nga né dimanche ak alterné dimanche bi kat bu ñëwé xat wi lañ jël nga xamné xat wi lañ jël ci ñaar moy ci xassida gi
0: machallah
1: xeyna manam ci njangenu xassida gi ak tamit manam ci air bi
0: nga
1: xamne ñaar yoy yep lañuy bolé diko def samedi ak tamit dimanche ak alterné nga xamne duñ ci yakamti dara dakaro xassida goow di jeex nga xamne air bobu buy jeex rek da ngay gis ne mo xassida gi ñom ñoy andalé
0: tawarkal
1: wa nga xamne mo xassida gi mok gi air bi di moku manam mo xassida gi ñom ñoy andalé
0: tawarkal
1: okay
0: ah tawarkal leg sank ma nga deg nga ne courier gi amna dakar ndax daire bi mo am son dakar wala courier gi manam gaay nekkon fi leg ñu bëgg xaaliss dem dakar di yëngu far mané ne ki yalé fa courier gi ilé tamit europe gi nga wax ndax nonu démé wala fofu mo am son
1: wa okay wa kon day melni kon jëmmé courier gi manam
0: mo genn
1: comme ning ko léralé rek
0: tabarkal machallah
1: nga xamné ben mambour day nek fi daadi am pass pass lool genn
0: tabarkal
1: ligéyam fété fofu ci biti
0: machallah
1: nga xamné bu ñëk ni nga daan défé sax moy ku genn rek dañuy bëgg nga topat jëmmé courier gi moy ci walum répression yoy
0: wa
1: biñu déme nak ba xamné lool mom xayna man na baña wéy kenn ku ne fa nga nek
0: tabarkal
1: japp na né war nga fa mëna nekkal ligéy bi bu ko défé yow budé yow ak ñent nit la sax ngeen tambali
0: tawarkal
1: ba képp ko xamné dafa joggé ci dëkk bi genn su ñëwé maam day mëna jokk ci loolu
0: ma sha Allah
1: nga xamné mom kurel la rek ci jamono ji ñu toll ni nga xamné comme ni mu tambalé fi ak fi xayna dina wuté ndax fi daayira la tambalé
0: ma sha Allah
1: waye fi kurel la tambalé waye nak lu ko mbolo mi di gëna sopp itam ñom ñi amal seeni bis yu ñi amal nit ñi di ci gëna ñëw itam day dem ba wax deug Yalla comme day dem ba melni rek nga xamné daara lay doon lo xamné xeyna lepp da ci am
0: tabarkal seigne fall ku wax daayira da nga wax ay programme daayira bi ngi seen daayira bi manam lan moy programme bi benen bi bëggon nako laaj ndax kurel gi mo tuddu al muna wa sahada wala daayira bi ko tuddu
1: wa lool mom jëmmi daara ji la
0: jëmmi daara ji mo tuddu
1: al muna wa sahada daara ji yépp
0: tur bi kan mo len ko joxone
1: Simuntaha
0: waaw da ngeen sos daayira bam yag ngeen dem ziaré ci Muntaha laaj ko tur
1: waaw dañoo sos daayira bi daat koy ziaré ji ñaar yoon
0: amna
1: ci ñaarelu ziar ba bobu xeyna sax toogul khalifa
0: tawarkal
1: ci ñaarel bi ci lañuy jox tour wo wa
0: machallah
1: waye lim ñukay jox comme ñu la waxon daayira la won rek xeyna ginaaw bi nak ci la li yep juddu nga xamne kon lu ci ñew rek manam ci tour daaji lay konne motax legi da
0: da mel dama la deg ngeena toogul khalifa kon boba ay ngo siar ji won non ngir laaj tour
1: waaw
0: wala daayira bi kon suñu ndaxa moko tax jog wala kan moko tax jog
1: waaw daay bi nag avant ñuy dem di ziar ji daanañ wax daayra soppi suñ muntaxa
0: soppee suñ muntaxa
1: waaw loolu moom daanañ ko wax
0: loolu mot a xam la
1: waaw kon xëy na sopp googu nag kon bokkoon na ci li taxoon ñu demoon dem di ko ziare ji
0: tabarkal
1: bañ ko ziare ji xëy na ca ñaareel ba waaw kay ci la ñuy jox tur wii di ma tur yi nga xam ne moom mënu dara ji tudd
0: macha
1: allah waaw kay
0: tabarkal
1: waaw
0: léegi daayra bi
1: waaw
0: judd nekk daayra
1: waaw
0: moom yàgg mu am kuréel
1: waaw
0: programme bi ndax ziare kese la wala am na yeneen yu nekk ci biir ay cant ay yu mel noonu
1: waaw kay kon day mel ni jëmmi daara ji kon demeen yooyu nga wax yëpp
0: tabarkal
1: moom mi ngi ko dajale mooy di ziare kilifa yi ba noppi tamit di taxawal ab bis mu mel ni daara ji nag bu dee boo duggee ci jëmmi daara ji day mel ni dafa am moom it commission boo xam ne moo tënk daara ji moom la ñuy wax bureau
0: macha allah
1: bureau moom mooy ñi ay kàngam yoo xam ne ñoom it dañ faa dajee ñoo xam ne xëy na bépp doxinu daara maanaam dañ koy xam lan mooy tax maanaam daara ji yan xeeti activité yi la ñu mën a def ngir maanaam liggéey bi gën a avancé ñoom dañ koy xam moo tax dinañ def lu mel ni am at moo xam ne bureau bi kat dañ jég daal ne at mii kat duñ ci cant waaye liñ ciy def mooy kilifa yi la ñuy wër maanaam di leen ziare nga xam ne at mi loolu mën ne ko objectif daara ji yenn saa yi ñu ne at mi kat duñ ci cant waaye cant gi ñuy def daara ji kat day soxla ay lan matériel yooyu ñu ne nañ pose kon cant gi liñ daan jël di ko def ci cant gi ñu wutee ko ay matériel moo xam ci sonorisation la jëm wala boog kon ci digitable la jëm ak yeneen rek yoo xam ne day aju ci biir daara ji nga xam ne cant ak ziare kilifa yi yow moom bokk na ci li nga xam ne daara ji gën na ko maanaam favorise moom
0: macha
1: allah
0: mu mel ni lu am solo nga wax mooy dañuy faral di gis ne cant yi gars yi dañ ciy def xaalis bu bëree bëri woo ko laa sa Sidi Makhtar gi ñëw lekk reer yi dem ñibi tëdd nelaw bu ko defee yéen ngeen nefa maanaam daanaka da ngeen doon def ci daayra rek ngeen mujjee def ci daayra bi maanaam ngeen mujjee def ci guddi gi di jàng xasida nangam te loolu mënoon ngeen koo def ci koñ ba rek ak nangam bu ko defee xaalis ba somba wala nangam jël ko def ko social sax maanaam dem jëndee ko ay way dimbal jox ko nit ñi sax moo day mujj moo gën daal moo gën beneen bi ci topp mooy daayra bi dafa war a am ay matériel daayra boo gis dafa war a am ay matériel nga xam ne loolu idée bu am solo la nga ne ren kat moom duñ siyaare ji waaye dañuy maanaam duñ cant la ñu waroon a cantee xaalis boobu dañ koy jël ñu defee ko maanaam ñu jëndee ko ay matériel ay basang wala ay matériel yoo xamante ni maanaam sonorisation lay doon wala yeneen ak yeneen yoo xam daayra bi da koy soxla nga xam ne daayra bi moom day dem ba toll foo xam ne maanaam dootul même bu amatee xew dootul loyeeti dara kon loolu la am solo la macha allah taala daayra yi kon daayra soppee si muntaxa la tàmbalee di waaye nag siyaar ji si muntaxa moom lu waajib la ci yéen moom du mas tarde moom
1: waaw
0: wala nekku si muntaxa kese ngeen siyaare
1: waaw kay waaw kon mu mel ni bu dee ci jamono jooju moom day mel ni kon waajib la woon ci ñun
0: macha allah
1: mooy loo xam ne moom ni nga waxee far force la ci ñun
0: tabarkaallah
1: nga xam ne dañ ko doon ziare waaye nag comme ni nga koy waxee rek lu jamono gën a dox xel yi di gën a tijjeeku ñu gëm ne maanaam kilifa yi yëpp war nañ leen a wan daara ji maanaam ñu xam daara ji ndax maa ngi profité ci loolu sax di nuyu kilifa ak daara ji di Serigne Saliou Mbacke moom suñu ablaat moom suñu soño bu
0: macha allah
1: waaw bu ko defee xëy na ci moom lañ jokk tax na daara ji dem na ku ci mel ni siñ am sa menn dem na tamit siñ Ahmadou Mbacke waaw Darul Mohti
0: macha allah
1: dem na itam siñ Mamour Mbacke Amdi waaw ñooñu mel na ni maanaam daara ji ñun ñëpp seet na leen te itam yenn saa yi ñu def yoo xam ne xëy na ay lu mel ne ay guddi ajuma jublu jee seeti maanaam genn kilifa
0: dem defee guddi ajuma
1: waaw xam ne guddi ajuma gi dañ cee jubluwaale ak lan ak ziar xëy na du bokk ak ziar bi nga xam ne da ngay yëkkati jëmmi daara ji yëpp yóbbu leen ñu ziar ji waaye yenn saa yi kuréel gi xëy na moom mooy dox coloré googu ba noppi
0: macha allah
1: mooy jug ñoom waa kuréel bi dem defa guddi ajuma wane na kat am na daara ju nekk fii du nangam nga xam ne ci loolu connaissance boobu ñuy am ci lañu mën a taxawalaale nag bis boo xamante ni nag maam daara ji yëpp maanaam dañ koy seet
0: macha allah
1: ok
0: jërëjëf suñ Fallou waaye jërëjëf mbokki téléspectateur yu Assamadia yéen ñu ñuy bàyyi xel booba tey ñu leen di fàttali ne nag seen émission guddig Maolid tey nag ñu am mbégte bu baax dalal wa kurelu almuna wa sahada ñu ñew fi nek suñu gantay Seigne Fallo Diewriñ Seigne Fallo Tambe du machallah gi nge de ngeen waxtani mu melni fukki waxtu ci guddi jotna ba tegal ñent 6 minutes manam 22h04 xamna kon inshallah du tuti modeste bu ko defé ñu daldi ubbi antenne bi wala téléphone bi bu ko defé ñi nga xamanteni ño nek ci seen kër doon sétane jotaay bi ta bokku ci daayira bi nga xamne tay wa daayira bi bu ñewon manam duñu xacc ci assemblée waye ñen ñoo ñew ñewalal leen rek bu ko defé ño ñoo ñom tu ñu mëna dugg ci jotaay bi mëna daldi fassal seen yene bu baaxa baax machallah waye mbokk yene ngay top ci assemblée ak assemblée FM wa assemblée TV assemblée FM 102.9 mbokk yeen ñep ñun koy siyaré kon xamna ko Seigne Fallo amna benen xaj bu dess waye dañuy baye kureg ñu barkelu tuti bu ñewé ubbi ligne bi mbokk yi di dugg ñi waxtanaale ci benen xaj bu kon mbokk yi bismillah ngeen indi ñu leneen inshallah
1: inshallah

0: masala masala jiringen jëf wa kurelu almuna wa sahada jang mi amatina solo salay wax bu baakha bax masala ku deg ni ngeen jange comme ni mako rewon sank rek amne ku sonu ngeen ci ay repetition ak yu mel non jang mom ku lako dak rek mo la dak repeter comme ni ngeen koy faral di waxe yeen jang kat yi kon masala ñi ngi len di jajeufal ci lolu bu baax bax waye nak nonu ñi ngi sante bu baax ak ñaanal cheikh abdou samad mbacke mom serigne sohaybu ndax di lu am solo la lo xamni manam xolal antine bo xamne deser de temps ñu ci jang khasside yi di ci waxtane serigne touba kasse lolu manam jarna lu ne ci adina lolu jarna lu ne ci adina kon ñu koy sante ta diko ñaanal suñu borom katnal ko degeural ko ba liggey bi mu yene liggeyal mamam je serigne touba mu yeggali lepp ta suñu borom defal ko ci katan ak gatanduk serigne bi ci barke serigne touba serigne fallu mu melni gaay jangat nañ de jangat nañ ta fini bu ñu jang ni ba fajar fini dañuy jang rek xass bu ko jang jël geneen waye nak kenn du serigne touba rek
1: wallahi
0: ak luma la xew kenn du serigne touba ndax fini non gaay xass du ñu jang duñ ko jangat ta man ñu ko jappé ni ba fajar kon mashallah lu am solo la mu melni kon ci kanam tuti bu 22h30 joté waris dinañ ñu ubbil ligne bi koy ko xamanteni ba nga dugg ci jotaay bi man nga jaar ci numéro bi moy 77 670 51 51 ci kanam tourti bu 22h30 jotté inshallah dinañu ubbi ligne bi bu ko defé wa cogne ba ak soppé yek wa dakar ak ñep daal di mëna dugg ci jotaay bi inshallah seigne fallo tay limay lajaar moy manam dam ci ne ci kurel dam ci ne ci kurel damay gis leg ñen ñi diko bañ ci seen kurel yi waye da mel yeen bañu len ko dexana waye bo ñu do ñëwul ci dam ciune lan moy dam ciune nak
1: man da xana jangat yi ñoo ci xam dara
0: inshallah
1: waye dal xamna ñun mom bu de ci ni ñi topé am jang mom jang mom xeyna dafa am ñet yo xamne ci luñu jora xam
0: tarkal
1: moy bi ci ñëk moy maam yaxu jang mi mom lañu tuddé keno yaxu jang mi rek moy li nga xamne tay bu ngi doon misal dañ nan ci bërepp bi ñu nekk ni xeyna manam porte yi mom moy keno jang mi moy li nga xamne mokoy téyé
0: tarkal
1: ndax porte yi danaka bu ci nekkut xamne yeneen décoration yi koy fekk ci yépp
0: waaw
1: loolu du mëna am
0: deug la dé
1: légui kon mom lañuy tuddé kon kenom jang
0: keno
1: légui nak am jang nak dafa am leneen lo xamné day and ak am jang
0: waaw
1: mu ñu wax am jangine
0: am jangine
1: jang ak tamit jangine
0: ak jangine moy li nga jangine dal
1: waaw moy li nga xamné manam day and ak daj bi di dem li nga xamné tay ji bu fekkon tay daru moftu bi ñu jang ni nga xamné biñ jangon sank xamné so démé ca magma da ngay deg ne biñu tambalé ba niñu jéxé maam loolu da ci and loolu moy manam jangénu daj bi dafa am lu ñu tuddé jangu daj bi nga xamné mom da wara top daj bi ba daj bi jéx
0: tawarkal
1: bokku nak li ñu tuddé dañ ciuné
0: nga xamné da yeen ko ci dool dal
1: ah
0: wala mangi da nañ dam ciuné
1: waaw loolu nak xamna ñi nga xamné suñu xam ñoo ci gëna kawé ñoy mëna ki ci loolu
0: tawarkal
1: way dal liñ ci mëna leer rek moy day doon mbir mo xamanteni ni lu ci ëpp ki nga xamne mokoy def ci biir njang mi xam nga dama na ñaar yi mom moy wara nek ba nopp moy njang mi ak njangin mi
0: waaw
1: lu ci ëpp nak kikoy andi danaka da koy dik manam da am lu koy dikke ndax tay
0: manam yeg yeg dal
1: yeg yeg lay doon waaw kon nga dimbali ma ci kon yeg yeg lay doon legi kon mu melni ñaar dina ko waral moy man nga di diglu benn mak diglu lol ba manam mandi ci nga man ci genné wat lanen lo xamanteni ni xeyna nekuton ci bir manam man ci bir daj
0: lolou lañu woyé fente daj
1: okay
0: fente daj
1: légui nak ki mëna jaar fofu ba mëna genné ab daj
0: tawarkal
1: waaw kon mëna ci def lanen luñu tuddé dam ci ni waaw kay
0: kon légui dal daji dal légui leg da ngeen koy yes la dal di genné manam di ségg ci magni genné ci ay daj ci bir njangum mag
1: waaw moy kon niñ ko tambalé ndax comme daara ma fatu bisi lañu roy dana am daaj yo xamni ñun dañuy dem ci mag ma direct manam diglu ji ko
0: tawarkal
1: ñew daar koy répéter dana am daaj yo xamni dañuy dem ci bisi diglu ko ba nopi itam jëlale mag ni
0: wa yeen nak neexul ba neexul mais mënu leena ñak daam ci ne nak wa bisi rek daam ci ne
1: okay
0: mënu leena ñak daam ci ne mo mëna xew mom da ngeen daam ci ne mo
1: waaw nga xamni kon dañuy dem jël son bi nga xamne mom lañu wara répéter ñu dem ci son wu magma jël ko jël tamit bi nga xamne mom la daal mu fant bi ci jang nga xamne fenn fu ci nek rek dina am lo xamne dañ ko fay soxla
0: dañ ko fay jël
1: waaw nga xamne dañ ko fay soxla bu ko defé ñu boole yépp dal koy composer bu defé ñom lepp luñ doon def ba jappé ko yeug jeug diko def itam am jang mom kenn mu ntere terene bu nit dam ciune wa dam ciune da doon lo xamne manam neeku na jamono bu ne lay ñewé ci jang mi
0: tabarkal
1: buñ dene man nga gañi fiñ dene diir biñ fi nek man nañu jang bam jeex tak taxene man nga ko ci baña deg
0: deug la
1: waye yeen manam man nañu tok ci jamono bu gatt di jang bala ma 10 minutes rek nga tamul ko ci deg
0: kon day men kon yeug yeug yo xamne day faaw da koy laaj mom da koy laaj
1: manam man na baña doon ci rbs waye ci yeug yeug ni ñuy jang
0: ci jangin mi
1: ak fiñu tollu bay jang xeyna bay indi yoy lool tamit manam dina koy
0: faaw tamit ñu tamit air yo xamne amna air yo xamne leleg day yeegal gaay de lool du ci ñak nga xaar
1: waaw ci lu
0: wër yoy lu mel air yi nga xamne manam da mel aljana lu jige rek air yi nga xaar bu koy gaay jang nekkul ni moy tax ñuy yeer ak yoy xamne leele day gey ben way day jang bam yag rek mu xalon ko
1: waaw lool da
0: na am ni ki man la señ bi
1: am na
0: ci dal mom la kenn xamul lum doon
1: waaw ndaysan waaw lool mom da ci am moy air bi ngay jang wala bok jëmi xal gi kurel gi toll rek
0: tabarkal
1: ndax yeen tay man nañu toll fo xamanteni mom waaw way lu ne man na xew ci bir njang mi
0: machallah
1: man na waral ñi diglu di daanu wala koy nek ci bir ko gi sax di jang
0: tabarkal
1: manam di daanu lolu xeyna nak ben
0: manam
1: gaay ñi jang yeen say xeyna xex deug la lay tek mo len daanu ñi air bi
0: legi kurel gi ñew moy gën kurel mom moy 1 wala moy 2
1: waaw bi
0: moy kurel 1
1: waaw mom moy kurel 1 bu tuba waaw
0: machallah
1: okay
0: nga xamne manam kurel 1 mom fuñu mëna jëm rek lele damay sétlu ne kurel 1 fuñu mëna jëm danaka bo xolé yu bal nañ danaka kurel 2
1: waaw
0: ngir lan maam ngir leg leg bu am bu manki wala dara ngeen sof nga xamne ki nek kurel 2 mom atum mom meuna jang kurel 1
1: meuna jang kurel 1
0: waaw
1: moy liñ doon leral sank rek
0: tabarkal
1: nga xamne ñom mom reserve lañu doon ci kurel 1 gi
0: tabarkal
1: moy wala nga répéter ab air ba nopi sax joon len ko ne len répéter len ko
0: tabarkal
1: xeyna bis dina ñew ñu soxla ñaari kurel yi tok bokk ben kurel daal jang
0: kon mbokki jeere ngeen def yeen ñi nga xamne bëgg ngeen dugg ci jotaay bi man ngeena jaar ci numéro bi 670 51 51 mo afisino rek ci écran bi bu ko defé ngeen daal di dugg ci jotaay bi bu ko defé daal ñuy wan daal ñuy indil seen xalaat ak seen mbekté mi nga xamne am ngeen ko fofu ngeen tok bu wa kurel almuna wa sahada bobu tay ñu ngi jang khassidi yu neex yo xamne ma sha Allah ku ko diglu da nga xamne ak yeg daal na ci am Serigne Ballo mu melni ku wax kurel da nga wax ay programme yo xamne bokut ak programme daara ji leleg ngeen jang fenn seen jang mi kawé lol am ruj bu amal khassida wala guddi aljuma wala surni khassida ñu ñew ne dañoo bëgg wa kurel almuna wa sahada jang ja nak ngeen doxale programme ndax programme mi ngi am wala deet wala bu am tamit ci biir dekk bi kep lay am wala yene ngi genn di jang
1: waaw kon bu dee jëmmi kurel gi mom kon melni ñi ngi jang ci biir dekk bi waye tamit maam ñi ngi genn tamit di jangé
0: inshallah
1: comme itam ni ko waxé maam kurel gi man nañu am ben programme genn dem jang ji xeyna jang mi daal di am solo ci ñi ko doon dégg
0: tabarkal
1: nga gis ko xamné bu noppé day fexé gis kenn ci kurel gi am numéroam pour bu ëllëgé da am lum doon am mo xam cyant la wala programme bu ma doon mu bëgg kurel gi daal fay aksi manam maam da koy jangal
0: machallah
1: waye lolou yep rek manam day tege ci yoon ndax kurel gi mom dafa am numuy doxé xena du jekki jek rek ñu né diiw neena da bëgg ngeen ñew rek kurel gi daali yëkëti ko daal dem xeyna liñu ñu ko
0: xol Seigne Fallou mu melni warisi mën nañu daali ubbil liñ bi bu ko défé mbokk yi daali dat ci jaar daali dugg mu melni ñu ngi feggo ak Seigne Fallou tambedu masallah mu and ak wa kurel gu tedd gu bax gi muy almuna wa sahada tay non ñoo nekkon suñu gan kon buñu warisi ubbilé ligne bi rek mbokk yi daal jaar ci numéro bi 670 51 51 mo affiché ci bi rek mu melni amna mbokk bismillah assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: señ bi ñu ngi lay ziar bax tour bi ak fo ñu wowe
2: man ma ngi tuddu aruna jeju daraful daamu xadi
0: ya ngi tuddu
2: Aruna Jeju Daraful Daamul Khadim
0: Masha Allah Seigne Aruna ñu ngi lay nuyu baax di la siyar di la dalal bu baax ci émission bi
2: nga ñi dalal ziar Seigne Cheikh ñu def
0: Masha Allah bismillah
2: ñu ngi siyar suñu mbokk talibé wa al munaw
0: Masha Allah ñu ngi lay fay baax
2: ngeen siyar bi di ko jaarale ci Seigne Fallou
0: Masha Allah
2: muy suñu jëwreen bi suñu sopp di suñu wolere
0: ma sha Allah
2: ñun wa daara ko daamul ko dem lepp ñu ngi tewlu émission bi
0: tarkal
2: ma ngi woté nak ci touru daara ji ci ndigal suñu salim suñu dal soñu ma
0: sha Allah
2: xamal na ma légui mu ngi tewlu émission bi
0: Masha Allah
2: ngir mu ko defé mouride mo ngi jël mo seen jang
0: ma sha Allah wallahi
2: waye ñu ngi xiaré ñepp di bëggé ñepp dal
0: ma sha Allah
2: am nañ bëkké lool ci émission bi señ fallu jëri jëf sant nañ leen bu baaxa baaxa baax
0: tawakkal tawakkal ma sha Allah
2: jërëjëf
0: Seigne Arouna da melni la Seigne Arouna jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax diko xiaré muy woté fele ci khudamul khadim ma sha Allah ñom tamit di daara ju ragneeku ci liggey bi ma sha Allah kon mbokk yi man ngeen jaar ci jaaru kay gi rek moy 77 670 51 51 bu ko defee ngeen daari tabbi ci jotaay bi rek bismillah assalamu alaykum kon da melni kenn nekkul ci ligne bi kon man ngeen jaar ci 77 670 51 51 bu ko defee ngeen mëna daari tabbi ci jotaay bi insha Allah bismillah assalamu alaykum wa assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: yaay boy ñu lay nuyu baax di la siyaré fo turba fo ñu wowe
3: ma ngi lay delo nuyu di la siyar bi rewe rewe di rafet lu man la soxna fat sama fi ci Touba Dar Minam
0: ma sha Allah soxna fat
3: yaay kurel bi
0: ma sha Allah
3: len di nuyu di len siyar bi rewe di rafet lu na waxtani amna solo lol am jang bu am solo bi nga xane mom lañ def
0: tabarakallah ma sha Allah
3: sama xol sedd ci ñoom bi nak
0: ma sha Allah sha Allah
3: ndax ruslo ma ben yoon
0: tabarakallah
3: wa ma fi ñi répété day def yalla fenkal ab yar
0: tabarakallah
3: ay tekkin sutra kessa lañ ma fi wal parce ak wa kat gi ñepp nak allo man dal li ma leen di ñaanal rek ca xaw ca kanam fu ñuy dégg wa xassida ku reelu xassida rek yal nañ ko ekk ci katma yalla ko baaxal ak yarma gi
0: amin
3: ta jete am ci ngeerama ahmadul khadim mbacke
0: amin amin
3: ak wolé mu ci li ku leen ko yéene sama xol set na ci ñoom buy wax dëgg yalla
0: ma sha Allah jërëjëf
3: yalla ak ci yéene lool wax dëgg yalla
0: ndaysan ndaysan ndaysan
3: aw yalla leen yalla guddal seenu fan wëral seenu seen ci katanam ak mbaxam ak yarma gi
0: amin amin bak serigne touba amin bak serigne touba
3: yaa rek rek
0: jërëjëf
3: sama xol sama xel ba mënu ma wax
0: ndaysan ndaysan
3: ñepp rek dañ yegg lu tay do bu baaxa baaxa baax
0: ma sha Allah ma sha Allah jërëjëf suñu yaay jo ñu ngi koy sant bu baax diko gëreem mi wote fa ci Touba Dar Minam ma sha Allah mu melni kon nit ñi ngi ci biti waaye daa mel ñi ngi bëggee jotaay bu baaxa baax ak njàng mi ma sha Allah suñu fallo kon mbokk yi man ngeen jaar ci jotaay bi rek man ngeen jaar ci jaaru kaay gi rek mooy 77 670 51 51 bu ko defee ngeen daal di tabbi ci jotaay bi bu ko defee ñu saafuwante ak yéen suñu fallo yaa ngi woon fa am solo muy walum dem programme yu mel non xamna sa fofu da melni ki won na ma don na waye fimu bëgg ñëwaat tam ñor ma lolu ci daaira rek moy ndax daaira bi manam amna commission culturelle manam nga xamne le kuroro moy jang ak jangale ak yer nit ñi ko wax daaira sax wax ko wax ne daara kon assalamu alaykum wa da melni kenn ku ci ligne bi assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum
4: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah yaay boy turbi ak foñu wowe
4: ma ngeen di wowe
0: touba touba
4: bitug garas dar minam
0: touba bitug garas dar minam ma sha Allah yaay boy yaangi ci bir jotaay bismillah
4: wa ñi ngi leen di ziar
0: de ñi ngi delo ziar bax ba ma sha Allah bismillah yaa ngi en direct a samedi inshallah bismillah allo
5: من لا شريك له وفي ومن لواحد
0: بكين دا دغ فيمي نييو ريك كوم نيمكو واخا سانكو موي كوميسيون كولتيرال بوب مرو بسم الله السلام عليكم
6: وعليكم السلام
0: سيغ بي توبا اك فوني ووي
6: باي سالو توبا دارو منام
0: باي سالو توبا دارو منام نيغي لي سيار دي واخ دال لا جام سي ايميسيون اسمبليا
6: Ok. Ko xol dara ji gis ñu wax na ci ñu taxawale ci deene ki ak legi
0: waaw
6: xamna ci fukki ara may tollu
0: deug la de wallahi
6: ak seen jang mi ko gis xam ñu ci liggey ban
0: wallahi deug la
6: lool nak ak ndug la ñom ku len xam ku len fallu ma ñu bokk ben par bu ñu liggey
0: ndaysan ndaysan ci
6: ay leele ñu am 30 minutes yo xam nañ ko taxaw te ci liggey dara lay lañ waxtane
0: ndaysan ndaysan
6: ndug yi tuju kawe la
0: wa wallahi deug la de
6: non non mo mel non mo waxe ne lele sax dañu am restaurant way dañu tok ci ben keut ak waxtani li waxtani liggey bi
0: wa wa
6: ma wax liggey bi avancé yeen avancé
0: ndaysan wallahi deug la
6: ñom ñom ñom du liggey bi rek mo len boole waye lele barab yi ñu tok sax dañuy tok di waxtani liggey
0: tawakkal ndaysan ci
6: lele xalaat yi am solo jigeuf ma tax liggey bi bax gi mu dox mo am solo
0: ndaysan wallahi
6: ba nak yitte la ak pesef
0: wallahi deug la de it deug la kay
6: it jeuf nak ñing ko raye ci ñi nga deug ne ñen ñom lañu raye mi dara mafaton bi ci
0: wallahi wallahi wallahi deug de
6: 2004 la 2004 lañu taxaw wala 2003
0: waaw
6: ci ngoy foy dig ci kurel mën nga ñu ci bolé wallahi ite di kawé joy non nak mom bu ñëwé taxawul 2015 ba légui ni ñom ñom sosso dara tay ñu mëna am dara Dakar am dara Italy
0: ma sha Allah
6: mom bëgg la bëgg gi nak moy matti gi dal gin boyal bam tak dañ ko safale ci ñu bari mu talal ko
0: tawarkal tawarkal ndaysan
6: lolo waral ko dem Dakar bu fa taxawal dara bo demé Italie mu taxawal dara
0: ndaysan wallahi
6: lolo nak motax liggey bi ak fi way ko gi seen jang ni xamna jang ni son lañ ci liggey def
0: ci liggey waaw ñu son lañ ku deg ñuy jangé té xamna ko son ñu son lañ ci def
6: lolo man ñi mëna wax sé
0: deug la dé
6: mangi deg leg nga diko laaj nako dan tuñu ge waye jang mi suñu tollu ci ñom
0: waaw waaw
6: mu ngi ci ñak
0: deug la de
6: xani jeeg di ni yeb jang di ni commencé wajjantu bi rek da nga gis ni commencé jow
0: waaw
6: mo señ ci walay lañuy dund
0: dañuy jëg waaw fokk yi da nga yek señ mom
6: jeeg goor nañ ci la mangi dan am ba jeeg nga deg ben mag mu feul genn dara
0: ndaysan wallahi
6: ñom nak ci lañ roy ñom mala dal fu fepp ñu yëm ligi señtu wala yalla bark ci wax xew xadi
0: amin amin barki señtu ba amin way
6: ñom bokk na ci ñi nga xamne sa moy xolé dañu soñ ci ligéy bi
0: ndaysan ndaysan
6: et lool nak mañ sant bu baadi sant di ñi señ ci xawna fi xadi mak fi mor ndaay ñoo ñew ci bi kurel
0: ndaysan ma sha Allah
6: mañ bay lu ñu ñu dugg amna ndik tu wéra dal jërëjëf
0: ñi ngi sant sal tuba dar minam lay don wote ni sant di sant bu baax diko gëreem ak mbolem waana ni nga xamni ñinga tok ñum tebi di ñuy baye xel ci jotaay bobu tay mbolem seen mbokki talibé kurel kat yépp seen ñi ngi lay sant bu baax ba ci wote gi waye kaddu seen yoy nga xamni yëkëti nga ko ma sha Allah ci sa mbokki talibé nga xamanteni ñom ñu lañ dalalon fi ci tay insha Allah kon xamna mën nañu wër jotaay bi ku bëgg man ko képp ko xamni man nga jaar man nga dugg bëgga dugg ci jotaay man nga jaar fofu rek
7: 560 51 51
0: waa kay ñi ngay ziar baax di wax dara la jamm ci émission bi
7: jërëjëf ñi ngi leen ziar yeen ñëpp
0: mbokk talib yëpp ñu lay dégg baax baax ma sha Allah
7: ziar wa daara ji bu baax baax
0: ñëpp ñi ngi lay ziar
7: la dégg di rahat lu liggéey bu baax baax
0: tawarkal
7: solo
0: ma sha Allah
7: waaw kawena ñepp ñi ko doon tewlu
0: hmm acha allah
7: ak ba tolo way bi yépp ñi ko doon tewlu ñu ngi leen beug ba señ Khalil Ndiaye
0: señ Moustapha ab kurel kan nga
7: waaw waaw ñun ñoo jiré liggéey bi fi ci Dakar
0: barka la légui no déggé ñangi mi xam nga né ñangi mi gaay son nañ ci dé
7: ah tuwarka la ñangi amna solo lool tawfiix na lool ñom señ Cheikhouna ci mi xaar bi ñangi amna solo lool waaw ñi ngi rafet waaw baax baax la dem allo Quel est le diable de...

من لا شريك له وسي وما ذي الوعد لذيك يا الله.

0: من لا شريك له.
1: بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام
1: يا بني نجلس يا رب تربي أكفوني ووي
2: نجلس دلالة يا دار منام
1: دار منام جاي ووي تربي نكلا
2: وابي تقول سونا بيند سار
1: سونا بيند نجلس يا رب دلوا غاي بني نجلس تقوله
2: نجلس دلالة يا رب باه باه ما يصير هذا سوا دوم يوين نجي تكلور بريجان
1: واقعي نجيب نجلس نجيب نجلس تقوله إن شاء الله
2: may tayare cheikh manam mam na ñoom ñepp dal
1: inshallah ñepp ñing lay fay
2: inshallah may ma kedd na seen jaage bu neex la trop machallah
1: tawakkal tawakkal inshallah
2: yalla suñu borom fay leen yagal taxaway bi ci ba seen jaage bu neex la trop machallah sama xol seen bu gey contane na jere jeuf
1: bismillah assalamu alaykum melni da melni demna kon bu ko defé ñu xalaat benen mbokk rek bu ko defé danaka ñuy arrêté ligne bi man ngeena jaar ci 77 670 50 51. Bismillah assalamu alaykum.
3: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah. Yaay boy fo ñuy wowe turbi ak fo ñuy wowe
3: mala soxna jaaja ñam
1: soxna jaaja. Bismillah ñu lay siar bu baax
3: ngi delo siar bu wer ma ngi di wowe daru minam
1: daru minam ana wa daru minam yeb ba ñepp ngi ci jamm xamna tay
3: wa ñepp ngi ci jamm
1: wa daru minam lañu dara ja sama. Bismillah ñu ngi lay siar gaay yeb ñu ngi lay deglu
3: wa di len ñaanal rek
1: ah
3: do fi yalla am contane non baax ci emission bi
1: ndaysan ma sha Allah jere jeuf
3: yalla da len suñu borom defal tawfiq
1: amin bark serigne touba amin
3: yalla suñu borom gën leena doorel bark ci wal khadim
1: amin bark serigne touba amin
3: lepp luñ ci man rek dañ ni man ko ko rek bakki wal khadim yalla yalla yofu
1: amin bakki serigne touba amin
3: yalla suñu xol sedd na bu baakha baakha baakha baakha
1: ndaysan ndaysan ndaysan
3: ñu xol sedd na bu baax ma sha Allah
1: ndaysan ma sha Allah
3: ci bi amna solo solo amna solo lol
1: tawakkal tawakkal
3: waaw yepp sedd na
1: tawakkal
3: ah di len ziar na bu baax di ziar ko akurel gi yepp rek wa almo
1: wa akurel gi ñing lay bëgg ñing lay bëgg
3: ma ngi len di ziar bu wër seen ñaanal jam
1: ak tew xandi ñaanal nako yalla bolé tan nako jere jeuf
3: ané yalla su borom do lay defal jam ak tew xandi
1: amin jere jeuf machallah jere jeuf ñu koy sante bu baax waye nak ñu ñuy santalé ak gëreem bo la darminam assalamu alaykum wala demna bismillah
4: wa alaykum assalam tullah
1: wa kay señ bi turbi ak fo ñu wowe
4: man ma leen di wowe touba dakar
1: touba dakar wa bismillah turbi nak la
4: Abdullah Ndiaye ikini dara dala la
1: ci Cheikh Abdoulaye bismillah yaangi and direct assemblée
4: wa ni ngi ziar ak baax di rafet wal ligey
1: jere jeuf ni ngi lay delo ziar baax ma sha Allah
4: ziar ak baax kurel gu mag gog ngeen dalal tay di kurel dal mu na wa sawara
1: ma sha Allah
4: ni ngi ziar ak baax di ziar ñoom mu faalu tambiru
1: tarkana ñepp ñi ngi lay ziar
4: ziar ak ñoom ñoom galak jog ñepp ñoom seen ci waxna
1: ma sha Allah
4: Seigne Sara Seigne Fallou ñu ngi leen di bëggé de
1: ab kurel kan nga ab kurel kan nga
4: waaw maangi fi na kurel na talata ci wëru fi ci digeen ginaaw raay
1: ah légui no ci jàng mi no gisee jàng bobu tay
4: jàng mi de bobu tay mom ñu ngi koy top mom deug yalla
1: ah gis nga dal gaay son nañ ci dal
4: ah gaay gaay wu tbaraka la gaay mom ñu dañ leen di bëgg ndax ñewon lañ sax bis biñ dol taxawal di ci koor gi
1: ah ma sha Allah
4: dara ko moy buñ fi jàng bobu tay moy ciow fi
1: ah da gaay dañu mëna jàng nit ñi dañu mëna jàng nit ñi
4: xam na war gal ñi ngi dem di ñaanal da suñu borom katul la
1: amin amin barki serigne touba amin way
4: wëral baati di dem deug jàng barka xono xëssé
1: amin barki serigne touba amin barki serigne xadim
4: tawlo wa tawlo way fi ci ñu tagar dal ci gina ray
1: ñi ngi
4: baax baax
1: tar kal ma sha Allah
4: ah da wax na ñu ñaan da gën ci ñu dal di ñaanal do gën xew
1: won tar kal ñi ngi leen di sante bu baax wa touba gina ray yëp
4: wa touba gina ray insha Allah jërëjëf
1: jërëjëf tar kal jërëjëf jërëñ ñi ngi koy sax baax mi ngi wone le ba diwanu dakar ci ginaaw ray machallah ñi ngi koy siara di siara walu mbolim wa ginaaw ray yeb kon mu melni rek waris yi mu melni ñaari minute mo dess bu fekke man ñu am kenn ñu daal dag ligne bi bu ko defé li ci dess ci waxtu ñu daal koy yeggali wax point yi nga xamni dess nañ ko ci waxtaan bu rewé gaay ñu xamni ñoom ñepp ñu leen di bëgg daal assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: señ bi ñi ngi lay siar ba turbi ak fo ñu wowe
4: bandaga su tuba darmina
1: bay ndaga bismillah ya ngi and direct a samaria
4: ñi ngi ziar suñu jëm yo nga xamni mu ngi invité
1: ñep ñi ngi lay ziar bax ma sha Allah
4: ziar suñu fal tambe
1: hmm
5: ak ñu andal liggéey bi yëpp yëpp.
6: macha allah Baye Ndiaga.
5: waaw di am kontaane bu baax a baax di wax ne émission bi commencé ba léegi. ñu ngi koy topp ci njàng mu neex meeg yëpp rek waxtaan bi.
6: Baye Ndiaga kuy bégg kuréel la wala ab kuréel kat la.
5: waaw kuréel kat la ñu ngi xaw a yëngu.
6: macha allah bu noonu gisee gars yi.
5: waaw gars yi kay tàggat la ñu leen di xam ne si sonn yi sonn nañ ci loolu.
6: tàggat la macha allah walaay walaay.
5: yàlla na xam man ak ñoom xam naa sori yu bëree bëri xam naa ko.
6: ku leen dégg xam na daw ñu répété rek xanaa.
5: waaw yooyu seen répétition moom dañ ci sonn lool lool lool.
6: tàggat la macha allah.
5: tey ku bëgg sëñ ci wàll ak kuréel goo noonu kuréel gu bëgg sëñ ci wàll.
6: feeñ na lool feeñ na lool bëgg sëñ ci wàll feeñ
5: na. waaw ma ba ci njëkk yi rek boo leen gisee seen baax nañ. maanaam doon ci ay saxal.
6: waaw
5: te ku bëgg dara te ku bëgg lu baax la it.
6: ndeysaan.
5: waaw loolu moom di nga koy seetlu bu baax a baax baax di leen nuyu ñoom ñëpp ba suñ Fall Tambey doog suñ Moor ak suñ xaar yi moom ñëpp.
6: macha allah macha allah.
5: te xam ne moom ñu mat ay rayukaan la daanaka kuréel yi ñu seq ci ko ñu ñu bëree bëri bëri. maanaam di ñu copier seen ndox yi di war a ci yeneen daara yi. ngir seen pas-pas. ak seen bëgg sëriñ yi. waaw loolu moom maa ngi koy seetlu bu baax a baax te ñu ngi continué li ñu daa xamoon xat waaye incha allah rek.
6: gars yi xam naa waaye ñoom ñëpp bëgg dugg moom.
5: waaw moo tax moom am naa duñ mën a guddal daal maa ngi koy.
6: dëgg la waay.
5: waaw ñu leen ziar bu baax a baax.
6: wallaay fii la ëppee jërëjëf jërëjëf
5: waay.
6: sant nañ ko baax gërëm ko Baye Ndiaga mi ngi woote fële Touba Dar Minam waaye ziar waale mboolem waa Dar Minam xam naa kon waaris nañu jox kenn rek salaamaaleykum.
7: waaleykum salaam.
6: waa sëñ bi ñu ngi lay ziaré tur bi ak foo ñu woowee.
7: Touba Dar Minam.
6: Touba Dar Minam tur bi naka la.
7: Mame Mor Niang.
6: Mame Mor Niang Touba Dar Minam bisimilah si Mame Mor Niang ànd ak sama diya.
7: ñu ziar di waxtaan ci daal bu baax a baax.
6: ñëpp ñu ngi lay ziar. ñu ziar
7: yow
6: rek.
7: waa kuréel yëpp Arminda Osaada.
6: ñëpp ñu ngi lay bégg.
7: ñu ngi rafetlu ci daal
6: macha allah.
7: macha allah ñu ngi rafetlu ci daal bu baax a baax ñu jege jàng bi. am na solo lépp.
6: barkeel.
7: yaa saa bu doon dinañ ak kattanam.
6: amiin.
7: dama suñ ko liggéey tey aidé ñuy jànk bi ñu sonn na daal.
6: wallaay dëgg la de wala dëgg la moom.
7: ñu sonn na daal yaa ngi ay jàmbaar dégg la.
6: macha allah.
7: ñu bëgg bu baax baax di leen siyaar.
6: ku dégg ni ñu jàngee nga xam ne moom macha allah li ngeen wax lu am la moom macha allah.
7: waaw moom macha allah.
6: gars yi moom.
7: tabaar bi leen fàmm rek.
6: amiin barke Serigne Touba.
7: barke Cheikh Fadi.
6: tabaarka allah amiin barke Serigne Touba.
7: ñu tur na ci yàgg yi dugg ñoo waroon teel a dugg.
6: kii maa la waa Dar Minam ñu.
7: te doon ay te boobu léegi mun ñoo dugg.
6: waa Dar Minam a xewle.
7: waaw waaw waaw bu baax a baax de.
6: ñëppay bëgg di dugg moo tax loola kii maa ngi. waaye yéen ñi dugg rek yóbbaale ngeen ñëpp macha allah.
7: waaw macha allah macha allah.
6: waaw ñu ngi leen di sant bu baax waa Dar Minam yëpp macha allah mel ni waa kuréelu Almuna wa Sahada ñoo fi ñëwoon tey. kon mbokk yi.
8: daa mel ni salaamaaleykum. wala kon waaris yi mën nañoo daggal ligne bi rek bu defee di des ci temps bi ñu daal koy yëggali daal di tëj ndax lu mel ni ay waxtu yu néew a néew moo ñëw dese waaris yi ñu ngi signalé nañu daa mel ni kii bi daa nekk suñ Fall kon. bisimilah asalaamaaleykum. salaamaaleykum. mel na ni kooku diggante wuñu salaamaaleykum.
9: asalaamaaleykum
8: wa aleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi tur bi ak foo ñu woowee.
9: Saliou Mbacke Touba Madian la.
8: Serigne Saliou Mbacke Touba Madian ñu ngi lay siyaar bu baax yaa ngi am rek am rek waa Samadiya TV.
9: ok mbokk yi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. di nuyu mboolem Dar Almuna wa Sahada bu baax a baax.
8: macha allah.
9: di la siyaar yow moom nga xam ne yaa jiite maanaam jotaay bi. di rafetlu baax kaddu yi ak laaj yi.
8: tabarkal.
9: di jëfee si ñu ak siyaar bi nag sëñ ñu sunu waajur sunu waajur sunu Serigne Cheikh Abdou Samad.
8: macha allah wallaay.
9: ñu ngi yàq day di ñaan suñ borom mais que dañ ko xam guddi ak wér.
8: ngeen ñaanal ko rek yéen waa ahlu xaal daal wax daal ngeen ñaanal ko rek mu yàgg fi.
9: moom de lan la ñu loolu laa ñu ko ñaanal ab yërëm ci yàlla bi suñ borom defal ko mu am ci lu ko bëgg rek.
8: wallaay wallaay macha allah.
9: ndax moom dara yoroo ko lu jëm sëriñ bi ak maanaam yore bi ak taalibe yi.
8: dëgg la wallaay wallaay ndeysaan.
9: mel nag daal di nga daal nag léegi suñu daal yëpp joo xam ne.
8: ndeysaan.
9: ku baax ki moo ñu defal tawféex datal nañu. maanaam bala ñu
8: ndeysaan ndeysaan.
9: ci ñu jël suñu xel bi moomu.
8: ci wallaay.
10: lolu ma la waxane la kon manam yene ko possible yaaji lolu kon doxene woko ñom ñom ci dox bu baaxa baax
11: ma sha Allah
10: ay manam nga xam possible bu bo am ci sa bu ñu tuté ñu jëm ci sax de rek ñom amu ci manam ngant
11: deug la de
10: bu di adin bu jax la len li ñu xam suñu barab ñu saabu li ci gatt la bo len ay ci bu gatt bu dem and ak man ñang mo kay mo xamne suñu dara xam ni taggo def na wax leen yeen ñang dafa neex lool nga xam ni sax ñom leen ñu japp ben suñu gangal ko fa ta la ñom cëppale ci suñu dara wa leen ko lool ma ta ci sen taxal sen passif
11: ndaysan
10: lool da fay manam mu jëmmal bi li suñu wax naan khasa muridul lam yamal la minni dima gis ni yaa xosu xair mande mo bëgg ba nga xamne du xat nga xamne manam du yaqiru tay ko da am ngëndilam nam kon bi do ko la lajël soñi rek
11: wallahi ndeysaan
10: ñu nga xamne yene mom cipp ko xamne jup ñu ci jaar ci passif xamé ag dana xew sa ñor ndax suñu ñu ko nga xamne da du xat ci man da lolu moy ñak sa xass bi
11: ndeysaan
10: du xat lu may liggéele da xass bo ma xam suñu ñom kon bu nga wëyele saxal ko dañu ag bu gëna japp sa so xamantene agna ci amna bo xamne rek mom xeuru sama man dal nga xamne ma amul kuril fi ci keur gi yo xamne ya la xam ñepp yeen ko bu ñibbi
11: way
10: bu ma suñu gore ñom waxtu wu ne ñu ma dal ci xeuru yi ak serigne bi
11: ci
10: lolu ñu xamne dañu faral di sama siar ci manam di jangal lolu lu am solo
11: ngay sa
10: la sax ndax bo ko ñu ngi ci aduna yi rek sa su ñu ngi wax manam ay taxal ñu taxale di ñeen ci wuy ko ñu ngor bu ñu ciyo di fat kilif yi nga xam dañu dund ci da xassu yi di lu jangal lolu lu ko matla lu ko lu am lu ko jar la
11: teewu sax saydane manam du xat la ba ñu di ñeen wax sa ay baat
10: han
11: mané teewu sax saydane dugaan na ci ba ñoom ñi dañu ni saane ay baat sax ñoom
10: ba da ngay xel lool xam nga lool xeen xass xeen xam lool lu mi tekki lool ci
11: jaru ke man deug la ke
10: mom gina bu ñu ko ci señ bi ci yankaleen ci ñu ko waré ci ñu señ ba nga xamne da am jop gi dem ci lam du lu ngeen señ bi
11: wallahi deug la
10: ko def ko ci nekké lu mo ci señ bi do na makkar ci bila ada darsul ibadatu ma takharrub kullu sa jamaa wala ko ci jamaa yalla ci yep ci xam
11: ndaysan
10: bu ma doon ci le corps ma doon señ bi na sama xassu de kay kay leen te bi ko xal way lool way do li señ ci ba ma na ba ko
11: kenn ko
10: lo ma na ci lo ma ci lo ay di ma def ci ciiru yalla jaar ko ci xam ni di xam deere do ko ëpp solo
11: ndaysan wallahi deug la
10: ma ko ko sama xëss te tegg bu jëm ci lana rek la nekk ci xam ni ko solo tan tay tegg na jëriñ solo xëss yi da fay jamm yalla mu ci jamono
11: deug la gay
10: ndax bo sen lo manam ni ya bi ni mu tuddu ko wax yaq ni ni mbare
11: manam defal go ngay wax jamm yalla go ngay wax defal gogo firndel manam moy ñoom ñi ay tutank lañ yo xamni
10: waw
11: manam bo xolé kenn ci ñoom ko xam dañ la ci daara terbi amul waye ñoom ñep bo xolé da ngay gis señ touba ci seen jëm Lolam da ñu ci bëri fi ndoy ñeñ ñi dañu jàng ni
12: ñu ko solo bi ne bu ñu préparé yi ak xass de yi dañu ngi am solo moy da fay jëmmal manam manam dañ ñu gëñ ñu bëgg ñu bénn ko xam suñu wax ne yaara jaalul mu ruuy bi nga ma
11: sincère
12: ci la estegal ak ñu xam lañ na
11: sincère yow da xamal lan lay bax mo xam nga lan lay bax
12: waaw
11: manam yow ñu ngi ñu jàkkar lo ci waxtane suñu tuba rek
12: euh wara soob yalla inshallah
11: yow dal gaay yi gëna yego xam mo yow dal ñoo fi assembly rek bu defé Jakarta orang waktu ni sentuh bayar, kena dulu mulai jalan. yar la ak teggine waye nak jang muñu organiser comme niko seigne fall lu waxe ko seigne fall dafa melni liñ ñu mayon ci temps da ne jeex li duuf ci nawi xajul ci cini kon da melni rek kon dang ci xat mu rek ba benen yoon fi ne kon xamna kon da ngay yekiti cadeau gu mujgi bu defé wa koor gu ñom timi dañuy ñaanal rek kon cadeau gu mujgi dal inshallah
13: waaw kon da xana ñi sante bu baax ba ci jotaay bi
11: inshallah
13: xena itam ak yaatal gi nga ñu ci yaatal
11: tabarakallah machallah
13: ba xena lu bare bare ci liggey bi ñu mëna tok fi diko leral
11: tabarakallah
13: xamna nak mom sante tamit bu baaxa baax ci serigne sadio mi nga xamne xena mom mo mujjé duggu ci liñ bi
11: ci jotaay machallah
13: mu melni mom la doon wax sank nan mom moy kilifa ak liggey bi
11: tabarakallah
13: ndax day melni jamono biñu tambalé and ak mom ba légui rek réccu wuñ ko
11: tabarkal
13: ndax mom seigne am sax ñu doon wax naan mom lañ demone ziaré sax lool yépp mom moko manam mom moko taxaw
11: ma sha Allah
13: nga xamné seigne arono mi fi woté légui nek daara khodamul khadim ñu ñaar ñaay daara yépp la bolé daali njaboté
11: ma sha Allah
13: nga xamné day def liggéey bu am solo day fexé ba
11: tabarkal
13: ñaari daara yi xew xew bu mëna am mu fexé ñom ñaar dajé
11: tabarkal
13: ñi nga xamné wax deug yalla ñu bari fi ak ñu bari fi di xamanté di tambalé nak di démalanté ak di déglanté
11: barkal
13: ñu xamné ziar bobu amone ñun la bolé ñoo and dem ziar ci am sax
11: tabarkal
13: kon di nuyu wat bax tan suñu yaay ji nga xamné woto na fi moy soxna ya fatima ma
11: sha Allah
13: nga xamné mom seen kër gogou fofu lañuy fofu moy daara ji
11: fofu loy moy ngeen di répéter
13: moy fofu lañuy répéter waaw fofu moy daara ji mom xeyra nim ko waxe dafa bax rek waye ñun ñoo wara sante ndax mom bo ñawote ay gone mom faaw ñi def ay recc waye ñoom wax deug yalla do fa mësa jëm ben yoon ba gis ci ñoom ak yokkat wala baram ak tayal waaw kon dal xamna ne bu ko defee tam seigne sadio guey mi nga xamne du gon na fi nga xamne biir liggey bi tamit amna luñuy tuddé fédération bo xam dañ cey bok ñepp ñu bokko bokkoñ bi ñepp daal ñi ngi leen nuyuwaat baax baax tay di leen sante di sante tamit kurel gi xeyna ci ñoomit ci jappandi gën jappandi ndax xeyna biñ joté li ak légui xeyna yagut waye ci jappandi gi itam ñi ngi leen ci sante baax baax di leen gërëm sante nañ ñepp sant gën ñep
11: machallah
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
11: jere jef seigne fallo tambe du machallah mo nekkon jeurin ji ñewulon gi ñu waxtanal ci jotaay bi mbokk ñu ngeen di fatale ne len yeen seen émission guddig mawlid tay nak ñu amon kurel gi nga xamne moy al muna wa sahada tay ñu ñewon fi nek suñu gan waye gis deg ngeen jang mo am solo mi nga xamne wa kurel gi daan nañ koy jang ci buñ tambali ak legi waye deg ngeen waxtaan yu am solo yi nga xamanteni do xam sama digeenté ak maak seigne fallo laaji mako laaj yépp daan nakoy tontu ma sha Allah ñu koy sante bari ko gëreem waye nak ñu ngi sante baaxa baaxa baax borom jotaay bi
8: muy serigne cheikh dieng mi nga xamne moy borom jotay bi diko amal yalla dogal mu am gant ñu dal ko ci wutu motax sax jotay bari ay rak rak ndax jotay bi xemini ñuko xamuñu ni mi deme ak yu mel non motax waye ñu koy jéggulu ak top waye sante ak gërem daal nay ñeel mbolem ko xamanteni ya nga safa samaria tv wa samaria fm 102.9 di tewlu jotay bob ak legi war rawatina mbolem jotay yi nga xamne ñi nga am ci samaria ñu ngi leen di sante bu baax baax te di leen di gërem lañu top ñi ngi sante baax baax comme ni mako waxe won sank ni mako bi won cheikh abdou samane mbacke mom serigne sohaybu waye diko ñaanal waye di sakku ci yeen ñi nga xamne yeen fi togon bobu te di jang xassaay ngeen ñaanal ko suñu borom guddal fanam wëral ko waye katnal ko ba liggey bi mu fasiyene liggeyel mamam lepp jëm kaw lepp yëkëtiku ba lim ci bëgg mu yobbu liggey ba ci kanamu serigne touba dañu ñepp ñaan ko mom ma sha Allah nekkul ñu lañuy siyaré baax baax suñu mor mbay mi nga xamne mo nekkon ci recibi ak suñu khadim gey waye di siyaré bolem ñi nga xamne ñi ñu téwlu bobu ak legi kon xamna kon fofu lañuy yémalé jotaay bi rek daal di jox wa kurel gi ñu daal di ñom tamit tej ak khassidi gi nga xamanteni khassidu gu am mu daal ñu tejal ak khassidi sa kon bismillah gaay man ngeen ñoo indi khassidu gu mu jige inshallah.